0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasiokimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu, na
1: Na
0: leo
1: leo
0: ni
1: ni
0: sisi.
1: sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: makosa
1: makosa yetu
0: yetu kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: utuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: barikiwa
1: barikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: barikiwa
1: barikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.

0: wake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Muje tumsifu Mungu, kwani ni mwema. Ametuonesha pambazuko ya siku ya leo. Tumsifu kwani ni mwema. Mbele ya kuanza azimisho ya ibada ya misa takatifu, tujiunge kwa sala ya ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali. Padri Remakle Kamavu anawaombea wale walio uawa Ndoyo. Madame Kibeho Marigo, Madame Kamuze Feliciane, Jose Couple Agnese, Justine Kambale Muharabu, Marata Kanduki, Mama Sinamali, Alfosine Masika Janete, Emelia, Dieu Merci Kausa, Gloire Kipese, Muhamba, Siheria, Grace Lukeke, Kabuo Muhasa, Charité, Jojo, Vicky, Emmanuel, Kabuo Saria, Vaboya, Zawadi, Alfosine, Mangusa Rafaele, Kahokolo, Kahenro, Muhamba, Eli, Baraka Muramba, Muhasa, Eliza, Marie, Gloria, Joelle, Jovi, Florette, Marilike, Bene, Bebleze, Marigo Bakele, Madame Gervais, Ndoya, Vicky, Kikene, Malenga, Kahambu, Kabunga, Masika Sangala, Soki Kapako, Paluku, Senge Senge, Eliza, Isembene, Petro Ngobole, Japo Ngobole, Luanje, Masika Feliciane, Yoane, Kanyamunyu, Kahendo Esperase, Kerumba, Teofile, Alexi, Malite, Yalala, Pasie Ivone, Mama Bolamba, Maleki, Eloje, pia watu tisa ambao hawa kujulikana. Watu ine waliochomwa na wote waliobebewa. Mungu awapokee katika ufalme wake. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Jama yango wange Sipre As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngoange Heri aliye fariki hapa sasa hivi. Jama inaombea na wote wa jama yango wange. Mungu awalaze mahali pema.
0: Couple Emmanuel Siai na Georgette Vira Ndara inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba wokovu wa watoto kwa vifungo vya ulevi na bangi. Couple inaombea marehemu. Couple Nzanzu Leopold Siai Yeosola na Therese Wenceslas na Pauline. Couple Paul Kavatre na Flora. Père Jérôme Masumbuko. Couple Benoît na Marceline. Couple Prospere na Marie Gorete. Jacqueline Kabira na muti wa kizazi, na wote walio matohorani, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa Kalero wanashukuru Mungu kwa ulinzi wake, na wanaombea roho za wapenda walio watangulia pumziko la heri. Wanaombea marehemu wazazi baba Kalero Bernard na mama Kahambu Sivu Te Kera Dorothea Edika Mswekere Malkia na Adalbert Nsongo, Arnold Mihungo na Stanislai Kahongia, Bale Kaleru na Visika Omer, Shangazi Honorina na Ana Kataka, Baba Kakombi na Thomas Kasambia, Katuva Visika Jil na Kavira Visika, Sokulu Mirembe na Kaleru, Didas Kamuswekere na Demai Justine, Sokulu Kivundu na Mutwe, Bertila Kaleru na Esperase, na wengine wote wa jama na wasio na waombezi.
0: Jama ya Auguste na Marie Prosperine wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Jackson Kambale Lohavo aliyefariki Padungu baada ya kufanya ajali. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee na roho za marehemu wote wanaohitaji msaada wa sala zao, wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
1: Jamaa ya mama Kahindo virondwa safi, inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki walio wafariji siku ya kifo kia Katembo Virondwa Charlie, ambaye alimaliza mwaka moja mardi donge ayani jana. Wanamuombea misa siku ya Mungu, misa ya kwanza. Wanaombea pia marehemu Katembo Charlie Virondwa Kakule Bwana Sali, anaye maliza miaka 42 tangu kifo chake mbinguni. Wanaombea Kavuo Mwanamolo, Kamate Virondwa Almand, Joseph Katuva, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanao uawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi chake.
0: Jamaa ya Kambale Visangi Nikola inaomba misa ya miaka 2 ya kuzaliwa kwake mbinguni ya amani ya kuzaliwa kwake mbinguni ya mama wao Kabira Mbakaniaki Filomena. Jamaa inaombea pia marehemu Papa Visangi Brudu, Papa Kasereka Jules, Papa Branambe, Visangi Yurike, Visangi Miziso Michel, Mama Marguerite, Mama Genevieve, Kaunga Bunyunyu, Muyomba Kandelemi, Papa Corneille na wote wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Papa Jules na Jacqueline wanashukuru sana watu wote walio jitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba walio safirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote, shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu hawa: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise Aloise na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaombea Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katsuba Sibiri Jean na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasuki Doroteka Hamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kambale Filipe na Simbalaria na Kahambu Siri Mwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu hawa: Sokuluki kwa Yanatate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Paluku kikwa ya Diedone, Kambale kikwa ya Pius, Kahendo kikwa ya na Honorine na mke wake Andre Lusenge, Kakule kikwa ya Leopold Sayo na mke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo kikwa ya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songo kikwa ya Clement na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick kikwa ya Masika Marie Joseline. Raha ya milele uwape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Animater Kakule Salima Josephe anaombea uponyaji wa roho na mwili Mama Animatrice Maseka Kinyangwa Cecile na Mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Direktere Muchura Buhoro, Direktere Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Shahanga, Prefe Mama Kapolise, Profeser Hangi Ivane, Profeser Kalambaye, Profeser Lusenge, Profeser Mambo, Zegro Kapitula Mbembeje, Isafimbo Mutreyeki, animateur Papa Mutaka Marcel na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa Radio Moto Butembo Beni, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa Mbanusi wa Vusenzera anaendelea kushukuru watu wote waliowasaidia kwa maombi kipesa, kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa baba Valande Mbanusi na mama Kavuo Mutsopi Mapendo, na kuendelea kuombea mama Kavira Safi anayepanga pale ku Fepsi, na wanasema muendelee vile, Mungu awabariki. Na hata sahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo Ntima, na wanaombea marehemu baba mzazi Gilbert Mutumwa, papa François, papa Valande Mbanusi, mama Pendeza Mutsopi, mama Salome, mama Goreti Kambale Mukoko Mbanusi, papa Kawamot, Shanga Regine, Kakule Tite, na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Damia na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Kuple Mukandirwa na Mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kuple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Siri Wayo Bijojo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, Kuple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka Kiavua, Pacific Siheria Gizele, na bengine bote bamujamaa.
0: Papa Alfose na mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakaturachi, Kuple Kamala Murongo na Priscilla Brigitte, Kuple Emilia na Desire Tsongo, Joachim Vitramui, Papa Kuira Truewe Jake, Tate Agate na Angela, Elizabeth na Kaveho Kamile, Katembo chama cha Benezete, watoza kodi wote walio tutangulia na wasio na waumbezi.
1: Kaswera Alfosine anamshukuru Mungu kwa mema yote anaye mtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Kiakimwa Neema anaye maliza mwaka moja kwa kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kambale Bartelemi, Kambale Tsong Leopold, Kavira Selina, Masika Vera Verana, Kavira Stella, Kahindo Bodwe, Mumbere Crispe, Kambale Germain, Kiamakia Kamishu, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Kuple Zamani Marte na Bundukira na Bukudika Gertrude inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maajabu yote anayowatendea maishani mwao. Kwa ukumbusho wa kuzaliwa mbinguni kwa mama sikujua Victorine tangu miaka miwili, jamaa inaombea roho za marehemu wafuatao: Kuple Zamani Joakim na sikujua Victorine, mama Chavero Valeria, Kuple Bukundika Michele na Masika Marie Speciose, Kuple Zamani Stanislas na Bu Bakikula Claudine, Zamani Adolphe, Zamani Mbambu, Bukundika Jean-Pierre, Bukundika Semforier na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leos Musavuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Petit Jean Muhanuka, Paul Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stelas Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhindo Shawi Tehali, Kahambu Esperasi, na wote wanayopatikana katika jamaa lake.
0: Kuple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archeveke Monseigneur Emmanuel Kataleko, raha ya milele umupe e Bwana na mwanga wa milele umuangazie daima.
1: Mama Gavira Keuka Nyadiem anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Selio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Kleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamuole, Mawazo, Mado, Leonard, Katarin Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahendo Kimbesa, Kabire Kake, Anne Marie wa Vagendawa, Fisto Mweru, Kimbesa Kasereka, Silber Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jile, na marehemu wote wa jamaa wasio na waombezi. Kwa namna ya peke, yeye Kimbesa Robert anamshukuru Mungu kwa miaka 37 tangu amezaliwa hapa duniani. Mungu amuongezee tena miaka na wale ambao wamezaliwa tarehe ya leo. Anawatakia siku kuu njema. Mungu wetu awape zaidi hekima na kumtumikia bila kuchoka. Watimize amri zake.
1: Kuple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu hawa: Katungu Kasurana Edwish, Papa Emmanuel Ka Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Eye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Fosta Kavua, Kahindo Kasurana, Katsuva Kasangavolo, Rosa Kasurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya bibi yake Maria Goreti Kabangale, baba yake Atanasi Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahendro, Victorina Kabira, Kabira Musagala, Nzia Bake Janine, Teofile Mutetru, Freddy Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wote wa familia Kipuni Emile.
1: Jamaa Mukosa Claude na mama Marie wanaombea misa ya mafariji kwa ajili ya papa Heri Mukosa anayemaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake. Siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampe ampumzishe kwa amani.
0: Kuple Emeka Trembo na Olga Kavira wa Kartie Karemire Selile Liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omere Kandiwa. Wanaombea huruma ya Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndrungu, watoto, majirani na marafiki wote wao. Wanaombea Vwambale Byabu, Kahemulo na Seline, Amede, Chikanga, Silimerua, Maniobo na Filomene, Simotongo na Ernestine, Remate Alex, Kamate Alexandre na Speciose, Marcel Kahewa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Ribene, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Masika Generose anashukuru Mungu anayeendelea kuwa jalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jean Baptiste, Masengo Edmond, Masengo Edouard, Kaswera Hélène, Kihunguta George, Suzanne, Monique, Céline, na marehemu wote na muti wa kizazi chake. Kisha kila mtu iko ania yake, tutaanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: to butembo beni. Eshonguru hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Erivererea eshonzuri mula verama proje, yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolibe mibiri, nomulo munduare omobwaga, kabalimi, ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane vikuti mbiriri mbiriri, haumane reha emibweko yoshi, omunduwa mabia omobwaga.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika oko batimoma hempe, enimero 5 oko riki nshasa oko ropo ibayori.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Tumuba kwa chumu cha chenche chamu na wiro siumu tutairia mangahatea, tukabasima, nichimba chumu tautembo beni.
3: Henda bia shongolo, yeah, sikana bibawa
4: na stanilei mohendo.
2: Echikuli cha shongolo, tukande wakarira kwa machiri chamuli olo, muhabera machenga, walikocha, wabikira ndatu, wahia wahia, machiri tunga, echa waspoleto, emukuna. Machenga koreka mubumaniri wa sikufu, musiba wa krizi ya usia sangira kumabutua wa Bikira Maria. Tukada shavaka niria na chirimo chuma kwa chama vehuwa habanduwa vere kuira mubia suwa evientoyo. Abikalania veji vana mamibala, ergo mucha mbiolongo wa tukiririeri ya masenda ya seka wa bandu abakuwa kovero evyo. Nebya sobi mambasa sivi ya tabiranua na hake na hake, kafrunari wa ituri mwikiri ya mambasa, mche mliolo, kabura vikalanya tunu batulere, omukulu wa chuo wabere muha umubiri, uori subi ya utakana umubi ya suwa elio. Yume si choma katulu nzirashe vimu. Ni babikira ndatu bahia bahia, wengira umoche handa, cha babikira, hawa Saint Famille Spoleto, abale echekurura emukunam yabiyokulabera amachenga mabuyirire awakoreka nirima nirwana sikufisi kulipa lukuma kisedeki mutisha mukuru wacharo cha kutembone bini watambe kuye musanyi javye kataka na bandaba kara avasa ekrizia yabina musangiro kumabutwa wabikira maria mochiro choe cha mliolo echisabiro eche maria unazareti chemukuna echekurura chichabiamo amachenga Abanovisi kabu kalemeko sifa, Janet kaindo kombi, Jislan kaindo kahasa, Edush kaindo maombi sifa kabu, kala hukana wasincha ntia wake matumo, mubatekire amalano wabo mambere mbere, mwachirimochi wuma, sikufu mwakaniri ya kutunye tenya muhanga, nerehanango konya muhanga, chalia tabiriruwa, endaga na yabrevia inyakate kango kwa nalanera kwa kanisha sabulo mundu, nyuma sheride ilia, Umurima iri edeni kwa isombolerati ya Bikira Maria. Erebi ya shabi ukanisha huta umusabuli. Atambika huyangasi kufa kasaba. Erebi ya hane. Ebe nyamuangaka kwa mereriji kehia. Nakande eriuwa neri sicha. Nikwa neri tondika nibubu yirire. Abando abaka abaleho muebio. Nyamuangasha laganiwa kulisha. Nerekola haumanabu.
5: Mungu hachagui wenye nguvu.
6: Nyamuhanga shale sombola ebe kakambwe kutia batekire omochi uoche eno ereko lerisonda lewe. Nyamuhanga kasombola abaka ikihaya na abaka muhorekerera. Chine no kwaho eche munabwire chikatukangaya maria koni cheriliberi yako erisicha nububu yirire. Eriloko mabutwewe mwaka kiriwe nerilolo. Ashabia iyukenisha chimire nyamuhanga yo kunache huwo chino
5: Mungu hapa duniani
2: na kwacho ba bikira bando ndatungwa ishipari batiku bakateka malano uku wabo na mubahanirwe rebya kumbe begire ogochanda chibirire che Nazareti bakakuriribwa n'injili kande na makangiriria wa mtsemeria Pietro Bonini uyu watu kisai chitunga chekuwabo chababikira abaspoleto na hodumo kwa ho amalano wa umangirirwe na bikira Riziki Mbambuchi Nyanza warebeka wanu mandiri mukulu o chitunga ngachana chino omobyo sibabiri nye chinywa babutimu basimbiro mukama yo mabisombola bana bokuwa burengira mu mulalo yo nari mukorera ari rumba natikirire hano ri kwa mbesa bano bamabilier koleruman
7: watoto wetu wapendwa. Leo
6: bana betu banza mwama bitu cheka chishikire omuluwendo lwenyu ari kwa makristu naho tukabasaba muye tsengeri wa musabe musika yabakulu benyu mukole mibiri bakande bahayo ndeke mubyeno lwanzo muye tondeke musika yabakulu benyu
7: na heshima
2: na bandu bosi
7: wenu na watu wote
2: naho aba spoleto bani magiria bani chikurure mukuna bani kutiane kasindi mabiribiano mlalo wa bakara babakara ababuni lien asende ngulusi kakana kwa nyasa mchuruche mliwa ulo chitunga chikahula wa mu International Medical Corps mchanikere hauma na bakulu bakulu bakare babunya asomo zonde sante ya katwa bakabere kera bikalani kula beram aba chef de quartier na bande ba leader abikalani bande abanywani abe chewo no tabali we Congo arebya bangatokeri wisha abantu chale kire ibicho berere tambera mu ebolo bya himbwa nje mu muyo na utembo nganichi ekisenge chemhinda no chulpita lukulu le matanda chacha byamo machinga ngabana no Dr. Mitume Makangeni ndakende kendundi ASCTE rihimbwa ho matanda kandanya namba ya temba neha katike city ne CTE mukwana
8: CTE centre de transit tulitia
9: oko kwanza habia centre de transit kunde abakonini banene abakala ba ku hospitali lo matanda nero mufola ngirengo kwa bakonini banje abakasa ne shwalama shobukoni na banje bakanza tukumbi batunzwa oko hospitali lo nolo matanda kutiao mochi tunga bandu mu bagure bate ngasitwanga lutwa himba no esete e kurenga kwa ribya tukatwa la bandu bekatwa chareka haumana bakulu bo hospitali na maniria bezon de santé ya katwa itwalenge kania na babere babiliga esete ekwika himba wetia nibo ambo mundwane mwende bya inatukala pomo centre de transit ngoko banabya bakabya ebipimo bya mabilwa bikakanjango ko shali no bukoni bwe bola inakandi yo hospitali na ya tunzwa ngabande ebipimo bya mabikanja kwa neno bukoni ibakende luba mtu alo mosete emo humatanda no shanga shaye katwa kutse ekitatumba
8: matanda
2: na kwa cho mabulio manje wa hamba mbele no bukuni kananga kukata mbira wabote mwagari ni kabuli wa wana babia omundeko abusi mwaita ire langirango kukumbia vikalaniwa ihereri mbire no ilo no bukuni owe ebola kana mwanabari abusi busi bakali yango kwa kandi ya watikania umana vikalani eka riwa usiango kuni chandundi bukuni unabu alirawe luba ye matesanane yukima nirae chandu cha vikalani setesi urumwe na utembo Mwabuda tano chandundi ya banduru ya waka hivu ule bichonga bema himbuwa vete alewe apando kumbebali ya menya kukubukuni erehua chichandundi kwa tsebu mnabuja.
10: Tuwa vere talerua nubukuni nerio chikareka itu wabuatute tuanga chingula meso kunde abamabi abama chingule chituwe ichi nebu sana. Yuba kawa tikira ya bali ya himbika wa nubukuni uvu chitatumba nekatua. Bakare baya iya bere bitukerebya hake konde hanabya kero cyuma bamatwala umukoni nero se harengingwe rimu Iraq mwabo andambinge renga dakika 45 ini akinyo mu muto inebusana engingwe se yera abakoni babere kanya nero chikare ke ba shabu abate kumbe bali ongeza ye centre ayende yo mu hospitali olwe matanda
2: matsego yo mu bashabi bakakangirirwa wa Nere bwerua au kwa manani shungulisha mabihisi kati mbatimbo kukuni webola banunga banga yitua vate na vate. Abandoko toko manu vya malo mchirikiriche muliolo mbakuliri ya kabe keka kohua musileye mako maeruenda area. Mbwe ingiriro mwimbano yuka hula mpaluku werungu jerme. Mbwe ikirimusha simwe shasende vamu hutalia nevya na mbwana amabalia. Mbwa vere babilua aha. Eba shalolero wakasereka kabiti Florent. Mubaikira wa sha frange, shabesi vikiri haa, shabesha mitualite. Bahutangiri wa masasi baka ibatira chungu. Erilangira wanunga bamba sonda iribuka bukania. Ibenawe kai tomeka kwa mendebe hendeke. Bena mula bikumumuye na utembo wababandika na babare kuhuka kutibutibu. Echa bikala diba na mlerolu mererara kasaba. Aba kulubareba yumotu yuku ndia bandoba na muhutala. Aba ndoba na muhola. Na bendoko vina muhaekua olugu merera. Ebero bisatu ya machinga washikashikira ya boka abando bakwendoyo ya bitsuka mchamuli ola bikala nuba gukire ya batabaliri bawa bakayiri ya masenda okuwabo omukulu owe chaswa eche mahoho kasenye ntoyo erinarewe yo bansole ya sausi Emmanuel mashimira bikalani ya banaheregana nareyita kabaka kule kumibiri eno chabya echirilo mchamunani erikero mchomwenda ngachabuna gwire abandu mubwa kwa erikalira kutsebutsebu mucha switchi abade fumba yi hunjayo balubitira abandu be umerera ekitandishebereranwa omo mitwa eya bikalani mubya swa ebintuyo tule ebopere namo yaswe byebeni abandu bakwingi 10 banahomere omukaso akaba mai mai abazalendo movement de jeunes patriotes bali embilinga romochiro chebalingikane chabechalabire bekande kabete romochiro chakane omuli chabo mai mwalangire kine mabire chimano chiwe chamalwembo ndoyikuwewe naho abali chiwe mbalubaganiria abandonga bali ya mupurako kutsenga bali ya muipa kwa chimanonga chana cheno kutsembunonga ya neno waluri bahambirani abotata na bokoyo bali banaba naba naba ndai bali batwala umubeswe biye byimbilinga mukuru site civile baswa madiwe jiste paluka balami akabando ko bakulu aba bazalendu batungera umwetse wonde ke kunde yobando bahomere bahomere iyo omo mebere eyutuwene na hake na hake kanda nebya kumbe esibali babe ni lolo rusiri usi mukulu owe chaswa eche Ituri kafrunale ye general Kasongo Mulumba Gabi Mwahikire emambaso muche muri uluichu ali mutimbo timbo ikuwe yobusundulia yobuteya ne ya onyasa mwakandire na bikalania mambasa akababura ngoko bamenye kumukulu cho anenabo e Kongo Siria ta ni Siria ta Siria ta lekerania abanyamambasa banyamambasa ni bakungumani ngabande ati anashibe bakala bamo ali mukulu wacho wabere muha ehamuli no butuchi obwere lwera okubanya mambasa busi obutakana bwibwangana tsha subayo eribwe bitunge bya baniyi hasa kutsibu ne bya adef abakita bandu bolo merera ati abandu bamuhiremo amaha kandiririo babi bangana hamba nani bitunga busi ebe kalwa ebo sanana eribuga abo bula bwe merempe omuchaswa echo koko mukulu weituri abuwa munasinga kona muya moya so akombora ye kasha majuni amabiro bya nabia bya labire tukabuwa uko biri bya kaguru chama imenye kala ali abando bayi bane muyibulia gabakesha kole kabet naho enyama tangehe Kongo leopard bakandi sana bali chabo banya Equatorial Guinea etenza somuru makumi abiri na bene kumkara watu na kono bakandi ya ceremony mu chibwe che de martyre che chenzasa omachi abiri lunya langi ndeke ndeke na banduma kumia satu abajwere babiri vya bambere mpere abakandisha lusibwamo oyukandisha sombolo balodor 2026 munya bashibwe Lionel Messi Kylian Mbappe abo Vini abo Lautaro Martinez Sadio Mane Kyle Olise na bande na bande bandi muni makumi asatu abakasoma ku internet bangana bisunga luba luba bakanti abo bakanisha sombolamo owe balodor muna singwa kuna UEFA Champions League mya tsukiro mo chiro chicha muliwolo Levski Sofia ne Atene mbalure chibiri mbatalo wania kwe gola e Dinamo ne Viking na bomba la veni kushugulu sibiri Feneche ne Lio na bomba la veni nabo muba la veni ko ekola netwanyera tuna mutasha bakaniria benje omo sende ese kasera empere okuitwe kamubya la bikira bete na bete toma bwira ho banza bawulikiriri mwasinja ohol
0: habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Rukinjasa kwenye Rompo Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
12: Habari zetu
13: Joel Mwingi.
14: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari asubuhi ya leo siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna mabikira wa 6 wapya ambao waliingia kwenye shirika la mabikira wa familia takatifu ya Spoleto pa Butembo Mukuna jana siku ya 2 8 Septemba. Seremonia ziliendeshwa wakati wa misa iliyosomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikulipaluku Melkisedek sampamba na kuazimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mama Bikira Maria. na kulianzishwa siku ya pili jana seremonia za kumbukumbu ya mwaka moja ya mauaji ya wakaaji wa Ntoyo wilayani Lubero na wanaozaniwa kuwa ADF. Wakaaji walienda kusafisha makaburi ya wahanga ambao wanahesabiwa kuwa zaidi ya 70 waliouawa na ADF mwezi Septemba mwaka 2025. Na eneo la Mambasa, liwali askari wa jimbo la Ituri anahakikishia wakaaji ya kwamba eneo ya Mambasa haijasauliwa. Alitembelea eneo hilo kwenda kuwasikia wakaaji wa eneo hili ambalo linakumbwa na ugaidi wa ADF, na aliahidi amani akiita huko wakaaji kutumika katika umoja. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, kuna mabikira sita ambao waliingia kwenye shirika la mabikira wa familia takatifu ya Spoleto siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka 2026. Ni wakati wa kanisa Katoliki ilikuwa ikisherehe kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mama Bikira Maria. Misa iliweza kusomwa kwenye chumba cha sala cha makao ya hawa mabikira wa familia takatifu ya Spoleto Pamukuna, na misa hiyo ilishimamiwa na askofu mwenyewe Monsieur Sikuli Paluku Melkisedek. Alikuwa kishindikizwa na mwenzake askofu mustaafu wa Wamba Monsieur Javier Kataka Lubete na wengine mapadri. Askofu wa Butembo Beni kwenye homilia yake alionyesha kwamba Mungu naheshimu ahadi yake na naitimiza, namna aliahidi kuokoa mwanadamu aliweza kuyatimiza akituma mwanaye Yesu Kristu aje akomboe dunia. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek aliweza muda huo kuita watu wote kuwa watu wenye kujishusha na kutafuta utakatifu ili watimize kazi ambayo Mungu amewapea. Monseigneur Sikuli Paluku:
5: Mungu hachagui wenye nguvu au matajiri wa dunia hii kwa kutimiza mapenzi yake. Mungu anachagua walio wanyenyekevu na walio tayari kumsikiliza. Tena zaidi, siku hii inatuonyesha kwamba Maria ni mfano wa utii na utakatifu. Tangu kuzaliwa kwake alikingiwa na dhambi ili awe chombo safi kitakacho mshusha Mungu hapa duniani.
14: Kwa mabikira sita waliotoa nadhiri zao za kwanza, mkiwemo Kabuo Kalemeko, Janete Kahindo Kombi, Gislene Kahindo Kasa, Edwige Kahindo Maombi, Sifa Kabuo Kalahuka na Iwasinja Ntia Wake Matumo, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuwaita wawe watu wanaoiga fadhila za shirika lao la familia takatifu ya Nazareti ili wafuate maandiko matakatifu na mafundisho ya mwenye heri Pietro Bonilli ambaye ni mwanjilishi wa shirika lao. Magano yao yalipokelewa naye Bikira Riziki Mbambu Kinyanza ambaye ni mwakilishi wa mama mkuu wa shirika la mabikira wa familia takatifu ya Spoleto. Akichukua kauli misa ikikaribia mwisho, mwakilishi wa wazazi wa wateule wa siku waliweza kuwashauri hawa wachaguliwa kuweza kukubali kuongozwa na Mungu na wakubwa wao wa shirika. Alisema hivi:
12: watoto wetu wapendwa, leo mnaanza hatua muhimu zaidi katika safari yenu ya kumfuata Kristu. Hivi tunawahimizia muwe waaminifu kwa sala, muwe watiifu kwa uongozi wenu, muwe watiifu kwa kazi mtakazopewa, muwe na upendo, utaratibu na heshima kwa uongozi wenu na watu wote.
14: Zingine habari wapendwa wasikilizaji ni za jamii zinazohusu afya. ni shirika lisilokuwa la serikali International Medical Corps ikishirikiana na mtaa wa afya wa Katwa ambao waliweza kuandaa siku ya pili tarehe 8 Septemba hapo jana mkutano wa fikara kuhusu umuhimu wa kujengwa kwa kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA namna ya CTA ya Matanda. Wakilishi wa vikundi mbalimbali vya wakaaji leaders washimamizi wa makanisa, viongozi wa makata, wale ambao ni wahudumu wa afya na wengine walihudhuria mkutano kwenye chumba cha mikutano cha hospitali kuu ya Matanda. Akionyesha lengo la huo mkutano, Daktari Mitume Mutumwa, mmoja wa waongozi wa International Medical Corps, alisema sababu ya kujengwa kwa CTA kuna kwa hospitali ya Matanda. Tumfuate.
8: CTA, centre de transit, tulitia pale kumwanzo paske tulikuta kama Matanda hospitali kabambi sana, inapokea wagonjwa wa aina yote, ka contact wa kasispe tu genre de malade biko pale. Alors tukajikuta kwa wagonjwa wanakuwa mingi sana na wanakuwa na preference ya hospitali ya Matanda. Na kwa wengine ma sollicitation communautaire nasema ole mkona tu transférer ce qui a pas moi mtu chengeba na moi centre de traitement hapa ni mwele cadre avec accord ya hôpital na ya zone de santé bakatupatia espace juu tujenge nini centre ya traitement Ebola. Donc ça on a fait kujifua hôpital wanakuisoler comme cas suspect wanafaa examen bakisha faa examen ikakuwa négatif unarudia mu circuit ya hôpital ikakuwa positif uliwa kutransfere kato bie kitatumba bana kutunza sur place kunivo ya nini ya Matanda.
14: Kuna wengine maswali mengi yenye kuhusiana na ugonjwa ambao yalizungumziwa kwenye mkutano na pendekezo nyingi ziliweza kutolewa ili kuboresha namna ya kuwatibu watu na watu waweze hasa kupambana na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Kwake Pastor Mate Sanane, kiongozi wa shirika la raia mjini Butembo, cha muhimu watu wasijiswali sababu gani wanajenga sete nyingi mjini Butembo, ila kila mmoja aone namna gani atasaidia ugonjwa wa Ebola umalizike. Tumfuate.
10: Ugonjwa wa Ebola umeongezeka, na kuongezeka inatokana na kutokuchungana na mamezi barriere ambao wanganga walituamuria, na hii ndio inaacha wanasema wafungule centre nyingine hapa Matanda. Sababu kubwa ni kwamba vitanda ya Kitatumba na ya Katwa vilikuwa vinaanza kuwa vidogo, na hiyo ilikuwa susi kwa wanganga na kwa sisi ambao tunaenda jitunjisha kujikinga magonjwa kukua yamejitapanya. Ni muhimu tusaidiane kwa kuilimite, kwa kusikia orientation ya wanganga.
14: Wahudhuriaji wa huo mkutano waliambiwa pia namna gani wanaweza kupambana na habari za uongo ambazo zinazunguka kuhusu ugonjwa wa kirusi cha Ebola, jambo linalosukuma watu wengi kuzani kuwa ugonjwa haupo ingawa unaendelea kuwasumbua watu na wengine hata kufariki. Watu wenye kumiliki silaha mbili, kisu moja na vingine vyombo vya kutisha waliingia kwenye nyumba mbili eneo la Kakohwa ni kunako chembechembe Makoma kata Ruenda manisipani Bulengera mjini Butembo. Mambo haya yaliripotika usiku wa siku ya kwanza kuamkia siku ya pili 8 Septemba mwaka 2026. Walikaza milango ya nyumba mbili walizoingilia kwa kuingia ndani kwa kipaluku Wirungi Germain, walichukua pesa na simu za mkononi kabla ya kumpika vikali baba wa familia na kuweza kumenya mbio. Paluku Wirungi Germain kwa sasa anafuatiliwa kimatibabu kwenye kituo cha afya kimoja. Baada ya hapa hawa watu wenye kumiliki silaha walienda kuingia kwenye maskani yake Kasereka Kaviti Flora. Hapo pia pesa ziliweza kuchukuliwa ingawa zilikuwa pesa za kundi moja mitiwa lite. Baada ya matendo haya yote waleo mabandia walifyetua silaha, risasi lilia kabisa, walikuwa wakimenya mbio gisi. Habari zilitolewa kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuseme kuwa mambo haya yanaripotika yanaongezeka kwa yengine ambayo yametangulia kwa mwezi huu wa 9 na mwezi wa 8 ambao ulikwisha katika mji wa Butembo, visa vya ukosefu wa usalama vikizidi. Na seremonia za siku 3 kwa ajili ya kuwakumbuka watu waliouawa kwenye mauaji ya wanaozaniwa kuwa ADF eneo la Ntoyo wilayani Lubero zilianza jana siku ya pili 8 Septemba mwaka 2026. Tangu asubuhi mapema wakaaji wa kitongoji cha Ntoyo kwenye mtandao wa barabara Butembo Magurejipa waliweza kuendesha kazi za kusafisha makaburi ya wahanga wa mauaji haya ambao wanakadiriwa kuwa zaidi ya 70. Yule ambaye ni mwongozi pia notable wa huko Mahoho Kasenyentoyo aliwashukuru wakaaji waliokuja kuhudhuria kazi hizi. Basolea Sausi Emmanuel alisema fuatayo:
15: cho asubuhi tena wanaume wasimame na beshe na jembe, tunapasula balabala tu ile ya ile kama 30 metre pale ifike kwenye ile masime ile makaburi pale. Kesho asubuhi ninasi wanaume wote wafike pale wakuje tufanye ile kazi, ili siku ya ine ikukue na tumesukula pale na kuko safi sana, kila mtu afike pale na aone aone kisi tuliandaa kila kazi yote kwa usawa. Hivi ninashukuru wanaume wote wenye tunaanza wenye tulianza nao programu mpaka sasa tuko tunaendelesha. Ninasema tuungane tu mpaka tufikishe programu kwa mwisho wake, yani JD. Ni ile tu joy yenye tulifanya leo. Na kwa ngambo ya activity hapa mumugini, mimi naona watu kabisa walishika ile siku kabisa, hakuna
14: tuseme ya kwamba eneo la Ntoyo liweza kushambuliwa na wagaidi wa ADF. Ilikuwa usiku wa siku ya tarehe 8 Septemba kuamkia tarehe 9 Septemba mwaka 2025. Leo humu kunaisha mwaka mmoja wakaaji wa Ntoyo wakikumbuka ugumu uliowapitia huko Ntoyo na kupelekea watu wengi kuacha nyumba zao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Na eneo la Beni alinaendelea kuwa mbovu. Eneo la Bilinga Marehe, karibia watu 10 waliweza kushikwa pasipokuwa na hatia na wanapatikana kwenye gereza tangu siku ya 5 tarehe 4 Septemba iliyopita. Wanakuwa kwenye kambi ya kundi la Wazalendo eneo la Bilinga, Mouvement des Jeunes Patriotes wanaukaa pa Bilinga. Sababu ya kushikwa kwao wanachongewa kuwa kumepotea silaha huko ya Wazalendo, na watu hao wanazaniwa pengine kama wanaweza kuwa sababu ya kuchukua hiyo silaha ni mpiganaji mmoja wa kundi hili la Wazalendo ambaye alikuwa ametumia malofu, ambaye alipoteza silaha ya kwake na kundi lake lienda kuwashika watu wanaume na wanawake katika jamii. President wa shirika la raia la Basua Madi we Justin Paluku Kabalami anahakikisha habari hizi na nasikitika namna watu wanashikwa pasipokuwa na zibitisho kwamba kikweli ni wao wanaweka hiyo silaha. Litanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa liwali askari wa jimbo la Ituri jemadari Meja Kasongo Mulumba Gabi anaita wakaaji wa Mambasa kuishi katika umoja na kuwa na matumaini kwa kurudi kwa amani. Alisema mambo haya siku ya kwanza 7 Septemba iliyopita wakati alifika Mambasa kwenda kujihusisha na hali ambayo wakaaji wanapitia maeneo haya, Mambasa kiwa kati ya maeneo yanayokumbwa na ugaidi wa ADF. Liwali askari wa Ituri aliweza kutoa ujumbe wa matumaini kwa wakaaji, akiita wakaaji kutumika kwa pamoja. Tumfuate.
16: Kubavatia message ya espoir, message ya paix. Message yangu iko très simple. Mambasa n'est pas seul. Mambasa haisauliki. Mambasa ni territoire moja ya territoire ya province ya Ituri. Mambasa iko bulongo ya République démocratique du Congo. Mina yua mateso mingi batu biko na oga, naona ma déplacement ya population, inaona ba famille biko séparé, batu wanakimbia mashamba.
14: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, sambamba na kuandaa michezo ya kombe la taifa za bara la Afrika CAN 2027, baraza la michezo ya kandanda barani CAF imeweza kutoa mwangaza. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kucheza na timu la Guinea Equatorial tarehe 12 na 4 Septemba inayokuja. Mchezo utaendeshwa pa Kinshasa, itakuwa tangu saa 12 za magharibi nyakati za mji wa Butembo. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwahi Joel ni mimi. Asante DMRC Kioma kutuweka ngani. Tuwatakia mchana mwema.
11: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
11: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
0: Expérimentez les guichets digitales de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçus. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
11: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
0: Avec la COPEC Luanzo,
11: c'est la force de l'union.
2: Bien, merci Kiyoman Metanant. Bienvenue dans ce Radio Journal de ce mercredi 9 septembre 2026.
17: Le journal Maombi Georges Makio.
2: À la une ce matin, profession des premiers vœux de 6 nouvelles sœurs de la Sainte Famille de Spoleto à Boutempo Mukuna, ce mardi 8 septembre 2026. La cérémonie, avec lors d'une messe présidée par Mgr Sikouli, c'est jour de la nativité de Marie. Début ce mardi 8 septembre 2026, des cérémonies du premier anniversaire des massacres d'Ntoyo, dont les loups-béraux et les habitants ont nettoyé ces premiers jours les cimetières où reposent plus de 70 victimes tuées par l'ADF en septembre 2020. Mambasa n'est pas oublié par les autorités de la RDC, rassure le gouverneur militaire de l'Ituri en visite de proximité et d'écoute de la base dont les territoires sous menace ADF. Il promet la paix et appelle à l'unité. L'espoir va devoir clôturer ce radio journal. Restez branchés pour son détail.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja pita dakika 32. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama ya Donato Katsuba Muhandabuku ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Kabirambusa Kaudenze. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Kitatumba na saa 12 pita dakika 43, ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii husunifikie jamaa yote ya Sumbusu Pabulumbi. Habari ni kwa jamaa ya Haria Kasi Nene inayopatikana Pabutundu, ifikie jamaa ya Pokeri Pangule na jamaa ya Maseka Pandabakwa. Habari ni kwa wote ambao walikuwa kimfahamu Mama Kabira Mbusa Kaudenzi, wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba misa ya mafariji itasoma Pakomba na saa 5:30 na maziko itafanyika kunako shamba la wafu la familia Pakomba. Kwa niaba ya jama, Germain Kahabirachi Muhindo ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia bara kifu cha mama tena shangazi wao Kabira Mbusa Kaudenze. Na jama ya Ayati Paluku Mwengesi Ali Arona ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Buhananwa Samueli. Wanajulisha kwamba Paluku Buhananwa Samueli hayuko tena duniani. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 5 kuna hospital Imakile Pabusehi. Habari ya uzuni fikie jamaa ya Mwenge Pabwatinge Pakaina Pakirumba na Panyamiindo. Habari fikie jamaa ya Buhananwe inopatikana Pabutembo. Ifikie wote ambao walikuwa kimfahamu Paluku Buhananwe Samueli, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa Pabusehi Baze. Kwa niaba ya jamaa, Kakule Mwenge Erasto, Kambale Mwengesi Ali Gedeon na Kamate Mwengesi Ali Yoshua waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Paluku Buhananwe Samueli. Na jamaa ya Kambale Twayahi Filipo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Maska Mubunga Charlotte. Alikuwa mke wa Filipo Twayahi. Kifo kilitokea shambani Palolwa, ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Maziko imefanyika pale Lolwa, wanasema kwamba maziko ilifanyika Palolwa. Na habari fikie jamaa yote ya Twayahi mahali popote wanapatikana Pabutembo, Pakiondo, Pakilonge na Kituku. Ifikie wajomba wote mahali popote walipo. Habari fikie wa mama Leki wote, Wananwe na wako wote wa jamaa ya Twayahi mahali popote wanapatikana. Ifikie washiriki wote wa kanisa la Adventiste Pamutiri na Pabutara. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao wanafahamu jamaa ya Filipo Twayahi, wajue kwamba wamepoteza mke wake mama Maska Mubunga Charlotte. Programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Chibati Jiriele ni yeye aliweka sahihi na alikuwa kichulisha ya kwamba mama Maska Mubunga Charlotte ambaye alikuwa mke wa Filipo Twayahi hayuko tena duniani. Alifariki shambani Palolwa. Na jamaa ya Kakundika ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Muhindo Madone. Kifo kilitokea pa Mambenji. Alifariki kwa ghafla siku ya pili tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka hutunao. Habari ya uzuni ifikie jamaa ya Kasi Nene Inoso inayopatikana Pabunyuka. Habari ni kwa jamaa ya Katsupa Dido inayopatikana Pasaba. Ifikie jamaa ya Kakundo Pakantine na jamaa yote ya Mwandunge inayopatikana Pabulera. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu baba Muhindo Madone, wajue kwamba hayuko tena duniani.
Mwili unalazwa kunako morgue ya Muchiri na maziko itafanyika leo siku ya tatu pa Vitungwe. Itakuwa kisha misa mafariji ambayo itasomwa pa Kiali. Kwa niaba ya Jama Kakundika, Muhindo Kakundika Delphin aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha baba wao Muhindo Madone. Na Jama ya Kambale Kakoleria Deon inatangazia ndugu na marafiki ya kwamba maziko ya mtoto wao Mbusa Marunga Sami ilifanyika Pabunia, ilifanyika pa Bunia jana siku ya pili tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu kwa saha za mchana. Jama inapatikana pa Butembo itasoma ibada ya mafariji panduko kesho siku ya 4 tarehe wanasema kwamba ibada itasoma kesho siku ya 4 tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki wote wa Jama ya Mulianga Su, Jama yote ya Mulianga Su Pachitobo, Jama yote ya Sibi wa Corneli, mali popote wanapatikana na wote ambao walimfahamu Mbusa Marunga Sami. Ibada mafariji itasomwa kesho siku ya 4 na saa 4 za asubuhi. Kwa niaba ya Jama Kambale Kakoleria na mzee Mulianga Su, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha mtoto wao Mbusa Marunga Sami. Na Jama ya Kakule Kambere Gerard na Maman Alphonsine wakiwa wakaaji wa quartier Fatuma namba 1 wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Nzanzu Ushindi Christian. Alifariki tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 7:30 za mchana kunako hospitali ya Kitatumba. Ilikuwa baada ya ugonjwa. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Makesha iliendeshwa nyumbani jana siku ya pili na leo siku ya tatu ibada mafariji itasoma kunako CBK di centre na 2:30 za asubuhi. Saa 5 kamili itakuwa kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekeza pakabi Chirakomba. Baada ya maziko ndugu na marafiki wote watafarijiana pakabi Chirakomba. Ni Jama ya Kakule Kambere Gerard na Maman Alphonsine pa Fatuma waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Nzanzu Ushindi Christian. Na Jama ya Chakere Adrien ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Wale Yirwe Madilu. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie Jama yote ya Musubao Muhawa pa Masereka. Ifikie Jama Mulango pa Mayuwanu na Jama ya Emmanuel Ngwindi mali popote wanapatikana. Ifikie Famie Ngobi pa Bulichi, Jama ya Siba Mwenda pa Mituya na Jama ya Muhongia Kinini mali popote inapatikana. Ifikie Jama Wali na Musa Buli pa Butembo, Jama ya Aminadabu inaopatikana pa Vini Mikundi, Jama ya Papa Pine pa Kiondo na Jama ya Kinyama pa Rukemba. Ifikie Jama ya Chinguli, samahani, Jama Kineuli inaopatikana pa Munoli. Habari ni kwa Jama ya Malu pa Kakuhwa, Jama ya Mutongo pa Chilaba, Jama Chisenge pa Bihuli na Jama Simon Kabaya pa Mabuku. Ifikie pia Jama Martin pa Beni, ifikie Agence Umoja pa Butembo na marafiki wote pa Bumba. Unasema kwamba programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni Jama Chakere Adrien iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Wale Yirwe Madilu. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na Jama ya Chirasi, Jama Chirasi pa Kinyati inajulisha ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo habari kifo cha ndugu wao Muhindo Kamu Hasemu, mtoto wa Papa Azi Chirasi wa Kakuhwa. Alifariki pa Katwa na saa 7 za mchana jana siku ya pili. Kilio kinaendeshwa paka kuhwa nyumbani kwa Papa Azi Chirasi. Habari fikie Jama Kyuma na Jama Kakoti mali popote wanapatikana. Ifikie Jama ya Kaganza Mira mali popote walipo.
jama Shadrake pa Kisingiri na jama ya Siku Himbire pa Butahira. Habari fikie jama ya Pasteur Katulamo inopatikana pa Kabisa. Ifikie jama ya Masehia inopatikana pa Muhimbira. Jama ya Chiani Kasukura inopatikana pa Kiavinyongi na jama ya Chibi Chomo inopatikana pa Butaliria. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu ndugu Muhindo Kamu Hasemu, mtoto wa Papa Azi Chilasi, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Ibada mafariji itasoma kunako kanisa la Sebeka Rwanda tangu saa 2 hadi saa 5 leo siku ya 3. Wataondoa mwili kwenye morgue ya Katwa na saa 4 na nusu. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili pa Kinyati, mahali ambako utazikwa. Saa 6 maziko itafanyika pa Kinyati Muhimbira, na kisha maziko watu watarudi pa Kakohwa nyumbani kwa Papa Azi Muhindo Chirasi. Kwa niaba ya jamaa ya Chirasi, Kasereka Kabwana pamoja na Paluku Chiribwa wakiwa wakaji wa Kinyati waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Muhindo Kamuha Semu. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jama ya Papa Pilipili Deon ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mamo Kahindo Kiabiro Jackie, ambaye alikuwa mke wa Papa Deon Pilipili. Kifo kilitokea jana siku ya pili, tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 7 kuamkia asubuhi. Programme ya maziko itatangazwa baadaye na kilio kinaendeshwa pa Mutanga nyumbani kwa Papa Deon. Habari hii ya uzuni fikie jamaa ya Papa Pilipili mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya jamaa Lucien, Ephraim na Kakule, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahindo Kiabiro Jackie, aliyekuwa mke wa Papa Deon Pilipili. Na jama ya Kasereka Lubiro Misake Engeleza inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mkwe wao Kakule Mukendi Sami. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon Pabutembo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka utunao. Habari fikie Yobukawa Pamalira, ifikie Kakule Balambaye Semu anayepatikana pa Matanda. Habari ni kwa Katembo Balambaye Timote Pakatwa, jama Balambaye Pakatwa, jama Kwali Kwalaba inopatikana pa Kanyangungu na jama ya Kianamire pa Butembo. Ifikie Paluku Katrobe pa Kadungu, ifikie pia Sangala anipatikana pa Malira na famii Makuta Gervin mahali popote wanapatikana. Habari fikie ndugu na marafiki waliomfahamu Kakule Mukendi Sami, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya pili, tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka utunao pa Kinyati. Ni jama ya Kasereka Lubiro iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba tena baba mkwe wao Kakule Mukendi Sami. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jama ya Kambale Chiluba Damien ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kiluba Damien. Wanasema kwamba alifariki tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu. Kifo kilitokea pa Beni. Habari hii ya uzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo, jamaa yote pa Beni, ifikie Faustin de Baba pa Beni na Papa Ferdinand Patamende. Habari ni kwa agence ACL pa Butembo, ifikie Nico na Alice mahali popote walipo, kaka Jano kunako agence Kisangani, pia kaka Roger Bulambo anipasikana pa Isiro. Ifikie wafanyabiashara wote walisala Buta, Isiro, Bomba, Kisangani, Baye, Bunia, Mungamba na Mubi. Ifikie famie Maliro pa Kimbulu, famie Kalula pa Masereka, famie Dekule Mafuta pa Isari Bulambo na wengine wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jama Kambale Chiluba Damien aliweka sahihi. Samahani, ni jama ya Kambale Kiluba Damien ambayo iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Papa Chiluba Damien.
na chama ya kombi Medare Kabakuli Madu pavute Tsebutembo ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kako Malinda Esther ambaye alikuwa mke wa mtoto wao Rifin Luanga Kabakuli. Ni kifo cha Mwaliana Kako Malinda, ni Kako Malinda Esther ambaye alikuwa mke wa Rifin Luanga Kabakuli. Kifo kilitokea pa Beni ambako alikuwa akipata matibabu, ilikuwa kisha ugonjwa Kako Malinda, ni Kako Malinda Esther ambaye alikuwa mke wa Rifin Luanga Kabakuli. Kifo kilitokea pa Beni ambako alikuwa akipata matibabu, ilikuwa kisha ugonjwa wa pa Butembo, pa Beni, pa Kaina, Goma, Kabasha na mahali pengine wanakopatikana. Habari ni kwa jamaa Papa Mesu na Macho Pabutete, jamaa Ingenieur Mwimbi Pangule, jamaa Papa Kangwese Leopard inopatikana pa Mahamba, jamaa yote ya Kaleru, jamaa Arkipo, pa Beni, pa Butembo, pa Goma na mahali pengine, jamaa ya Mado Sikujua na walimu wenzake kunako Epe Butete na Epe Monseigneur Kaungia pia pa Epe Mabutua, jamaa Paluku Kayenga pa Goma, jamaa yote ya Bahunika mahali popote ilipo, jamaa ya Kiberiti inopatikana pa Goma, pa Kaina, Kanyabayonga, famie Nzani pa Goma na wote ambao walikuwa kimfahamu Kako Malinda Esther aliyekuwa mke wa Rifin Luanga Kabakuli, wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inaendelea kufarijiana paselile Kimbesa tulizeni nyumbani kwa Rifin Luanga. Programme zingine zitawajia baadaye. Ni jamaa ya kombi Medar Kabakuli Madu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mwaliana wao Kako Malinda Esther mke wa Rifin Luanga Kabakuli. Na sekteur Bulamba kwa mwimbaji inatangazia waimbaji wote wa parokia katedrale ya kwamba mwimbaji wao wa chorale Saint Dominique Mama Kabira Katsuba Kaudenze alifariki tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka utunao na 2 za usiku. Kwa hiyo ibada ya mafariji itasomwa pa Komba na 5 na maziko yake itafanyika kule Komba na 7:30 za mchana. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki, ifikie waimbaji wote wa parokia katedrale, hasa waimbaji wa chorale Saint Dominique. Wanasema kwamba ifikie waimbaji wote wa sekteur zote za paroisse katedrale. Kilio kinaendeshwa pakomba nyumbani kwake. Kwa niaba ya waongozi wa sekteur Bulamba, kwa mwimbaji President Katembo Muliro Jacques na secrétaire Kosayote pamoja na Chilundo, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha mwimbaji wao Kabira Katsuba Kaudenze aliyekuwa mwimbaji wa chorale Saint Dominique.

Na jamaa ya Muse Rume ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Tena Tate wao Kaswira Lubuno Stefani. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu jana siku ya pili kwa saa za mchana. Habari fikie familia Kiora kwa jumla, ifikie jamaa ya Bihire inopatikana pa mwenye. Habari ni kwa jamaa ya Bakondo inopatikana pa mwenye Bukoka, pia jamaa yote pa Kitoa mwenye. Ifikie jamaa ya Chibendi mahali popote ilipo, familia Kalira na familia Kabo Tio mahali popote wanapatikana, familia Kiatenge mahali popote ilipo. Ifikie papa Kanusu Pabeni na papa Magateso Panzia Panda. Ifikie Wakristo wote wa Katolika wa Katwa Kabakali. Habari ni kwa belle famille ya papa Albert Kanyama. Ifikie jamaa ya Silvestre Muserume pa Uganda na wote ambao wanamfahamu Kaswira Lubuno Stefani. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Makisha itendeshwa nyumbani pa Katwa Kabakali leo siku ya 3 tangu saa 2 usiku, na kesho siku ya 4 saa 2 hadi saa 3 mwili utondoshwa kunako morgue ya Katwa. Saa 3 hadi saa 4 ibada mafariji itasoma kunako secteur Saint Joseph ya Kabakali. Saa 4 hadi saa 7 ni maziko ambayo itafanyika pa Kambemba kunako shamba la Jama. Saa 7 hadi saa 8 ni kufarijiana nyumbani pa Seba ni pa Kabakali. Kwa niaba ya Jama, Paluku Bakondo Baudouin na Mumbere Muserume waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Tena Tate wao Kaswira Lubuno Stefani. Tangazo ilitumwa na papa Pao toka Bureau de Liaison ya Katwa. Na jamaa ya Mwenge Mutupa Amir inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Wanatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mwenge Mutupa Amir Wayele. Wanatangazia kwamba programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Makisha iliendeshwa nyumbani kwa Maître Mutupa pa quartier Mutiri simbali na kwa papa Lipumbu jana siku ya pili. Na leo siku ya 3 tangu saa 7 hadi saa 8 misa ya mafariji itasoma kunako parokia Cyril d'Alexandrie pa UCG Itave. Tangu saa 7 pita dakika 15 hadi saa 8 mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda. Saa 8 kamili itakuwa safari ya kupeleka mwili pa Kimbulu Kamieri. Kisha maziko, ndugu na marafiki wote watafarijiana pa Kimbulu Kamieri. Saa 10:30 ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Butembo. Wanasema kwamba kilio kitaendelea nyumbani kwa Maître Mutupa pa Mutiri simbali na kwa Lipumbu. Kwa niaba ya Jama, Maître Mutupa ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mwenge Mutupa Armir, na wanatangazia kwamba atazikwa leo siku ya 3 tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Kimbulu Kamieri. Itakuwa kisha misa mafariji ambayo itasomwa pa UCG na saa 7 za mchana.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi ketu kipendelevu Echo de la Codefi. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Moisa Thierry.
0: Asante. Bo, ni kipindi ketu kipendelevu Echo de la Codefi. Kipindi kinatufundisha Codefi ni nini? Codefi inafanya nini? Codefi inatumika namna gani? Na ndio maana hii kipindi tunapasha kuwa naipitiza kila siku ku radio kusudi batu basikie. Hivi kwa leo tutasema juu ya historia ya Kopei Codefi. Tuko mwezi wa kenda. Ni mwezi ambao unatukumbusha nini kuanzishwa ya Kopei Codefi. Hivi tutafata historia kama Codefi ilianza namna gani. Kopei Codefi ilianzishwa hapa Butembo. Ilikuwa le 19 septembre 1981. Siku 19 mwezi wa 9 mwaka 1981. Na kwa ile mwaka ilikuwa naitwa Kopek Butembo. Donc le 19 septembre 1981 Kopei Codefi iliitwa Kopek Butembo. Na ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Kopei Codefi.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema na Kifaransa. La Kopei Codefi a été créée à l'initiative des groupes d'enseignants, des commerçants ambulants, des paysans agriculteurs de la ville de Butembo et ses environs.
0: Asante. Tunaona kama Kopei Codefi ilianzishwa na population ya hapa Butembo. Kulikuwa wa mwalimu, kulikuwa wa commerçants wadogo wadogo wenye tunaita wa commerçants ambulants. Kulikuwa wanganga, walimaji, wa mugini yetu ya Butembo na kando kando. Ni bale njoo balikala ile siku 19 mwezi wa 9 mwaka 1981. Bale njoo balikalaka ile le 19 septembre 1981 juu baanzishe hii Codefi yenye tulikuwa tunaita ile masiku Kopek Butembo. Na tukiangalia tangia ile siku mpaka leo, leo tuko 2026, ni kusema Kopei Codefi itaeneza miaka 45. Donge hii mwezi ya kenda iko 45e anniversaire ya Kopei Codefi. Na njo maana inaomba tunaongea juu yake, sababu kueneza 45 iko miaka mingi. Tunaona kama Codefi iko nyumba kabambi iko kubwa. Kuna wale ambao wiko ndani ya Codefi hawana hata ile miaka, donge Codefi inakuwa ikubwa kubao. Njo maana inaomba tunaongea kwayo tujue kama ilianzaka namna gani. Donge ile le 19 septembre 1980 njo siku ilianzaka ama Kopei Butembo. Na wakati balikuwa biko natumika, bo kuna kwaka huko napitika vitu mbalimbali vyenye watu banachunguza. Njo baliendaka biko bana change nini jina ile denomination, sawa vile mu le 9 décembre 1984 baka change denomination ya Kopei Butembo ikakuwa Kofiza. Ilikuwa le 9 décembre 1984. Ikakuwa Kofiza. Ba mingi banajua ile jina ya Kofiza. Na gisi tu niko nasema tukaendelea kutumika, bakaendelea kutumika mpaka tena mudate ya le 28 avril 1991, bakashanje tena jina, haikuwe tena Kofiza, ikakuwa Codefi. Codefi ni cooperative financière de développement socio-économique. na ile njo jina yenye tunajua mpaka leo yenye tuko tunatumikisha. Na njo maana kila mtu anasikia tu kodefi. Ile njo jina yenye iko nayo kuanzia le 28 avril 1991 mpaka leo. Na hiyo majina yenye niko nasema inakuwaka inabadirika kufatana na mikutano fulani fulani yenye banakuwaka na ikala ndani juba shanje ile jina. Hakuna kulamuka leo aseme yo tunashanje jina pana. Inakuwaka batu balikala mu assemblée générale juba weze kubadirisha ile jina. Donge leo iko COPEC CODEFI. Na kama mtu iko na ulizo utatuma message ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Na tunawajulisha kama tumekuwa hapa na mzee Manuel naye ametukuta ndani ya studio ili naye aweze kuongea juu ya COPEC CODEFI hivi naye mtamfuata tu wakati naye ata intervenir. Hapa tuko nasema juu ya historique ya COPEC CODEFI. Na hiyo COPEC CODEFI tunaona iko coopérative d'épargne de crédit iko régie donge inaongozwa kufatana na sheria ya Congo. Ile donge loi yenyiko en vigueur loi ou bien ma règlement zenye ziko en vigueur mu République démocratique du Congo. Na njo maana tunaona gisi COPEC CODEFI wakati kunaendra iko natumika tunasema iko géré par les lois. Na njo maana tu mu 2005 le 3 mars 2005 COPEC CODEFI ikapata nini numéro d'agrément donge ikajulikana kule ku Banque Centrale kule ku BCC njo kwenye balitupatiaka ile numéro d'agrément. Na ile numero inaandikiwa hata pale ku batima yetu tunaanza isema sijo kama unania tusemea hayo ile numero d'agrément ya CODEFI.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Prosimo, la COPEC CODEFI fonctionne sous l'acte d'agrément de la Banque Centrale du Congo numéro GOUV/243/00295 du 3 mars 2005.
0: OK. Ile njo numero d'agrément ya COPEC CODEFI. Na ile inaonesha gisi inajuliwa kiserikali. Donge iliko kitu ya muhimu sana sababu hatutumike muficho, hatutumike muklandestinite. Donge tunajulikana, tunatumika. Serikali inajua gisi COPEC CODEFI iko pale na iko nafanya kazi yake ya epargne na credit. Njo tuko nasema juu ya historia ya CODEFI. Na wakati CODEFI ilianzishwa kulikuwa bitu mbalimbali byenye walipangilia kusudi COPEC CODEFI iweze kuendelea vizuri. Na njo bakaji definir reo d'action ya CODEFI. Mzee Manuele unaweza tusomea kama reo d'action ya CODEFI iko wapi?
2: Asante sana mama Chantal kunipa mwanya. Ndio ndasoma kwa Kifaransa. Anasema, la zone d'intervention de la COPEC CODEFI s'étend dans les limites administratives de la province du Nord Kivu. Cependant, elle peut être élargie à d'autres parties de la République démocratique du Congo sur décision de l'Assemblée générale et après approbation de la Banque centrale du Congo.
0: Aksandi. Sasa tunaparle ku reo d'action kusema fasi kwenye COPEC CODEFI inaweza fanyia kazi zake. Tumesikia pale kama nini COPEC CODEFI nini reo d'action yake inaenda mu limite donge kwenye Nord Kivu inaishia. Iko cooperative yenye inatumikia mu Nord Kivu. Na banasema tena ile kazi tunaweza enda zitia hata ma province nyingine. Lakini kusema tuende tuzidie maprovese ingine, inaomba tunaanza fanya nini assemblée générale na inaomba vile Banque Centrale itukubalie. Ile iko kitu ya muhimu sana sababu Ndani ya kooperative tunagere ma epargne de membre. Alors senye tunaenda mbali, inomba ma disposition zote zinaanza kamatiwa. Ba membre wanakubali, ile inaomba wanakubali mule mu assemblée générale. Banque centrale nayo itaanza chunguza, inasema le risque, inaangalia ma risque zenye ziko lié, ze ziko oturu ya ile fasi kwenye tunasema tunaenda fungulia. Mutatumikia huko namuna gani? Vifaa vyote vya lazima. Eske mulisha vitayarisha? Ile yote banachunguza na njo banasema okay, muende mufungule huko. Donge hatuwezi enda tu tunalamuka tuseme tunda fungula mprovese ingine, hapana. Fo tunajua gisi reyo d'action ya Kodefi ni profesa yetu ya Nord Kivu. Bo hivi tuko tunaongea juu ya historia ya Kopeko Kodefi, tunasema ilianzishwa ilikuwa le 19 septembre.

0: ria za Kongo njo zinaongoza COPEC kudefi. Tumesikia kama reo daksio yake ni mu Nord Kivu. Na ile wakati bali definire ile reo daksio, baka jidefinire tena na objet social. Tuko na objet social yenye COPEC kudefi inafata. Ile yote inapatikana ndani ya statu ya COPEC kudefi binandikiwa mustatu wa mambre njo bali bivotaka. Donge tuko na objet social hivi tena papa Emmanuel utusomee tutakuwa tunafasiria pole pole.
1: Asante tena kwa kunipa neno mama Chantal. Et tunasoma tena kwa kifaransa. Tunasema hivi, l'objet social de la COPEC kodefi consiste à A. Collecter l'épargne de ses membres sous toutes ses formes. B. Consentir les crédits à ses membres. C. Faciliter les opérations de virement des fonds entre les membres. D. Susciter la culture de l'épargne et l'esprit de la créativité. E. Lutter contre la thésaurisation, frein au développement et asphyxie du circuit économique. F. Promouvoir la formation des membres, du personnel et des dirigeants de la coopérative.
0: Aksandi, tumevisikia kwa kifaransa, sasa tutaenda tukifasiria kwa lugha yetu ya Swahili. Tunasema objet social. Ni kusema COPEC kodefi wakati ilianzishwa ilisema inaomba population yetu ya Butembo tuone kama tutatumika nayo namna gani kusudi maisha yetu ikuwe mzuri. Sasa tunaparle ku social ni kusema bitu bibi nenea tusaidia kumaisha. Njo ya kwanza balisema donge objet social kuko collecte ya épargne ya bamambre. Ni kusema COPEC kodefi iko na kazi ya kuweka akiba ya wanamemba wake. Epargne de membre. Minawaza tunajua akiba siye bote. Kila mtu anafikaka pale uko defi. Iko na konti yake ya se mina kuya weka. Mina kuya weka. Mina kuya weka. Ile iko kitu ya lazima sana juu wakati kuna weka akiba. Ile akiba itakusaidia kufanya mipango yako, kurealize maproje zako, kulipia batoto masomo. Bitu mbalimbali ndani ya jama. Na ile deja itakuwa kodefi imesaidia wakati inakuchungia ile akiba yako. Inaisekirize. Dongi naiweka mzuri kwenye hakuna, hakuna kama nini nondo na kutu dongi habitafika pale. Inawekewa pale vizuri na inakuwa bien protege. Na wese nye utakuwaka na lazima ya kuenda fanya kitu yako. Utaenda fika pale tu ku kodefi unaretire. Wakati utaretire hautafika pale wanakuambia oh akiba yako haiko hivi na hivi utapita siku fulani. Bile habiko kwenye COPEC kodefi sababu iko parmi objet social ya COPEC kodefi kuwekea ba mambre yake pesa yake vizuri. Anasema ina consentir le crédit à ses membres. Kusema COPEC kodefi inapana mikopo kwa wanamemba wake. Tunajua kama mkopo iko kitu ya lazima nayo sana yenye inatusaidia kufanya kazi zetu mbalimbali, miradi yetu inaendelea kupitia mkopo. Njo maana COPEC kodefi nayo ilijipatiaka tena ile objet kusema inaomba muvi sociale ya ba membre yetu mkopo ikue ndani juu inasaidiaka mtu kufanya kazi na kuendesha vitu yake vizuri sana. Ingine ni nini tena wala kama?
2: Ingine ya objet social ya tatu, faciliter les opérations de virement de fonds entre les membres.
0: Inayo inasema inapashwa tusaidia kufanya maoperasyo zetu. Una tuko ba mambre siye bote kwenye COPEC kodefi. Uko na deni ya mutu, unapenda umulipe. Hayombe wende ubebe tena franga, unaenda nazo mpaka kwake kunyumba. Pasababu pale unakuwa na unatia ile franga tena muhatari. Frangi likuina wekewa vizuri, usikie tena

0: kamate uipitize munjia batu bakuone. Hapana, njo maana balisemaka mkuwe nalipiana kukodefi. Unakamata konte yako, unaandika, kuko ile nye tunaitaka ordre de virement. Unapana kukodefi autorizasyo ya kutosha franga kukonte yako, banaitia kukonte ya mtu ingine gisi ulisema, na banatia motife yenye inaacha, unasukuma ile franga kukonte ya mwenzako. Donge ile yote, iko tu mukadre ya protection des epargne juu ziweze kutusaidia. Tusikwe tunaenda tuko na beba beba franga kumikono, juu franga batu habapendake vayone, iko riske kabambi senye ukuna beba franga kumkono. Ingine inakuwa nini?
1: Ya, ine susite la culture de l'épargne et l'esprit de créativité.
0: Ok. Kopeko defi, iko na kazi kubwa. Nikusema, wakati umeingia ndani, kopeko defi nombe na kufundisha kama akiba ni nini. Wakati utajua akiba ni kama ni nini, itakumotive, donge itakuletea hamu ya kukua unaweka, sababu utaona gisi kupitia hiyo akiba yako, utafanya vitu ya lazima. Na wanasema inakulamusha monini esprit de creativité, kufanya kazi, kukufanya vitu mbalimbali vyenye venenea tusaidia. Sanya ushaweka akiba, uwe njo mwenye utaweza kukreeka kazi kako, me bila akiba utakreeka kazi na muna gani. Unenea kwa na franga yako, unasema okay, na mie mina enda fungula kakash puente pale. Undu nakafungula kata kwa na kuingizia franga kidogo. Minda enda fungula ta atelier kama ni atelier de couture. Unauza mashine ya kudre. Ju ushaka anja eparnye. Donge vile vyote viko pale kopeko defi na pashwa fundisha batu kuweka franga. Donge kukuneni kueparnye na kufanya kazi kidogo kidogo. Ju maisha ikuwe vizuri. Donge tuko na pale tu juu ya objet sociale. Donge kopeko defi inaangalia njo sociale ya bana memba yake. Sijue ingine nayo kama ni nini, utufasirie nayo Emanuele.
2: Et lutter contre la thésaurisation, frais au développement et asphyxie du circuit économique. Et hapa wanatuambia kwamba ayombe tukue naweka pesa kunyumba bila kuzitumikisha, njo wanaita tesorisation. Tunaweka pesa nyumbani. Wanasema iyo inakuwa kizuizi kwa maendeleo. Wanasema development. Kwani wakati tunaweka pesa nyumbani, hatutatumika gisi mama Adam Chantal ameongea pale kwamba iyo akiba inatusaidia kwa kazi mbalimbali. Anasema vile inakuwa asfiksi kusirikui finansie. Yaani, pesa hazita junguruka wakati mieni naziweka na wewe naziweka kule kunyumba. Hatutaweza tena kujunguruka kusudi uchumi ya inji iendelee isonge mbele. Asante.
0: Asante, tunaona gisi kodefi inapenda vile na inji yetu ya Kongo nayo ikue vizuri, sababu wakati tuko tunatumikisha pesa zinazunguruka huku, unaenda una kama huko par example na chantier maso wako anakuwa anatumika unamulipa, naye ataenda kule anaenda uza chakula ubie, naye atasukadiri iko naweka anaenda analipia batoto minervale bia vile. Donge franga inakuwa na iko mu circuit na iko nazunguruka. Hapana kuziweka pale. Na senye tunazipeleka ukopeko kodefi. Kodefi na yunapana mikopo. Bale batu nabo banenda banatumika. Tonge tunaona gisi. Kopeko kodefi inapenda maendeleo yonekane ndani ya jamaa zetu. Yonekane vile ndani ya inji yetu. Kuna kuwa ingine. Banasema promouvoir la formation de membres du personnel et de dirigeants de la Kopeko kodefi. Nikusema, ba mambre ya kopeko defi, banapasho kuwa na pata mafunzo kuhusu kodefi, donge manini edukasyo kooperative, banapasho pata vile na edukasyo finansiere. Kusudi baweze kutumikia ndani ya kooperative na baweze kujere franga yabo vizuri. Usikuwe naweka kwenye kopeko defi, tena unakia kamata, unaenda tumikisha ovyo ovyo, kisha mwaki inakia isha baka kuuliza realizasyo, unakosa kama ulifanya nini. Pale na utakuwa haukukua forme. Njoma ana wa mambre, banakupasho kuwa nakuwa forme, Na ile formation tunakuwa nayo pale ku Kodefi siku ya kwanza na saa mbili na nusu na siku ya tano na saa ine kisha salongo. Tunafanyaka ile formation kubana memba. Njoo inaomba siye bote gisi tuko tunafata. Tukue naenda kui mafunzo juu inatusaidia. Na wakati tunaisikiaka unaoniseme ah mboni kwa lazima juu. Unapashwa enda ifundisha tana kubatoto yako kunyumba bakomale nabo na banaijua. Banasema tufundishe na personnel. Kodefi napashwa formue personnel bafanya kazi yake. Bale bafanya kazi bebiko mkope Kodefi na bufo banakuwa na formation. Ju, biko pale biko natumika na banamemba, banabaservire, banabafanya maanalizi de kredi. Banapashwa pata formation kusudi. Izo pesa za wa mambre zenye biko bana weka, zenye biko bana pokea, bazipokee vizuri na kazi iweze kuendelea mzuri. Madosia kredi bazitumike vizuri, ju kredi ziweze kurudishwa vizuri. Donge personele nayo inapashwa kuwa bien formé ju kazi iweze kuendeka. Kuna kuwa tena badirija ya COPEC Kodefi. Kopeko defi iko na viongozi. Ile viongozi banawaka vote mu assemblée générale. Kuko bale beba na kwa mu conseil d'administration, kuna kwa ba mu conseil de surveillance, kuna kwa na ba mu commission de crédit. Bale nabo banapashwa kwa bien formé. Juba bonjo benye bana représenter ba membre, il faut bana tumika mzuri, banajua kopeke ni nini, épargne kazi yake ni nini. Bajue nabo senye banakia sema batatumika ndani ya COPEC Kodefi na ifo bakue na manosio fulani fulani zenye zitawasaidia kuongoza Kodefi. Na ile mafundisho yabo njoba naitaka gouvernance, donge ya babadirijaba na kwaka forme kuile nye banaita mu gouvernance. Iko kubapa mateknike, ma metode, bitu mbalimbali ma procedure ya kuweza kujere kooperative. Hivi tunasema kama huko na ulizo unatuma message ku 09 94 61 60 30, 09 94 61 60 30. Tuko nasema juu ya historique ya COPEC Kodefi. Tunasema ilikuwa créé le 19 septembre 1981. Hapa leo tuko mwezi ya tisa, kama leo iko le 9 akose. Ni kusema le 19 kama ni siku gani, itakuwa siku ya posho kama ni kujuma ingine ile. Le 19 septembre iko anniversaire ya Kodefi, 45e anniversaire. Azuka iko miaka mingi sana 45 na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mu COPEC Kodefi sababu ni kupitia ile kazi zenye biko banafanya mule njo COPEC Kodefi inaeneza hii miaka hii 45. Haiko fasile. Bitu mingi bishapita, bitu mingi mavage mbalimbali, lakini COPEC Kodefi na iko pale. Badirisha bote beba shaka pita mule na biko banaongoza bote tunabashukuru juu bashafa kazi. Bale beba alianzishaka COPEC Kodefi nabo tunaendelea kubashukuru juu tunaona gisi Kodefi iko nafanya kazi kubwa sana katika mgini yetu ya Kodefi. Donge sur le plan social Kodefi iko nafanya kazi. Basi bale bote benye biko nafanya kazi humo, bafanya kazi bote tunabashukuru juni kupitia aporo ya kila mtu njo COPEC Kodefi inaeneza 45. Na tunasema gisi COPEC Kodefi iko kooperative yenye inajuliwa kiserikali. Iko jere ina iko jere par les lois sheria la Congo. Sheria yenye iko vigueur donc iko en application na njoo yenye iko na jere COPEC Kodefi. Na tumesikia gisi iko na numero d'agrément yenye tunaweza sema tena iko numero gouv.bar/D143/numero 00295 du 3 mars 2005. Donc le 3 mars 2005, njosiku Kopeko Defi ilipataka agrema yake kule ku BCC. Na hiyo njo donge hiyo hii acte d'agrema inaturuhusu kutumika. Tumesema juu ya réo d'action ni Nord Kivu, province yetu ya Nord Kivu, na tunasema pale njo Kopeko Defi inatumikia. Me inaweza elargire ma activité zake. Me lakini hiyo na itatokana na Assemblée générale kama inakubali na vile Banque centrale inapashwa pana autorisation. Hatuwezi enda kule vile kusema tunda fungula bila autorisation ya Banque centrale. Hivi tunafika mwisho ya kipindi yetu. Kipindi kimeongozwa nami Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Moïse Thierry
0: pamoja na
2: Emmanuel Sibilondire.
0: Tunawashukuru nyinyi wote mnao tufuata. Asante.

0: mine de Kinshasa.
1: Tunasema sana sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuata code la Kodifi. Tunashukuru kwani mko wengi na mumeweza kujua kitu gani muhimu ya kuweka pesa, itakusaidia kwa nini na jua nini usikue na iachia makuta kunyumba, paske itwa tesorisation inomba kuzileta na azikue movement, movement. Na umekuwa numeweka na utakuja unapata hauta kosa. Asante. Alors, 30 fois 6 kuni kipini ketu, Claver, Patrick Moïse Kanduki, tuwezi tukasikiliza. Yale ambao umetutarishia kwa siku ya leo kufatana na maisha ya mtakatifu ambao utashinda naye kwa siku ya leo. Mimi maombi George Makio, Arsene kabisa ni yeye anatushikilia ufundi. Asante.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wakaka, wadada, wamama, wababa, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku kenda, mwezi huu wa kenda, le 9 septembre. Leo tunakumbuka mtakatifu Petro Claveri. Pierre Clavier alikuwa padri. Petro Claveri alikuwa padri. Alizaliwa mwaka 1582. Alizaliwa katika nchi ya Hispania. Sasa alipokomaa, alipokuwa, akaingia katika shirika la Wajezuiti. Wanafuata Yesu Kristo anayewafundisha watu wenye kutafuta elimu, kuwasaidia watu. Mpendo wa msikilizaji, na wanapigania eklesia. Hivi alijipanga urafiki na brada mmoja, pamoja naye wakaongozana yeye Pierre Claver huyu. Pembeni yake tunakumbuka pia mwenye Henri de la Roche na mtakatifu Omer. Sasa Pierre Claver pamoja na ule mrafiki yake, jina lake Alphonse Rodrigue, alikuwa mngoja mlango wa monasteri. Huyu brada mtakatifu alikuwa anaangalia Petro Claveri kama atawaongoza watu wengi kwa Mungu. Hivi wakuu wake Petro wakamupa ruhusa kuenda katika misioni za Amerika ya Kusini, na akapanda merikebu akasafiri mpaka Amerika mwaka 1610, na hakurudi tena katika inji yake ya Hispania. Alikuwa mumisionari huko Amerika, akakaa katika muji wa Cartagena kule Colombia, tu katika Amerika ya Nordi. Mpendo wa msikilizaji, zamani zile watu wa Cartagena walikuwa wakifanya biashara ya watumwa waliotoka Afrika. Mababu zetu walipelekwa huko Amerika. Sasa walikuwa nafanya biashara kwa kuwauzisha, walikuwa na wauza sokoni. Mpendo wa msikilizaji, hawa watumwa mababu zetu maskini waliwapandisha kule, wanawalalisha bila kitanda, hawakuwapatia mavazi, hawakuwapatia chakula kisi inavyofaa. Chakula chao kilikuwa tu kidogo sana. Walifungwa wote pamoja, mababu zetu, kwa minyororo. Waliwafunga minyororo wakati waliwapeleka katika hali ya utumwa huko Amerika. Hawakuwa na nafasi ya kujilaza chini, waliteswa sana. Wengi waligonjwa, wakaugua, wakawa na majipu na madonda mwilini mwao. Mpendo wa msikilizaji, basi hivi Padre Petro Claveri kila mara alipokuwa akisikia wanapitiza mtugari ya kuwabeba wale wakaugua, wakawa na majipu na madonda mwilini mwao. Mpendo wa msikilizaji, basi hivi Padre Petro Claveri kila mara alipokuwa akisikia wanapitiza mtugari ya kuwabeba wale watrika, kwa siku za Mungu za siku kuu nyingine, alienda kuwatafuta kila mahali shambani na mashimoni walimofanya kazi, akawaleta katika kanisani. Alikuwa anaenda wakamata na waleta kanisani wapate kushiriki ibada ya misa takatifu na kusikiliza mafundisho ya dini. Petro Claveri hakuchoka kuwaungamisha. Wakati wa mafungo alikuwa akiungamisha toka jogo asubuhi, la jogo la kwanza mpaka midi azuhuri. Mpendo wa msikilizaji, na saa 8 alirudi kuwaungamisha tena wanawake mpaka usiku. Mara kwa mara padre huyu mtakatifu alichoka sana, mpaka basi alitaka zimia hata. Na aliporudi nyumbani kwake alikula tu kidogo, kisha akaanza sala. Kisha kula kidogo alianza sali. Inasemekana ya kwamba padre Petro Claveri huyu amewabatiza wa Afrika wapata sijui 30,000 hivi, 30,000 na zaidi. Na sasa kwa miaka yake 4 ya mwisho wa maisha yake, basi alikuwa mlemavu. Mpendo wa msikilizaji, kwani alikuwa ametumika sana, alikuwa amezoofika,
miaka ine mbele afariki, alikuwa ameteseka kama mlemavu. Mpendwa msikilizaji, sawa vile Abe Moise Kanduki alikuwa amelazwa chumbani mwake na mtumishi muafrika wa monasteri aliyepewa kazi ya kumutunza Padre Petro mara kwa mara, mtumishi ule alisahau kazi yake ya kumutunza vizuri. Lakini Padre hakulalamika. Padre na maumivu alizoea kusema, ninastahili adhabu kubwa zaidi kuliko hiyo kwa sababu ya dhambi zangu.

basi alifariki mwaka 1654, na toka siku ya kufa kwake wanasema hawakumsahau hata kidogo. Walipofungua kaburi lake tu kwa mwaka 1657, wakakuta mwili wake mzima haukuoza hata kidogo. Mpendwa msikilizaji, japo alikuwa amefanya siku mingi, lakini walipokuta walienda fungula kaburi lake alikuwa angali mzima, mwili wake haukuoza. Alama kwamba yeye alikuwa mtakatifu, alikuwa pembeni yake Mungu. Na alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1888 pamoja na rafiki yake brother Alfonso Rodriguez huyu, na papa akamweka Petro Claveri, wakamweka kama msimamizi wa kila kazi ya umisionari kati ya Waafrika. Tutamwomba mtakatifu huyu Pierre Claver atusindikize mchana wa leo, yeye aliyewashughulikia watumwa, aliyewashughulikia wenye kuteseka, wale walitaka waua kwa sababu ya ukosefu wa haki, atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Misionari hodari, misionari mwema, aliwasaidia watu bila kutafuta faida. Mchana wa leo awe msindikizi wetu katika maneno na matendo yetu. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka. Basi namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Bidad.
1: Present.
0: Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Well.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze kuniambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Eh. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio tu wewe nene mfungulie.
0: Ah, hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
1: Ah, sawa sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu Bidada sijui kama ndampata.
0: Ndio iko mule mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, mimi sitaikala hata. Sio hata kama mimi napasha enda jifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mimi kwa
1: eh. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Jana
1: ilikuwa na souci ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia eh?
1: Amo hivi kwanza.
2: Eh bon, boku saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Mimi kwa pana ongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi kia mashia. Nafungiwa
1: pia. Tunayua. Na situ watani anzi hapi nikoli. Zusikie wangu.
2: Niambije.
1: Wangu. Izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyi ya tu. Siwe na tu ya runga ndo.
2: Yes. Tu. Eski nana sefabia vile kweli?
1: Atana mie mwili na iti.
2: Ata usemi wazi. Nisha ele. Wanine yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. E wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukibima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastor anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. E wani. Unafaa pastor nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mama ako.
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga busasi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaidi nikamata mwa eksperti hata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu, nda kufasiria wenye nishajua.
2: Eh, acha basi ni ikai?
1: Eh, apana, tuende kwa na tujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Merci beaucoup. Nous venons de suivre la radio au Vatican, aux antennes de la radio Moto Boutempo Beni. Nous suivons maintenant notre micro-programme. Tout ma plisse. Alors, on peut y aller.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi tukae pamoja jambo. Kwa leo, tunazungumuzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumuzia ndani ya jamii. Ni dialogue ama mazungumuzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel et reproductive. Ndani ya jamii uko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumuza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel. Wengi kati ya watoto hao wanatumainia kuzungumuza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumuzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumuzia sante sexuel et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumuzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuel et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake, unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumuzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarder anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu sante sexuel et reproductive yeye na wazazi wake, hususan mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage, juu naona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananispike sauti kwa mala, utaona kama regle. Utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona saa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait ndio hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye pekee alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même mvi courante ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wa fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienter mzuri na sasa mzazi anakoorienter kama mzuri na kwaka ku bien yako na ku bien ya wengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza una regle. Leo kwanza una regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekusha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya sieva mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindua kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njo unasema unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle, me tu nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambia usha ushanza penda na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ye. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea. Tukishu mboja, usalama mdogo, utakomeshwa,
1: umboja, doja, doja. Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akteri wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo.

0: vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo, atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
0: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikisema kwa siku za kukua haiko tena watoto ndio wanaanza kusogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasogelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
2: Balusa fréquence soyoté soki balusi.

0: Endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni. Itabeni mia moja na mbili.
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Taye, nyumba yaba nekawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
3: Ama nzanzawe yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
2: Esiri fasere, oku tuwetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawitu kumarangi goshi. Awa kapo pomutoka eni asubamo ya moi. Itweba menizie, tuleke riitere gushe ebendo hanobe.
3: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oku tuwetu kahimba, noku nyumabiri himba. Plascone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
3: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
6: Oko Plascone kuhu ne wanesungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hiroko weather guard.
6: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
3: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibakuri.
4: Maison Plascone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
3: Na muetablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
6: Tuko pia kwa kakule lieve. Kuropwe bayoli. Hapa murikini.
4: Maison Plascone.
2: Wase uri le renji ya uyo kuma adresa wetu wano. Waka shaku frape.
3: Kudekoremu Plascone.
6: Niko kutia mazingira temesirie.
7: Kote muhulikiri watu mwanzo wa mwoma kamwe yokuti kwetu nashi kabisa ngo kuwa mabetema ukamenya kandengo kwa tukataka erikania kuumana uu ni nashi ngo kuulu wabiri itekania kusudi utoke repokera miati tukandikania omochiro echa muna vire njengande kuda tulachende echa muna vire nga isingamo bievini shaste ni nje kunga isinganetia mwoma kamwe yomoka songomi omosantre vile yoshi yavotembo muna vire kabisa Plascone muna vire yoye kakola obore mwati kabisa, yoye kanzi saya, yoye kareta obovoya kabisa okumanyumba. Muna vire risha sunge nyumba, ya vire takata kutse ya vire temesha, wamenyangu.

0: ngoko yene plaskone erangi eye plaskone lolo chimba oloko nyumba make wa mareke nyumba ya wesere kwe plaskone savedirke e nyumba ya u sere ya mbala e plaskone ni rangi yoyikate mesaya na yoyekare ke nyumba eyabaneka kobobo yabwayo omachiro chala ba mufakanya okuhusu ama produit awakaya omosho balabala to mababa burango ko mundu akana yehira omo enzerango ko munabure ya mabwambo sizimike eyo munamo sunga emistari eyo musohe ehyo kabisa tunautre kuhyo hekahira womonzira na rwenzira eyatoka eritsemesha okuma parkingi tomaba burano kuma hotele tomaba burango koka kusudi parkingi ya hotele ya uitsemesaye tunawito kushurangi eshitizimika ikabugebero nebero eyineho butsire ranje irangambemba nario mukahaka hakayeyo apredesmen kandi ya hwayo ebyo yehe na tukababura tutino mwase mwende okobendu ebye plaskone ebyo bye bikadire na byo bekato kerireka obubuya ebwatoka erelangirikira na mutu anasha baburango ko tuna uto koshorange shikaya okosho tablo esho tablo tutino erangi kusudi e tablo yuanende ke tuna uto koshorangi eshikaya okosho tablo munye eshatoka irianzisha selwe kulere omwanganza Neruka handekako ni chaki kabisa eya handeka ndeke kandi ikazimika etablo. Amwate akabi nanuwa na mtu wababu nangu kwa tukaba neka. Okonda chinene eiru mumuyi owebu tembo. Resamaranane owazisi ahaku ine salotaki. Ewebulute. Omwe plaskone momwahe. Eukilu watuwe yaho. Ambu mumu. Make ahu ukilu watuwe yaho. Etu nao ebitiyo vikabie vinehe hihia kunduna shabando baka himba baka hekao vendo venene neru ebitiyo evyo ukandye ya ebinehe hihia neru tu ewa sumberabio mamu toka mbeno kabe shaula nebitiyo ewa hekabe saharelo banza. Melakini esho rangi kabisa shineho wa masharondi esho esiwe shira okaganga ganga. Eplaskone muna babu rango kwa ire mweme handa menji menji. Mulie shurangi, eshika uko nyumba, enyumba yo, ese wendebia uka ukiriayo. Ehabishabie shurangi, eye nduka haka yuko nyumba kutso monyumba mwemwese, nero tu enyumba wa marebia ya mabicha fuka, ukima ya magete, ewimiana kabrose waka loverere. Nero watu kirila vya kuko nyumba, umutafu woshi, enya huayo. Mbenone matashe, enya huko nyumba. Echo ni chisungu kabisa emiatse yena muendelea yetia na eshurangi no nene kwenene neru ukawabi hika ukumbe waburutebo njenga ronda erangi eya ngeribwa okunyumba eiko okunyumba neru mundu wanatoka eriri nyumba na tuatoka rekuongoza tutiyei bongaronda erangi eya ngayo mochumba moshambre akushe tunashishu tuwebwa tuti irangi yeye. Kundengwa moshambra ya kushe, siwa ngaluka yehi ramaramuwa mirangi eyi kalu ya pike sana. Ye. Mukana karangi ya karanga kasombre kidoko. Make aba teknisi ya betuwa na shivyo. Na makulere woshi tunawete kuwo. Mwa ngabye ukahimbe shandye nene. Unapaswa riasi wabutibo. Ngasa ngasha fanye komande eye rangi eye reyete na yete ekulere yenu. Tukalu tuwa kurete rayo. Tuwa kubura tutibo. Seharelo banze tutuwa virikiro kwa izine. Mutu tomere ebendobe ngaha. Ebi angatoka eri kuvrire shandye nyingaha. Neru ebendobe ya hika. Ewato kere ira kabisa. Ewato kere tumikishabi okushandye ye kuwawo. Butsire rihimbe nyumba. Neru unamo voluti. Ay, erangi neru hanu habia mosohe. Hanu habia nuare. Yeah. Dayer. Okunye muka himba. Esi wa himba. Esi wa hiroko nyumba kwe rangi. Ayo ule alangre rokonde. Hira kwe kulere na u. Eyo wanzire. Ayi tano kuwa ndi manyumba. Tuwito kuma kulere goshi. Kama vazi yako ya alitia ruji. Kwa na una prefere ruji. Tia atana we kengine karangi. Kenye kataweza vutia. Hotsiri rangi nero yalu yabia kabisa. Yalu yabia mu kabisa bole mundu oshinga irako yo muzererire yehe. Ebiye. Ewa iro kukarangi ene naka u kabisa na uwa nato kereza mutu. E, kabisa kanoni karangi na gene kari. Kakulere kau kau. Omo plaskone elio shibi ne posible. Na enyumba nitikusudi yenzi saye uwase uhireko ebendubye plaskone tukaba nekaniti ebutembo au kuhine salotaki. Tusamarire nene oasis. Haku hina mamezowe haujue. Hawa buria kabisa uteno. Omwe rangi momwa hehano. Omwe plaskone ambuha. Ebendotu wakuhabio. Inyumba ya uya toka erite misha. Na nama babura neteno. Inyumba kusudi yambare. Inyumba kusudi yebano lo chemba luangaya kuyo ye plaskone. Plaskone ye ikambala ya enyumba. Butire rishi enyumba ese yambe. Esa yukabia ewa mako sire nyumba yo. Enyumba ya uyanganate meshiria ure menye hali ya plaskone. Ende muna buraba ndibanie yi. Kaluni ya ye halule nyumba basi. Bayi kwe mubandenga basi ya bia mpemba kwe. Basi e plaskone iraha yututu ye yi ne. Nututuwe tukatuwa halulako mutafu oshi. Nerubwe kwa irangi. Eka ulamo plaskone. Kunde tunawuto kuma. Au waka ulamo ma antimidite. Tunawute kuo. Tuwete hako vendube ni nerutukana minya. Enyumbe no. Ngoko ya mabia mamezire wayo. Wano mabia mare. Kusa mabia makuhi. Yangabia mochivukutu chinene. Eno ya matorera. Eya itukere ya mwamatiera. Don enyumbe weye inate meshiri ya buge miakane miaka. Ini muna wire noka. Ineo ndi manyumba. Siri ya buge senga. Alakini ukega ya, yabiri tukere ikokola. Rangi nanja vimba kukuta. Unakusu nasamu se, ah, bilikuwa kana muna gani likuwa kakosa ya muteknisye, likuwa kakosa ya enjeniere ni kosa ya mutu gani. Make, unanja sirika sasa kubenyeba alitiaka rangi, ondire njo beba alikuuziaka rangi. Me, kama ni kweli njo mwenye, alienda kuuzia rangi na haiko ya plaskone, ikavimba antuka ule na haiko atoro. Merangi yetu siye ya plaskone haivimbake vaka suivra nduka mamodalite gisi tunasemaka. Juku kwa ya kwanja, ya pili, ya tatu, ile sasa ya tatu njoo enye inaoneshaka uzuri ya nyumba. Tuko na enye tunanjaa tia kukuta, ifo unafika usiseme nete zote, unafika tu nasemu seme, nilairo kurangi eikatsuka oku ukuta. Etuwa kubura tutiei. Dam spent yenemo esheshi katsu koko okukuta ma premier aneho neru ikaya byako eyatatsu kere chingrambe none heho kaheria mwisi yayo ehelu yatamakirireyo se yangasha tokere kirukira endata neru kwa yakabere ekwa shane yakasatu. Nero nyumba eyatoka eritsimisha eyakasatwe irikwa kawutsu sasa yo kakaluka ifanyako nero chikarke watoka eribia ukerie nyumba nero nyumba eyinatsemeshirie na uwasamara mu obuti kwa nene na birihimba na obutsire ribuka kwishiso ni shirika njoho mwa uke unabwirutembeno wabirihimba wabitokeriko kotia erihiro ko nyumba kwe rangi ukabye ukako kota mazengera uku wawu ukabye ukako kota ya e adrese ye kuwawo. Juki la mtu anapitaka nasema se. Ah, ye nyumba yere yetia naiti ya naiti ambu. Eh, aho hoyere. Na yengine. Ukadute. Ifo unakuya. Kumezwe tu aplaskone. Unaturizu seme mwanje enda nionesha nyumba yenye mushaka tengeneza. Tutenda kuonesha mashandeze nye tuko na tengeneza za muzuri muzuri. Zezishaka enda kwa plaskone. Unafurai. Na kweli unangalia nyumbu na semu seme ndiyo. Ine plaskone tu. Na kweli inamalizaka miaka na miaka na haiyaka ziuka. Kuko zengine rangi zenye unatiaka na kukuta inafanya tu kumbia demwa. Nyumba deja wezi jua gisi. Iliendaka kwa rangi. unapashwa waza kama imemaliza miaka na miaka, lakini ukaenda uliza mzuri haya maliza na truaza. Ile haiku mzuri. Yengine kitu, kwetu kuplaskone, tunakuwa na rangi za mafuta, vile tunakuwa na rangi za mai. Defwa, mie mena kazi ya kabatu kununua rangi za mai jua nini? Nyumbe kalungula yenye iko na rangi ya mafuta, ile mafuti nafataka, nafataka jifa saa petrole. Na nyumbi na lungula mbio mbio. Menyumba yenye iko na ile ya mai. Inapimaka stope na ile esandi. Hayezi enda mbio mbio. Yani enyumba irimwe rangi e ya maete. Siyangalu yekaka nge nyumba irimwe rangi e ya mauta. Edefua njenga nza kumbe irange ya mauta ba teknisiye daire banashi. Rangi ya mauta kumbe eyeyaya okobyuma. Nendaka kubichuma. Na ikayabi yoko chuma na kwenene nacho. Echatu kiritze meshe, echatu kirianzisha. Awatu kare samarachu si changasha vya ku. Ama kenge huye. Wa Franza kubaka hulaba cha mbenuyu na huye mbenuyu yonye na isinashi. Me sirisha vya kwa makenge vyo makabisu kave kavyo. Emyankane miyaka navyo sivya ngasa kwa makenge. Epi shabio nevendro, verioko plaskone tu. Anduke suwayi wata iribu taa, base, fulani, negaya, base, chimbegeti chiwe, ye mwana uliracho lufranga luke, nario base, nario tu mwana lurini haka haka chumu nyumba, base atumwa kukahwe rabebere, kandi omo lufranga lu nyohonyo. Ngandi kuburia, kandi muna nababuria chende chironeti. Eske, emarmite, ne etsungu ye chimuka e chiira eske byanganabyo mobei nguma habyezi kwa mobei moya yani marmite au moto na gari habyezi kwa mobei moya jamais jo kila kitu inauzanaka selo kalite yake na selo nguvu yake. Kukobe nyeba na ataka sema haa basi, abendubi ya plaskone, vekabi ya ngabiri kwa kabei, basi hivi na hivi. Na kwenene wa mabe ulacho. Veremone veremu. Maake, naba na ukaba utaba kande shakula, eba sama babayu umwe hiru kunyumba kwirangi. Butire nyumba nario, eyeye kwirangi yoko mwakono, nokonde mwaka kandiwe hirako, nokonde, bo oyuwa mako some kutsewe, eyo wahye saheyo. Kuimwa kunatia kwe. Tena apresi kukidogo unaona ke nyumba isha. Haina tena ile uzuri vile sagisi ulitiaka rangi. Tena unakuwa oblige uende nunua yengine rangi tena unaongeza kunyumba. Eski itakuwa ingali bei mwelele. Mina pima baonesha ile kalikile gisi senyu na wazaka kama we ushenda nunua vile vya mweshere. Yengine mwaka tenu natia vile vingine vya mweshere. Yengine mwaka tena vile. Haone gisi unakuwa uko natia depase ya yulu. Na hauyue. Me ungelinunua tu vietu vya plaskone avyo miaka melele na melele. Naba na ukande shabu tebe wambu kabisa omwati wene. Tunawite okosho okobende ebe. Kaya mwe au waka ulamo matafe. Matafe tunawite kuo. Aba teknisiye ba nashigo. Nero nayo hekayo kunyumba. Nero yanzisha. Yo ikabia mwa walinga mawe. Nero kega yinyumbe yabiri ya solide kutsebo. Nero kandibwe yabiri shelusha. Yo bobo yandreke. Manake nyumbe ya temesha ye. Make wamabi hikomu ya tu. Kumbe tu ewa vyane. Ewa vya kirie waburi okoveremo muri aba kaka muni aba dada muni aba mama muni aba papa tuwa hikamu waburu tibatahie ngabia ngo uwa mukabu okuradio motri hivi na hivi matani kanjo kovendwa veremo weko mule juu yenu. Unatembea munyumba bana kuonesha hii nafanyaka hivi, hii nafanyaka hivi, hii nafanyaka hivi. Na mabei na weko nakupazo. Ibei ni hivi. Hii na tunaujishaka hii shashuka bei. Hii itapanda bei juu ya hii na hii. Mais des fois vitu yetu havipandake kila siku . Bei yetu anduka iko chini. Daire na beba anasema baseme arenga vindu vyenyu vikalire mukaiteba. Wamabi hika ukandie yake akabei kalia hese hokotsebo. Na kandi rangi yetu itwa ikakanya. Kundenga ya magetse unga lweria huleno. Ina ute kwa mfano nge velitre. Aba teknisye banashi. Aba pentre. Banashi nga mkuta wa magetse mangai. Kusudi yetu kirihirwa okunyumba. Wamabi hirambo manene. Esa yu wamabi tsandiyayo. Ayi kande haka hake. Wamabi. Donge bakalu baku explike. Tuota bandwa basomabio. Tute tukaba neka haku hine salotake. Okunda chinene eyevo tembo. Are samarira nane oasis. Kutse watu vere kira koko 09. 94. 10. 27. 04. 09. 94. 10. 27. 04. Kutse 083. 023. 23. 56. 083. 023. 23. 56. 09. 94. 10. 27. 04. Aho. Ewa matosunga chiretareta nduka omwatsi tukande kwa mananda kende kebutsira lubanza lushi. Na wamabye uri a distance. Haneo yuka tubura tino batra. Mone bwire eveli trenga yika ula yeti. Eye taf. Mone bwire eye vini silke yika ula yeti. Tukubwira. E unene yo uri tuwa kuhirirabio oko mutoka o wakende wenyu. Kutembe nuka ndibutu bongetu maoho mundu akandia senia yendabio. Shofranga sheshu anduka abanene tukaservire bo mumutu anga omokyondo omomangolio fazi yote ikuwe beni sijui kama ni wapi kwenye uko natufata ndugu yangu kabisa ebe vitu vya plaskone viko nasaidia watu sana sana tena sana na betu iko chini sana ukauliza tu utakuta kebe yetu iko chini sana, sana tena sana. Kushindia na zengine zenye munawaza kama njo zenye ziko chini. Lakini yetu kabisa iko chini sana tena sana. Nyewe muko nataka kwa kama munaita nduka tuchunge kidogo ndabapatia muda tunaita me nduka. Kwenye huko ifo unajua gisi rangi ya mzuri inakuwaka ya plaskone. Kama hakuna grife ya plaskone, jua gisi pala nduka ushapitia chini. Seserema rangi ya plaskone kila mtu iko na kila mtu mwenye iko naitumia iko na temwanye mzuri na iko na sema seme nduka rangi ya plaskone ishakuya saidia watu. Ukatembea mafazi yote tu batakwambia. Dere na wapendre na washanja sema waseme. Anduka unapendaka nuko natumika kushandie. Au shandie enye iko na enye viko natumia vitu ya plaskone. Make viko na jisikia mzuri. Unaenda ona teknisesha kuwa na kuraje. Anasogea nyuma. Anangalia nyumba. Anakuta ke. Hii kabisa. Ni mambo mazuri. Ile njo plaskone yenye tuko na bambi. Ayaya, nyamu kabere kiraba trahe. Sina shinga troye rane trote. Na mamesaje na mulangirango ko anemu hika. Ngataka eritsuka eresomago. Ayaya. Bonjour yaya, ni pebei ya 20 litre. Bei ya 20 litre. sasa bei ku radio hapana. Ifo tuna angalia gisi ya kuitana nyuma après emission njo tunapashwa angalia gisi ya kuongea. Lakini vitu yetu biko mweshere sana, mweshere tena mweshere. Ndugu yangu, kama tu unalaga kurangi au kama tu uko na jenga, inaomba tu unakuya nunua vitu yetu vya plaskone na bei kabisa isha kuwa chini sana tena sana. Me anduka kila mtu akuye anunue na utakuta gisi kila kitu ni sawa. Alo? Alo? Ryo basi, evi ya mapele, erubikate tuira yao kwanza. Merci sana kwa kipindi kaka. Nipe vre bei ya ile ya velitre. Sasa hakuna na ya kidogo kuile. Za kidogo kidogo ziko, tunakuwa na 4 litre, tunakuwa na 2 litre, ma elitre haziku yake tena, me tunaanja ku 4 litre. Anduka ile ukatafuta utapata ile 4 litre. Na ndugu yangu tunakuwa vile na rangi yenye tunaitaka antimoso, antimustiki. Ii antimustiki nao ni rangi, ikuwa mamakulere zote. Mese nyume ipakala munyumba jua gisi, kila kadudu hakata ingia tena mule. Kama ni shambra ya kusheba mingi, viko natia mashambra ya kusheba, mashambra za batoto, juu ni rangi saa zengine na inakuwa na makulere zote. Na senye inakuwa vile na makulere zote, we njuta jua kama utatia mushambre ya wapi. Ba mingi, viko natia namo masalo. Juu kuko venye anafata mache musalo iko na jogopo. Orie ufate mache na unaturi usha tupa kule nguo, usha vala sengle. Juu celebration inafata kuwa mingi, me unenda kuta mutu kuna jigunja. Uka kwa mamache wele opare nomo. uka kwa moto. Ye yo ye kalaba na weni anemu kulumu. Sene pa bo, me esa wabiri rumu nyumba. Mwirangi ye plaskone e ye antimustiki. Eyo kabisa. Yikalwe ya buga e uka yoshi. E mistike si angashi ngramo. E rengahi nyenze nyenze yo rie. Si angashi kororo mwoma brengavu tsumbu tsumbu. Haukujengi yaka na nyumba yako zile ma mabedudu apana. Hina fataka kimbia, hinaenda. Na batoto gisi wanajifunulaka. Na kuko na batoto benye habapendaye na kujifunika musura. Ile rangi ukaipakala tu munyumba. Mutoto anapashwa lala bila kujifunika. Mistiki hazita muluma tena. Batu mingi sana kabisa. Vasha furaya nabo ile kabisa ile modele. Ile ya anti-mustiki. Batu biko naibeba sana. Sababu iko nasaidia batu. Zaidi tena. Anasema asante sana kwa kipindi. Unipe bei. Ayaya. Ebei manake. Ebei ni mweshere. Naribuwa tukandikania na vilua mono. Semu vahe. Anduka omwati anuwene vana betu. Nao kabisa. Ependubia tubere tre mweshere. Na wamabiburia. Ukahiko kumarshe. Tu anduka ewa hikamu waburia. Cheno nesengahi. Nesengaha. Ibaba atai simu angalushako. Hivi na hivi. Unafika uko libre. Unapashwa ongea. Unapashwa sema. Kila kitu unapashwa isema. Apana kukua kama unaogopa. Ila apana kwanja. Naomba tu unafika. Unafika vale badada batakutembeza munyumba yote. Bana kuonesha kila kitu. Zile rangi zote gisi zinatumikaka. Bo ayi kairayi tana yu ye ya heno. Eya ngayo mobaleko ye ya he. Eya ngaya omo shambre ya kushe. Eya ngayo batakuonesha. Bo ayi erange ya ngaye hi ya ye ya. Bo afet omo chiruwa chikasa tukandi shakania. Busanachi halirange ikaye hihia. Busanachi halirange ikayo monyumba. Busanachi ebyo shebyo veri oko plaskone. Ko busanachi. Na ebyobe kandi shareka ema tokerele wa busaneki na wandi manyumba erangi yikayamu eya bwamwe yenga ngoma kutse demwa truwamwa nerunike nyumba ya tukiribimba neru erangi ya yikokola. Uwa bulanga ishano eyo bunga po muhoko. Neru wabuti kore ro naho pano berebete. Now irangi reke, reka omba emwe gamote enoni hihia. Hano ni munyumba. Hano hivi na hivi. Neru ewarebia omwati eniabia enianu wene. Bas. Vagala betu. Navare betu. Nyumuka himba manyumba. Mula karishi ya ramu kabianga muka tinga tinga wa muna wire irangi. Eji katu mikanda kaya ne plaskone. Weru ke uchime e plaskone ukange ya yonamwisu. Tuloko 09-94-10-7-04. 09-94-10-7-04. Kutse 083-023-23-56. 083-023-23-56. Awa matosunga mwana wetu. Ngenga vengete chende nga isinga mobyevnisha ste. Tusungane ama chende chiruwa chikasa Nyamuhanga. Atsumula bole mundu na mipango yenyu itimirike Nyamuhanga atotsumule.
1: Kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plaskone, ya vreda tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redokside.
4: Oko plaskone kuu na mwane sungane ranchi yangi mustike.
5: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Pale, pale utapata rangi.
6: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeza utafata kipindi ketu plaskone. Tufata sasa kipindi Secret de la Santé na Mezo Alpha. Tu es tout cas fada sainte.

0: Na wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Les Secrets de la Santé. Kasikia kipindi Les Secrets de la Santé, ujueke ni Maison Alpha, njo enye inaleta iki kipindi. Pendwa msikilizaji, kwa majina unite tu Esther Mbongi, niko na idada atajitambulisha.
1: Kwa majina unite Diela Kavira.
0: Merci. Mpena msikilizaji, tugisi tulisema emisho yetu kwa Les Secrets de la Santé. Na Maison Alpha inakuwaka pale juu ya kuturashirike sante yetu inakuwa mzuri. Na tusaidiaka kuproteje sante yetu na kutuepusha kontre mamagonjwa mbalimbali. Ndio maana si yetu najuaka marole zote. Tunajuaka ku alimentation yako, tutajua aussi ku mazingira yako paske fasi kwenye unaikala kama hakuko propre, itakuwa deja nimejue negativement ku sante yako. Sina tunajuaka ku alimentation, maki ukakula kitu kia mzuri, na njo sante yako itakuwa mzuri. Na leo Secret de la Santé ilileta produit ya mupya na utu ni dentifrice. Ni dentifrice ya batoto, ni dentifrice baby kids. Wanasema kano mnaleta katu madawa za meno za watu wakubwa hamkumbukake batoto. Ndio maana mizwa falisema pana ifo tunakumbuka usi batoto. Juu ya usafi wa kinywa na meno ya batoto. Ndio maana Maison Alpha ilileta dentifrice baby kids porque tufanye usafi wa kinywa na meno za watoto wetu. La fois passée mpena msikilizaji tulikuwa umu mstudio tulisemeaka juu ya café réduisant. Tulisemeaka hii café réduisant ni café ya mzuri sana na inatengenezewaka kumama yani tiketike vile ndio tulisemeaka na hii café inatengenezewaka Chine. Na hii kafe tulibonesha kama avantaje zenye ziko mwa hii kafe. Tusemaka avantaje ya kwanza inendaka sedia kupunguza ama kutosha zile ma mauvaise graisse zenye ziko mwili. Na ingine avantaje tulisemaka inendaka sedia kupunguza kilo. Yani kubali zenye watu zenye niwa obeni na kwa kusashinda kukontrole poa yako. Uko mfupi ushakuwa mnene ama poa yako haiko respondre na tae ama na age yako. Ndio tulisema solution ishapatikana, unafanya kule ma regime. Maana regime haikusaidia kitu, si paske ulikuwa na hawe associer hii chai yetu hii, pardon, hii kafe yetu réduisant, ulikuwa na hawe ya associer ku regime yako. Ndio maana tulisema kama kuna besoin upunguze kuma kilo zako. Kama uko mobese unapenda punguze kuma kilo, ndio tulisema hii kafe réduisant ni kafe ya bien, itakusaidia kupunguza kuma kilo na kilo yako itakuwa adapté ku age na ku taille yako. Na aussi hii kafe réduisant inaendaka kontrole apeti. Na kukula kula sana kila saa, kusikia sikia njala, ndio nataka na mtu unakuwa na kula kila kitu kinakuta mjia, kila kitu kyote kinakuta unakirea. Na njo tu bunene unafataka jileta pale. Ndio maana hii kafe itenda kontrole apeti yako. Utakuwa nakula tu kwa wakati unaofaa. Na hii kafe inendaka leta energy kwa watu wenye wiko epize. Yani kwa watu wenye wanafaka makazi za mingi. Watu wenye wanachoka, hii kafe réduisant inenda wasiajia usi ku energy. Inenda renforce energy mwili. Na kama akusikia vraiment bien concernant ile café, ufike mu supermarché Alpha, tutakuonesha ile café yetu réduisant na watu wenye biko na beba vraiment biko na pata ma résultats za bien. Tukue chez wote tukue beba ku café réduisant pour que tupunguze ku magres, tupunguze ku makilo na tukue na taille enye iko normale. Ile njo quelques mots ni tulisemaka ku emission yetu ya mercredi. Na emisho yetu ya leo gisi tulisema tema yetu ya leo iko dentifrice, yani ni dawa ya meno ya watoto baby kids. Tulisema hii dentifrice ni dentifrice niko adapte kwa watoto, yani ni dentifrice ya watoto tike, haiko ya watu wakubwa. Hii dentifrice iko mu boîte ya 75 grams na inatengenezwa kama Malaysia. Hii dentifrice iko na ma ingredients mbalimbali Magadia zake kuna kwa quelques produits chimiques, kuna kwa phosphate, kuna kwa sorbitol, kuna kwa aussi sodium, banatia kama na benzoate, glycérine, kuna kwa mentol, kuna kwa carmoisine na mai aussi banatia mo quelques arômes ya fraise. Il est njo ma ingrédients za produit yetu dentifrice baby kids. Alors qu'on a joué za kule i produit baby kids iko na avantage gani kwa watoto wetu? Dala jela tutapatia quelques avantages za i dentifrice yetu baby kids.
1: OK, merci. I dentifrice baby kids iko na avantage kubwa kubwa tatu ama ine. Ya kwanza unasema i dentifrice baby kids iko sa sucre. Donc i dentifrice inasaidia kulite contre ma development ya kari. Mais aussi inasaidia kuotesha ile vishimo vya mtoto. Kama mtoto unajua mtoto mwenye iko na komala mwe haotesha meno anakuwa na jotesha meno mule vishimo wenye vinota kama meno na vifaka na isaidia ka juu iweze kukamata meno mzuri na ikuwe ngufu ngufu. Inasaidia ka pia wanasema baby kids in dentifrice yenye haina mofleur, ndio kumaanisha ke i dentifrice haezi haina madhara yoyote kwa mtoto. Yaani mtoto mjeni fie ama mtoto mdogo anapasha tumikisha ida bila tatizo yoyote, haitamletea madhara. Mezosi itamsaidia paske iko deja na guya ya fraise, itaacha mtoto anakuwa na courage ya kukua na rese, na ile guya yake ya mzuri itaacha mtoto anakuwa na kukumbusha juu ya resage yake. Ile ndio ma avantage. Mezosi ifo nafundisha mtoto kukua na recracher. Donc akishamaliza kurese muda mwenye kumba na anatema asimeze ile uchafu.
2: Asante, tunawashukuru wasikilizaji wa Radio Moto Mtumbo Beni. Ile ambayo mlikuwa nafuata ilikuwa rappele kwa ile mada ya siku iliyopita. Leo haiko ile tena ndio tutazungumzia. Leo tuko juu ya hygiene ambayo ni hygiene ya nyumba zetu, kwani ile rappele ilikuwa nahusu hygiene ya kinywa na meno, na leo tunazungumzia kuhusu hygiene ya nyumba zetu. Ni mimi tu Daluange Kaini na Edan Shukra. Na hii produit ambayo itatusaidia ku hygiene inaitwa nini? Inaitwa Fleeing Insect Trap, na nile ambayo tutazungumzia kwa leo. Tunasema Fleeing Insect Trap ama piège à insectes volant ni nini? Musikilize, tutabaonesha bitu mengi. Hii piège à insectes volant ama Fleeing Insect Trap ni produit ambayo ni insecticide. Ni insecticide ambayo inakuwa sous forme ya bande, na bande mwenyewe iko hulo, ni bande hulo iko kukamuti inabana ukachuma. Alors inaenda saidia juu ya kuua mavidudu mbalimbali ndani ya nyumba zetu. Tunasema iko insecticide ambayo inakuwa sous forme ya bande hulo, na hii produit yetu inatokea pande za Chine, inatengenezwa mu industrie ambayo banaita Aqua. Na hii produit yetu inakuwa ndani ya karton ya couleur jaune. Ukaiona utaona ke ukaifungula mule ndani utakutana mu ile bande gisi nimesema, ile bande rulo ambayo inakuwa kwa dawa sasa ile ya kuua mavidudu. Na zile na ile dawa inakuwa sous forme ya kole, make ile bande rulo inakuwa kwa kole, na ile kole njoo inakuwa na kukuta mavidudu mbalimbali zile ambazo zinakuwa ndani ya nyumba, zile zeni ma insecte volant. Hata gisi jina lake linasema piège à insecte volant, njoo jina produit ama Fleeing Insect Trap. Ni produit ambayo itasaidia, inakuwa na mavantage za mingi sana, tuitumikishe itasaidia. Mavantage zake ni za wapi? Tusikilize Dan Shukra atatuambia avantage mbalimbali ambazo zinakuwa lié ku utilisation ya hii insecticide yetu ya bande rouleau avec colle, produit nzuri sana ambayo Maison Alpha imesha tuletea.
3: Ok, merci. Avantage yenye tu as produit tu insecticide flying trap ni ya mzuri sana kwa kisa metuambia pale hii produit tu inawaka vidudu vya kuruka ruka vya viko vola. Hii produit tu ni band ikuwa kokole ya kukokota vidudu, donge hii produit tu vidudu vya viko na ruka iko kwa size mako, vidudu vya viko na ruka vinawaka na jileta kuile produit inaka na vikokota. Na hii produit tu ni ya mzuri sana, haina produit shimiki za kuharibisha mazingira. Hapana, kama utaitia mshambre yako, unitia kwenye alala, unitia kwenye busheri yako, kwenye kazi yako, haitaharibisha mazingira. Banatuambia ke haina produit shimike. Tena banatuambia pa haina shida kuafya. C'est pourquoi ineza itia mafika, unitia mafika, unitia mshambre, unitia muofisi yako na kwenye unalalaka. Haina mazingira hezi haribisha afya yako. Sa zingine wasema mbukile produke itia kwenye uko utakata batsi ya utakichwa kutaluma. Apana, hii produce yetu haina mazingira, haina mazingira furani, haina mazingira, haina shida ya kuharibisha afya yako. Hii produce yetu tena ni ya mzuri sana, haina harufu yoyote. Kwa faunu nasikia harufu ya mbaya, apana, hii produce yetu haina harufu. Tu kwenye utiestale utajisikia huru, me itakuwa niko na kokota vidudu yoni simako. Tena wanatuambia ke hii produce yetu inatumika kila siku 24 heures sur 24 heures, inatumika kila siku kwa juma mzima, donge usiku mzima. Kama ulitoa asubuhi mpaka tu niko pale, wengi utapendaka unaitosha ukina kama na kujene ukipenda na faina ne hata produit mwenye niko kwenye ulitiaka. Bana tambia ke hii produit mwenye ni ya mzuri, jo ukeyuza kutona gizi itakuletea avantage ya mzuri. Ba mingi wanatia kwenye kafano kwenye toilet yabo kunaga na huko mabainji, kwa huko mabainje vidudu vya kuruka vya mbaba kwenye yalala. Ipo juu kendi tia pale kwenye ile mabainjizi kuna tokea utona ke hazitakuwa na kusumbua sumbua tena. Ipo juu yetu tena bana tuambia iko tayari kutumikishwa, donge iko donge ile ni ile unaitumikisha, haina mazingira, haina agiza metuambia hapa ke haina manini fulani matatizo fulani kwa hizi kuletea soti ya. Apana, iko tayari kuitumikisha. Ye, ile njo mafanikio yake ya ile proji. Ok, merci.
2: Asante, nadhani ya kwamba mumeza sikia mavantaji mbalimbali ambazo zinakuwa liye kuitilizansion ya hii insecticide yetu ambayo ni ya bande rulo avec colle, ni insecticide ya bie sana, ukaitumikisha itakokota mavidudu zote zinakuwa ndani ya nyumba yako. Avantage tumesikia kwamba ile colle inakuwa kuibande njoyo inakokotaka zile mavidudu, maana ile bande ikuwa kwa dawa na ile dawa inakuwa sous forme ya colle, inakuwa sous forme ya esmak. Deke chidudu chinatafika karibu na ile bande chinafataji kokota chopeke chinenda bakilia kwa ile colle, na utaona ke vidudu vimebakia mingi kwa ile colle. Yani utakuwa na fungula na deke unaifungula utaona ke iko na saidia, inakuwa na iko na kokota ile colle, inakuwa kaiko na kokota mavidudu. Apare kukokota ile mavidudu grasi ya ile kole ambayo iko size mako iko kwa ibande insecticide yetu. Banasema kwamba ni produit mzuri, kwani ndani mwake hamuna produit chimique fulani yenyeza haribisha mazingira, yani haizi haribisha environment yetu, haizi haribisha hewa ndani ya nyumba zetu. Yani ni produit bien sana, iko bien traité na ishapita ndani ya maindustri, wale wa kuitumikisha banenda kofemeke ni produit ya mzuri na ni ya mzuri, haina shida ku environnement ama ndani ya nyumba zetu haina shida hata vile kwa afya yetu, na ndio maana unaweza itia mafika, unaweza itia mshambre yenye mnalala kamo, unaweza itia kwenye biho yako, unaweza itia hata pale mahali kuna kuwaka manyama mbalimbali par exemple kama unafugaka manyama manguruwe par exemple mlio mnakuama vidudu unatia ile bande yaiko na kole ile insecticide itasaidia hata nafasi mbalimbali kama uko garagiste, yani unakuwa na garage kuna kwa mistike inakuwa na kusumbua, unatia tu ile bande itaweza saidia kukokota mavidudu. Na tena haina harufu yoyote, yani kwa sans odeur, hata uitie mtu hezi sikia harufu fulani ndani ya ile nyumba ya ulitiamo ile bande ya kole ambayo ni insecticide ya bie sana, haina harufu yoyote gisi tumesema. Tena vile ni ya mzuri kwani inatumikaka 24/7, yani utaitia utakuchi kunatumika, kesho tu itakuwa niko natumika mpaka utona kia ile ile kole imeala kwa mavidudu pale njoo unaweza itosha, na utona kia ishasaidia sana, itafama siku za mingi. Haiko kusema ni 24 peke yake, hapana, tumesema inatumikaka 24/7 meu masiku za mingi, inaweza fata semene mzima na iko natumika, utaona kia ishasaidia sana, mavidudu mbalimbali ndani ya nyumba zitakimbia. Na tunasema ya kwamba ni zile maisekte vola, yani zile mavidudu za kuruka, ile ya saa, mamustike, ile pia na manzi, na zengine mavidudu mbalimbali ndani ya nyumba. Na hata vile ni abie sana kwa niko tayari kutumikishiwa, haiko kusema mbu ilfo inakuwa inenda mopile, haiko kusema mbu ilfo inakuwa brashe, yani hayombe kitu fulani juu itumikisho iko pre aitre utilize, ni kukamata tu ile bande na unanja aplike gisi bana kuambia. Alors utaitumikisha namna gani? Tusikilize Da Shukra atatuambia gisi ya kutumikisha hii fling insecte trap ama piège a insecte vola. Na kweli tu iko piège paske nendaka piège zile ma insecte vola, vile vidudu vyote vya kuruka kusudi vikuye kwenye ile bande na vikufi. Alors tutaitumikisha namna gani? Tusikilize.
3: Ok, merci. Aina musikilize vizuri, jiko na modification ya kidogo, haiko ya mrefu. Unisikilize vizuri, utasema ke hakusikia longe produit yetu hii iko mkakarto, iko mkakarto ndani. Unakamata karto yako, ile karto yako mile produit, unatosha mile produit, iko sa papier, iko sa papier, me papier mwenye koko kole, unaikamata ka uniatire, unitire mile karto, ukishi kamata mukisha, panatambia ke iko sa papier hivi nye iko kasaka plastiki. Kasaka plastiki na kamba, iko kuna kakamba, kakamba kenye utafungia ku fenetre yako, tu unatata kelke pare kwenye utakatia, hii utatia kale ka produit. Unakamata iko sa kakamba kana ile nini papier inazunguruka kukakamba mwenye. Kisha ile papier nyiko kokole, unaikamata, unaitosha unatosha mo pole pole kidogo kidogo, unatosha mo kidogo kidogo kidogo, ni akabambi sana, me unakuwa na kamata mo kidogo kidogo. Kama utasema okay, unakamata yote unifungula yote wewe tu, kama utaifungula wewe tu, kisha unatafuta kelke pale kwenye kuko kwenye kuna tokia kama mavidudu ya mingi, sa shambri yako usi shambri yangu inakuwa kama mamistike sana, unatafuta kwenye huko dirisha yako unaibandika kwa kile dirisha, kisha vidudu vinakuwa na kiaji tupa kwile kole. Bana tuambia ke wakati umetumikisha ile produit usiguse kwayo na mkono wako, jiko kokole tezi kuletea mazao sana zingine tezi bana mkono wako jiko wako kole na mkono wako na bagiria, vile njoo wametuambia. Na kama wanatuambia hivi kwenye ulitia ile produit yako ile kwenye ulitia kama 2 jours 3 jours unaona haya kamata vidudu, una placer Banatumia produit mwenye kwa efikasi haezi katala kukamata vidudu. Uniplase kwenye unenda itia. Uniplase. Unideplase kwenye ayo. Unitia kwenkine. Unideplase. Hapa njoo wanatuambia vile. Ok, dalulu.
2: Asante. Ni vile gisi tumesikia. Hii produit yetu ni abie sana. Tuitumikishe, tuwe mavidudu ndani ya nyumba zetu bila kuharibisha mazingira, bila kuharibisha afya yetu. Solution joy basha tuletea fleeing insect trap ama piège à insecte vola. Ama tu ukafika supermarché Alpha unauliza bana kupatia ile produit ya kuwa mavidudu, ile bande, unauliza bande ya ile iko kokole ya kuwa vidudu, batakupatia nayo. Hii bande ya kuwa vidudu ni abie sana. Leo tutaitumikisha namna gani? Tushasema na kwa mkarton, na karton yake iko ya couleur jaune. Alors utakamata ile karton, unaifungula, unatoshamo ile bande. Ile bande inakuwa inabana kuki plastique. Alors na ile plastique iko ko deja ile kale kakamba ke uta accrocher ama ke uta fungia quelque part ndani ya nyumba yako. Alors kale kakamba tu utakakamata una ka placer quelque part mu chambre yako ama mu bureau yako ama ndani ya mafika yako na ile kole ile bande ilfo unanza ifungula juu parti yako kokole ionekane parce que ile kole njina kwa na kokota mavidudu yani utafungula kidogo haiko kusema utafata fungula mara moja bande yote yani kuigunjula kama tunaweza sema mswahili yetu ya huku unagunjula ile kole ile bande unaigunjula juu kole ionekane hauzifata gunjula yote unaweza kuwa na gunjula ama kufungula amo kidogo kidogo ukagunjula leo parti kidogo unaona kile imeala kwa mavidudu tena kesho unafungula ingine parti deke kuna ala vidudu unafungula yani unakuwa na fungula amo kidogo kidogo mimi nadhani ya kwamba tuko nasikilizana vizuri yani haina explication mrefu haiko kusema utaibrashia ama utaitia mapile iko pre kutumikishiwa unakamata tu kale kakamba paski na kwako deja kamba unaiaccrocher ama kui kuselelembesha quelque part mu chambre ya mandani ya mafika ama mu bureau na unaanza gunjula ile bande yeikuwa kokole unaikokota pole pole ama kidogo kidogo sabi dudu vitayalako unaitosha na utona kie semene mzima itaisha na iko natumika na kushala mavidudu alo deke vidudu vimea lako pale itilizansu yake na imeisha haiko kusema tenu utaifula paske ukaifula kole itakuwa nimeisha lo ile kole njo inawaka mavidudu. Na ukaona kama ulitia mshampo yako inafaa 2 jours ama 3 jours kwa ile bande ama kwa ile kole na hakia bana vidudu seke mwile shambre hamuna mavidudu za kuruka. Unaipeleka fazi yengine ile parcele tu pale ambako uneza pata mavidudu. Ni produit bie sana haina mazara kusante yetu haina mazara kwa vironma yetu yani iko ya mzuri tufikia kumezo Alpha. Tuta dekuvrire secret ya kuitumikisha. Na kuna kuwa maindikansio fulani fulani. Wanasema unaitia pale kwenye watoto wawezi kuwa nachezea kila wakati. Vile vile ikaenda kumukono yako para aksida ile kole juu na fataba na sana. Ona iko size mako inakota vidudu. Alo unawai para aksida ikaenda kumukono yako. Ilfo unanawa mkono na mafuta. Kama utakamata mafuta ya ngazi. Swate unakamata petrole. Njoe unanawa nayo mkono yako. Apre unanawa na sanvo yiko propre. Unajipitiza ako na kafrotoa rebie. Juu ile kole ikuishi yiko. Swate par megarde inaenda mumanguo zako. Ile nguo yako ilfo unaivula tu na petrole swate na essence sasa njoo unaifula kama kawaida na swate ile kole niza bania kukuta ya nyumba swate kusima pale tu utakamata kama ni kusima utakamata ya safarine unaipitisha kwa juu ile kole itoke par après unapitisha kwa detergent ili ya kusukula mire ni produit abie sana na tunakuwa naiweka mbali na chaleur, yani usiende itia karibu na kule kuna kwa kama ramwa ya moto. Juu tulisema hata unezitia mafika usifate ende itia pembeni ya riko, ama usiende unaitia mara moja pembeni ya gaze yako parce que haipendake chaleur ya mingi. Alors ni produit bien sana tuwe mabidudu kupitia utilisation ya hii dawa yetu ambayo ni bande yeiko kokole. Ile kole iko size mako ya kukokota vidudu. Fika kumezo alfa utayona ni ya bien sana. Kumezo alfa basha leta insecticide za mingi sana apare hii ya bande ya kole. Basha leta sasa maspray za kupope, basha leta za kura za kubrashe, basha leta yani vitu vya mingi sana kwa hijene ya kinywa, hijene ya nguo zetu, hijene

0: kushuaua vidudu, tukatumikisha insecticide ya bie ya hizi haribisha mazingira ama sante, na ni insecticide yetu ya bande ya ikuwa kokole ama piège a insecte vola, ni produit ya bie ita tusaidia. Kwa kupenda kupata mafasiro zaidi unafika kumezo alfa, tuko pale Mwari Kinshasa, Avenue de l'Église, pempeni ya Hotel Versailles. Supermarché Alpha iko pale, Attaque Point Alpha, juu ya transaction ya franga zetu kwa Airtel na Vodacom, na Patisserie Alpha kwa kututengenezea magato de circonstance. Les alimentations Alpha, tuko ku Ropwe Bayoli na Mwaveni Nkulo. Ukafika Beni, Bunia, Kisangani, uliza Mezo Alfa, utatupata. Kwa mafasirio zaidi, uneza Twitter kunimero zetu, tunakuwa ku RTL na ku Vodacom, andika nimero.
1: Ok, nitawaambia kwanja RTL 09 73 49 99 54 54, 09 73 49 99 54 54, Vodacom 082 20 49 377, 082 20 49 377, ile njo namba zetu.
0: Asante, tuandikie message, tutajibu appel utakamata kwa sape ile numero ya RTL 09 73 49 54 54. Tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Tembo Beni ambao mulikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kietu. Tumezungumzia insecticide ya bande ambayo iko kwa kole juu ya kukokota vidudu, haina mazara fulani kusante ama kumazingira, iko agro ya detail ku supermarché Alpha. Kwa upande wa pili wa studio tulikuwa nasimamiwa naye papa Arsène Kapisa, naye nasi tulikuwa madame Louange Kaini naye
1: Shukra Kavira.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alfa inawatakia mchana mwema.

0: Merci beaucoup. Tumeza tukwa fata kipindi kietu Secret de la Santé. E, tumesikia mengi na tunashukuru kwa kuwa wakati mtakuwa na ya kusema mnajelekeza pale ku alimentation na ku supermarché Alpha. Alors, tunaona kipindi afya, afya tuzi tukafata pap RDC nguza mpasa ni wao wametarishia kipindi kama na hii ufasi bora.
1: Wasikilizaji wapenzi wa radio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Tatwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose. Kwa leo tutasimulia kuhusu namna gani ekipe za riposte zinaendelea kufanya kazi katika mji wa Butembo na kando kando. Tutazungumzia pia kuhusu namna gani mazishi ya wale wanaofariki na Ebola inaendeshwa. Mkitaka kuungana nasi kwa njia ya simu, mweze kutupigia kwenye 09 77 66 10 66, 09 97 66 10 66. Mkituandikia ujumbe kwa namba hii, ulizo zenu zitaweza kujibiwa pasipo shida yoyote. Kipindi hiki gisi niliweza kusema kimeweza kuundwa katika mradi wa kupiganisha kirusi kia Ebola na kinapeperushwa kwenye redio mbalimbali za mji wa Butembo, Beni na Kiondo. Kuhusu mada ya leo, mtaweza kuwasikiliza maleaders wa mji wa Butembo watatu. Tutaweza kumsikiliza kwa mara ya kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo, na isi mwingine ni Amza Sibihwa. Kwa mara ya pili tutamsikiliza Monseigneur Isisomo Adolf, kiongozi mkuu wa kanisa la Waanglikani. Tutaweza pia kumsikiliza yule ambaye anasimamia shirika la raia katika mji wa Butembo, naye ni Pastor Mate Sanane.

0: kitambo walikwenda kuwaona viongozi hawa. Ni wapasha habari Ada Katina, Japhet Ngangisa, Kaswabani na vile vile Steve Mate, bila kumsahau Hermen Kasinene. Tukianzia, tutaweza kumsikiliza kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo na hata katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alikuwa akizungumzia kuhusu kirusi cha Ebola, akiwaita Waislamu wote waweze wakashika kanuni za afya kwa kupiganisha malali ya kirusi cha Ebola. Tumsikilize hapo, alikuwa akizungumza kwa lugha la Kiswahili.
1: Ndio bwana journaliste, kwanza kwa majina ni Hamza Sive wa Bin Fauza. Niko kiongozi makamu wa dini ya Kiislamu katika mji wa Butembo na teritoria ya Lubero. Swali ambalo unatuuliza sisi kama viongozi wa Uislamu, ndio tumepata ujumbe kwamba ugonjwa wa Ebola umefika katika mji wa Butembo, hata vile na kandokano ya mji wa Butembo. Sisi kama Waislamu, jambo hilo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tunamuita profeti wa mwisho mwenyewe ametumwa na Mwenyezi Mungu, alishatuambia kile kitu ndani ya Qur'ani. Yaani ametuambia ndani ya Qur'ani kwamba epidemi iko kitu kinye kiko na kikifika, ameshatuonesha gisi ya kujilinda na gisi ya kujikinga. Kwetu Waislamu hatuna tatizo na usafi. Sisi ni wasafi kama vile wametuambia mashehe. Sisi tunaosha mwili zaidi ya mara tano kwa siku. Haswa tano, tunaosha mwili asubuhi wakati tunakaribia sala. Tunaosha mwili mchana kitu ya maduzer, tunaosha mwili kitu ya masaa 9. Tunaosha mwili magharibi, hata vile na usiku kabla hatujaingia kitandani. Maanake kwa Muislamu usafi kwetu ni kama kawaida na ni zoezi. Sasa kusema tutapinga mtu kutuletea lavabo au desinfecta, sisi kwetu tunaiona kama chai. Maanake ni kitu rahisi sana bwana journalist.
2: Na kwa ngambo ya kuwazika watu mperiodi ya epidemia virusi, tunashikamana
1: bwana journalist, kwetu tunazika watu kama kawaida. Kwetu tuko na taratibu zetu za kuzika. Hatuwezi tukakubali Mkristo ambaye si Muislamu akazika maiti ya Kiislamu, hapana. Tuna solicite zile ekipe ambazo zinahusika, wanaziita EDES, wanakuja, wanatuapprant na wanaparticipate pamoja na sisi. Maana wanatuletea zile teni wakati tunaosha. Juu kawaida mwili wa Muislamu akifariki, jambo la kwanza ni kumosha. Jambo la pili ni kumsalia na jambo la tatu ni kumzika. Sasa wale watu wa EDES wanakuja, tunaosha, Waislamu wanamuosha, wakijivika zile vazi zao. Na kama itabidi ule mwili uende katika saki mortier, sisi kwetu haiko tatizo. Kwani sisi tumeshazoea kuzika katika sanda. Maanake sanda ni kile kitambaa au mordore ambao tunavika nayo maiti kisha tunaizika. Sasa kuona saki mortier inakuwa sasa kama ni zoezi. Kwetu wanafika sasa kwenye mila. Kuzika mtu ndani ya saki ni mila yetu sasa. Ndiyo.
3: Na unaweza kuwa na mtu kwa wale ambao mpaka sasa hawaja fahamu kwamba ugonjwa huu.
1: Bwana journalist, ni ujinga tu. Kusema tena Butembo kukua kungali mtu ambaye hajafahamu na hajakubali kwamba ugonjwa huko, ni ujinga tu. Labda marekuperasio politiki ndio zinasababisha watu waendelee kupinga kama ugonjwa umeweza kuwa haujafika. Lakini tunawahakikishia kwamba ugonjwa huko, sisi viongozi wa dini tumeshuhudia watu ambao wamefariki kwa huu muda. Mji wa Butembo na pembeni ya mji wa Butembo watu wamefariki, na ikiwa ni oda inatoka kwa waganga, lazima sisi kwetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni sharti kwa Muislamu kutii viongozi, na viongozi wawahurumie wale ambao wanamiliki, ambao wanaongoza. Sasa viongozi wakatuambia, viongozi wa mji kama vile meya wa jiji au kama vile mkubwa wa waganga wa mji wa Butembo, akituambia kama ugonjwa wa Ebola uko, lazima tukubali na tutii yale ambayo atatuambia. Na kama hatutii, maanake tutataka ule ugonjwa umalize watu kama vile wa 2019 ulimaliza watu hapa Butembo. Kuna zile nyumba ambazo zilifungwa, maanake baba, mama, mtoto, watu wote wanaishi katika nyumba, na wanakuja wanafunga mlango juu ya labda shida za watu ambao wanajifanya kuwa wafanya siasa, wanadanganya raia. Kwetu sisi hatutaki Muislamu adanganywe na watu wa barabarani kama wale.
4: Mtazamo gani sasa una kuhusu habari ambazo zinazunguka huko na kule kuhusu maradhi ya Ebola?
1: Kuhusu maradhi ya Ebola, wengine wanasema ni uchawi, wengine wanasema iko biashara ya wale waganga. Sisi kwetu hatutambue yale. Kwetu Waislamu tunaomba raia ya Butembo ichukue hii magonjwa kama magonjwa vile yengine yanafika. Kuna magonjwa ya kolera, kipindupindu, kuna diare, inafikaka tu. Na ikifika, wale ambao wataheshimia kanuni za waganga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanapona. Na wale ambao watakataa kanuni ya waganga, tena kwa kutaka ya Mwenyezi Mungu, wanaweza wakafariki. Juu kwanza walikataa sharti za waganga. Kisha vile sasa na Mwenyezi Mungu anawaonesha kwamba mkubwa mwenye anakumiliki akikupatia mibeko ni lazima utii kwanza ile mibeko. Sasa kwetu sisi tunawaambia ya kwamba waheshimu kanuni za waganga, tunao mikono, na hata kwa manyumba kwetu wale ambao hawana maji nyumbani tutie malavabo. Lakini kwa Muislamu siwaze kama kunaweza kuwa Muislamu mwenye hasali kwake nyumbani. Yule atakuwa maana kana ni Muislamu kanzu au na ni Muislamu wa kuvaa tu kofia. Lakini Muislamu mwenye kushika kanuni na sheria za dini kusali mara tano kwa siku.
2: Watu wanaendelea kufariki siku kwa siku. Unaanza nini haiendeleki na nini inaanza kuendeka? Ni watu
1: wa bwana journalist, nimeshasema hapo mbele ni kutokusikia tu. Watu wakisikia vifo vitakuwa limite. Watu wakisikia. Na watu kama hawatosikia, maana yake hii Ebola kwetu itabakia chai. Maana kitabaki kitu ikatufieka siku baada siku. Lakini wakisikia agizo za waganga, maana yake virusi tutaivengre na tutaishinda pole pole kwa uwezo wa Allah.
2: Na wakati za kanisa namna gani mko mnashirikana?
1: Ndio, kwetu tunasali mara tano kwa siku. Nimeshakwambia kwamba wakati tuko wasafi sisi hatuna hoga. Tunasali mara tano kwa siku. Na tunasali tu kama kawaida. Maana sisi kwetu kwetu tulikuwa hatuja weka mezire zingine, lakini mezire tunakazia sana kwanza ni kuosha mikono na watu kushika udhu avawa waingie kwenye kipindi cha sala. Tunasali kama kawaida. Lakini tumeambia Waislamu wavale barakoa. Zile barakoa kabisa zile wanaheshimu kanuni, wanazivaa msikitini. Wakimaliza wanatembea barabara, ndio anaweza itoa, kwani nayo iko na madhara. Inaweza ukashinda nayo nyakati mrefu, inaweza ikakuletea madhara ya kutopumua vizuri. Lakini msikitini wakati tunaingia kipindi cha sala tuko tunavaa zile barakoa. Na kwa tutakuta hatuna tatizo na hii maradhi malaria ya virusi Ebola.
2: Kuna wale ambao wanasita kwenye sac mortuaire. Muislamu anapatia valeri gani sac mortuaire ama kitambaa bora na kivika mtu mbele ya kumzika?
1: Bwana journalist, sisi katika mila yetu ya Uislamu tunazika watu ndani ya nguo ambao tunaita sanda mordore. Sasa wakati huu wa magonjwa ya virusi Ebola hasa ndio inafika sasa wanafika sasa pale ambapo sisi tunazika watu. Kawaida mwili wa mtu hauende mserekee wa Muislamu. Sanduku zile ni za Wakristo. Lakini sisi tunazika mtu kwenye sanda. Sasa na ukiona sanda na saki mortiere ni presque vitu viwili ambavyo vinaambatana. Saki mortiere ni saki tu. Ni vazi tu ambayo wanaweka mtu ndani. Na hii sanda yetu nayo iko tu vazi. Sasa kuweka Muislamu kwenye saki mortiere nafikiri haina tatizo. Ndio mila yetu sasa kuzika ile mtu tukisha mvika vizuri.
2: Sasa inamaanisha nini kwenye mwili wake?
1: Boss, unajua wanakuambia kwamba umeumbwa kutokana na udongo. Na ni lazima urudi kwenye udongo. Sasa tunawaza ukizikwa katika ile nguo utakuwa uko direct na udongo. Utakuwa hauna tena tatizo. Lakini wakikuweka, wengine wanaleta sanduku za chuma, wanaleta, maana kitu kinyiki kitakuwa na resistance hata kuoza, kinaweza fanya hata miaka sijui ngapi kiko mule mudongo hakijaoza, iko makosa kwa Muislamu. Lazima ule mwili urudi pale pale kwa udongo. Ndio taratibu zetu zile.
2: Kwa mfano na neno gani kwa wale ambao wanasita kuwazika watu kama kuwazika mwili ile ambayo wanaita sakramenti?
1: Kwanza neno ambao ninayo kuhusu Waislamu, naambia Waislamu kwanza wakubali kwamba ugonjwa huko. Tunaweza kuwa tuko na Waislamu ambao hawajakubali kwamba ugonjwa huko. Lakini wale ambao wako miongoni mwetu sisi Waislamu ambao wanabisha kama ugonjwa huko, wakubali kwanza gisi vile ugonjwa huko. Na kuhusu watu ambao wanapinga mtu kusikiwa katika Sac Mortier naweza sema ni ujinga. Mtu mwenye iko normal anapashwa ti mibeko ya kutoka kungazi za juu. Sasa kama hatutii wakubwa zetu, sasa tutatii nani? Wanasema kila uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatuletea mea wajiji akakuwa pale, manake hata kama amekuwa nomena na rais, maki ni Mwenyezi Mungu ndio mwenye amemweka pale. Unasikia? Kupitia rais. Kama ni mkubwa wa afya, watu wa zone sante wametuambia tunao mikono na siku hizi tusizike watu katika serikali. Yafaa tunawatii. Juu kama hatuwatii tumekatala amri na sheria za Mwenyezi Mungu. Hivi tunawaita wakubali kwanza wakubali zile sheria za waganga. Tutarudia katika ritme yetu ya zamani, mila zetu tukisha shinda ugonjwa mara.
0: Nilikuwa nikimsikiliza kiongozi wa makamu wa kanisa la Kiislamu ambaye alikuwa akizungumza na wapasha habari wa hapa jijini Butembo. Kwa sasa tumsikilize naye pia Monseigneur Isison Adolphe akizungumza kuhusu namna gani waganga wanaendelea kuwashughulikia watu na akiwashukuru kwa kazi ambayo wanaendelea wakifanya. Anaita pia Wakristo wote waweze wakaheshimisha kanuni za kiafya ili ugonjwa wa Ebola uweze ukatolewa mbali na wakazi. Monseigneur Isesomo Adolfo, jambo.
5: Jambo sana.
0: Ndio tunakuja kuzungumzia malali ya virusi vya Ebola. Unaweza kutuambia wewe kama mkubwa wa kanisa la Kianglikani, kama unaonaje gisi ekipe za riposte ziko zikitumika mjini, eske zinaweza ama zinashindwa? Unaweza kuleta apresiasyon yako?
5: Ndio, kuhusu ugonjwa huu namuna uleingia na namuna uleanja, hata kama ugonjwa yenyewe unaendelea, lakini tunashukuru ekipe za ripost namuna ziko zinatumika, kwa sababu tunaona kuko maendeleo. Kwa mfano kutujengea masete iliko jambo kubwa sana, na vile vile ziko zinafuatilia wagonjwa katika vituo vya afya mbalimbali. Wanapita wakipata habari, wakiitwa wanaweza kufika kuchukua wagonjwa ambao wana kuwa na magonjwa yenyewe na kuwapeleke kwa CTE. Na vile wako wanasensibilize population wakituambia tufate makanuni za afya, na muna waganga wako wanatutangazia hivi. Antuka ekipe hiyo ya riposte ziko natumika mzuri sana, kwa sababu hawanyamaze, wako natuambia ya lazima ambayo sisi population tunapaswa kufanya.
0: Sasa na kungambo ya Wakristo, eske Wakristo nao wako kabisa implike, wako na respecte zile ma mesure?
5: Wakristo katika makanisa mbalimbali wako na fata ma mesure zenyewe, isipokuwa kwa mahali pengine hawayapata vifaa vya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa nafasi moja moja, wapasteur wako wanaelezea Wakristo, na wapadri wanaeleza juu yake, viongozi wa makanisa wanaeleza juu yake. Shida ni ile nimesema, kuna kuwa ukosefu wa vifaa, kwa sababu inafaa tupate masavolikide, malavabo na vitu ingine ya kuweza kuinasaidia. Ile nzo ingali hitaji kubwa.
0: Na kuhusu sasa mawasiliano kati ya wanganga na jamii, unaweza kutuhakikishia kama kwa kweli wanawasiliana pasipo shida?
5: Kati ya wanganga na jamii kuungali watu fulani fulani, zaidi sana katika jamii wale ambao hawayafahamu ya kwamba ugonjwa umeingia, wangali wanabishana wakifikiri haiko ugonjwa, na wengine hata wakishingizia waganga wakisema waganga ndio wanaleta ugonjwa yenyewe. Ile ndiyo tatizo kidogo ambayo ingali. Hata hivyo watu wengine wako wanaelewa polepole, hawako tena nguvu sana, makundi kidogo kidogo tu, kwa sababu wa kutokuelewa hawakosaki kati ya watu.
0: Sasa wale ambao hawaelewi, wewe unadhani tunaweza kufanya nini ama wahusikao na afya wanaweza kufanya nini kusudi wale watu nao waweze pia kuelewa ya kama magonjwa iko na inaua.
5: Ndio wale ambao hawajaelewa, sisi sote hatuwezi achia kazi ile wahusika wa afya. Tunapaswa kushirikiana pamoja na wao, sisi ambao tumekusha kuelewa na wale wenyewe wanatumika katika kazi ya afya, tuungane pamoja kusudi tuendelee kusasibilize wale na kuwaambia ili wafike kwa kiwango cha kuelewa ya kwamba kweli ugonjwa huko haiko vizuri kuendelea kubishana na ile.
0: Na wakati mtu anafariki katika jamii, eske kwa paraporo na zamani, eske kwa sasa watu wameanza elewa kuweza kujitia wenyewe ekipe ambayo inaweza kujisharje na yule mtu ambaye amefariki, na bo hata isipokuwa Ebola, mtu ambaye amefariki katika jamii, wewe kama mkubwa wa kanisa una wito gani ama una maoni gani kuhusu ile?
5: Ndio, kwa kuhusu watu ambao wako wanakufa katika jamaa zetu mbalimbali, ile ingali vile shida moja moja ambayo watu wengine hawajaelewa vizuri, lakini waganga wako wanatuambia wazi ya kwamba haiko vizuri kama mtu alikufa na ugonjwa huo, sivema tena watu waendelee kuchezea mwili wake. Hivi ile nayo ni moja ya kazi yenye tungali nayo sisi kama viongozi pamoja na waongozi wa kiafya. Hatutachoka, ni lazima tuendelee kuelezea watu, kusasibilize watu, kwa sababu watu hawasikili yake limoya, mwingine anaweza kusikia leo na mwingine anasikia kesho. Hivi hatuwezi choka na kusema tulisaka sema, tuendelee kusema tu mpaka mwisho wa kazi hii.
0: Ndio ulikwisha kusema, ulikuwa umekwisha kusema kuhusu wa kuhusu sensibilisation, inaomba tena wafanye tena nini zile ekipe vraiment kusudi message iweze kuingia, même si ulikuwa umekisemea monseigneur.
5: Ndio message yenyewe ninaweza kuongeza pale kuhusu ekipe ya riposte hii ni kuendelea kuhimiza watu, na kuhimiza watu inaweza kuwa kugumu kukusanya watu mara moja. Hivi kama wanashibule kwa mfano viongozi wa leader wa makundi fulani fulani, kwa mfano viongozi wa makanisa, wanawakusanya pamoja, wanawaelezea juu ya tatizo hili na namna gani nao wanaweza kutumika. Wanaweza kukusanya vile vile viongozi sawa wa masomo, kwa sababu kwa masomo kule kuko watu wengi sana, masomo zetu zote kule nzo kuna shindaka wa walimu na wanafunzi. Watu sawa na wale ni watu wa kusasibilize kabisa kusudi waelewe, na wale wakielewa wataambia vile wengine.
6: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
7: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
6: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
7: Pamoja tupiganishe Ebola.
0: Kwa mwisho tutamsikiliza yule anayesimamia shirika la raia Pastor Mate Sanane, akiwaita wakaazi wote wa Butembo na kando kando kuheshimisha kanuni hizo ili ugonjwa wa Ebola uweze kutolewa mbali. Vile vile aliweza kuonesha wakaazi ya kama malaria ya virusi vya Ebola ni malaria hatari sana. Kuhusu namna gani wafu wanazikwa, Pastor Matista Nani anasii wakaazi wasiweze hata kidogo kupigana na kikundi kile ambacho kinahusika na mazishi ya watu hawa, ili ugonjwa usiweze ukatapanywa katika mji wetu.
8: Jambo wakaazi wa Butembo na kando kando, hapa ni wenu Reverend Mate Sanane, msimamizi wa shirika la raia katika mji wa Butembo. Nina waalika kulingana na hali ambayo tumeifikia kwa leo ya magonjwa ya virusi ya Ebola ni hatari sana. Maana ninataka kuwaonesha kwamba sasa magonjwa njoo inatukontrole. Sasa sisi tunakuwa na shida ya kukontrole yale magonjwa. Na wakati epidemia inafika kiwango hiki, inakuwa hatari ya kifo. Kwa ajili ya hiyo tunawaomba tusaidiane sisi sote kukingana na kujikinga kwa kunawa mikono kila mara tunapotoka kazini, tunapoingia kazini, tunapoingia tukitoka pia chooni, tuwe na tabia ya kunawa mara na mara. Jambo la pili, tuepuke kwenda kwenye nyumba za wale ambao wameonekana na magonjwa haya. Na pia tuepuke kuingia kwenye vilio ambavyo ni vya watu wamefariki na ugonjwa huu. Ni lazima tuepuke, tufanye kilio nyuma ya siku 24. Hiyo inagarantire watu wa jamaa, inagarantire watu wa jamaa na pia sisi wenyewe kwa kutokuanguka ndani ya hatari ya kupatwa na magonjwa. Jambo la kufuata ni heri kuliko ya kusikiliza habari zisizokuwa za kweli, ni vizuri, sababu ninaamini katikati yetu hakuna mtu ambaye asiyekuwa na rafiki munganga. Ni lazima kuuliza mashauri au kuuliza habari wanganga wanaokuwa karibu na wewe, na wao wataweza kukuelekeza kuliko ya kuweza kushikilia habari za uongo ambazo zinapita kwenye mtandao na ambazo watu wanashikilia kwenye vikundi vikundi ndani ya mtaa. Hivi tuepuke vitu kama hivi, vitatusaidia kwa kuvunja kutapanya magonjwa haya. Asante wapendwa.
0: Wasikilizaji wetu wapendwa, popote ambapo mmeweza kufuata kipindi hiki, tunawashukuru sana kwa kuwa mulitegea sikio radio hii. Tunashukuru pia Ada Katina, Jafet Ngangisa, Steve Mate Kaswabani na Hermen Kasienene kwa kuweza kushiriki kwa uwezekano wa kipindi hiki. Kipindi hiki kimeweza kupeperushwa nami Faida Ndundi Rose. Kwa wale wote ambao wanakuwa na maswali, waweze kutuandikia ujumbe kwenye 0977 66 10 66, na majibu yao wataweza kuipata katika kipindi kijacho. Kipindi hiki kimeandaliwa na Division Provinciale de la Santé na kwa msaada kiufundi wa UNICEF.
9: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
6: Ujumbe kwa jamii yote, tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
10: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
6: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
9: Usikae nyumbani.
6: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
10: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CAE Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafata yale ambayo Arsene Kapisa ametutayarishia. Sasa tufate yale ambayo Joel Mwenke ametuletea juu ya habari ya wakati kama na asante.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni mahali pote mnategea sikio radio hii, tuwakaribisha katika habari kwa kifupi. Mchana leo siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka 2026, habari zenyewe ni kuwa jambo la kujaribu kunyang'anya maskani ambayo ni ya ofisi ya kata Kongoya Sika Manispani Bulamba mjini Butembo yamewasumbua na kuwasikitisha wanaharakati pia wa jamii. Tazari ya mwisho imetolewa na shirika la wananchi Table Ronde. Mwanasheria Asi Kanduki ndiye koordineta wa kundi hili la raia liusema kwamba nafuatilia kikaribu jambo hili. Utafiti kwa mwajibu wake unaendelea ili maskani haya ya ofisi ya kata Kongoya Sika yasiweze kunyang'anywa. Asifiwe Kanduki yu hapa.
2: Mpaka sasa majue ziko pale, hazia toka. Na vale batu venye bako eblike muspoliasyo ele parcel, jiska metna viko vana. C'est comme si hawa kufanya kitu mwa ya kabambi. Pourtant, balisha fanya makosa. Ni batu venye sheria inapashwa ikafatidulia. Alors, après zengine mangete, nokia jirandre compte ke kuko certaines autorités venye biko implike mwile tentative ya spoliation. Me kameme tunajireserve droit ya kusema majina zambu. Me kesho ikapersiste, tutakuwa oblige kubataye. Parcele iko, ikisha kuwa pali. Ina revenir kuba autorité kuangalia kama bana i mettre en valeur na muna gani bana i protéger bila kuimetre kuporte ya ba civic.
1: Kwa pande lake mwongozi wa kata Kongo ya Sika Pascal Mazingi Mabaliko anasema kuwa naye pia ameshashangazwa na kuona kuja kumwangwa kwa majiwe kwenye uwanja wa ofisi ya kata kwake. Viongozi meya wa mji hata liwali ndio wanapashwa kufuatilia jambo hili.
3: Biro iko hapa depuis 1972. Ta constater que ni plus de 50 biro iko hapa, mais leo tunasikia kuna watu mbili ambao wanagombania biro depuis 2008, famille Malia Mtoto na famille Kenava. Alors wakati tulielezea wakubwa wa commune wa mairie na leo iko ku province, walifanya delegation ya kuchunguza nini yenyewe inaendelea, na sisi kama wafanyakazi wa serikali yetu ni kupana tu information kwa wakubwa. Kini ambao wanashimamia vitu ni commune, mairie na province. Njoo kwa maana kwa 5 wakati tulielezea province siku ya 5 le 5 kulikuwa na descente ambayo wakubwa wote walikuwa hapa wa province, wa mairie na wa commune, ili waweze kuchambua na kuangalia kama nini ambayo haiendeki hapa kwenye biro ya kata Kongoya Sika. Na njoo kwa size tuko tunangoja province iweze kutuarifu kama tufanye nini, ama mairie tuambie ba mfanye hivi, na njoo maana tunangolelea mpaka size.
1: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji ni za uchumi. Raia fulani fulani sababu ya kutopata kazi toka serikali wanaanzisha kazi za kujigaramia. Ni kama Kasereka Sulemani, mkaji wa Musienene wilayani Lubero, ambaye ameingia katika kazi ya kutengeneza vigai. Anatumia udongo kwa kutengeneza vigai vinavyofunika paa za nyumba. Alisema ya kwamba aliweza kupata mafunzo kwa mapadri wa Kruwa.

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola kukata ndayo wenge.
1: Obuwa obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obwerebya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsevu abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako habebia ebimenyikalo nechinduchi wene kanichi kenditu waticha kutsibutsibu.
0: Eritondiri olunza riangana siyaliria obukuni vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu na wandio kwahu. Okwecho nichendundi arenavoko vyala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno abanganga abatawete emetano omochi huchoshi wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: We wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni komple. Kwanza siri ni nini? Pali la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti. Inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
3: Mulwana wa mazebe yote,
4: muchoko matela ya mubia onirene relala kumatete.
3: Etablissement Rose Form ya mabikwebuka.
4: Matela
5: Rose Form
6: na matela
5: Eco Form
6: akatulira yubuoteri.
4: Tuko na tout commande, tout dimension.
3: A matela wabame na bagore.
6: Bata kwetu matela agro air detaille kwa bei rahisi.
4: Nunua akonde gute matela. Nous disposons de matela VIP, Rose Form HD de qualité supérieure.
6: Matela ordinaire.

Wasinja, wasinja kande bahukiriri metalike shangwe oyo munganga yokaluruko lupiteli olwa murenga kande namabihiko mochenemba eche kwanza ambu bakalete chipimo okolupiteli neryo omungangina tokeribia inamalibia makuni awaka kukendera ya nibwambwe saha iyo ewa mabiyo kochi okolupiteli tukabashima kandi tunashingo komore banji inyo mutrebulere chine mbachino inyo mutrebulere programe eyo lupiteli olwa Dr. Muringa kandi twa mabihika tunashingo komo kabe muna mutukwa momobeni omo Mambasa mweyo omo Chondo abe Butembo itunashingo ko murevanji inyuma biriowa murenga na nyoko radio kande yono na mabihika tuti wasinja okunyobosi inyo mukabe munamu kwa mererabi umerera biima abyo tukabe tunamu baburako hanu kushu radio abande tuti muheri ko makadamia abande tuti muheri ko mbuto mbalimbali wasinja okunyobosi inyoma bresahe ko koshombutu kande tunashingo ko munamu hera ebyali ebyo mutunga ebyo ndeke abanje bane mutunga abande bane mutungo kosho soshonjut abande babere ya tungo kosho samach nenyu tuti mwashinja nabande babere ya sukulu piteli bakashendo kosho dawa esha makuni wabo nabo babere lama okulu piteli olwa Dr. Muringa. Dr. Muringa ni munganga. Dr. Muringa kandi ni lupiteli kutukona barabando botutia kunde esa tukabyo ku radio nibwambo ekinene cha mubyo tu likabye rina muringa neryo mukabula muringa abande kwanza tukashima mwabaretra menyoho muringa yuwenewene hakabaneka olupiteli olwa Dr. Muringa na mukeshebuka tu ku radio kwebero benene lolupiteli olukabaneka omusandreville eye Butembo okumwiso eye gudro eye rikinshasa ner ukabyanga ukima yenzere ikaso keremutir tulio mudeze mparsel okunanda chikwa hutu wa mabulia na mobangabye balabi na mobangabye bataximen abania ho utukulupitali olwa muringa antuka owa muringa ni lupitali tukabye tunehalia okubulindambi kandi biru byoshi opitale muringa lie visionnaire de santé globale basi tu tukabura bandu mwashinja kunde abanene esaba katukwa mu radio basi bakabulanga yene kwenene bakabulanga bikendi byabet abanjabu munywe babirika halya babirirebelya emyatsi nga yene mu basula yet kutse emyatsi nga yene mu byait tutumwashinja kwanza okunywe boshi inywe mwabereheroko ko okomoli embutwe ayuma ya moli mwabereka kuyoko halya embutwe yo kabisa mu basule nayo bolobol kande tuti mwashinja kunde embere tuyo mundu ye mbuto tukatsukere erikukangania nga oketsungana na yout kutsinga ikahera wayit na kwabo ushinywe boshi mwabye mulero kombu tweno embuto ya muli yichinyo kulupitali olwa Dr. Muringa na moya ngabya makadami kane halia abakaronda yakaba akabrelas na moya ngaronda ya ayuangana tsuko mopipinyer ayo sine halia ebendo antuka omabihiko kulupitali olwa Dr. Muringa ebyo tukanu ku radio utinjenga saracheno ebyo si vene halia Dr. Muringa kutulupitali olwa Dr. Muringa ngoko tunamutangaza ebyo byo si totele no tunio mo 4 mois eye promotion e 4 mois no muya natuka echero Dr. Muringa anabya utyo bwene bunene obole chingula e pharmacy nene e kabya mo byalia na shombu tumbalimbali twanama bweringa 3 semaines ekinabuiwe kitino ngoko tunio mo promotion eyo kulupitali abangarundi eshombo tunibwambo eshobeyi shabere byanga twamatwa kushoko hake akanusa nako kabiru byanga kama chimokobeyi ne shodau mbalimbali ngoko tutukana sitondolo ku radio ko hano andukale no inge ndibura bando netino tulwe ndi profiter okobero beno Benu wabia ulairi uko chetabu. Wanabikuwa chuu kuredi waka wambo chetabu cha murenga cheremu ebindu fulani. Uwabili wakucho. Neryo erikutari ya umuri ya biangari ya mabia reke. Neribu areno wa mabi hikayo okolo kelo wa uolo. Eba ne muende kuhacho. Nga waza wa mahambe adres eyu lupiteli. Ndambi ni ndambi. Chero ne chero. Antuka situlebo la halia.
Dr. Murenga iwe na wene halia hakana seba wamabika halia utanibukuni fulani yaka bia bikupi mangoko tunalie tukolu embo wamabio omoberia kaloma nari waluwa yikasa kwanza iwe tibite lupiteli kutu watibiteli ya banga anga nari ukulupiteli ulwa Dr. Murenga ukawabi hikeria eche kwanza tuka kulaba yomu chipimo kutu eche kwanza tukalete chipimo nari chipimo echo Echo tuwete kuhalia ni chipimo echikalu chakanja ama kunia wusi wali omomoberi. Kuchichakanja omobere wawu nga anemu basulati ukumakoni. Kuchi obukunibu wawu nga buso sirebote omomoberi. Neri utuwabi nami nyobukunibu wawu. Neribu waho nibu wambu etuwa kutengere shodawa. Esahamba ngenenu obukunibu wawu. Neri ukala ngera omochiroche umatu wabi nywe dawa. Kundie dawa yu iya maenda nanu obukunibu wawu. Omobere wawu akana vya kushanjema na wana tukeribu na vili tukere watera na omobere wabe satu honga tukirie dawa na ilu tukasima oku inyuevo usi inyo munemu patere dawa okulupiteli olwa doktere Murenga kutu hoa Murenga abandoba nene baka tukwa mahale tukaba sima kunditu ekofiansi muka munesi ngoko mamabi ikeno munemu ndituwe ya halia abo mukasuo mweri abane muhikeyi abane muluro mobeni abane muhikeyi abane muluro mocheromba abande abane muluro molubero mwaha antuko abane mtu yehobu tembo ambasi kwa Murenga kwa Murenga kwa Murenga tuteri hichaho kwanza neri utukana burabantu tino na wamabi unie yo urehare na butembo ali utu wabiritu wabirobenene kwa Murenga kwa Murenga nibombu kwa Murenga tutukanza tutengumbe E address isi wanabere la wayo kundetu wamabi hiko habu tembo okuna mwiso ye gudro eriki nishasa. Oko mwiso tu. Abangalu romobeni ito tukalutuwa babara tu oko mwanzo. Nibwa mbuni mwiso oko bandoba kaluro koluhando lwe nzia panda, oluhando lwe matanda, olwe ruenda. Nerebo kundibakabia ngabaka chimiromo vile. Nerebabi chimiromo vile. Evo tukababara tu oko mwiso owe gudro. Eye eriki nishasa. Eriki nishasa. Ye guduro eyeremu wa mawa mukatikati. Na okumwiso kwaho okuguduro eriki nishasa. Dezio mparsel okaso kerali chila lueche kizeki. Kutukata kibia nga okaso ba omutiri. Donge dezio mparsel tu hoa Murenga iwa mwebihika. Esha moto sikabi shinia huhihia. Abanduka kasa bahalia bakusula hoba nene. Na ilo tukana burabando tutino tu. Ewa luwa ye kasa wamabi uneha kuhi. Ewa sembereshe wakati. Neri wamabi ya sembereshe wakati. Ewa unemuendilua yoluba. Kundi abandoba kaba abe vya banene. Omundua kalia wamabi trebuli abandu. Aba birita hikohoa Murenga. Abandoba kasi wakulupiteli. Sema mbabanga ngabane mkola volo volo. Ale we abandua rebi ya banene. Ukale ndoria kundu unalia mua yao. Babe mubuga babe mubula bako. Neribu na mubatasha barati. Ewa kutukako. Nero tukabura abandu tutenu inyomuli hakuhi. Tukatsu koko samoya na nusu. Seter trant. Aho kabisa. Aba kapi misaya. Itwe tukanana aba kapi misaya. Na aba kashi ndeshodawa. Itwe tukereba yako shodawa. Na aba kasha labo mobiuma ebye masaj. Kundahalia tuwetra ukobi mambali mbali ngoko tukana babura. Kundi kurei kabi ene hukubu lindambi. Na aba ritu koko samoya na nusu. Au vile munga ngena mabe pango kuna fwesi yewe. Nerukala ngeroko samoya na nusu antuka naboko nabakala bomo byoma eba mabitu karela boko byoma itutuka nabura bandu tutino antuka olupiteli olwa Dr. Murenga webirilu okobe okobero webiritu okobero Murenga Murenga Murenga wa Murenga nerutuka nabura bandu tutino echindu cho utashi tu ukabuka chirenge kaniako se wangalu Waminyere ranga cherechete chikanza chitengombe iyi nayo iwe hikayo tu anduka olupitali lwa Murenga bo tukashimo Mungu hale na bandu aba witi miti mairi waticha kande abandwa inyomure hale esatu kabu watu tia nero mukawa za mtukalenga kundi tuye radio tuye radio ikabwe Murenga yabyo bo wabi ya hikaya bya bende ye anduka Murenga anemu etika ya bandu banene sana okumakuni wabo kwanza Echindo chutu kasi miraku ne baburango ko amakunia kalama. Abandoba nene
nibo amboke yu bakaba babelwala bakawaza batembeno sibende shalama okumakuni wabo abantu banemulama ibikubabe namulama ishuye muroide senamulama e prostata yenemulama abantu abakwire emegongo na shombende senemulama abantu ababerulale romo mutwe namwanga bya AVC abakabira waba namulama abantu ababuri ku stoma embende ikaluma kutse ya moyo ngabya wetie endaya wika kwendera ya abantu banemulama abantu namwanga bya michi emichi yabare kukata ni bwambo ukalangarana bisondo bebenga bikabi mbabimba abantu banemulama tukashima oho wa muringa na umbeno washerundi ya chero uti muringo uyu na ibrite muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinu ku okochina basende bole racho na inama sala na sa nga soko promosyo bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwende shabuga efakitiri yayi na ryutu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo neryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akandu aka uhambe kondeke akandu aka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakoni abri turundia amakoni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neryo wa matende bishu wa shirika kiri uko makoni basi tu kalangira amakoni ini amabe atakyo mobere wao nari yakuteka haimerera yakubwa mwechi yakubwa mwakagala neryo munabwire tunemwe ndi bakaniria omundu nga wangatsungana no mobere wao wo wote nibwa mbuto tukita mu kanuni za afya omundu na mote wangabi shule walwala kundesa tukola bayabehendie bya ebya makoni abando bakawaza batikalenga tu tukabeletera balwere abonje sine lwere eryo ebyo bo sinanga kwa mabyo eye ukawa byo wakando neryo ukana kate ko mobwenge nerika na kuwe ticha omundu shale menya ebero byo munja cha akandwa ko unashi ko ukana kulesa ya nerika na kuwe ticha isu washa bika butembeno kondeshi ulwere na ebehende bya bakoni oko radio anduka se utolerere kwa maku byo iye nibwo eriyo wane bure eriyo washiri luhaya wo wa makwa me radio ya uyaho tek radio ya hutu ere hurikalera ne bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute enalia labo ku radio omundo shale menya achira ka 30 minute yako kane mwendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abo kulupiteli lwa muringa echitabu echirimu wa makoni echitabu echirimu wa makoni nango ko wangatambira makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekacho wa zarani okobule mundu kandi tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupiteli kumbe iwe berita bibyanga wa mayiwe tichuwe ne wene au chineno momaka uko makoni wao omutwe akanaluma neru na uti akandu akuna sho mamutwe ambo mundu akima yakano na kano neru tu omutwe akanalama neru utashaka kaformile kosi kana burabandu tututi omokwenene edawe tu ikalire wamayo kulupiteli isho wazo tukalenga ni lupiteli lwa tata wa ukutselwa muyomba wenyu utinarobane mwende kwere anduka edawe tu wamabulia na bakakukuta yayo omobyombo mbalimbali tu ikali ya makuta woluhunda hunda nero tukabi tunamu burabandu tutino hekabya hendo heke heke ayo tukaonera ale we yanganabya ikendi biha matuwe ticha okobu yeng kutso kwebya etwa mabya ngatwama usama kuniwo hale hale mhm echitabu echi mtu anahandika cho mu Luswahili aba bereso makucho mukendi chingule page 15 kundi chirimwa mapage manene sana mtu anahandika twama hiko ko page 68 anduka
page 68 mtu wana hikire ku ni bamune kitabu kinene okobabare bya najo twana bara utino amairo ko kenzi dollari tu ekitabu iki ni che kinganga ekitabu iki kere mu butunge ekitabu iki wa mabya najo anduka ni bwambutuka biwa mabera kando akangashye ku eti cha chiru fulani okopaje kenzi eyo mu kitabu iki mtu wana handika ho tuteno omundo angana ikakiriate kuti omundo angana iwati kayate okumakoni. Ekitabu echi okoba wite kucho tukanza tutengumba ishi mwasha bya mukabe kacho kandese wangasoma kucho wamabiba na katambi tu akatambi wa masaba maparcel kuti omumubiri wa umuhalia akana bya katambi abakiliba byanga bama kakuhake ne uwa timi ya chetabu uwa tabi unamusome anduka chikabia echinemu wa tichetu. Hii kitabu ya sante, hii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa anduka kiko tuzuru disponible. Page 15, kanuni za afya. Tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi, ngoko tunetu inje nao. Mawazo ya batu ba mingi sana, wanawazaka kama magonjwa. Wanawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga rie rene neha. Abandoba kawaza watu karenga, omndoa mabio kwa mwere, wanene hire. Ba mingi wanawazaka kama inakuwaka nijue huku wabuni sante. Wengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya. Neri watendera. Ebre nga vikunyo kunyo manga mamazi mboro vepele vya kuwako. Neri mandoba kawa za watikarenga ili njoo kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa mara kwa siku ni wambua vyo mamaisha wereria. Wengine wanawazaka oyo kundi akalia eruo yu. Iye kwanzo kumakuni shangasha muhamba. Uya uti ya maisha uwena kundi akalia sana. Akali umasubuhi na mutunji na muwolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji. Mawazo yabo wanawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana. Na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa. Atembeno na ina matabi ya mutre keba di ebyo nabiriro ndio moche huo na mataba nabyo. Mbenu sina ndesha salwala kwe. Tuko ba mingi sana benye. Antuka ndiyo tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri. Akamaisha kanatolere. Niruwa mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako. Isu ndesha salwala. Obuko nivo ngokobu ne. Anduka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda. Tu wamao na rebendwe bianganare kutre wangalwala. Tu ukana lwala. Kando na uteno kwa mutoka. Ukalwala iwe virihimba ni nyumba. Ukalwala au na uteno kubutike. Eyo mochi. Eyo mugaleri muhano. Aloru tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla tuseme ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Niwa ukaa wabishi uhambere chindu echindu chua hambacho ngokoba ngakuri ambwe no try tabi ukanywa maeti na ro chindu chua ta hambacho anduka ni kawaida kutse nili oblige kutse ni obole chero ngeshe benganyo kwa maeti unashika ile kitu na baada kushika unakuwaka na huko unafanya nini na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende. Ebe ndi wangabu tijinoshi na ngakulesha achu. Unasemda a. Icha nduka unatia limite.
Chino sinanga kolacho nanga naishi cha netia na mocha ngabi chihire shibibi shibihire ebe kare bawa chile kwanza unachikatala unalinda vile vile. Ndio maana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda unaweza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwo wambo mundu tu muliolomo anao terena nuwene tu wa mabecha. Saa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iko na fonctionne omotre mambeno ereho mola alwa katuo muka au sa zingine donge everenga ibituma sangala mtu omunduka mtu ana mtu alikulupiteli na nakalire kan alusha tuhire vilwebete anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya mko wake na zikaza kusikiliza kitu kidogo sana ukaweza kulenda na kushika itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu ni bwambo omundu yuene wene na yakana yitsungako. Ni bwambo wa mabutu na erukare kira maisha wa uo Mungu na risiwe ndivyo kakoleshesho dawa tu erholen aho na aho mundu kaliga. Antuka dawa inakuwa tu niko nasaidia mtu. E dawa nayo iwiti ya kagala ngoko tu omungu na kana tu otika yokobend. Ukawa binywa dawa tu ukabya ngo mundu na oyana lya saba. E dawa nayo ise waone rayu kund edawa halengo ko omubere akakola chimubere mubere halengo ko no mutima akakola chinyamutema na ebyi chinyamubere ise waone rabyu wa makubrambo eno ni chindu fulani chikawo tika chinyamubere tali oko chindu echo anduka tu chine mwandi kuwa ticha njoma na sie banganga tukaandika kanuni za afya se tunasema kanuni za afya ni kujilinda omundu anganaye tsungate kutse wanganatsu ngwa mubere wa uwo wuti anduka rero ni mubere wawo tukaandika kwanza kitu kia kwanza unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi wa masomano mchitabu cha Yeremia chapitre 17 verse 7 anduka everisiyo yibuire okutali ndechi obusafi obwa uprive no bwa mazingira awa kutimbireko. Kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazingira. Ama kulinda, tutetu kulinda usafi. Okolupiteli kuhalia, tunemu vietu wabipi mabando, anduka bila kubadanganya, muchafu iko kati ya vitu vyenye, vinatatizaka mwili mbio sana, na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio. Muchafu tu. Tunaonesha kabatu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka tunakuwa na gonjwa gonjwa kwa mfano. Ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa. Dongu tuseme tifoide ya general. Omu kaotu kahomula. Kwa mfano unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chafu sana. Halia halia ya lala, halia halia toalete, halia halia chindu fulani, halia walia timayaho bindu fulani fulani. Alor, ile respiration, soko napumua ile hewa ya mchafu. Anduka ni kati ya vitu vyenye uneza kutanisha kichu unakuwa na lumu. Unakutanisha homa unakuwa na isikia, unakutanisha mechu na luma, unakutanisha chizungu zungu. Hii hewa yenye tunapumua, hewa tu, hewa, yotu kaho muleno. Anduka eyo nayo niyo kovendo, ebe kare kitwa luala, tuwa matendevi, itwa mweku lubu safi, obwa mazengere, anduka kwenye tunaishi. Bila kubadanganya, kuko vyengine vyenye tuneza kuwa naonea, kwa mfano ni mchafu au ni alala yenye iko kwa komparsel, unaionea, petetri ka wakati kakutengeneza kalikosa, me utakutanishaka magonjwa inakuwa na batake pole pole. Tuzu ya mchafu tu. Donc senye tunambia kabatu mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka. Fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo au blangiti wenye unazifunikaka au drape yenye unatandikaka kila. Anduka kuisafisha sibu ambonerio tukafura kunde tukaya hambesho foto. Sibu ambune risho blangiti tukafurasho kundo mundwe tukesha irabainiwa mosho abo mosho shonjengo eye
na kwenye wewe unaishi kwenye mwingine haingi yake, kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke watu wengine wanapitaka. Senye unafanya usafi andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu kwa faida ya afya yako. Ndio maana kuko magonjwa zenye zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kuma siku za leo na kuna kuka senye shambre ya watoto haifagili wake. Watoto mablangiti zenye wanazifungaka hazizi. Jo unakutanisha mafunza, veloko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha watu bo. Anduka inakuwa ni juu ya mchafu. Me senye munafatililia vale watoto bakuwe na nawa mbele waende lala. Nerukala ngira bana kundibashi tu bya bere bya betia bakase bo mumutsofu na mo bakase beria tu ukala ngira eba maeke shabatia iwe nga mundo mukuliswa nga butu bo batoto mwenda nawa kumiko kunani kukumigulu ata kumigulu tu nerukala ngira bishimi ebya mataha mbabana ukali bya noho bakake saya kun mtu mwenye unakutanisha kwa mfano ile mafunza inamubana wa mata ile bahaka kisaya tu ukamukurano bulie ukahulikirane chiblangiti cha hihia ukale bya beroko ngokobe ne mwende bya bikaluramo hanu tu akana kisayo mu anduka muchafu tubambie kweli mwili ya mtu donge tunaikamataka sa couleur blush au tunaweza kamata kitu kienye kiko na couleur blush tunaambia ka watu kitu kimoja lunguo lwa blush ata ulikuwa nausha nao kwa mikono ukajipanguza mwalo tunalutafa na lutabakia kwa mchafu ereria erita bia tukana boko byala kwa mfano ukatakiko ulisha chindu fulani kuko basika ba mingi viko huko banashindaga mu salon de beauté njoo unakutanishaka banagusaga mu makichwa sana za watu njoo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kwa mikono anakula kuchile chimua ama unakutanisha bo mfano mai yenye

ulikuwa nachezea mukitu tume mfano abakaluka kwa mfano mekonisha kwako biasabi mafuta himafuta mafuta eh kuna mkana kulisha ya mafuta nini na nini unaishi na metro ya ba mama aba ndeshe bale na ba mushonerio ile donge mwatasha te kama mauri alo senye unataka nawa unaloanisha loanisha mikono me unakutanisha mikono ingaliki ko ile ya sa mafuta mafuta bo njoo ule kwa mfano bugali bumeivya emu alioko bundu njoo unakutanisha kambo mtu anasikia kiste na unakuwa na kosa kiste ulitoshaka wapi anduka tunapendaka tukuwe na tuko na bafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi mtu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjo ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jikinga. Batu baelewe ke kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchefu. Na roba nakuambia ile ni kandite ya mchefu yabri yika la halia omumaisha wao. Unakuwa na juliza kiste nilitosha watu. Na unakuwa na sikia kumaelezo za watu amba e kiste yo erio unakula kabebure na nini ache. Hakabi aneve nde vyenye tunapataka juu ya magonjwa ya mchefu. Unakutanisha kichwa inakuwa na lomba. Kuko venye uka donge uka kwa mfano unataka ukali vyani oblangiti obo mundu shuangai sukabo mochi omubusu donge unakutanisha kwa uneza kuletea homa. Unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi. Kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Ukazikazaka kukua mtu wa usafi. We ataba hapana ta kukuoblige. We peke unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uko mtu wa usafi. Kama ni lunguo unajikaza kuluvule. Kama ni sous-vêtement ilichafuka unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha kitu cha unashi abana boshe betso mana. Omwana ukamutu mutu enda niletea lupao ubie chibakuli chenye tunateko bugali. Ukautrele bia chibakuli cha akakule tera. Ubie na kwa mutu enda sukule chibakuli tunateko bugali. Iyake cheriango kwanziri. We mtu mkubwa usiakombanye hakili ya mtoto mvuchefu. Kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka. We itika kurudia kwenye alenda chisukulia. Uchisukule mzuri njo bugali buendeko au jumbo kayendeko. Njo unakutanishaka. Ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu ni chanjo andukenyu nakutanisha tuku na febril aba polisi abo momobere wa mundu njo unakutanishaka majorite ya mtu mumwili yake inakuwa tu mchefu unalangi na mukanywa maet shuangabut ekopo yunga takinywa rako inue nekwe kutse na maet ya unga takinywa anue nekwe kutse echindo chonga takikoresha donc anduka kuhusu mikrobe kuko ba mingi benye dongo tunainyore ju hai tuseme hailumizake mtu pale pale ha basi ndakufa nini kwe bo everengeli alors senyi mekuwa kawaida yako tukana bora bandu tino obukoni ukasala wowo mobere wa abe loma erio iwa watuka kera uligonjwa ka zamani ndio tuko na abitidi ya kwenda ku hospitali tukisha gonjwa au maumivu kisha kuwa, lakini mjue kama mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa na uligonjwa ka zamani sana. Njo maana tukuna jisaidia kungambo ya mchefu. Anduka kuhusu proprete, haiko tena vitu vyenye normalema tunapashwa ji. Donge tunambu tukue sasibilize. Siye peke tunapashwa vikamata mukawaida. Mie peke mazingira yangu, kama nilitaka tumikisha kitu fulani, siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka. Au kama ni mikono yangu, siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumuli yangu na niko mchafu. Au kama ni mtu mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye, siezi itika anichafue. Echo tu, anduka usafi wa matabu imiamo cheroho na chimwili, utisiezi itika ichi chinichafue au nitumikishe kitu cha kunichafua wa mabuga tu. Njoo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali uwe umeikimbia yako. Ile kitu mukielewa. Njoo maana ba mingi baneza sema ha mbona hali ya bande benye banaishi kwa mfano mumuchafu me habagonjwa gonjwa.
kuko bitu byenye usukwake nafanya.

ya competition na mutu. Antukwa usifanye na mutu competition ya mchefu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme, tunamujua ke, hanawake, ubi havulake, ubi mazengera ya kitu. Antukwa usifanye competition na mutu juu, maandikoro zetu selobi chakula vietu na kulaka zinapishana. We uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha, bo, watu waneza, waneza, uneza kutanisha mbo, tukule na hatunayo kwa mfano. E, ama etesha tutelerisi tunabiri. Tunaweza kula na hatunao kwa mfano. Kuko mwenye lagunta kutisikia tumbo imeluma. Neruyana waza kama vichakula. Njoo vimeenda lumisha tumbo. Lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono wake. Njoo maana usifanye kompetisyon na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili, kati ya kanuni za afya. Kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako. Muumba wa mbingu na inji. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuku nambia watu kama ndio. Tukwake na tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo, kwanza unakuwa na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwa nijua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia, atibwa ndatoshaka makuta wapi za kuniponesha. Ubie selo faktiri, nimefanya huku maturu wazuru, inamuletea hoga paka nanza kata tama. Anduka senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju, tunakuwa na tuku nambia batu ke, Mungu ni yote, ndani ya yote. Evi ushini vyo Mungu, evi tibi ushini vyo Mungu. Nerio, akala ka Mungu, kakabe kanyomo vendo evyo. Evi ndo evyo, tukakoresa ya o Mungu wakabe na nashingo kwa veneyu. Nerio, esa ukao nerechendo kwa mfano o Mungu angina kubra atibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria, itakamu elitri, uvyo ukanywa. Senye hauna kofia sena Mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli, ile dawa itakusaidia. Jomana tunambia kabatu kuwa na kofiase ke Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu akana la maya tu. Kandia kala vero mochundu chuu unalie kolesa ya. Na mocha ngabi ya chikumbrime, na moya ngabi ya shindani, na moya ngabi ya mundu. Uyalia kubra te. Atinani tu kana leva ya. Anduka iya maya kuweti. Ile tu kofiase. Kitu kia tatu ndugu musikilizaji. Kuwa mutu waku kunywa maji. Inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Amagete tuwe. Masiku za mingi mena zoeka kuba sasibilize, kuba unesha kazi ya mai mumwili, na kuba unesha kama batu ba mingi sana banagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili donge mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine wenye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka pole pole mumwili. Bo, kuko wenye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo akikufa na homa. Antuka unakutanishaka na homa ke hayezi po na mbiyo. Ama geti tu erebulo mochi omomoveri. Kuko venye unakutanishaka, juu ya ile mai kukosa mumwili, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inaanza kuwa nakauka. Ama geti. Njoo maana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha omwasubuyi. Ei nitu tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunywe. Ile mai itasaidia damu weze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyome kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntuka na iko wa forme, ikuwa niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kuvitu vya mingi sana kunyorosha mishipa. Na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama getze tu. Va mingi sana unakutanishaka tukaya vapima. Na rukala ngera wabi kuwa na homa kwa mfano. Na eba ya kuwa ndikredao kufarmasyamu. Ariyo ukwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusieri. Antuka mai. Mtu kama hauna mamai. Unakutanishaka na chizunguzungu. Huku kuna kuwa na kauka. Homi na kuwa na kausha huku. Amageze tu. Antuka ile ni solution.
tunaambia kaba tuke lose la vi. Ile mai tusione. Kati ya kanuni ya ine ya afya tunaambia kaba tu kula aina tatu ya chakula. Anduka evyalia, evyotukalia, chakula zenye tunakulaka, za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Evyalia tu. Va mingi habaka jua ke, chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa, na va mingi habaka jua kisi ya mingi haistahili kiafya. Na erutuwe tukalia mwereria, kwanze nzaleka ya veloma, wanamata haba nevyeriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema, ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya, wata hikuwa jirani, omho kwa matraselo vanzo. La jiriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema, ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya, wata hikuwa jirani, omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. La biriria tu. Basi. Na rekako sarabando, abandova neno. Njoma na siye tunambia kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Wata hikuwa jirani omho kwa matraselo vanzo. Laki owe chanda chawu. Nerio wamavya isi amavishi munganga. Anduka tu ene karuha kasa kasa. Kunde esomu mama kutse so mundu kayo mosoko. Ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yu. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yikende vyo muvati oko chanda. Na mokende ule sisogo. Nerio sisowesho. Iwa hukasho chedawa dawa. Na mokende ula samachi ya weyo muchi. E samachi ya yu. Neru watashonge ramu hendo hendo. E unashut anduke hindwe hii. Situ liru nda yobusi obu wakalyo. Tukaru nda ye vitamin every yomokalyo. Njo unakuwa na jirasireke. Leo unakuwa na shanje mboka. Anduka na mo wanganze nyama. Isi walu kanzayo. Eji viru vyosi wanganali umunawire. Omonja cho wanatashali kusamachi. Enja chamo nari ukushi sowo. Eche ndichuru wanari ukuchi nduflani. Unakuwa kanuku na saidia mwili yako. Notuka na burabandu tutino. Ava mama. Anduka abone vanganga. Abe chihanda.
twabihuke byalya.

tushabye tukayekasa itwabitu nambobendole byalya na ruhakabya mundambi abandi mu maparcele wabo de bashaka fata stoke kwa mfano esacho yobunga ene halya ne hisachi ayo mutsara ene halya ataka mamunyumba muko saki ya mchele anduka mukwe na zikaza isikutu mara moya kila siku mchana mchele mwanata teka mune mimbuu eye chero chuma tu mwanata teka mune ringa masamunyu eye chero chuma tu vile tu donc tu sizizoesh sagi si watu wanazoeka chakula kimolelea njo nakutanishaka nobukunibu umerera bukalu bwa bahamba inyubushi donc munakutanisha parcele musha gonjwa limoi uyu anagonjwa kaleo de jour na ule kesho yake anagonjwa. Donc parcelle ikagonjwe alimoya. Eritsukiroko baba, mama, mumbere, avana paka katoto ka mwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko nakula nyie wote. Njoo maana tuzikaze chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye unaweza kula kwa naibadilisha. Ndio okobye retrunje tunashingo kuwenziryo mutsere, obule chiro kawa byo mu restaurant ni mchele bo nipe Pamata kubona mkuko na mimbou, tali ukumimbou. Sibu amboye chero choma, siende kusehere, ukabi unemuwe tichechi, omuveri, ukaya kagala. Bo chende chero, uanali ukukanyama, chende chero uanali ukukendu fulani. Ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa mbali mbali. Ni kusema, chakula yenye tunakulaka. Ebyali ebyo tukalia, tukuna tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjwa. Au vinatupatiaka nguvu au tena vinakinga na kulinda mwili. Ile kitu mwele, ebyalia tu. Njo maana chakula ni dawa. Kuko chakula yenye, gisuko na kulile chakula, kuko magonjwa nyuko natunza, ama huko na diminie kandite ya magonjwa mumwili yako. Kunde esa tukapi mabando beria, tukale vayi obukoni bobu kalubwa kanja, ngabuwa mabihi komonivo rate, kwa mfano mabando bakure diabetes. Babarele tanewe ni vipimo evika kangaye diabete na kasare utaa. Eyuyu yitombo kire. Kusie yuyu yene mwasaye kamba katamberatiri akuwen. Njoma na kuhusu chakula bandugu bapenzi. Tujisaidie usijizoeshe chakula yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kunda hali ya bandu uka yale vya abiruluna yivegeria echindu echikani sibawa. Kwa mfano. Ambutare kechindu fulani ye. Donc, kitu yoyote chakula. Namu ya ngabi ya vyale namu changabi ya chindu fulani. Echo ukalia. Wamabi yiveriacho. Unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano, bakana kuna mbotrahe. Ulu ndele kanani chindu fulani. Acha ubishi. Acha kusamu tunerio utajitete. Chikana vya chiru tu. Ile kitu yenye huku natumikisha. Ovole chendo chiwiti ya mazara. Na bubu ya buwa chutue. Na riwe chinduwa maviko leshacho muhanda. Ukashishira icha maviko serechi. Icha maviko serovu yengobu wawo. Njomanya tunasemaka hivi. Kuopitale ya Muringa liye visionaire. Antuka kukila mwenyane za kuwa na anatufataka kuradio. Akwe na hiku na jisaidia. Dawa haiku tunjo inasaidiaka mwili zu magonjwa epone. Lakini nakalio ne mubati. Njomanya tunasemaka. Jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana, kukula asubuhi sana na kula mara nyingi kwa siku, kukula busiku sana. Ni wambo, tukabwa tutino. Tunasi abando banene akapima babiri anzako nero tukana bora abantu tino usikamate mo kawaida okobuli kunde hali abandu okobule kalio akanga nali na mubongabi ya buhoti na mwanga ule kwanga na mwanga na mwangali ya mboka fulani antuka kandwa kose kabola oniba mbuku kungambo ya afya wa mata iberia kandwa kose kitolere. Na bichakula binye unakutanisha binakuwa moto sana. Ebi huhire kutsebutsebu anduka apana. Ebi nduwe bion. Paka wepe kepeku unakutanishu na ndani nimesikia kama kuna chamuka. Ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani. Ebi ukwanzi ye. Na ebi holukire kutsebutsebu kukwa bichakula binye kwa mfano. Chakula balipiga kusetere witer never.
alors bakawekea papa naye anakuyaka kushi ku vender 19h ebyali bitukana bara bandu ata mongana bitsukiryo mo akarenga kanyungu ebya nabya nga byama byamatasha byanga byama bya mwaka kafukutu na enali yabyo au chakula yenye ililala kwa mfano chakula mulipiga leo ile kuipiga leo munenda ikula kesho au chakula ya leo mchana mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote au chakula munaipiga ku 19h kundio munja mkesha yomoli munende kulibwa tena kesho ku 14h antuka mukama bimwa mabekola amakosa ebyali ebikasa babitingumbe emwanali abyo ebicheremu akagala ene kalyo kudongo kula busiku sana selo sande ya mtu estoma ya mtu inakuwa kavile ndio na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula vyenye ulikula ibifanye modao wa mumwili ibifanye mo vitamine ibifanye mo nguvu mumwili areri ya chero kutsebotsebo nacho sichuene au kukula na retari njoo unakutanisha mtu juu ya kutokushika zile kanuni kuko wenye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambia kabatu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanowa abandu bakabwa mboha ambo akalengekana yabe nene kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini ni parti gani ya kumwili omundu amabe lwalayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza donc every ributi mawazo tubitupe pembeni wa amabe lwale estoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula ebi ukalia. Echu chechihu, echika hikiremu echi, ebyo shevyo ukalia. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Dong, depu ya subuhi hau ya kula. Sasi boi makenze resezer, mimbouzi meivi, ubi mandeze zinaivi. Ukata wazute estomaya, wekata pokera yeti. Tunambia kabatu senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo, yolo. Hitu ya tegetege sagisi himasamunyu au hipotage au uneza anza unanja mutumbo omu mai unanza kunywa nario pale unakuwa kana huko nasaidia estoma anduka hospitali ya Muringa yabirifunza ibindu byoshe byo na makuniwa au wakasoko bandu nario twaba rekolesho dawa eshudawe tshi wa mabiko ku hospitali anduka hatuwezi katala kukupatia nini kukupatia dawa yenyita endana na magonjwa yako na moyo ngavi ya michi na moyo ngavi ya chikuba na moyo ngavi ya mtu juu tunakoka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Hospitali Muringa li visionnaire de santé globale ni bwambu tukatasha kukukaya uko makoni ukakuwa na unajua kama uko na problem ya magonjwa utajikaza msikilizaji unakuya tuona. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe. Ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati kosa haya mambo. Isu wabi ukasek erese kanario. Tukana burabandu tuteno mtu mwenyana kuwaka kanza kile wakati kiafya. Unakuka nuko na jikosee. Ni mzuri kwa siku mtu kucheka zaidi ya mara tatu ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi kute tu iwa navyo kayekaso mumaisha uwa natakamu kwa mazoezi fulani na mwili triangaji ya kila siku au ndi mwani wiri ya tina maisha nao ya barabi ya sporo bo ehe nao haliaba ande aba tawutu kumaisha na sporo. Iyaka hengana mwake ndiyo oko pichipichi. Ahaka seba ni fazi moya. Akalia tu basi. Kwa tuna kawakati kakufanya kaspor. Ata unayikamatu tikila dimash. Omobuli yenga tu. Omwe subuyo omo. Na mwe yengabi ya 30 minute. Jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane. Saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika. Saidia mwili yako kuwa na gisi neza zichangamusha. Itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili. Ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwa na repo.
mtu mwenye anajifanyishaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha. Omubiri wa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sport fulani, kutiwa nakula ka mubiri fulani. Embe hoye tututu ne dawa onde mundu akesha kuberacho. Anduka iliko na gisi inaraforsa kamuli ya mtu kurekipere force. Jomana tunambia kabatu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumba unazikaza oko mubere wawu na mwabirira maisha. Esho franga shaveri ya saa, ama kunisha ale sombo la makuta. Ukesha shishirano mubere wawu na makuta unia mabeku kwa ser. Jifunze kukula bie, epuka kukula bitu yenye vineza kuletea nini? Magonjo. Erio, riri hano, erikali urukulupitali, olwa Dr. Moringa. Okundambie no tukata shaba shima eyusu yu municha. Kande inyuma vere menye hotu kabaneka. Tuko wapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Dezi mparsele ku hospitali ya Moringa tu wavulia kupimisha niburi. Erita pimisha. Utantuka mine nda pimisha. Hospitali yetu erita le vyo mwere wawu. Nga mahikiru munivu eriyeti. Kutse nga susiriati. Antuka hatulipishake malipo yoyote. Na dawa. Mtu analipaka nusu ya faktire yake. Ule wamabi ulwe noloba nzule faktire yangahi kwa mosenganda dolar. Antuka au kendere henusu ya faktire yao. Kupa venere truazem aj wale wanalipaka ekar. Antuka kama faktire ya mtu ilikuwa kwa mfano ya sa dolar. Ekar ya sado antuka ni veseng dolar sa problem. Wale tuku na batunza kama kawaida. Tunaita batu bote. Benya nduka mushaka sumbuliwa na magonjwa. Mwabiribu la makuninga tsukate. Mwabiribu liyave nene okumakuni wenye. Mutajikaza kukuya kuopitale. Dawa ziko pale tunabasaidia. Itu wabakwama omoshi rinywa. Omosho pomade. Omobyu mambalimbali antuka tunehalia. Nga kusire nimero ya telefone. Wanganatu bere kirako. Ina mabilu omu radio. Selo banza eune muandetu bana. Kundu wanganabu lane address etu kesungana. Nimero ya telefone. 09 75 87 84 13 enimeruwe yo uhandike kwa utu Dr. Moringa 09 75 87 84 13 omungu oweretsu mula no wirilamia aviene nyu basi echa munabwire twamabwira chaho basi omungu aviene.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwingi.
4: Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari mchana ya leo Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa shirika lisilokuwa la serikali International Medical Corps liweza kuwahimiza malidazi kijamii wa muji wa Butembo kuhusu umuhimu wa kujengwa kwa vituo vya kuwatibu watu wa Ebola CTE, mkiwemo CTE ya Matanda. Jana siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka tunao, mkutano uliendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha hospitali ya Matanda, ambako wahudhuriaji waliambiwa nini umuhimu wa kujengwa kwa CTE Matanda, lengo ambalo la kuwahudumia wagonjwa wanaokuwa na Ebola. Na eneo za Lubero, kazi za kuandikisha wale watakaotumika kama wafanyakazi wakati wa kukarabati mtandao wa barabara Lubero Centre Kasuo ziliweza kuendeshwa siku ya 4 tarehe 8 Septemba hapo jana, baada ya kipindi cha kuandika vijana 600. Baadaye hawa wataweza kufanya tombola kujua wanani watakuwa kati ya watu 200 wanaotafutwa kwa kuendesha kazi kama na hizi. Na eneo la Beni, muungano wa vikundi vya sinikizo Mouvement Citoyen Groupe de Pression toka mji wa Butembo walitembelea uwanja wa ndege wa Beni Mavivi. Lengo likuwa kuhakikisha kazi hizi zinaendeleaje. Mtaweza kufuata kile ambacho vijana hawa walisema, hasa Frank Mukenzi ambaye alikuwa akiongoza ujumbe toka mji wa Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga, tukiangazia zinyu kuambatana na afya. Niko nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa shirika International Medical Corps ikishirikiana na mtaa wa afya wa Katwa waliweza kuandaa siku ya pili 8 Septemba hapo jana mkutano wa maimizo, hasa kufikiria umuhimu wa ujenzi wa kituo cha afya cha kuwatibu watu wa Ebola CTE, mfano wa CTE ya Matanda. Wawakilishi wa vikundi mbalimbali vya raia, viongozi wa makanisa, viongozi wa makata, machembechembe na wahudumu wa afya wengine maleaders kijamii walihudhuria huo mkutano ambao uliendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha hospitali kuu ya Matanda. Akizungumzia lengo la mkutano, Daktari Mitume Mutumwa ambaye ni mwongozi wa makundi kwenye IMC International Medical Corps aliweza kuonyesha wahudhuriaji ni nini sababu ya kujengwa kwa CTE ya Matanda. Alisema afuatayo Daktari Mitume.
5: CTE, centre de transit. Tulitia bali kumwanzo paske tulikuta kama Matanda hospitali kabambi sana, inapokea wagonjwa wa aina yote. Ka contact wa kasispe tu genre de malade biko pale. Alors, tukajikuta kwa wagonjwa wanakuwa mingi sana na wanakuwa na preference ya hospitali ya Matanda. Na kwa wengine ma sollicitation communautaire nasema ole mkona tu transférer ce qui a pas moi mtu chegeba na moi centre de traitement hapa. Ni mwele cadre avec accord ya hospital na ya zone de santé bakatupatia espace juu tujenge nini centre ya traitement Ebola. Donc ça on a fait que du fois hôpital on a pu isoler comme cas suspect, on a fait examen, bakisha fait examen ikakuwa négatif unarudia mu circuit ya hôpital, ikakuwa positif uliwa kutransférer carte ou bien kitatuba banakutunza sur place ku niveau ya nini ya Matanda.
4: Wakati wa huo mkutano kuna swala nyingi zenye kuambatana na ugonjwa wa Ebola ambazo ziliweza kuzungumziwa. Kati ya pendekezo wakati wa mkutano iliombwa kwa wakaaji kuendelea kuunga mkono kazi za kupambana

0: Bana na ugonjwa wa Ebola, na hii itawezekana kila mmoja kitambua na kukubali kuwa ugonjwa upo na kuchukua mikakati ya kujikinga na kuhimiza watu wanaokuwa karibu naye zidi ya ugonjwa wa Ebola. Akichukua kauli, Pastor Mate Sanane, presidenti wa shirika la raia la mji wa Butembo, alionyesha kuwa umuhimu watu wasiendelee kujiswali sababu gani wanajenga vituo vingi vya kutibu watu wa Ebola sete e, cha muhimu watu wote waone namna gani watapambana na ugonjwa umalizike. Tumfuate.
1: Wagonjwa wa Ebola wameongezeka, na kuongezeka inatokana na kutokuchungana na mamesure barriere ambao wanganga walituamuria, na hii ndio inaacha wanasema wafungule centre nyingine hapa Matanda. Sababu kubwa ni kwamba vitanda ya Kitatumba na ya Katwa vilikuwa vinaanza kuwa vidogo, na hiyo ilikuwa susi kwa wanganga na kwa sisi ambao tunaenda jitunjisha kujikinga magonjwa kukua yamejitapanya. Ni muhimu tusaidiane kwa kuilimite, kwa kusikia orientation ya wanganga.
0: Tuseme ya kwamba baada ya mkutano huu wa fikara kuhusu muhimu wa kujengwa kwa sete kwenye hospitali ya Matanda, wauzuriaji walimalizia kupitia matembezi kwenye kituo hiki ambacho kazi za ujenzi zinaendelea kwenye uwanja wa hospitali ya Matanda. Na siku ya Jumanne tarehe 8 Septemba 2026 hapo jana kuliendeshwa kazi za kuorozesha watu wanaotaka kutumika kama wafanyakazi wakati wa ujenzi wa barabara Lubero Centre Kasuo kupitia program ya Star RDC, Stabilisation et Relevement la RDC, Star RDC kwa kifupi. Baada ya siku tano ya maimizo ya wakaaji wa Lubero kuhusu mradi huu wa kujenga barabara Lubero Centre Kasuo, wale ambao wanataka kutumika kwenye kazi hizi walionekana karibia 600 ambao walitoa majina yao. Pasipokuwa mabadiliko, hao watapiga draw, yani tirage au sort, tombola, kupima bahati yao. Itakuwa siku ya 4 kesho tarehe 10 Septemba mwaka 2026, na kati ya hawa 600 wanatafuta tu watu 200 watakaotumika katika mradi huo. Habari zetu zasema kwamba mradi huo wa Star RDC utasharikisha watu karibia 1500 kwenye barabara ya Lubero kuelekea Kasuo na kuendelea, na inatakiwa kati ya hawa watu kuwe 375 ambao walitoka kwenye kundi za watu wenye kumiliki silaha wanaoitwa ex-combata. Ni matamshi yaliyotolewa naye Jean-Claude Kasomo, coordinator wa ratiba ya Star RDC. Alisema hivi kwa microphone yake Juste Kasembo.
2: Tunatafuta watu 1125 raia, na tutakamata pia 375 kwa wandugu wetu ambao walikuwa kikamata sila na ambao wamekwisha yaacha. Tukichanga pamoja manake ni 1500 ambao watatumika kwa kututengenezea barabara kutoka Lubero mpaka Kasuo. Barabara itatengenezewa namna mbili. Kuna umoja kampuni moja ambayo iko na jenga bilalo, tajenga bilalo saba, na itajenga pia biriko 125, na pia kuna kampu nyingine itasaidia. Sasa ni kusema kusawanisha barabara, kisha wanakia tia hiyo tunesha mkifaransa gravier, maake tumajue kidogo kidogo ya mchanga kidogo kidogo, na mwisho wa hiyo wanaponda ponda yo mzuri, na tutakuwa pale tunapata barabara mzuri, na tunakuwa na fasi anakuwa naangalia kama inalomba kupanua kidogo, atakuwa naangalia vile, na tunakuwa tunawarudishia barabara
0: kwa ajili ya kusaidia programu ya Star RDC katika kutekeleza huo mradi pa Lubero Centre. Kuna kazi za maimizo ambazo zimeanzishwa na ni muungano wa shirika Remed Avides pamoja na Eco Dedu ambao wako huko na wametuma ujumbe ambao uko ziarani pa Lubero na umeanza kazi za maimizo. Jean Baptiste Kiana ni mwongozi wa ujumbe huu, aliweza kusema kuwa kuna kazi nyingi ambazo zitaendelea huko Lubero. Wahudhuriaji wa mkutano wa maimizo kuhusu mradi huo wa wakaaji kujichukulia huo mradi wa ujenzi wa barabara kama wa kwao, walipongeza kutekelezwa kwa hiyo mradi ya kukarabati mtandao wa barabara Lubero Centre Kasuo, wakizani kwamba unakuja kujibu kwa hitaji ya wakaaji na itasaidia wakaaji fulani fulani kupata kazi. Tuseme kuwa mpango huu wa kutengeneza barabara Lubero Centre hadi Kasuo uliweza kuanzishwa na ilizinduliwa hasa kirasmi tarehe ilikuwa kwa mwezi wa 8 mwaka 2024, na ni wakati ratiba ya Star RDC iliweza kuzinduliwa nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Ratiba hiyo ya Star RDC inatumika jimboni Ituri, jimboni Kivu Kaskazini na jimboni Kivu Kusini, maeneo ambamo yana ukosefu wa usalama, na pia eneo za Maindombe na Kwango ambako kuna ukundi za wale wa Mobondo wanatumika kwenye sekta za kutengeneza barabara, kusaidia uchumi wa wakaaji, watu kukaa kwa pamoja na kurejesha katika jamii wapiganaji wa zamani, kupambana pia na majeuri ya kijinsia, pia manyanyaso kingono, jinsi habari zetu zinafahamisha. Tukirudi mjini Butembo, wasikilizaji wapendwa, tuzungumzie masuala ya jamii. Ni jaribio ya kunyang'anya maskani ambako kuna ofisi ya kata Kongo ya Sika manisipani Bulamba mjini Butembo, ambayo yanawasumbua wanaharakati wa jamii. Kati yao kuna kundi la kiraia Table Ronde, Mouvement Citoyen Table Ronde. Asika Nduki ni coordonator wa kundi hili ambalo la sinikizo Mouvement Citoyen Table Ronde, alisema kwamba anafuatilia kwa karibu swala hilo. Tumfuate.
3: Mpaka sasa majoe ziko pale hazia toka, na bale batu benye bako impliqué muspoliation le parcelle jusqu'à maintenant viko bana, c'est comme si hawakufanya kitu mwaya ya kabambi. Pourtant balisha fanya makosa, ni batu benye sheria inapashwa ikafatilia. Alors après zingine mangete nokia jirandre compte que kuko certaines autorités benye biko impliqué mwile tentative ya spoliation, mais quand même tunajireserve droit ya kusema majina zambu, mais kesho ika persiste, tutakuwa obligé kubataye. Parcelle iko ikishakuwa pale, ina revenir kuba autorité kuangalia kama bana i mettre en valeur na muna gani bana i protéger bila kui mettre ku porter ya ba civique.
0: Kwa pande lake mwongozi wa kata Kongo ya Sika Pascal Mazinge Mabaliko akiulizwa kwa swala hilo la jaribio ya unyang'anyi wa shamba la ofisi yake, alisema kuwa naye pia ameshangazwa na kuona kwamba watu wamekuja kumwanga mawe kwenye maskani ya ofisi ya kata Kongo ya Sika. Amesema kuwa ameshawaarifu viongozi.
4: Biro iko hapa depuis 1972. Ta constater que ni plus de 50 biro iko hapa, mais leo tunasikia kuna watu mbili ambao wanagombania biro depuis 2008, famille Malia Mtoto na famille Kenava. Alors wakati tulielezea wakubwa wa commune wa mairie na leo iko ku province, walifanya delegation yake chunguza nini yenyewe inaendelea, na sisi kama wafanyakazi wa serikali yetu ni kupana tu information kwa wakubwa. Kini ambao wanashimamia vitu ni commune, mairie na province. Njoo kwa maana kwa tano wakati tulielezea province, sikia tano le 5 kulikuwa na descente ambayo wakubwa wote walikuwa hapa wa province, wa mairie na wa commune, ili waweze kuchambua na kuangalia kama nini ambayo haiendeki hapa kwenye biro ya kata Kongo ya Siku. Na njoo kwa size tuko tunangoja province iweze kutuarifu kama tufanye nini, ama mairie tuambie mfanye hivi, na njoo maana tunangolelea mpaka size.
0: Na zingine habari wasikilizaji wapendwa, tumpokea mwenzetu Dani Mweusi ambaye anazungumzia mambo ya raia fulani fulani ambao wanapatikana katika ugumu wa kupata kazi toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wanaamua kufanya kazi za kujigaramia kwa kujibu kwa hitaji zao na pia za jamii. Ni mfano wa Kasereka Sulemani, mkaaji wa Musienene wilayani Lubero, ambaye ameingia kwenye kazi ya kutengeneza vigai vinavyosaidia kufunika paa za nyumba natumia udongo. Anasema kuwa alifunzwa mayele haya toka mapadri wa Croisier Pamulo. Ni mpango ambao unaonyesha uwezo wake licha ya magumu mbalimbali ambayo anapata. Dani Mweusi.
5: Narimuna libibi ebigai ibiridirable kumafika busano morero wakatanda ye
6: Rizanzi. Anaitwa Kasereka Sulemani. Nakuwa hapa ni baba ambaye kweli ni mkaazi wa Msenene katika wilaya ya Lubero kwa kilomita 15 toka mjini Butembo. Alikuwa na kiwanda yani izini ambayo ilikuwa kitengeneza mabati yani vigai kwa kuitumikisha kama manzanza, kwani alikuwa na lengo ya kusaidia kwa mabati kama na hii ya udongo ambayo ilikuwa na nguvu kupita hii mabati ya kisasa kwa moshi na kwa moto. Kwa kweli lengo langu ilikuwa kuona kwamba mabati yani manzanza inaharibika mbio kwa moto wa mafika na moshi. Nilitafuta hii mabati ya udongo yani vigai kwa kusaidia, na nilikuwa na lengo pia kufundisha watu wengine, kwani nilikuwa nikipenda watu wajue kazi hii ya kutengeneza mabati ya udongo vigai. Nilikuwa nikipendelea niwe na wanafunzi. Kwa klienti wake walikuwa wakitokea pa Butembo, lakini kiwanda kama na hiki yani izini ilifunga, kwani vyombo vya kumsaidia kutengeneza vilikuwa na bei ya juu kama vile anazungumza hapa.
5: Ebigai kumbe nangana ulia vyo vyabe vekabe vena muula na rio
6: usama. Nilikuwa nikichuruza hii mabati ya udongo ni vigai, na kwa kukosolewa pesa kiwanda ni izini ilienda ovyo, haikutumika tena kwa usawa. Hii wakilendi wangu kwa kitokea Balukanga, Chimbulu na mapande zingine, na pia mjini Butembo, Mutiri, Katwa. Nilikuwa na shida ya kipesa, kwani nilikuwa nikiuza vyombo ambavyo vilikuwa na bei ya juu kufuatana na bei ambayo nilikuwa nikiuzisha, kwani nilikuwa nikitafuta kuni na pia mafuta ngazi, petrol na ile wheel motor, na hii yote ilikuwa ikikula pesa nyingi. Na ilikuwa ikisaidia kwa kutosha vigae hivi kwa mashini mbio. Kasereka Suleman anasema kwamba yuko tayari kwa kuanzisha kazi kama na hii ya kutengeneza mabati yani vigai manzanza ya udongo, na anasema anakumbwa na shida nyingi kwa kuamsha kazi kama na hii, kwani anakuwa na haja ya kuwa na uwanja yani parcel ya kufanyia kazi kwa kutosha mchanga kama na huu yani rivumba ambayo ilikuwa ikisaidia kwa kutengeneza mabati kama na hii ya mchanga yani vigai.
5: Bo munagwirenga omba kumbe.
6: Kwa leo naomba watu mapenzi mema ambao wanapasha kunisaidia kwa kupata uwanja ni parcel ambapo wanapasha kuweza kutosha hii udongo yani libumba kwa kuweza kutengeneza mabati hii ya udongo yani vigai, kwani wakilindi wangu wanajua ya kwamba tulikuwa tukitengeneza hapa. Nikipata parcel kazi yote itaanza. Wakilindi wangu wasiwasi kama kiwanda ni zini imefunga, hapana, ni nguvu ya kipesa ndio imekuwa kidogo. Alikuwa akitumikisha watu wengi kwa 25, kati yao kulikuwa ine ambao walikuwa wakitumika kwenye mashine, ine kwenye kibanda, na wengine ine walikuwa wakichanga mchanga na vingine vyombo yani libumba kama vile ilikuwa kitendeka.
5: Na wengine abaye bakaulu kupiga kwa mbere tu yene ila tu akaga na kukabereka.
0: Asante Dani Mweusi kwa hiyo ripoti iliyoandaliwa naye Philip Makomera aliyetembelea Pamusi Nene. Na licha ya ukosefu wa pesa au magumu kipesa, kazi za kukarabati uwanja wa ndege wa Beni Mavivi zinaendelea na zinatoa matumaini. Ugunduzi uliendeshwa siku ya pili tarehe 8 Septemba hapo jana na muungano wa vikundi vya sinikizo Mouvement Citoyen Group de Pression katika mji wa Butembo. Wakati wa matembezi walioendesha eneo la Beni, walikuwa wakishindikizwa na mwongozi wa RVA ikiwa Régie des Voies Aériennes. Hawa wageni waliweza kupongeza namna kazi inaendelea huko. Walikutana kwanza na engineer anaye ongoza kazi hapa, Achille Mbafu Moja, ambaye alionyesha namna kazi zinaendelea. Engineer Achille Mbafu Moja aliwaambia yafuatayo:
7: tumeanza kazi hii, imepita mwaka moja na nusu. Tumefanya ouverture, tumeweza kufanya décapage na dessouchage, na kisha tumeweza kuikalisha couche ya kwanza ya structure ya chaussée aéronautique yenye tunaita couche de fondation. Na njoo mahali tuko hapa kwa sasa, kwa sababu baada ya hii couche de fondation tutaweza kuwa sasa na couche de base. Na kisha couche de base ni yule yake tunatia sasa bitume ambayo inaweza kufasilite trafic, atterrissage na décollage ya ndege.
0: Kazi hizi namna zinaendelea ilirizisha muungano wa vikundi vya sinikizo mjini Butembo. Frank Mukenzi alisema kwa jina lao.
8: Tumeona jinsi kazi ziko zinaenda, tumepata explication ya engineer, tunakuwa sana na kushukuru wale ambao walianzisha project. Na iko mwingine ni governor wa province. Na huyo tunamshukuru sana pamoja na feki ya Ben na feki ya Butembo ambao huko natia pesa zao. Ndio tuko na nafasi ambayo itaturelier na zingine na nafasi za dunia nzima na za nje yetu ya Kongo. Kwa sababu siku za leo mtu kutoka Butembo kutoka Ben kwenda Kinshasa lazima aanze rudia sijui Kampala, arudie sijui Bunia, arudie Kisangani, alao ni safari za mrefu. Na wakati ya aeroporti tayala, unalamuka Butembo unaenda vole kwenda Dubai kwa sababu itakuwa ni aeroporti international.
0: Na jana siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka 2026, dunia iliweza kukumbuka wale ambao ni makabila wa asilia. Kati ya hawa kuna mambilikimu, wambute kwa lugha la kizoezi. Ndiyo maana shirika Adilipo iliweza kuandaa siku ya fikara ya mazungumzo kwa ajili ya haki za mambilikimu eneo za Lubero. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida. Hatimaye tunazungumzia habari za michezo.
9: Habari za michezo kwenye
0: habari za michezo ni kuwa Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sambamba na maandalizi ya kombe la taifa za bara la Afrika CAN 2027, ile ambayo ni baraza la michezo ya kandanda barani CAF, imeweza kumaliza wasiwasi na imesema kuwa Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itahudhuria michezo hiyo ya maandalizi. DRC, timu ya DRC itacheza na timu la Guinea Equatorial. Mchezo utaendeshwa pa Kinshasa, itakuwa tarehe 12 na 4 Septemba mwaka 2026. Wale ambao ni wachezaji wa Sebastien Desabre watachukua nafasi hii kwa kuweza kuonyesha vipaji vyao na kufikia kiwango cha juu. Ingine habari zenye kuambatana na michezo, kuna wachezaji 13 ambao wameweza majina yao kutajwa kuwa watakuwa miongoni mwa wale watakaopewa zawadi, kulingana kwamba walicheza vizuri michezo ya kandanda kwa mwaka 2026. Kwenye daftari ya watu hawa kuna majina ya wachezaji maarufu wa kabumbu wanaofahamika ulimwenguni, ni kama yule mwa Argentina Lionel Messi ambaye ameweza kuwa bingwa na kuchukua zawadi hiyo ya Ballon d'Or karibia mara 8. Kuna Kylian Mbappe ambaye ni wa Ufaransa anayecheza kwenye Real Madrid. Kuna kuwa yule mchezaji wa Brazil ambaye ni Vinicius Junior, Lautaro Martinez, huyo ni wa Inter Milan. Kuna kuwa Sadio Mane wa Senegal, Michael Olise wa Ufaransa anayecheza kwenye Bayern ya Munich. Kuna kuwa yule wa Norvege Erling Haaland ambaye anachezea kwenye Manchester City. Kuna kuwa Arikan wa Angleterre anayekuwa kwenye Bayern Munich. Tuseme kuwa kwa mwaka huu seremonia hii itaweza kuandaliwa eneo la Paris nchini Ufaransa. Haitakuwa Paris nchini Ufaransa, itakuwa Londres huko Uingereza. Gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, habari za michezo ni hapo tuzimalizia. Mwishoni tunachambua magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa yamezungumzia mambo mawili. Kwanza, maandalizi ya mazungumzo kitaifa ambayo yametangazwa humo nchini na rais wa Kongo Felix Tshisekedi, ile ambayo inaitwa Dialogue National, hasa sharti ambazo zimewekwa naye rais mustafu Joseph Kabila Kabange kuhusu kuhudhuriwa kwa haya mazungumzo na AFC M23. Ingine jambo ambalo limezungumziwa kwenye magazeti za Kinshasa ni kutokea mara na mara kwa milipuko ya moto hapo mbinu mbalimbali ambazo serikali inachukua kwa ajili ya kupambana na hiyo milipuko ya moto kama vifaa vya kusaidia kuzima moto. Gazeti Actualite.cd inaandika kwenye kichwa chake watu hawawezi kutafuta amani na marafiki wao. Ni matamshi yaliyotolewa naye Marie Ange Mushobekwa ambaye anaomba AFC M23 ishirikishwe kwa mazungumzo yanayoandaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Actualite.cd inarejelea matamshi yaliyotolewa na Marie Ange Mushobekwa ambaye ni kati ya viongozi wa FCC Front Commun pour le Congo, akiomba AFC M23 ishirikishwe kwa mazungumzo yanayoandaliwa humo nchini, akizani kuwa haitawezekana watu kufikia kiwango cha amani kama watu wanaoweza kuchangia kuleta hiyo amani hawashirikishwi kwa mazungumzo haya. Kwake mazungumzo haya pia yatakiwa yawekewe mipango mingine ambayo itatangulia, wasije wakaweka siasa kwenye mazungumzo haya. Inaomba mfano wale ambao ni wafungwa kisiasa, wale wengine ambao wameshakimbia nje ya nchi wakubaliwe kurudi ili waje wahudhurie mazungumzo, watu waweze wakafikia amani yenye kudumu. FCC inaomba pia kama mazungumzo yataandaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yarahisishwe na muungano wa maskofu nchini Kongo Senko pamoja na kanisa la Kiprotestanti ESC wakisaidiwa na umoja wa nchi za bara la Afrika Union Européenne pamoja na muungano wa nchi Nations Unies. FCC inaomba pia mazungumzo haya yaweze kuendeshwa katika nchi nyingine na sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana kwamba kuna viongozi kisiasa fulani fulani ambao wameshakimbia nchi kulingana kuwa wanatishwa. Gazeti Eco News inasema kuwa wale watu wa kabila wao pia wanatafuta nafasi kwenye mazungumzo yanayoandaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuandaa mazungumzo haya kuna Lumanu Okoto Mende na wengine ambao wanajiandaa kuja kuhudhuria haya mazungumzo. Gazeti Tempête des Tropiques na Le Potentiel imezungumzia mpango ambao umewekwa naye Eugene Diony, mawazo yake kuhusu njia na strategia za kupitia kwa ajili ya kuandaa haya mazungumzo yaweze kuwashirikisha watu wote. Huyo mwanasiasa aliomba mazungumzo haya yaendeshwe kwa viwango mbalimbali, na hiyo itaanza kupitia majadiliano kwenye wilaya na miji kwenye majimbo kabla ya malizike huko Kinshasa, hapo akipendekeza pia kuwe tofauti kati ya mazungumzo hayo kitaifa na majadiliano kuhusu usalama yanayoendelea Doha na Washington. Mambo mengine ambayo yamezungumziwa kwenye magazeti ni milipuko ya moto inayoripotika kwa sasa kwenye mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Le Potentiel linasema kuwa mfululizo wa milipuko ya moto eneo la Kinshasa unasikitisha na inabidi watu wafikirie, hasa je, serikali imeweka mbinu gani kwa ajili ya kuzuia hiyo milipuko. Gazeti Actualite.cd inasema kuwa Kinshasa siku baada ya nyingine ni milipuko ya moto inayoripotiwa kwenye nyumba za wakaaji na kwenye maeneo yanayowapokea watu wengi. Ndiyo maana inabidi serikali ichukue mpango ya kupambana na jambo kama na hilo, kwa kupambana na mambo mengine kama watu kuficha pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kundi la watu wanaoendesha kazi kuchungulia hazina Gafi ambayo imeweza kuandaliwa. Eco News na Sirset.cd yatangaza kuwa waziri anayehusika na hazina Dudu Fwamba ameweza kuendesha vikao vya maandalizi na matembezi kuhusu wataalamu wa hiyo kundi Gafi, namna gani watasaidia serikali ya Kongo kuwa nafuatilia watu wanaotafuta kupora na kuiba pesa za serikali kuzitumia katika njia zisizokuwa halisi. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa programu zetu za habari mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Kahindo Mwengebalwa Joele ni mimi. Asante Arseni Kapisa kutuweka ngani. Tuatakia mchana mwema, hasa ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni zinazosonga mbele.

0: Tumefata mwenke valwari, tumefata kwa bari zetu za mchana ya siku ya leo. Alors tufate sasa yale ambayo inatusu, yale ambayo unasema sema na ujui inakuswa manausu mtu mwingine rewa wako wono ni chende chukua tu huko ameobo ya tuye yu
1: LDK. L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora, afya na mazingira. Siku iliyopita tulisema mazingira inaharibika, afya inaharibika, chakula inakuwa magumu vile, kukula inakuwa magumu, kila kitu. Lakini Mungu iko. Tuko tunaishi, tuko tuna naendelea tunakupigana. Namna mtangulizi wetu anasema mazingira magonjwa iko, michafuko ya sana. Tunateseka, tunakosa tukimbilie wapi. Lakini tunaomba kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Ile ndio kusudi ya kipindi kietu. Kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Hakuna mwenye atatoka wapi anakia kusaidia, lakini kujisaidia ya kwanza ni sie kusikiliza wakubwa wetu wa inji, kusikiliza wanganga wetu wanatuambia nini, na kutokupuuzi kila kitu kenye biko natuambia tufai kusudi tujikinge. Tunasema kipindi yetu ni kusudi yake ni kujikinga kuliko kujitunza. Juste Walimboro alituandikia hivi, anasema ina maana gani ya kunawa kwa mikono na watu wameisha. Watu wananje aisha yote tunanje elewa sema akose kweli naomba kunawa kwa mikono. Na biko natuambia tunanje leta ubishi, tunanje fanya nini, hatusikie mzuri. Tunanje leta marezo mbalimbali, haina maana. Inaomba tu tujikaze, tushike kanuni ya wanganga ambao anatuambia. Tuko naona hali iko mbovu sana, inaharibika. Ile ni mazingira. Mazingira haiko mzuri. Leo tutazungumzia gisi ya kujikinga kupitia machakula. Tunasema kajua chakula na tunasema maramua juu ya mazingira. Wanasema tunao kumikono, tunawe tu. Wanasema tusisalimiane, tusisalimiane. Tuache vikundi vikundi, tunaviacha. Kuko vitu vinne venye wanganga viko natuambia tufae. Lakini kuna vitu vimbili venye vimetushinda kufa. Vimbili kwa tuzunguruka utaenda kuta gisi a. Hatuyashika kabisa mbili. Mbili tumeiweza, iko karibu nne. Yenye iko na iko biko nasema tuje kazi. Lakini inaweza kuwa tano. Ya tano nitaongeza ni mahotele. Mahotele sijui kama biko na kinga bakilia namna gani, kama biko na bachunga namna gani, kama biko na ba surveyor namna gani. Kutia mai kumlango iko mzuri, lakini hali ya fasi wanapokea wageni yao iko namna gani. Ile yengine ni mafete. Fete hatuyaziweza. Hatuyaweza fete. Watasema juu kwa haufake fete njo maana. Tuko na mafete, tuko na ziorganize, tunasongana ndani ya magari, tunapumuliana, tunatoka na huku tuko na pumuliana magari. Sijue kama tuko na jikinga ae wakati tunavoyaje, wakati ya mafete, kama tuko na jikinga na muna gani. Kweli kumulango ya sale tunakuwaka na mai ya kunawa. Wengine wamefunga makanisa, wengine wame sema tutakuwa nasikiliza na tuko kunyumba, kuma telefone, tunakuwa nasomea. Wengine basha faville. Nadhani kuko makanisa mwamoya zenye kabisa zinasema hapana. Tuheshimie kanuni ya wanganga. Tunasema merci kwa wakubwa wetu wa kutuongoza kusudi tujikinge na magonjwa ambayo inatutatiza sana. Nasema tuko na fete, mafete, tunakuwa na hotel, tunakuwa na fasi kubikundi bikundi, kundi kundi, tutasema kwa mfano fasi ya kilio, tunasoma kilio, kama tuko na jichunga ae, kisha na makanisa. Makanisa nae iko. Tumeweza kunawa kwa mikono. Kuko na benye biko na neglige, wanatia viburi, wanatia na ubishi juu ya kunawa, kutokusalimiana. Ile kwanza tushaka weza salimiana kwa mikono, hapana.
kuyambi yambi watu hapana. Ni kusalimia na habari mzuri unapita. Kila mtu hakuna mwenye hajue chenye chiko. Mtu asema haukunisalimia au hakunipa mkono hapana. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Tulisema mwenye iko na mwaye ya kuuza alkohol auza alkohol wakati yote anakuwa na desinfecte mkono, sababu tunagusa kwa kila kitu, tunagusa kwa mapuanyi hayue nani naye aligusa, tunagusa kwa matelefone saa yote, hatuyue kama franga tuko nasabia makuta saa yote, muvile zinatoka huku na huku. Inaomba tu alkohol zisikuwe na kosa fasi ya vile, ila yote namna ya kujisaidia tujikinge kuliko kujitunza. Ah, jiste anatupa mwanzo ya mwangaza ya hali yenye iko leo, ni maana gani ya kwenda na kumikono na watu wameisha. Haiko kusema ni maistuari au ni nini, watu tuko na viishi, tumeona. Tumeona gisi atuwe ni nini. Kila mtu kuna jiuliza tunaenda wapi, tutaishia wapi, tuko naendea kabisa wapi. Haya banganga watusaidie sana kututunza, watusaidie kama tufe nini. Lakini biko natuambia, tusiwe na moyo mgumu kwa sauti ya waongozi wetu. Asante. Tunasema kuchakula. Magonjwa wakati nakuya, tunapasha saidia kupitia chakula yenye tuko nakula. Tunakula chakula gani? Yenye napasha tuletea, yenye binatuchunga kwa magonjwa, situpige sana. Kuko mwingine anaweza kuwa fasi ya mtu akikohozi hata kufa kitu. Na mwingine atapumua tu hivi pembeni ya mtu akikohozi, na pale pale anapata ile kikohozi na kinamwendesha kabisa, atakuwa mgonjwa wa sana. Anaenda panga tena kwa hospitali juu ya nini? Juu ya kikohozi. Inaomba tunajikaza tukue na chakula yenye inapasha tukinga kwa magonjwa yetu. Na tukinga kwa magonjwa sana. Tunasema ni chakula ya namna gani? Tunasema ni mavitamini zenye zinatupatiaka ile namna ya kujikinga kwa magonjwa. Ile namna ya kukua na mantikoro. Tuseme mantikoro naeza kuwa tunalinganisha sawa na basoda wenye wanatugombaniaka. Lakini ni basoda ndani ya mwili yetu, kila mtu kuna basoda yake ndani ya mwili yake. Asi naomba tunakuwa nakula chakula yenye inatusaidia bale basoda basikue baregevu, basikue feble, basikue basishindwe kumagonjwa ambayo inaweza ingia ndani ya mwili na wanaweza kuirudisha nje. Iko chakula enyiko na mavitamine, tuseme mavitamine C na zinc. Atuye zenge ni nini, lakini tutataya tu chakula yenye inapatikana ndani. Utaweza uliza mtu zenge ni nini? Ni vitamini. Vitamini C ni nini? Ni vitamine. Penye vinasaidiaka mtu basodaba mumwili yetu va kuwe na nguvu kusudi magonjwa iweze kutupita mbali. Na dawa iweze kusikia vile mwili yetu. Juu kama hauna vale unapata na dawa, sasa unazidi kuregea. Tutasema kuko chakula yenye tunaweza ita tangawizi. Lakini kumutu atasia kupana, tunasema tangawizi hapana. Kila mtu atakuwa na chagua chakula yenye naweza kupata kadiri ya mapato yake. Juku kwa mwingine fasi yengine hakuna tangawizi, lakini fasi yengine kuna tangawizi. Lakini kumutu atasia kupana, tunasema tangawizi hapana. Kila mtu atakuwa na chagua chakula yenye naweza kupata kadiri ya mapato yake. Juku kwa mwingine fasi yengine hakuna tangawizi, lakini fasi yengine kuna kwa inajue role mbili. Inaweza kuwa na iko na zinc na inakuwa na ni antibiotiki, inatunza na mikrobe nyingine ndani ya mwili yetu. Tunakuwa na citro yenye tunajua kila mtu gisi kuna vitamin C, na tunaweza gisi vitamin C vinatunza vidonda vya ndani na vinatukinga.
tunakuwa na mapera guayave, tunakuwa na guayave, tunakuwa naweza kuwa na guayave, au kama uko na mashine ya kusaga ji ya guayave, unaweza faa ji, ukishafika kunyumba, unapatia kila mtoto, anakunya, mbele ya kukula. Tunakuwa na chakula ingine, anana. Naweza kuwa nanunua anana, unarudia naye kunyumba, unafikia tu kumenya. Mara moja watoto wanakula kwanza anana mbele ya kukula chakula ingine. Anana iko na kazi ya mingi sana ndani ya mwili yetu. Ugonjwa usigonjwe, inomba tu nakula anana. Kufatana na kazi yake yenye nafaa kumwili yetu. Yengine ya tutasema ni shu. Na ingine ni kokombre na tomate. Lakini tomate, tunasema tomate, hawezi kula tomate yenye ilikomala na dawa wa mubichi. Sababu wengine wanaleta tomate kusoko na wakati ya dawa yenye walikomalisha naye na yaishia ndani. Tunakuwa na karoti, tunakuwa na maziwa ya ngombe. Tunakuwa na vingine, ni vingine nina hiyo akisi mnavijua. Tunakuwa na mapom na vingine vingine vile. Lakini nimetaja pale vyenye kabisa kila mtu anapashwa angalia kama anaweza cha wapi. Tujisaidie sisi wenyewe. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. 082 96 79 775. Asante. Huyu anauliza mnapatikana wapi? Numero yake inaisha na 9086. Ile numero tu ni adresse, utatupata. Asante. Tunasema chakula ye, inomba tukule chakula yenyiko na mavitamini. Na chakula nyiko na mavitamine ya mingi ni chakula nye iko mbichi, ni masalade. Juye salade inakuwaka na hii yaenda kumoto, ni chakula ya mbichi. Moto inamalizaka mavitamine zengine ndani ya chakula yetu. Na njo maana wanasemaka hayombe tunapika chakula ya mingi yenye tutamaliza au itokote sana sana kuliko kuliko kutokota. Inakuwa uko naua mavitamine ingine ndani ya na moto yenye uko napiga naye. Tasema kwa mfano lenga. Lenga unapiga saa mzima pale umekula bora ushibe. Unaua, unakuwa ushaua mavitamine zote zenye ziko ndani. Inaomba unajikaza minute 12 tu lenga inaivya mnakula, na pale utapima rekipere vitamine kidogo ndani ya ile lenga. Tasema kwa mfano maharagi. Tunapiga maharagi nafanya juma. Juma mzima juu ya nini? Moto. Maisha kukatale shakuwa nacha tunafaa vitu vyenye haviwezekane. Na shaka acha kabisa vitu haviwezekane. Tunapiga kuliko kupika chakula yenye taisha ile ile siku. Tunasema hapana, juu ya makala tupige tu chakula ya kufaa trois jours. Masombe unauzaka sombe mercredi naisha samedi, tena unaenda uze ingine samedi nafika mercredi, ile inibora tushibe. Isha tokota, inesha ndani vitamine, inaweza kuwa butamu mena hamuna kitu. Mawali, mipolo, miliange yenye tunasalishaka asubuhi, ila tunavikulaka bora tushibe. Amina tena maana sana kumwili. Yuko wakati yenye tunapikaka chakula mboka ya mingi,
tunasema tutakula 3 jours mnakuwa tunachamusha mko tunachamusha haiko tu bien mba tunakuwa napiga tu chakula yenye tutamaliza ndio maana washatuletea bupese wa kukulia yako kila mtu anampakulia chakula yenye atamaliza ile ya kidogo kidogo kila mtu unapakulia chakula yenye atamaliza ukiambia mtu vile naona kama unakuwa mchoyo au hapana akose ndio maana watu washatia makilo kunyumba na hiyo kama leo tunakulaka hapa 2 kilo ya mchele ndio yenye tutakula na tunamaliza haiko mba kama ukushibu narudisha yako kumoto mia lakini ile siku na mumemaliza ni sawa sawa na matunda matunda yenye tunakulaka wanatuambia kama unauza matunda tuseme kwa mfano anana unanunua anana muvile unafika unamenya marama pale pale munakula ile anana na pale ndio umekula vitamine yenye iko ndani ya anana. Lakini wakati unamenya anana kuanzia asubuhi mpaka magharibi ndio watu watakia ikula unakuwa na vitamini nyingine isha ndani. Niomba tu unauza anana mnasukula mnakula. Maganda yake mnaweza itokotea kidogo mnakunywa mochai. Jua nini? Inatengeneza ngozi ya mwili watoto hawataota kwa vipele. Lakini naomba kuangalia kama hawakoyo lake vile. Juba watoto wa mingi wanataka kwa vipele juba na alaka mumikoyo na visanya, mabidudu ya mukitanda. Ile yote mara mingi sie wazazi tunasumbukiaka tu vitanda yetu lakini vitanda vya watoto hatuvisumbukiaki. Watoto hawana mustikere, wewe tu njuko na mustikere munyumba wewe peke. Basika hawana mustikere, bagarso hawana mustikere. Ah, inaomba tunakuwa naangalia vile vyote. Na vile vipele vinaweza chamsha mtoto unaenda naye kudawa na lamsha na vingine. Matunda inaomba kuikula usipasule. Tutasema kwa mfano wenyewe wanapasulaka, wenyewe wanatembezaka pastek. Pasteke anana. Nje nyenye mimi naona kama vile watu biko naitembeza. Unapasula anana asubuhi inafika magharibi na haia isha. Wewe unakula tu kwa mwisho mwisho. Inaomba saa 2 na imeisha au saa 1 na imeisha ile nyuli pasula tena unaenda pasulisha tena nyingine. Sikuwa na pasula vitu wenyewe vitafaa saa 4 saa 5 ndio na vitembeza msoko unakuwa na viujisha hapana. Inaomba kukula vitu wenyewe usipasule. Tunasema kwa mfano ukaona pome. Pome wakati unainunua inakuwa kaniko bie. Inafungana. Lakini ukaipasula inaleta rangi moja hivi rangi nyingine. Inaleta rangi nyingine ile pale yenyili salia ile ukapenda unaitupa ukapenda tena unaipatia makuku bie madendo zile hazikatalake kitu. Hizi takula kumayani. Zinapendaka vya mubichi na ukiona nyama yenye nakula vya mubichi mashuma malenga malegime legime kula kwa jardin zinakomalaka mbio mbio juu ya nini ziko nakula chakula ya mzuri ya mubichi na sie ni vile naomba tu tunakuwa na uweza kukula chakula ya mubichi. Onyo onyo tunapiga onyo au tunakula onyo mubichi hayombe tunasalisha kinusu kisha tunasema tutakikula kesho au tutakipiga tutakipigaka kesho tunapiga nusu ya onyo tunakata kisha kesho tunakula nusu onyo iko sawa gisi tunasemaka tomate ya kopo hawezi salisha nusu unapiga nusu kesho na unapiga sumu haiye na maana ukibomora kopo ya tomate unapiga yote tena usichange na ya mbegu napiga hiyo peke usinini usi.

au kama unaona ni ya mingi, kula ingine mbichi na ingine kula tia mboka, na pale njo unatumika kwa ile onyo. Mekame na asalia nusu ina unayaribisha. Ndio maana watu wanapendeka onyo kidogo kidogo, kusudi akitia maharage anakamata kamzima, anakatia ndani ya maharage na inaisha pale. Kama ni mboka anakamata tu onyo moya anatia ndani ya mboka inaisha tu pale. Na matunda mengine tu ni hivi hivi tu. Tutasema kidogo juu ya kazi ya nana, kusudi ukuwe nakula anana, unayo unakula nini, inafanya nini. Anana inasukula tumbo, inamaliza makostipasio. Anana inapunguza aside ya nyama, aside yenyewe tunataka aside irike ya nyama mumwili. Anana inasaidia watu wa mimba, anana inasaidia watu wa paralizi, inatengeneza, inasukula mwili yetu na inatukinga kwa makasere zenye zinaweza tufikia. Usingwake kasere kakubane shukula anana, lakini kula anana mbele usigonjwake kasere. Sie wa mama tuko na problem. Anana ina nini, inatusaidia kutengeneza ngozi ya mwili, kuwaopere ananiko mzuri. Inatumika na kumeno yetu, inatumika kumatashe za msura, inatukinga kwa mikrobe mbalimbali na vingine. Mina ya kisi mnayoya vya mingi kunishinda, lakini ile ni kuonesha kama ananani ya lazima kwa afya ya kila mtu. Ugonjwe usigonjwe, anana ni ya mzuri. Tena ananjo ile tunasema inakuwa na vitamine yenye inatukinga kwa magonjwa mbalimbali yenye inaweza kutufikia. Namba yetu tu ni ile, watu biko natuma message. Mbele ya kuendelea, tutaanza soma message ambayo imefika, na tunarejea tena ile numero yetu. Tujikinge kuliko kujitunza, na tujikaze kwa kusikiliza watumishi wetu na waongozi wetu, kusudi sie wote tupiganishe ile ambayo inatufikia. Tunasema funja tutirie muziki dogo, kusudi tuweze kuandika message na tuweze kuandika message pole pole, kusudi isomeke mzuri.

huyu anasema hivi. Anasema merci kwa kipindi ile mafundisho imetujenga. Aksanti. Wakati unaandika unaandika message ukuwe nasema kama unatokea pi kusudi tujue kama watu wiko natufata kutokea wapi. Asante kwa msikilizaji, ili naonesha gisi mko natufata. Huyu anasema aksanti kwa kipindi mama. Aksanti kwa kipindi mama, unisaidie na chakula yenye inaeza saidia kudigestion. Aksanti. Yenye natusaidia kudigestion, njo ile tumesema kwanza ananae natusaidia kudigestion. Maya vuguvugu natusaidia kudigestion. Mai hai natusaidia kudigestion. Ni vitu vya mingi wenyewe natusaidia kudigestion. Na lakini ya kwanza ni mai mingi yenye tunakunyaka inatusaidia kudigestion. Hawezi shinda.

sababu unakula chakula yenye hautachanga ndani mai. Estomaku itakatala, haitasaga mzuri. Haiko tuwe peke, watu wa mingi hawakunyake mai. Na njoba anatuambia mai iko na kazi ya mingi ndani ya mwili yetu na kumwili yetu vile pia. Yulu. Njoba anabiko nasema tunako mikono. Tusisalimiane. Njoba anatunaongeza. Watu hotele biko na jereba kiliana muna gani. Maya mvua. Ma kondisio zenye ziko kule. Eske zinaruhusu. Ubia zinaruhusu kufunga kwanza. Inaomba tunajiuliza mzuri. Mambo, maneno kishafika na ilishafika, lakini naomba sie wote tunajisaidia kwa kuipiganisha. Ubishi haitatusaidia kukitu, ubishi haitatusaidia kukitu hata kimoja pana. Na ndio maana tunasema tukule matunda na vitu vya mubichi kuliko vitu vya kupiga. Na tuambia kama vichakula, vikisha lala, havikuwake tena na maana sana. Lakini tunavipiga kalasi kwa kuona maishi inakuwa magumu. Unasema, nipige sombe ya turuwa shuru hivye, kusudi nikuwe na ichamusha, njoo takuwa na kula moto ya kidogo. Akumbe hauko nafaa kitu. Sasa maisha njoo na tumaka tufe tu vile. Na kila mtu kuna maisha haki. Kama inawezekana, unaweza kuwa napiga chakula nitesha kusiku moya. Lakini watu wasilale njala. Unapiga tu chakula kuisha ile ile siku na kesho yake tena unapiga tena nyingine. Ile ndio chakula wanasema inatusaidiaka. Lakini kwa kisi tunachaka chakula kumariaje mawali. Zenye zinasaliaka kumariaje tunazibebaka tuko na kwa nazibeba masashe. Unaweza kuta na watoto basha piga wengine basha salisha. Unasema hii maloso mutazikulaka kesho asubuhi hatutapigaka au yawapatia kitu. Inaomba tunakula tu chakula inaisha. Kweli watakula wanashiba lakini na habaya fa kitu kumwili. Asa kusaidia ile ni kuongeza salade kidogo yulu. Ayo kwayo inatusaidia na tumekula mavitamine zenye tuko natafuta ndani ya chakula. Inaomba tunakuwa na piga chakula yenye neza aisha. Kwanza zile mawali za kusalia kufete zinaleteka watu wengine madiari. Una, kama walipika ile wali mbaya wa mingi washa kuwa nafukufa diari mawali. Za mafete. Isha kuwa naletea watu maprobleme. Tumbu kuluma, watu banoze, matu mabitu gani. Atuye venye wanatiaka ndani vya mingi mingi. Pengine mwili yako haibaruhusu kuvikula. Kama vinakatala mwili yako unaviacha. Hauko obligé kuvikula pana na vitakuletea shida nyuma. Tunajua hewa gisi inaharibika lakini tunasema tukue watifu sana kwa wakubwa wetu ambao wanatuongoza. Kila watu wanakuwa na wakubwa na wanakuwa watii. Wanasema kutini bora kuliko kutoa sadaka. Njoo vile. Wanakuambia nawa kumukono, na nawa kumukono. Ni mukono yako. Utajinausha. Bakusema ukwena nausha batu pala pana. Basha tutilia matanki, manimu, kuma melango. Unaona tu mukono na unawa. Juko na telefone, mapuanye, mafranga, mamwili yetu. Mwili yote kwa ya mchafu. Makazi zenye tunafaka ni za mchafu. Pakisema kose mtu anaye kumukono, haiko kabisa mbaya. Iko kujisaidia na kusaidia wengine. Ni kujikinga kwa magonjwa ambayo inaweza kupata. Hatutasema wenye biko nateseka habana wake hapana, lakini wanasema tu tunawe tu kumikono. Tusilete komentari ya mingi tena wanasema hivi na hivi. Hapana. Anasema tunawe tu kumikono. Na watu kumikono, tufundisha watoto kuna kumikono, kukuna mbele ya kukula. Sa watoto tutusha kwa nabacha mumugini na saa ya tui kama viko wapi. Panakulaka wakati ingine habana kumikono. Sasa kinyiki uneza tusaidia. Mungu atubariki na makuta, tusikuwe na kosa hai kumanyumba zetu. Tusikuwe na kosa hai kuchakula. Hasa hai ya mubichi, ingeliwezekana, tunakuwa naiuza kwa wingi. Kusudi
tukue na ikula kila siku. Ambu kasemu utakuwa napiga, utakuwa nanua hai kila siku, siku wenye utaikosa na unaishindwa kuikula. Kila siku mtu apatake makuta. Tukule mapera, tukule machakula, matunda, makokombre, ya mubichi. Tukisha isukula lakini. Unasukula mkono, unasukula na matunda yenye utakula. Na mai safi, hapana mai ya mchafu. Hapana mai ya mvua. Mai ya mvua iko na mchafu ya mingi. Mai ya matangi iko na mchafu ya mingi. Hatuwezi sema tushakatia matangi kwetu, hatutakuwa nenda tena kushota mai ya kukunywa au kumakano. Hapana. Mai ya tangi ni ya kusaidia kuvula na kugoropa. Na kumwanga kumawese. Ile ndio kazi ya mai ya mvua. Lakini mai nyingine ni ya kano ya kupigia na kukunya. Watu wengine washakuwa mbali na mai, wanashindoka kuenda rekiperema ya kukunya, hatuwe kama wanafaka nini. Watu wa marestorala mingi, wanatumikisha kama ya mvu. Na watu wa mahotele wa mingi, wanatumikisha kama ya mvu. Asi naomba wanatuambia kama wanatiaka klore, ubi apana. Au wanaisaidia kana muna gani kusudi watu watumikishe mai safi fasi ya makazi zao. Kinga mwingine kwa ugonjwa na wewe peke nuko na jikinga kwa ugonjwa. Mambo wa kutokea nje anaweza kuletea magonjwa na huko naikala fasi moe. Namba yetu 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Tunafika mwisho ya kipeketu. Ni wenu mama Christine Zawadi. Kama ukusikia bie, unaita tu kwa ile namba, tunaongozana. Siku ingine tulisema tuangalie manyama zenye tuko nakula ni za namuna gani, ni za kutoka wapi, zilichinjiwa, zilikufa namuna gani. Mtu anaweza chinja kuku wake tu anatia kufrigo na kuletea hayo na ilikufa na magonjwa, hautajua. Ndio maana vile vyote naomba tunaviangalie. Inaweza kweli pata dawa yenyewe, naomba mwezi mmoja nje inakuliwa, lakini ikisha kufa inakuya musoko. Inaomba vile vyote tunaviangalia. Ndio maana wanasemaka kila mtu ajikazi namna ya kufuga kitu yake kwake. Kunyumba yako haizuru espace, tutaitana nyuma. Asante. Ile naonesha gisi tuko nafatana mapere ni za mingi na wakati meisha na watu viko natuma message. Uyo nasema merci kwa kipindi. Hapa ni Papa Jean Pierre kutoka Utswande. Accent Papa Jean Pierre tutu jekaze hakuna mwae. Kopi kodiri, nomba tutu jekaze, kila mtu ajikaze tu kuna kumikono. Hakuna vya kueleza, ni kuangalia tu na macho, lakini tusikilize sana kuliko kusema mingi. Tuangalie gisi ya kufaa mekopi kungufu sana. Accent tunafika mwisho wa kipindi. Ni wenu mama Christine Zawadi. Huko naita, tutaitana nyuma ya kipindi kusudi tuweze kuongozana. Tuache ubishi, lakini tutende ile ambayo viko na tu ambia. Message ya mwisho huyu anasema message ya mwisho sijui kama si yapita. Huyu anasema merci beaucoup, merci sana kwa kipindi. Utaita nyuma, wakati unaita unaacha hatuweze kusoma message ya wengine. Mie estoma yangu njo yenye iko na uma sana, uniambie dawa ni ombeni kutoka Kitsuku. Kitsuku kwetu. Estoma itapona. Anja kwanza na maya vuguvugu kila asubuhi. Kwetu kuko baridi ya mingi.
kwenda kunywa mai ya vuguvugu asubuhi, kisha tutaendelea na kukuongoza polepole. Watu wa mingi ba maestoma ba kunyake mai. Asante kwa kipindi mtoto yangu Asha Laga kuchakula iko na 7 mois. Ule angali naenda kukipimo, angali naenda kupesa wa 7 mois. Inaomba ufatane na banganga mzuri. Samani anasema ni msame. Ufatane na banganga mzuri mtoto wa 7 mois. Banganga wanakuwa na viko natupatia machakula. Tushakuwa natuma ba berseze wenye wanatuchungia kwa watoto kukilu. Naomba sie mama tunakuwa na jikaza kukuwa na kontakte banganga kusudi watupatie mafundisho ya mzuri. Pakuwa natupatia mafundisho kuhusu watoto. Panakuwa katana viko natufundisha, lakini tushakuwa napeleka watoto kumvaksetiki. Hatuendake tafuta tena mafundisho kwa wanganga. Naomba mtoto wa 7 mois unapaswa mkulisha mzuri na unafatana na munganga wa fasi yenye ulizalia. Accent, tunafika mwisho ya kipindi. Message zinaisha, zingine tutazijibu siku yenye nakuya. Tujikinge kuliko kujitunza. Tunasema kwa heri.

0: wasinja wa ulikiribanzo wa watu ya mabuya we chine mbachi kuwa tucho butumbu nebeni kukuma wabu kwa ma ye Frank Mukenzi riko manana vikavya alino vikine mulaba trauma hii uso mumuyi umu centerville ko mezo etablisima chenaba ko etablisima alimentasyo chenaba mungulo nero mukosei wa wabirika kote mulichatu
1: Nimbolere.
0: Uti miasi kende daitu.
1: Nzu mwa ninguma, tutia bando base, ba wole roho wetu, hawa katsu bachina. Hoko matela, noko mendene vende.
0: Nga. Hey. Wasinja, diyo merci, kaini, tuingiro mabaya ya tuwe chendi chetu.
2: Baba, injena bando mabunyumba wage, na amare kanana mwono vyo yu kabisa kabisa, obunyumba, eriti kwa muna wire.
3: Mukwe wage kwa majiro yoyo wote tamikanya shiko gore mono nikushikirie
4: baba na gesina shekosa ya sina shechikari kumuka riunye bwa chakalwa munganich akali anwe chenzire esho ngimba kamugurira cho.

0: Lero, wamanye hemuka obashi.
1: Aji, baba kasuhu ya kaneo mundu kwa kwata hemuka nacha. Na nabia umita matele. Nero, ho mundu waka wetzerera. Evu kaji habiribi chuna. Evu kaji wabiri luana kutufi. Nero, mato tongokere.
0: Ahomu wamulu kumapirate wa mamatela kwa ule na kuhali.
1: Manake, baba muna tingwa kwene. Nabiri ngalavu muadhi ninge ndingaru nda matele. Vama ni tusu miriria mga matela uwene wayu. Nero, kuna heka goni cha nabiri tingwa kwene.
0: Kumbe wagore roho wachinaba. Oho wachinabe noka. Oha kaba meka matela uwele.
1: Eduka ya jinaba irie noka yu hajikwe.
0: Omo kurazema ya veni ngulo neri peruzi nimero 14. Aha ya matela uwele original e galaxy classic. Awale kwa molirio uwele. Ukele ya anua matela awale kono nandi siri sano nandi. Awe epesere ye terezi. Na matela uwe sa vendi siri sano nandi. Awe epesere ye kenzi anejo. Na uwe sa vendi siri sano nandi. Awe epesere ye vendi anejo. Ukele ya anua matela uwe sakarandi siri sano nandi. Awe epesere ye vendi. Na matela uwe sakatere siri sano nandi. Awe epesere ye vendi. Yanyo wakayo kwa jingurutu.

0: Chérie, mon pénam, comment on fait? On a dit pourquoi on a langue à musiquer, attends.
1: Mamaï, samani chérie, tu lui crois sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh! Hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na est-ce que bwana kumpende kondani?
0: Niko
1: karibu.
2: Ah, stay.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibone, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Mama, santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mupenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani nimeingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Sababu gani wanadako wote wanaiba mamimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Njoo
0: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele maisha watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukibadilisha gani lakini?
1: Bwana, njoo maana mume tushie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado wameunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia bini?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje?

0: kukwambia vile wewe baba yake mzazi.
1: Eh bwana.
0: Sio aibu yeye niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
0: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napaka kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Mungu wangu, na M-Pesa Luna Todefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Luna Todefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa Luna Todefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa Luna Todefa inaendelea. Ili kuepanye mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
6: Option 5, bisou.
5: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

usikuti wa katolika katika ulimwengu. Usikuti wa katolika katika ulimwengu. Ni kipindi cha wasikuti kwa wasikilizaji wa Gida na wa Bengali, kinachopeperushwa kila siku ya tatu tango saa 11 na robo hadi saa 12 kwa sarabu kwa Radio Moto Butembo Beni. Kwa mangaribi ya leo chitaleto na wenyu Anyo Silasye, ufundi ni wake DMRC, chini ya ulinzi wake Padre Kakule Kalembere ya Moise, na rejida ndene yake ni ya George Mapendo.

Mbele ya kupeperusha kipindi chetu, tutapatia pole wenye walipoteza wapendwa wao. Sawa, Shefu Pelika kama haiko hapa, iko na vilio viwili, na Diakre Honore Dea Miza iko na chunga Padre Jabo pale Wanamahika. Tunasema pole na magonjo. Tumemaliza karibu miezi mbili au mitatu, na tuko na chambula chambula soma somo mingi katika kitabu Adabu kwenye kuko kileo. Hichi kitabu chilisaisha. Ikiwa uko na pendekezo au swali, manimero zetu ziko zole, ziko kule, muna tuuliza, tutasaidiana kutafuta jibu. Kwa mfano kwa swali yenye umeleta, na ile maonyo yenye tulepana mwele kitabu, muweze kuzitumikisha maisheni mwenu. Sia pote tuzitumikishe kusudi tuwe watu kamilifu. Sasa tangu leo tutaanza kitabu chenye kinaitwa Resource, Jesu de Resource Zimene, maana yake shurti na mapashwa ya moto katika chama chetu cha kiskuti. Na bila kuponda muda, tutaanza ku chapitre ya kwanza iliyo sema kueshelo lokale, na inasema ku mapashwa za presidenti wa kamati ya grupe, no? Le different role di president di comité de groupe. Na ile somo inapatikana katika chapitre ya kwanza ya eshelo lokale ya ile kitabu chetu. Na huyu presidenti wa kamati ana kazi kubwa katika grupe. Yenjo anapashwa angalia maendeleo mema ya kamati ya grupe, na hawezi tumikisha mawazo yake ye peke. Anapashwa tumikisha mipango iliyokamatwa na wanamemba wa kamati wa grupe. Kwa sababu yenjo presida, yenjo anapashwa ongoza mkutano wa yote wa kamati ya group, na yenjo anapashwa itisha wanamemba wenye anahitaji kwa ile mkutano. Na yenjo anapashwa tia usalama kati ya wanamemba na kati ya waongozi. Yenjo anapashwa tia sahihi kwa baruha yoyote ya kamati ya grupe, na yenjo anapashwa fanya harmonia mzuri, donge raporo ya mzuri andre mainite ndani ya grupe kusudi ziende mzuri. Na hapa wanasema anapashwa delege pouvoir yake wakati iko na kizoeo. Hapana mtu kujigunzia kwa matribisio. Sasa anashurutishwa miaka ngapi
huyu presidenti anashurutishwa miaka 40 makumi mane. Saa ile unakuwa naomekomala naomeyua, kwa mfano huku kwetu napata kushurutisha uyue Swahili na Kifaransa na Kiingereza, na uyue kazi ya kompyuta, kwa sababu utakuwa na handika mabarua. Na napasha kuwa nane mutu mwe aliyokuwa na mwendo mzuri, asikuwe mulevi, na napasha kuwa nane mutu mwenye ana maisha mazuri, kwa mfano kuwa na kazi kwenye unalamukiaka kila siku. Na napasha kuwa nane mutu ambaye alichagolewa na wanamemba wa grupe, hapa wanasema par majorite assemble, manake unakuwa na sauti mingi za venye bale kuchagua. Na anapasha maliza manda ya miaka 3 yenye inapasha rudisha nyuma tena mara moja. Donc 3 ans renouvelable une seule fois. Kuwewa na zoea Kifaransa. Ne zile shurti zenye wanaomba wakati wanasema uwe presidenti wa kamati ya group au le president du comité de group. Sasa huyu anapashwa saidiwa na vice president wa comité de group au makamo president wa kamati ya group. Huyu ana kazi gani? Yenjo anapashwa simamia maaktivite, donge kazi fulani fulani wakati presidenti hajafika, au anamsaidia wakati kazi ni mingi, anamsaidia kwa kurahisisha kazi. Anapashwa kuwa presidenti kwa muda wakati haiko, donge baeba nazoa Kifaransa wanasema faire l'intérim. Faire l'intérim ya kazi yake. Na anapasha kuwa kama ni miaka kidogo, anakuwa na miaka 35. Donge 25. Kwa sababu wakati unakuwa na hii miaka unakuwa nuisha maliza masomo, ulisha ifunza lugha mbalimbali, wakati pana kupatia responsabilite unapashwa yasime mzuri. Anapasha kuwa na mwendo mzuri sana, asikuwe mtu mwenye havaitike katika jamii. Anapasha kuwa nane mtu mwenye iko na kazi maishani mwake, asikuwe na nane mtu bila kazi. Kwa Kifaransa wanasema stabilite dans la vie privée et professionnelle. Donc mtu mwenye anaheshimika kati ya jamii. Anapasha kuwa na alichagulewa na wanamemba wa grupe yake katika asamble. Na anapasha fanya pale miaka 3 iliyorudisha nyuma mara moja. Sasa huyu anasaidiwa na katibu wa kamati ya group.
Kwa Kifaransa tunasema le secrétaire du comité. Huyu anahusika na uongozi wa administration ya kamati. Na wakati tunasema ni katibu, manake yencho anapashwa sinye. Anapashwa sinye mabaroha pamoja na presidenti wa kamati. Na anapashwa tayarisha mikutano ya kamati. Anapashwa tayarisha na ordre du jour. Donc mapwe fulani fulani zaezi tasemeka mumukutano. Anapashwa asime. Donc anapashwa fanya kazi ingine yenye enajolewa na stati. Na anapashwa kuwa na miaka 30 au 30. Na wakati anapokuwa na miaka hii, awe mtu mwenye anapasha weza kuchunga siri, asikuwe mtu mwenye atakuwa anasema maneno ovyo ovyo. Na anapasha kuwa na ne mtu mwenye iko na bon volonté, maana mwenye anayo kujitolea. Na anapasha kuwa na ne mtu alichagulewa na kamati ya group. Sasa hapa tunafika kwa chef de groupe. Donc muongozi wa sasa ile groupe comme tel, kwa sababu huyu alikuwa na collaborateur wake. Hapa tunafika kwa muongozi, donc mwenye anaangalia mainite, donc mate, troupe, cla, compagnie, ile mainite yote mwenye anaangalia kama zinapumua namna gani. Kazi yake anapasha angalia yenjo, anapasha rekrite wanamemba mukila inite. Kama ne wamete, yenjo anapasha saidia chef de mete kuwa rekrite. Na napashwa heshimu mepaka ya grupe yake. Anapashwa simamia mikutano mbalimbali ya grupe. Anapashwa yenjo anapashwa angalia kama wa chef d'unité fulani fulani wa

tumepandisha drapo na haiko. Na to tuna tuko na taja hapa surti za chef de groupe anapasha kuwa na umri ya miaka 30, anapasha kuwa na ma nalipita mu maformasio mingi na iko na mabreve na nivo yake ya masomo sawa huku kwetu anapasha kuwa na nivo ya lisas no tunenea sema master lisas ni graduate ya zamani leo viko na eta ya master viko na eta ya lisas donc omwe nivo minimum anakuwa na graduate akikuwa ni mudiplome d'etat kumbe nalishaka pita mu maformasio mingi mingi anapasha kuwa na ni mutu mwenye anazoea kulipa makotizasio etre a regle avec les cotisations zenye banalomba anapasha kuwa na ni mutu mwenye kila shurti yote ya district kumbe na naiheshimia na shurti zengine za kanisa kumbe na ni mtu mwenye anajulikana parukiani ke ni mtu musuja anafika katika mikutano ingine kusudi aforme wa mambre waki vizuri kwa kusieba katolika kumbe usikuwa na kosa mkosee parwasial ile jenye wanaomba hapa ana sinye mabarua zote za grupe pamoja na sekretere wa grupe anapashwa kuwa na nikoseye kwa komisere de district anapasha kuwa walisha jisema huku nyua anapasha kuwa na mtu kumbe niko na kazi hapana mtu mwenye kutangatanga bora anakuwa na address donc watu wanajomba waseme kwake ni fasi fulani anapasha kuwa nalichagolewa par majorite semble ni kusema alikuwa na sauti nyingi. Alikuwa na sauti nyingi wakati wa uchaguzi. Anapasha kuwa nalisheka kuwa chef dinite siku moja. Kwa sababu njo mwenye anaongoza ile mainite ine yenye napatikana ndani ya grupe yake. Kumbe

kumbe alishaka kuwa na alishaka kuwa siku moja chef dinite. Anapashwa kuwa na nemotu mwenye anajua mwanzo na mwisho wa grupe yake. Donge kujua eneo. Kujua eneo ya grupe. Anapashwa kuwa na nemotu mwenye anakamata decision na wa chef d'unité. Anapashwa kuwa na nemotu mwenye anajua kuforme wenye wanapasha mgombola masiku zinazokuja. Anapasha kuwa na nemotu mwenye anaheshimia maangashema yote ya grupe. Anapasha kuwa na nemotu mwenye anajua kupeleka message. Donge hapa kwa Kifaransa wanasema savoir communiquer. Donge anaambia responsable wa yulu na wa chini. Anapasha kuwa na nemotu mwenye iko na kompetase sayo kompetase mumatiere fulani fulani, kwa sababu wakati hapa unakuwa muongozi unakuwa moto wa formation de tout genre. Maana kuna kumbo na yua vitu mingi, njo utafaidisha watu wenye unaongoza. Unaomba kujua kuchunga siri, usiwe moto wa kusema sema. Unapasha kuwa nuko nunajua jumla ya wanamemba, unajua jumla ya wanamemba, na manda yako inapasha maliza miaka tatu inayorudiliwa mara moja. Maana yake trois ans renouvelable in self. Na tunasema hapa miaka kidogo iwe 28 au 30, ile njo age minimum, na uwe una uko na diplome hapa na kila domain, hawakuweza limite. Tunasema huku kwetu graduate ya zamani kama ni diplome ya kidogo. Na uwe mtu mwenye unaitikiwa ndani ya jamii. Être accepté dans la société. Usikuwe mtu mwenye ikwa komadute. Wakati watu watasikia baseme ule njo mwenye balisha patia responsabilite fulani. Haelombe mtu anasema, ule njo mwenye balepata. Kumbu nakuwa unaunuko na uko mtu mwenye naitikiwa na mwingine mtu. Donge watu basidute wakati balisikia we njo balinome kuposte fulani. Uwe mtu asiyependa fedha. Il ne faut pas être amoureux de l'argent. Je sais na utakuwa na kamata franga wakati uko mobezwe unaguza kwenye hauwezi guza. Una pasha kuwa na uko moto mwenye
uko capable kudelege pouvoir yako wakati uko na kizoeo. Kumbe na uko mtu mwenye anapeleka regiliere maraporo kwa eshelo yake. Kusema Katoliki, kumbe kirena naonaka raporo yako, komisere de distriki, komisere provincial, na ingine maeshelo. Tunafika mwisho wa kipindi cha uskuti wa kikatolika katika ulimwengu chiliko peperusha na wenye wa kila siku anyusi lasye ufundi likuwa wake die merci chini ya ulinzi wake padre kakule kale mberi ya Moise na antena ni yake George Makeo. Tunasema, tunawatakia usikivu mwema kwa mipango ya Radio Moto.

0: Eriheria omutunga omoche handa ni chindu chikalu makutsevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere meuma meuma yangana watiche echehanda chetu. Numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola na Ebola. Kuse asaha omundu ama hola. Oluholo olutawite echireka. Kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala. Nerehara yanganavya ini Ebola. Nerevirisi vya obukoni Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwa kakulesha
0: eri waticha meri waticha abantu ngabetu isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu oli ahola nobukoni ebo Ebola kutse eri tulanako nomukoni owa Ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vanawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu nabatutimbirego
0: Eriria abanga angaritu korera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda beku wetu okwikakiria okubuguni obo Ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isi twatabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abando
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obo Ebola
2: Mbuka kesho kesho kesho
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Mabugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, kesho.
9: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutsele rire, ni moutsele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
10: Alpha Rice, c'est du nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
11: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
10: Et y'a non. Mouchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
11: Quels sont les avantages maintenant?
9: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
11: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
9: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à ototo, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
11: C'est un riz alpha res à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, alpha res. Car Rassani Kamoya Kanakulisha Kabato.
12: Naisani, disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde. Naisaki ave 5 kilos ne fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle. Isaki ave 5 kilos. Alpha res mumahu. Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu hisaki na hisaki ya 5 kilogram alfa mumahu.
13: Mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe eji rinde vyo mabe.

0: Balose.
1: Ingo kwisho kokopeke sodake ko yecha ber. Kwisho tubere kire. Oko 09 74 97 58.
2: Nerisho watusunga tlahi kure.
0: Kokopeke sodake. Kukaba nuko mwaveni matokeo ni merosenge batima balose.
1: Ingo kwisho kokopeke sodake ko yecha ber. Kwisho tubere kire. Oko 09 74 97 58.
2: Nerisho watusunga tlahi kure.
3: Article ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
6: Habari zetu, Joel Mwenge.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benito wasalimu mara tena na kuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kwamba maskani yanayopokea ofisi ya kata Kongo ya Sika yanatishwa kuuzwa na watu katika mji wa Butembo. Kongo ya Sika ni moja ya kata manispa ya Bulamba mjini Butembo. Kuna shirika la kiraia ambalo linatoa tahadhari. Pia mwongozi wa kata Kongo ya Sika sema kuwa ameshatoa tahadhari kwa wakubwa, hadi hapo hakuna chochote ambacho kimefanyika. Eneo ya Lubero ni watu 600 ambao waliweza kuorozeshwa siku ya pili tarehe 8 Septemba hapo jana kwenye kituo cha vijana, na hao watatumika katika mradi wa kukarabati barabara Lubero Kasuo kupitia program ya Star RDC. Na baada ya kuorozeshwa kwa hao watu 600, kati yao 200 ndio watakubaliwa baada ya kazi za kupiga draw kufanya tombola. Gisi habari zinasema raia wanarizika na mradi huu ambao utakuja kusaidia hali ya barabara na kuleta kazi kwa vijana na kusaidia amani maeneo haya. Eneo la Walese Vokutu wilayani Irumu jimboni Ituri ni kundi za wazalendo ambao hawafahamiki ambazo zimeonekana huko, wameheshimika vizingiti na wanalipisha kodi zisizofahamika kiserikali. Shirika la haki za binadamu APDF likitoa tahadhari linaita viongozi kuona namna gani kuzuia wakaaji na maafa ya mambo haya. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindo Mwinkebalwahi Joel. Diemersika enindia nashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia kwanza habari za jamii, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa maskani ambayo yanapokea ofisi ya kata Kongo ya Sika manispani Bulamba mjini Butembo yanakaribia kuuzwa, na ni jambo ambalo linasikitisha wanaharakati wa jamii. Tahadhari ya mwisho umetolewa na shirika la kiraia Table Ronde. Mwanasheria Asika Nduki ndiye kiongozi wa shirika hili la sinikizo, na aliweza kusema kuwa shirika lake linafuatilia kwa karibu dosari hii. Kwa mwajibu wake, utafiti ambao waliendesha, maskani imeweza kuuzwa kwa mtu fulani, na nasema kwamba viongozi inawezekana wamoja wanahusika na jambo hili. Ndiyo maana coordinator wa kundi Table Ronde anaita viongozi wenye mamlaka kuweza kuona umuhimu wa hiyo maskani ambayo inapokea ofisi ya kata Kongo ya Sika. Asifiwe Kanduki alisema afuatayo:
1: mpaka sasa majo ziko pale haziatoka, na wale watu wenye bako impliqué muspoliation les parcelles jusqu'à maintenant viko bana, c'est comme si hawakufanya kitu mwa ya kabambi. Pourtant balisha fanya makosa, ni batu benye sheria inapashwa ikafatidulia. Alors, après zengine mangete, nokia jirandre kontu ke kuko certaines autorités benye biko implike mwile tentative ya spoliation. Me kameme tunajireserve droit ya kusema majina zamu, me kesho ikapersiste, tutakuwa oblige kubataye. Parcele iko, ikishakuwa pali, ina revenir kuba autorite kuangalia kama bana i mettre en valeur na muna gani bana i protéger bila kuimetre kuporte ya bae civique.
0: Kwa pande lake mwongozi wa kata Kongo ya Sika Pascal Mazinge Mabaliko akiulizwa kwa jambo hili alisema kuwa naye pia alistushwa kuona mawe yakija kumwangwa kwenye maskani hiyo inayopokea ofisi ya kata Kongo ya Sika. Anasema kuwa ameshaambia viongozi kuhusu hali hii na hadi hapo bado viongozi hawajajibu. Pascal Mazinge Mabaliko yu hapa.
2: Biro iko hapa depuis 1972. Ta constater que ni plus de 50 biro iko hapa, mais leo tunasikia kuna watu mbili ambao wanagombania biro depuis 2008, famille Mali mtoto na famille Kenava. Alors wakati tulielezea wakubwa wa commune wa mairie na leo iko ku province, walifanya delegation ya kuchunguza nini yenyewe inaendelea, na sisi kama wafanyakazi wa serikali yetu ni kupana tu information kwa wakubwa. Kini ambao wanashimamia vitu ni commune, mairie na province. Ndio kwa maana tano wakati tulielezea province sikia tano le 5 kulikuwa na descente ambayo wakubwa wote walikuwa hapa wa province, wa mairie na wa commune, ili waweze kuchambua na kuangalia kama nini ambayo aiendeke hapa kwenye biro ya kata Kongo ya Sika. Na njoo kwa saa hizi tuko tunangoja province iweze kutuarifu kama tufanye nini ama meri tuambie mfanye hivi, na njoo maana tunangolelea mpaka saa hizi.
0: Tuseme kwamba wanaozaniwa kuwa ndio waliweza kutia kwa bei maskani haya na wale walio onunua wakiwa na mahusiano na viongozi fulani fulani waliweza kujenga ofisi ndogo ya matofali kunako njia panda inayopatanisha chembe chembe Mboga na Masoi kunako tukata Kongo ya Sika. Ni nyumba ndogo tu ambayo inakuwa kwenye uwanja wa meta 5 zidi ya meta 10 gisi watazamaji waliona mambo haya. Na zingine habari katika jamii wasikilizaji wapendwa, alitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kazi za kukarabati mtandao wa barabara Lubero Sandre Kasuo zinakaribia kuanza. Ni kwa hiyo program ya Star RDC ikiwa shirika kwa kifaransa Stabilisation Relevement la RDC, Star RDC kwa kifupi, wameanzisha kazi za kuorozesha wale watakao kuwa wafanya kazi. Jana siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka 2026 kuna watu 600 walioorozeshwa, na kati ya hawa kuna tafutwa 200 ambao kesho siku ya 4 ni kazi za kupima kila mtu bahati yake. Je, ataweza kuchukua tiketi ya kuhudhuria hizo kazi? Jean-Claude Kasomo ni mmoja wa viongozi wa Star RDC, programu ambayo itatekeleza kazi za kukarabati barabara Lubero Centre Kasuo. Alisema afuatayo:
3: tunatafuta watu 1,125 raia, na tutakamata pia 375 kwa wandugu wetu ambao walikuwa kikamata sila na ambao wamekwisha yaacha. Tukichanga pamoja manake ni 1,500 ambao watatumika kwa kututengenezea barabara kutoka Lubero mpaka Kasuo. Barabara itatengenezewa namna mbili. Kuna umoja kampuni moja ambayo iko na jenga bilalo, tajenga bilalo saba, na itajenga pia biriko 125, na pia kuna kampuni nyingine itasaidia. Sasa ni kusema kusawanisha barabara, kisha wanakia tia hiyo tunaisha mkifaransa gravier, maana tumajua kidogo kidogo ya mchanga kidogo kidogo, na mwisho wa hiyo wanaponda ponda hiyo mzuri, na tutakuwa pale tunapata barabara mzuri, na tunakutana kwa nafasi anakuwa anaangalia kama inalomba kupanua kidogo, atakuwa anaangalia vile, na tunakuwa tunawarudishia barabara.
0: Katika kazi hizi Star RDC haitatumika peke yake, itatumika pia na zingine shirika, alisema Jean-Baptiste Kiana ambaye alikuwa akiongoza ujumbe wa Remed, pia shirika Avides na Eco Dedu, shirika ambazo zinasaidia Star RDC katika mradi wa maimizo kupeleka wakaaji kuchuchukulia mradi huu kama wa kwao. Jean-Baptiste Kiana aliweza kufahamisha kwamba kazi hizi zitasaidia kundi mbalimbali za wakaaji. Mtamfuata katika habari zinazokuja. Wahudhuriaji wa huo mkutano wa maimizo waliweza kupongeza mradi ambao unakuja kusaidia wakaaji wa eneo za Lubero, sio tu kuwapatia kazi. Mradi huu utasaidia pia kutengeneza barabara na kuimarisha usalama. Wahudhuriaji wa mkutano walisema afuatayo:
4: na activity nyingine walifapa asubuhi, walifapa activity ya kupanda miti. Ile activity vraiment ilitumika kwa sana. Juko kwa venye muyaje tu ajue kama miti inasaidia kunini. Yanawaza tu miti ni kuni bure. Afet miti iko na kazi nyingine, iko na kazi ya yulu nyingine sana. Itasaidia sana juu tuko na Kameme place ya mingi ya siti Lubero, tuko na maplace ziko vida zina miti, njo project endelea kabisa. Selogi zipa prof ametuambia hapa project endelea.
0: Tuseme kwamba program ya kuweza kuimarisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusaidia watu kukaa vizuri, Star RDC ilianzishwa mwaka 2024 na inatumika kwenye jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini, jimbo la Kivu ya Kusini, maeneo ambayo yanakumbwa na vita, na pia eneo za Maindombe, pia Kwango ambako pia kuna kuwepo kwa watu Mobondo ambao wanasababisha pia ukosefu wa usalama maeneo haya. Mradi huu unalenga kupatia watu wasiokuwa na kazi kutumika kwenye sekta ya kutengeneza mabarabara, kujenga pia majengo za muhimu, kusaidia uchumi, watu kukaa kwa pamoja na kuweza kuwarejesha katika jamii wapiganaji wa zamani, kupambana pia na majeuri ya kijinsia. Tukiangazia habari za uchumi, wasikilizaji wapendwa, raia fulani fulani ambao hawakupata fursa kupata kazi toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanategemea kazi za kujigaramia kwa kujibu kwa hitaji za jamii na hitaji zao wenyewe. Ni mfano wa Kasereka Sulemani, mkaaji wa Musienene wilayani Lubero, ambaye ameingia kwenye kazi ya kutengeneza vigai ambayo ni mabati ya udongo inayosaidia kufunika paa za nyumba, na ni baada ya kupata mafunzo kwenye makao ya mapadri wa Croisier wa Mulo. Mpango huu wa kutengeneza hivyo vigai ni jambo linalomsaidia licha ya magumu fulani fulani anayoyapitia. Ripoti ya Philip Makomera inasomwa hapa na Edani Mweusi.
5: Nerimuna libibi ebigayi ibiridirable kumafika busano morero katanda ye
6: Rizanza. Anaitwa Kasereka Sulemani, anakuwa hapa ni baba ambaye kweli ni mkaazi wa Msenene katika wilaya ya Lubero kwa kilomita 15 toka mjini Butembo. Alikuwa na kiwanda, yani izin, ambayo ilikuwa kitengeneza mabati, yani vigai, kwa kuitumikisha kama manzanza, kwani alikuwa na lengo ya kusaidia kwa mabati kama na hii ya udongo ambayo ilikuwa na nguvu kupita hii mabati ya kisasa kwa moshi na kwa moto. Kwa kweli lengo langu ilikuwa kuona kwamba mabati, yani manzanza, inaharibika mbio kwa moto wa mafika na moshi. Nilitafuta hii mabati ya udongo, yani vigai, kwa kusaidia. Na nilikuwa na lengo pia kufundisha watu wengine, kwani nilikuwa nikipenda watu wajue kazi hii ya kutengeneza mabati ya udongo vigai. Nilikuwa nikipendelea niwe na wanafunzi. Kwa klienti wake walikuwa wakitokea pa Butembo, lakini kiwanda kama na hiki, yani izini, ilifunga kwani vyombo vya kumsaidia kutengeneza vilikuwa na bei ya juu kama vile anazungumza hapa.
5: Ebigai kumbe nangana ulia vyo vyo vyo kabe vena muula na rio usama.
6: Nilikuwa nikichuruza hii mabati ya udongo ni vigai, na kwa kukoselewa pesa kiwanda ni izini ilienda ovyo, haikutumika tena kwa usawa. Hiwa kilendi wangu kwa kitokea Balukanga, Chimbulu na mapande zingine, na pia mjini Butembo, Mutiri, Katwa. Nilikuwa na shida ya kipesa, kwani nilikuwa nikiuza vyombo ambavyo vilikuwa na bei ya juu kufatana na bei ambayo nilikuwa nikiuzisha, kwani nilikuwa nikitafuta kuni na pia mafuta ya ngazi, petrol na ile wheel motor, na hii yote ilikuwa ikikula pesa nyingi. Na ilikuwa ikisaidia kwa kutosha vigae hivi kwa mashini mbio. Kasereka Sulemani anasema kwamba yuko tayari kwa kuanzisha kazi kama na hii ya kutengeneza mabati, yani vigai manzanza ya udongo, na anasema anakumbwa na shida nyingi kwa kuamsha kazi kama na hii, kwani anakuwa na haja ya kuwa na uwanja, yani parcel ya kufanyia kazi kwa kutosha mchanga kama na huu, yani rivumba, ambayo ilikuwa ikisaidia kwa kutengeneza mabati kama na hii ya mchanga, yani vigai.
5: Bo munagwirenga omba kumbe.
6: Kwa leo naomba watu mapenzi mema ambao wanapasha kunisaidia kwa kupata uwanja ni parcel ambapo unapasha kuweza kutosha hii udongo, yani libumba, kwa kuweza kutengeneza mabati hii ya udongo, yani vigai, kwani wakilendi wangu wanajua ya kwamba tulikuwa tukitengeneza hapa. Nikipata parcel, kazi yote itaanza. Wakilendi wangu wasiwasi kama kiwanda ni zini mefunga, hapana. Nguvu ya kipesa ndio imekuwa kidogo. Alikuwa akitumikisha watu wengi kwa 25, kati yao kulikuwa ine ambao walikuwa wakitumika kwenye mashine, ine kwenye kibanda, na wengine ine walikuwa wakichanga mchanga na vingine vyombo, yani libumba, kama vile ilikuwa kitendeka.
5: Na wengine abaya baka ulikupigai kwa mbere tu yene ila tu akaga na kukabareka.
0: Zingine habari katika jamii, wasikilizaji wapendwa, licha ya magumu fulani fulani za kipesa, kazi za kutengeneza uwanja wa ndege wa Beni Mavivi zinaendelea kama vilivyo na zinawekea matumaini. Ugunduzi uliendeshwa na muungano wa kundi za sinikizo na kundi za kiraia Mouvement citoyen groupe de pression za muji wa Butembo zilizotembelea uwanja huo wa ndege siku ya pili tarehe 8 Septemba hapo jana. Ujumbe ulikuwa ukiongozwa na ye Frank Mukenzi na waliweza kupokelewa huko Beni kwenye uwanja wa ndege. Walikutana na ye engineer na ifuatilia kazi hapa, engineer Ashile Mbafumoja, ambaye aliwaelekeza namna gani kazi zinaendelea hapa.
7: Tumeanza kazi hii, imepita mwaka moja na nusu. Tumefanya ouverture, tumeweza kufanya decapage na desouchage, na kisha tumeweza kuikalisha couche ya kwanza ya structure ya chaussée aéronautique yenye tunaita couche de fondation. Na njoo mahali tuko hapa kwa sasa, kwa sababu baada ya hii couche de fondation tutaweza kuwa sasa na couche de base, na kisha couche de base ni yulu yake tunatia sasa bitume ambayo inaweza kufasilite trafic atterrissage na décollage ya ndege.
0: Frank Mukenzi aliyekuwa akiongoza vijana wa mji wa Butembo alisema ifuatayo.
8: Tumeona jinsi kazi ziko zinaenda, tumepata explication ya engineer, tunakuwa sana na kushukuru wale ambao walianzisha project. Na iko mwingine ni gouverneur wa province. Na huyo tunamshukuru sana pamoja na feki ya Beni na feki ya Butembo ambayo huko natia pesa zao. Ndio tukue na nafasi ambayo itaturelier na zingine nafasi za dunia nzima na za nje yetu ya Kongo. Kwa sababu siku za leo mtu kutoka Butembo, kutoka Beni kwenda Kinshasa lazima aanze rudia si Kampala, arudi sijui Buni, arudi Kisangani, alao ni safari za mrefu. Na wakati ya aeroport tayala, unalamuka Butembo unaenda vole kwenda Dubai, kwa sababu itakuwa ni aeroport international.
0: Na shirika lisilokuwa la kiserikali linalotetea haki za binadamu ADPF Mambasa linatoa tahadhari kuhusu kundi za wazalendo ambao zimejaa eneo hilo la sheferia Babila Babom, sheferia Walese Vokutu ilani Rumu katika jimbo la Ituri. Christophe Munyanderu anasema kuwa wale wanaojitaja kuwa wazalendo wamefika huko na wanaonekana kunyanyasa raia, wameweka vizingiti barabarani ambako wanaomba kiasi cha pesa. Christophe Munyanderu alisema fuatayo.
9: Na tunaendelea kulaumu hicho kitendo ambacho hao watu wanakuwa wakifanya. Wakiwa kwa kweli ni wazalendo, ni sharti waweze kuheshimu wa raia na waweze kufuatilia mambo ambayo iliweza kuacha wanakuja huku kwa kusema kama wanakuja kupigana na ADF. Na tunaleta mwito ni kwa mkuu wao ya kwamba anaweza kuheshimu maprincipe ambazo zinakuwa kwa ajili ya kuweza kuheshimu haki za binadamu, na kama ni wazalendo halisi ni sharti waweze kufuatilia adui, lakini waweze kuacha waraia wetu na usalama. Ni kwa jeshi yetu ya Kongo ya FARDC ya kwamba waweze kupiga hao vikundi vyote ambavyo vinajiita wazalendo ijapokuwa si wazalendo, kwa sababu hali ambao wanakuwa wakifanya inaonyesha kwamba wao wamekuja kuongeza shida na matatizo kwa waraia wetu.
0: Zingine habari ni raia 36 ambao waliachiliwa na wapiganaji wa ADF na hawa wako wanatarajia kurudi nyumbani kwao. Mambo haya liripotika siku ya Mungu 6 Septemba mwaka tunao eneo la Seseo tabakani Babila Teturi sheferiani Babila Babombi wilayani Mambasa jimboni Ituri. Habari zimetolewa na shirika lipya la raia wilayani Mambasa hasa kwenye tabaka la Babila Teturi kupitia Grace Kakundo Kasamba. Anasema kuwa naita viongozi kujitahidi kufuatilia adui ili wengine mateka nao wapate uhuru wao. Na zingine habari, wasikilizaji wapendwa, ulimwengu ulisherekea siku ya pili tarehe 8 Septemba hapo jana siku kimataifa kwa ajili ya watu wa asilia, peuples autochtones. Kati ya hawa kuna mambilikimu wa mbuti gisi tunasema. Shirika linalowakusanya wambuti Adilipo liweza kuandaa kikao cha fikara kwa ajili ya kuona namna gani haki za hao watu zinaweza kulindwa. Na kazi za shule zinakwama eneo la Vichumbi, hasa kwenye shule ya kisekondari la Vichumbi. Huko kuna vyumba viwili vya shule hili ambao vilichukuliwa na mpepo mkali. Watoto kwa sasa wanasomea kwenye vijiji, kwenye nyumba za sala, jambo ambalo alisaidii walimu kufuatilia programu ya masomo. Wanaita watu wa mapenzi mema kusaidia. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Valwa Joele ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka ngani. Tuatakia jioni njema.
10: Eshungulu ino sikare tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
11: Hau mane ekopek luanzo eribuika ahari ubutreya okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
10: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
11: Hau mane ekopek luanzo akagala omobu uma.
12: Tumaba kucha tulimo challenge lenje nibiro mwenda kwa mkera umwenda kwa chimo chobinyo na kumi ya biri na natu. Chiramba nchomo tubutambini.
13: Pia shongolo, yeah. Sikana bibawa na stanilei mohendo.
12: Abanduwa mabia hiria, chitunga chewoma, eribwa ende, arangi ya visenge, kutse chivanza chirimu wa visenge vya karitia kekongu ya sika, chabili bulibwa. Wakasaba kuluwa kuluwa tungero mwetu yu ondake ndake. Kanyanji kabanduwa kani realetai ya ngato karivalu erakono ya mabia yangashibwa. Umati ni kalira kutibitevo. Mubia subia lubero, abanduwa mabia hikama gananda atu. Mubia kandi sharundi, abanduwa gana awabere wa saba kande kola. Resource wa nyanzire ikalwa elubero eloreromu vya suwa evi kasuo estare kikema nirumuwa tinga wano ye mibili ina mkore kango kove na tole retunuba kaniria na vikande kore kavete na vete na vazalendu vatashivwe na vabandi pama vya huluango kubabriko mwalesi hukutu muirumu mweria chitunga chumeche apedef chika ganira ya vya vabreva kakola vika kangarango kusewa zalendu vakonene kubabali aluba wanavo kutipa vandu wakuluwa kundia vitevo vya vakakola Nivyo kumbunda. Shonzi mtu mwashesho, remia sakatu lwanzara shevyuma. Umwate, anemu timba timba, ndake ndake, chitunga chikola mutable ronde, chicha matongera, ngoko, china mulangereke, chiba nza chiremo, habisingibi usondulia wakaritie, akikungu ya siku mkumina ya bu lamba, mumbiwe na utembo, chabribulibua, kumundu binafsi, wakwela vera metre asika nduki ya mkuluwe chitunga chii, echa table ronde, Akatulanda kena kengo bakulire umururutsu nerikangania narimenya ndekengo ko chivanza chino chabiribwa okumundu nakandi chikalangereka hane abasondulye ba mabawuma abali mu matsenga wanu yu chikale ke table ronde ya tulawungo ko chure tolere kumbo matsuni kwa merero chivanza echene chaleta esichashabichanga ulibwa nabakulu bakulu baneho sibanga kulachi metre asikanduki
1: koma imwatralu ke li protéger e parcelle ka revenir au domaine public ya l'état Alors, mukini tokeli protéger et parcelle à particulier. Alors, il faut ngambe aba autorité ba afficher une certaine maturité au cadre ka administration. Abanga byenyumesho mwacho yo après ma investigation. Hana aba autorité fulani fulani tunashinabo. Kuna nena ma opération ba recall. Alors, tukashi réserver le bahol. Tunamu ba tukita de siège ya tuletera benene. Omuvile butembo na handu unorukivu. Esaye kindi shahwa. Hana ma problème on tukisha sobamu. Kundwa mabilevi, aba autorita bo etat de siège va n'implique au même question. Alors se pose la question. Pourtant depuis longtemps, va visi va tout tra mawe mwe, kundina chi muna bure ba mutra mawe. C'est que a hane men noir, ya ba autorité na situation zere ba ho la kundre. Ane sho fununu shi mashima mushikana tora tel, na tel, na tel, daire anene sho franga, e sho ba ka estimer.
12: Aho, tuwabaritwa ya hiko kukaritia nga kanda kariasunga na Pascal Mazinge mkulu wa karitia kekongo ya sikini ya watana na yaswe kire Elangarangu kubabriluwa shutaha wa mabwe Atiari wabarawara wakulu wakulu wabu mubiri Achili ndire, echa bangavua na echa bangakola
14: Ebirono ya himbawe ritu kwa chermoche chonye chumama na mwenda makumirenda na bebere Nibu ambuha mela bebere ngabere muma kumyatano Ebirono ya nehano Eritu kwa kwa chermoche bebere bebere na muna ne Moto sungirewe handa bebere ya bekalwera eche banza cheno Eche handa cha maria mtoto na eche achenava Moto alutu wa usa ama heye tuwa belangrango kwa hanye chindu eche traendeka Moto anasungana na bakulu abekomi na bakulu abu muyi o abu tembo Tano tuwabere sungana nevia na bakulu abe ngavero umuhani wa kafunare Abu shia umubangatu kia kene kumwatio Omachero chaka tanua chalaba muhanabere abakulu bakulu abakasire hushi hushi wakashaka ni kumwatio no Kwa mahika hano, naba kalwe raho, kwa vya tukalibia ngo kutu wangiga akarite ke emijel. Itu nga akarite setu tevenene ebiribu wa kunde, tuwa setu leso hokobe wanzabileta.
12: Abakani ruanga babari ulechima zanga chana cheno, ibuwa babari ya himba, akandika biruka nyoho nyoho, aho selile ye mbowa na ye masui, sekaba ndanera, nekaba nzaka kene vya noko kare kunde ne metri itanu ukikumi. Ngoko shongulusha tuhikira sika tulawo. Hane mibiri, eritsuko mobiro munane, mchuru checha muliwolo. Kamobia soe vya lubero, babiritsuka erehandeka abandu. Aba itagire rekoloko mibiri, eriso wasuganiwa butokonye, eriso wasuganiwa nzirei kalwe lubero, kalwe rumbu ya soe vya kasuo. Okula vira umuradi wa stareke RDC. Vira vetano, vya vire huwa vetia, abandu kuingamana ndatu. Babere ye mula wakatula ungo kwa basundire yaba kolokumibiri ngayane no ni makuminda tu omumuyi owa lubero musa na mo makuminda tu ano omachuri chicho munjacha bakande kolai kalwa motombola batukeresungamo amagana awabere ikwa bakende bia eba mabili hirwa ereko erebia bafanyakazi avestarek kwa kushungisha bisika tuikira bakande bia omukati kechonye chuma magana atano aba kandi mibwa okomike kechonye nzeri kalwa lubero lorera omobyaswa abiye kasugo omukatika bomana mutishabya amagana 3 na 25 aba kandishabya ne bashia kombata ye Jean Claude Kasomo omukordoneta Westarek Westar mukananganyira Star RDC you are to love
15: karendera hakuhi vando chonya choma riana na 25 itashungiriako chaba ex combata amana awasa tu 25 kubambo bakande bya chonya choma mana 5 abakande kola abakande hande kwa babakala ni boshi abale omomelongo ikabane koko ndambe ndambe shinda chiri belubere ke kasuwo kutsera kasululu kushikoshi kande habandu boshi be bahati yo ngombe chero chere hande kwa sana karte de lector ke kuau nero wahande kwa kande habe wa abero bebere ewase wa kolao ko tombola naona ho kande shabia ewa mabimi wa ngoku kande tumika ni mibiri ye byala byo bakande shaba kakola hane chitongole choma cha bere hirwaho etikandi tukeri ko kola obusosotia okunda cheyi niri nyuma kwa ho bakande shaka omutsanga ya byeri ko mbatu omutsanga hane ne chinde chitunga chikandi kengelesa ni endachi ya hi ebilometre 40 na rerenda ibakahirikirirwa na bakalani abe lupero hakuhi bandu 30 na moma oko kilometre cheoma
12: e programme no e star rdc buti star rdc ine mulwa ya kolwa okolabera muradi osmek na kande bano babiribiana bandu banyoni bukuwabo obuguma weremede e audes kutane eko didu bano babirizuka erikole mibiri ngoko benatolere mu chemuli ono banabere bakasungana ne bitunga mberembere ribe bikalani o mobya swa ebyo bakatukiribwa gushimibiringe kandi koleka yete yesha batiste kiyana omukulu we mission eno yo bo mu gweremende ya vudes ne ekodidu mana bwiriata.
16: La journée de jeudi a commencé d'abord par l'appui à la sensibilisation sur
15: Akiro chamnabure kiryatuka okwihirikirira ko biribirie amazengera okokiro cyuma cy'Titilubero nerebaha mbuto ye nebiribirie handeka bakande kola mu mirimbere mberere eye timo timo ikakola okwiha bakalani bemibiro kola bira
16: timo travaille à haute intensité de main d'œuvre par Star RDC.
15: Star RDC. Rimaneri kengrisania indachi eyo mwaksi yekasuo. Halwe mihindano eibiri. Kula bakutsibo kubiribirie abakorokuma na valimu. Abo kwestiti lubero. Aba finaliste bo kwestiti lubero na ba prefinaliste. Motu kanatasha ya sangirano kumibire iritashi iraho basundu li abahiaka. Mochi tungeche CLPD eye mulo.
16: Redinamizasyon de CLPD e CPD ki de mulo.
12: Na kwenene ya bakoro na bagalima bo kwa siti lubero mubasimira kumakangirira aho bamabebana hasa kutsegurikangirirwa kabanga shahera bacemete bakateya amazengera nibitimbiro ku bantu
4: SMEC vraiment une organisation EUN matui ya matungira kuchebo afete tulo situ washingo e organisation ere itanga na existe ebe bakibuwa esaba kibutukangirire re hande meti e meti ku obo kuitwe sibashiri Eriko lebi ebiringe ebiwe ebiye mit. Esabari ya tukangirira yehan erihande mit. Donge erihere mit. Afete, mutu kanza afete. Kutuwabisi tuwashi.
15: Mwa mawe minyave nchwa kubiliviri star redis.
4: Nge, nabiri minyave nji. Pa wite proje, e proje yavo, wite hanuhu ina ni. Wakisha ya arithi, ukudi 1027.
12: Na kwa chobanza wali kiririe, tukaba burangu kumuradi. Azukweru ulo kwa chirimo chupenye makumiabiri na bine programe no A-Star RDC. Yeka kulele ituri ya kivu ya ndatoni kivu ya yewulu. Kandoka na wita na bende besenge vya maindombe kutane kwango. Yeka langreka babandi abe mubundu. Na wakengira wa mumuachi wili himba ya shonguda na bende na bende. Kandoka na muda shawa ticha uko butunde. Kanerita shawa matani ya abandu na butunga mokatika abandu. Hasa kutsibu ditasho subi ya bashia kumbata, womo, vitunga, berembere na rebo wa obutsibu na berengabiniga vyangabia omukati aka abandu. Abande, pikalani nabo banamu loleria ayirereye kusakusera harenga kasereka Suleimani ono ni munyamushenene omo territory ya Lubero abira shatukana yori tashakukutia ebigayi ebyakera banza bahulikiriri mwabya ina mabisoma rebomba rie kuru rie wabakruazie emulo akatula wongoko shaute mundu wanga muwaticha kundele noka hindana na betenga benje kutsebu dani mwese katukanira ya omobya Philippe Makomera Asoloma
5: nerimuna libibi ebigayi ibiridirable kumafika busano morero akatsanda ye
6: akaula wa mukasareka Sulemani kwene nononi mukalani o mobya swa ibina musene no mutete tore na Lubero o ko kilometre 15 elwa omumwe wa butempo e na ka kokota ya manzanza obigayi okobero byakera ina ute izine moyo sanga binebi musani mwali byanko amazanza obigayi chale kulaluba ke akawatika ya muri omulerwanga nabya ho kutse umuti ibikendi byanko bine
5: objective bwa imuna libiri nzanza ere katsanda luba neri muna libibi ebigayi ibiridirable kumafika busano molerwa katsanda ye irizanza ama objective wa yeshita onara na binyita kiri kumbinda fundisha bande busana na ngana luha te habane kakombe abakandita sha endelea ni ritumika au kuinje na beluha ni umbiri abakoro
6: ababi abaka shaula ibaka lebutembo bakahika ina musenene o kuyaula okubigai naho imwachinga busana ebiri kokotiamo ebigai ngabena bino mubya bya nakatali akalendata oko mana nko ina kaula ya ebigai ngabena bino
5: ebigayi kumbenanga na uli abyo byabebe kabebe na muula nario busana na kagala ka yere boliro shofranga izina mwe yabengwe ikata sha yenda bolobolo naho abakiria babe banemo bane kapsana bande bakana seromo lukanga muchimbulu omobutembo mutiri katwa na binyina uti abakiria abakaba na mushandabi bakajimba mubi shofranga musha byange oko byombo byunga tumikisaya ukubigayi ni ambu eresala na uneria ibigayi ebyangahimbe nyumba kwa mfano ngeringa de chambre kutse iringa cinq chambre eshofranga esekai inga tumikisa franga nene lakini shikandi yeluamu esekabi yange busa ninga tumikisa ishungi eritimiabyo ina tumikisha donge e petrole na mautra mawese inye kachangana ina tumikishibwa ne ule matere ayika wetika kusudi chivye chilu kumashine kulu
6: Kasareka Sulemani na kawachi ane tayari etrasha hula emibiri

0: wako na unajua kama uko nani na mwile kujijua unawezaka kuaprendre mabitu zimoya zimoya na kukomprendre kama watu wenye unaishi nabo kwa mfano mtu anaweza kukosea wala wewe unamkosea unaweza kuelewa gisi ulimkosea unaweza ndafika kwenye iko unamwambia useme akusamehe juu na umekuta gisi haingelikuwa wenje ungelipaswa fanya cha vile me umetifaa kwa mfano na haujue na wanatuambia waseme kujijua ni wakati yenye unawezaka kureconnaître zile maemosio zako mahisia zako na mabezwe zako unaweza kutenga makalite zako vitu vyenye unajua useme na mimi nikafika fasi fulani hii kazi mimi napasha iweza na hii siwezi iweza unaweza kutia makalite zako na madefo zako usifanye kitu yenye haiko kuotere yako yenye hautaweza kusema tu ujioneshe kila mtu akujue pale kwenye umefika. Ya pili inakuwa s'accepter, yani kujiitika. Wanatuambia waseme mwile kujiitika, mtu unawezaka unareconnaître valeur yako malgré ma vile vimoya vimoya vyenye hautaweza. Kwa mfano wanaweza sema wanapapatia kazi kule kumamitialite kwenye muko. Gisi wewe unajiitika kubimoya vimoya vyenye unaweza weza. Kwa wanaweza wapropose mwenye atatumika mpaka kenzere atapokea kwa mfano $10. Mwenye atatumika mpaka diesel atapokea $5. Wewe gisi unajiitika na unajua useme siwezi depasser hii niveau utatumika tu mpaka ile diesel. Juu unajua gisi ukapitizia saa zingine unaweza enda gonjwa. Swate kama ulikuwa na ushaka gonjwa magonjwa ya akili siku moja unaweza resiste juu umetumika kushinda gisi ungelipashwa tumika. Kuna kwa kitu yenye unashindwa wako bana kukorije na unasema useme ah kweli manake masiku zenye zinakuya nitajikaza nifanye vitu vyenye vitakuwa kama vinakuwa tena mzuri kushinda vyenye nimefanya leo. Na poa ya tatu ilikuwa kujipenda. Wanatuambia waseme kujipenda ni ku apprendre soin de soi. Una apprendre ku prendre soin de toi-même. Unakuwa na muda ya kuzungumzia juu ya maisha yako, unajihangaikia musa senye na kuwa positive. Usifate unakuwa mtu mwenye unajihangaikia paka kila mtu anakuwa na kusogelea ukishapita. Unakuwa mwenye unakuwa nafanya vitu vyenye wewe peke unajua useme ndatoka kunyumba nisha repase kangu wangu nimechanua na manyele ndapita kwenye watu unakuwa unajiaminia na unajipenda gisi wewe peke umejitengeneza. Usifate unajipenda mara moja ya kupitizia sana juu unakuwa ukishapitizia nayo inakuwa quelque sorte tena ya magonjwa ya akili juu na umekuwa una exagere mu vitu vinakuwa tena vya normal. Na wanatuambia waseme wakati unajipenda usiku unajitia mara moja ku plafo unajitia yulu ya kila mtu kwenye unafika inomba unafika pale unajitika na unajiamini unajikubali na unajipenda unaikala tu pale unaendea kuma norme zenye zinakuwa.
1: Merci beaucoup psychologue. Na leo tunazungumzia nini psychologie?
2: Kwa siku ya leo tunazungumzia juu ya kuishi, namna gani kuishi pamoja na yule mtu ambaye amepata uponyaji. Alikuwa mgonjwa wa akili na sasa amepata uponyaji. Namna gani tutaishi naye katika familia zetu? Namna gani tutaishi naye katika kazi? Namna gani tutaishi naye katika jamii? Yaani kuishi pamoja na wengine baada ya kupata utulivu au uponyaji wa magonjwa ya akili. Tutambue kwamba ugonjwa wa akili unasababisha mtu awe tofauti na wengine kitabia. Yaani ni mtu alikuwa anapenda kazi, hata ifanya kazi gisi alikuwa anaipenda. Alikuwa anazungumza na familia yake, anaweza nyamaza familia yake na mambo kadhalika. Ndio maana katika utangulizi wanatuonesha kupata utulivu katika magonjwa ya akili ni hatua muhimu sana. Na inakuwa ya muhimu sana ni kwanza ile kupona yake utulivu ambao unapatikana ni zile alama. Sababu utatambua kwamba magonjwa ya akili yanatambulika kwa alama fulani fulani. Pengine hata sinjia, hana hamu ya kukula, anakuwa mwenye kupigana, mwenye kutukana, mwenye kusema mingi au mwenye kunyamaza. Na ni zile alama ndizo wanatuliza. Na baada ya kutuliza zile halama, sio kwa

0: mtu amepata uponyaji, zimetulizwa kwanza zile alama, na hiyo inamaanisha inapungua tu, zinatoweka zile dalili ambazo alikuwa anaonyesha mgonjwa. Na wakati sasa zinapohusu mgonjwa kurudi katika hali yake taratibu ambayo alikuwa nayo, inahitaji sana kuelekezwa sana katika hali yake. Yani mara mgonjwa ametulizwa zile alama alizozionyesha za magonjwa ya akili, sharti apate sasa kumshughulikia kwa njia nyingine vizuri, kujua wapi ni chanzo cha magonjwa yake. Na mara anapopata ile utulivu, sharti arudishwe nyumbani. Na anaporudishwa nyumbani, atakutana na watu wengine. Lakini mtu anapopata utulivu wa dalili, haimaanishi kwamba amepona kabisa. Kupona kwake ni mchakato unaohusu pia ubora wa maisha yake, kujitegemea. Utajua useme huyu mtu amepona wakati yeye ameanza jitegemea, sababu mtu anapokuwa mgonjwa watamtafutia chakula, mavazi, kila kitu, atategemea familia yake au jamii yake. Lakini tutasema mtu amepona kabisa magonjwa ya akili wakati amekuwa mwenye kujitegemea. Kama ni kutafuta sabuni, chakula, ameipata yeye mwenyewe. Mahusiano yake na wengine ikiwa yamerudi katika usawa, pale watasema huu mtu amepona. Mahusiano yake na kifamilia, mahusiano yake ndani ya kazi, mahusiano yake ndani ya jamii ama societe, yakiendelea bora, watasema huyu mtu amepata uponyaji. Lakini kuna yule ambaye alama zinapunguka, hali ya kujitafutia chakula hawezi, ule tutasema hajapata uponyaji, kumekuwa tu utulivu wa nini, wa zile alama. Sasa uwezo wake wa kujitegemea, ilo njuta tuletea kusema huyu mtu amepona na anaweza rudishwa sasa nyumbani. Na baada ya utulivu sasa, kunakuwa changamoto ingine kubwa, ni kufanikiwa kurudi katika maisha yake ama kushiriki tena katika societe ama katika familia yake ambamo alikuwemo. Na hiyo katika psikiatri tunaitaka reinsertion psychosocial. Yani tutareinsere tena mtu alitoka kwao, sijua amefanya miezi sita barabarani, na akapata mtu ambaye anamuleta kwenye matibabu, akafuatilia matibabu, anapata uponyaji, wanamkuta nanja angaikia vingine vitu, ananja ona kama namna gani anaweza pata pesa za kumusaidia kwa kile ama kitu kingine, sharti arudi nyumbani. Na hapo tunafanya hiyo ambayo tunaita reinsertion psychosocial, yani tunaona michakato ya namna gani tumurudishe tena nyumbani aweze kuingilia kazi zake zile ambazo alikuwa akitenda. Na ndio natuonyesha kurudi katika jamaa ni mchakato ambao mtu anayeishi na ugonjwa wa akili anarudi taratibu kupata nafasi yake ile ya kwanza, jukumu lake na kushiriki au na kushiriki tena ndani ya jamaa. Yani kama alikuwa na mkoseo wa mfamilia, mnamkuta ngali tu na ile hali, njo tunaweza kumrudisha katika kazi ambazo alikuwa akitenda, ama ni kazini ama ni shuleni, alikuwa mwanafunzi, anarudishwa katika zile kazi. Na sasa tujue kwamba kuna kuwa njia tatu za kufanya reinsertion psychosocial. Reinsertion ya kwanza inaweza fanyika katika familia yake. Reinsertion ya pili tunasema ni katika kazi yake, ikiwa alikuwa anafanya kazi fulani, shughuli fulani fulani ambazo alikuwa zikizifanya, ile nayo ifo tunafanya reinsertion pale, yani kumrudisha ili msiwe mshombango asiwe. Na kitu kia tatu ni reinsertion sociale ama ndani ya jamii. Na tuende na ile ya kwanza, kurudi ndani ya familia. Kurudi ndani ya familia, mtu alikuwa mgonjwa, amepata nafuu na amekuwa wa kurudisha nyumbani, fo tunaenda fanya reinsertion ndani ya familia. Mara nyingi ndugu na dada wanakuwa kama walisha kuwa na ma wanapenda waache waekarte ule mgonjwa ndani ya jamaa. Japo alisha go, alisha pona. Na ni mazingira ambamo kwanza huyu mtu alikuwa naishi kabla ya magonjwa. Na baada ya magonjwa ni sharti arudishwe katika ile maisha yake ya familia. Na katika familia, wale ambao wanaweza haribu ni wale wa familia. Wakati tunanza stigmatize mtu, tunanza mumarijinalize, juu alikuwa mgonjwa, munateleza mambo fulani, ha, apana ule alikuwa mgonjwa, musimueleze kubili. Japo alisha pona, ndani ya familia, wakati wametuletea mtu amepona, sharti tumupoke gisi ni moja wetu, gisi alikuwa anafanya kitu fulani ndani ya familia, tumuhusishe tena na yale majukumu ambayo angepashwa kuwa nao ndani ya familia. Kitu kia kwanza hapa, tuwe na mawasiliano ya heshima na bila vurugu. Yani tuwe na mawasiliano kama ni kuongea, kama ni kufasiriana, kama ni kuwasiliana naye, tusimubague sababu alikuwa ama alionesha magonjwa ya akili. Kitu kia pili, kusikilizana na kuelewana. Kukakuwa jambo fulani, ndani ya familia kuna kuka tu kutokuelewana. Ikakuwa inamufikia kitu fulani ndani ya jamii, tuelewane, tuwasiliane, tueleze na ile kitu kuitatua pamoja. Kitu kia tatu, kupunguza migogoro ya kifamilia. Mafamie hamukosake maproblem, hamukosake mizozo, hamukosake shida fulani fulani, lakini tuone namna gani ya kuzipunguza. Sababu huyu mwenye alikuwa mgonjwa wa akili, mara anapokuwa anakutana tena na ile mizozo, atakuta hii ni hali ya kuishi, tena anajiuliza maswali fulani fulani zenye hatapata kujibu na inaweza mrudisha nyuma. Kitu kingine, kutokunyanyashana, kunyanyasa. Yani unyanyashaji katika familia, kuto kubaguana, tusio wenye kubagua watu. Juu alikuwa mgonjwa, sijuu alikuwa namna gani, kisha unanza mubagua sababu yeye alikuwa ka mgonjwa, yeye hatafanya kuiki, obo fulani njoba tafanya ichi. Kama munataenda mufamie, murenio familiale, ambwa ule tabakia kunyumba, sijuu ni mariaja, ule alikuwa mgonjwa musimpele kwenye batu. Nani alibambia magonjwa itakuwa katu inabandikiwa kumutu, tusimubague, aende naye kwenye wengine. Kitu kingine, msaada wa kihisia. Yani aone kama naye eko tu na ile kupendewa, gisi wengine wanapata ile upendo kwa wengine, naye aipate. Kitu kingine, tumushirikishe kwa taratibu ndani ya familia. Kama ni pango fulani, naye munamhusisha kwayo. Hata kama ni 5000 francs naye ameitoa, ajue kama naye amechangia kujambo fulani ya familia. Bila kumuacha tu munamwekarte, hiyo haitamusaidia katika hali yake ya kukua reinsere tena mufamie. Kitu kingine, kuheshimu uhuru wake na utu wake. Yani iko na uhuru ya kuchagua, sio kwamba jua alikuwa mgonjwa na anataka aoa, anataka olewa, njoo mwanae aende na chile chisika vile kwe naye njoo wapi. Hapana, iko na uhuru ya kuchagua ama ya kufanya jambo fulani ndani ya jamii, ndani ya jamii ya jamaa yake. Ni muhimu familia ielewe kuwa mtu aliyetulia ama aliyepona kwa magonjwa yake ya akili hapashwi kuonekana tu kama mgonjwa kila siku. Mgonjwa wa zamani, lakini mungali nambandika kwa hili. Bali kama mtu anayeweza kushiriki katika maisha ya familia kulingana na uwezo wake. Ana uwezo fulani na anaweza changia mambo fulani fulani ya jamaa. Sio tu kumubandika ko ugonjwa. Oyo ni mukoni. Isi mwamu kamu uroko vyoshi. Nerine ya shishiri mwabere ntenge chindu chirebe. Na hii niangana kolire kwa mchango wewe. Nerine mwamu imacho. Iyo ndiyo hali ya kuwa nayo wakati mulikuwa na mgonjwa amerudi nyumbani. Aksante.
1: Merci beaucoup, Judith, kutufasiria Alors, katika jamii, kwenye kazi, nafasi nyingine, psikologue Viviane, namna gani watu watasaidiana kwa ajili ya kurehisiri mtu namna sawa?
0: Asante. Kwa hiyo ngambo, mtu mwenye anatoka ku hospitali mwenye tunasemaka tuseme amekuwa stabilize, akishafika kule kunyumba inaombaka anarudilia ma aktivite zake zimwazimoya na kurudilia kazi yenye na anatumikaka vile zamani. Kama alikuwa na alikuwa kama mwanafunzi aligonjwaka na iko naenda kumasomo akashome ile mwaka swate ma trimestre moya yenye ilikuwa kana inabakilia, inaomba tena anarudia kumasomo, anaenda endelesha masomo yake. Haiko kusema gisi aligonjwa njo mara moya atafata na kuwa mwenye masomo yake naishia pale, mwenye atakuwa nashinda tu kunyumba na iko na lala na iko napumzika. Gisi wanasemaka ule ni mgonjwa shaka kwa tu wa mkitanda wa mparsele asiende hata na mkartie kama kuko kunakuwa fete yenye naomba makazi fulani fulani, asiende hata wasimuone, naiko namenya kumapom detere pale, naiko nasumba kumai na wengine. Inaomba anarudilia zile maaktivite zake zimoya zimoya. Kama alikuwa mtu mwenye na anashindaka muvile, inaomba naye tena anarudia kule kwenye na anatumikaka juu aweze tena kuendelesha maisha yake ya mbele na haya gonjwa. Na wanatuambia waseme hii kazi na zile maaktivite moya moya zenye mgonjwa unakuwa ukishafika kunyumba unaenda endelesha zinakuwa ni za maana sana ku prosesise ya ile ya retablissement psychosocial ya mtu. Wakati unafika kunyumba hayombe wanakuacha, unakuwa tu wa mnyumba, unakuwa tu wa mparsele. Kama watatoka na wewe wataenda viko na kuficha ficha wengine wasikuone, inomba wanakuacha unajikutana unakuwa libre. Na ile kurudia mkazi wanatuambia waseme inasaidiaka mgonjwa ku renforcer estime de soi yake. Wakati anaenda fika kule kumasomo ama kukazi, inomba nakutana gisi ah, maanake na mie tena ningali mtu mwenye mineza contribuer kukitu moya moya huku mkazi malgre hata tumika kubiote vyote wenye vinakuwa me analeta hata ma kontribisio zake kidogo kidogo, na ile senye iko natumika wanampa mshahara fulani, anarudiaka kunyumba na anajua seme na mie niko tena wa maana kule kwenye na mina shindaka. Kuna kwa na ingine wanasema inasaidiaka mtu aweze kustriktire wakati yake. Unakuwa naweza kusema useme gisi nishatoka ku hospitali inomba niende mkazi. Na juu uende mkazi ifo unalamuka mbio, unaweza kujitayarisha juu ufike mkazi wakati na ingali. Unaweza kujua useme kameme kazi haiko njo fasi kwenye ndalala, fasi kwenye mara mwanda ashindililia. Kama unasikia usingizi unapasha weza kuambia venye unashindaka napo juu na banajua situasio yenye ulikuwa amu na vile inaombaka huku kustriktile tunakuandikia letre ya kuonesha ya kuhakikisha gisi ulipata dawa, na hayombe kule mkazi wanakuenda ko mbio mbio kushinda gisi ile hali yenye uko amu kwa zile mawakati. Wanatuambia waseme tena inatusaidiaka unaweza kumaintenire ma relation sociale zako za zamani na za zile siku. Sa unafika kunyumba, sa unaenda nja kazi, ukishaona mkazi wanakupokea mzuri na unajikutanisha gisi uko na maana, unaweza kukontribuye kubimoya bimoya, njo vile unaenda kaweza kuanza kuunga urafiki na wengine, inakuwa urafiki wenyewe una dire unakuwa wa maana juu unakutana gisi na wale wenye ulikutanisha kule, wanakukonsidere gisi uko mtu mwenye anapasha tumika, hawakukamate movile tena mgonjwa. Wanatuambia vile tena inatusaidiaka kudevelope ma kompetanse personele zetu. Sa unaenda fika kule mkazi unakuta banakuangaikia, banakuwa kuwe, banakupokea mzuri, na we vile unawezaka kuleta maide zako zimwazi moya na kuleta vimoya vya muwe vyenye unapendaka juu kazi kwa mfano iende mbele. Kunakuwa na ingine wanatuambia waseme inasaidiaka kuameliore independance ekonomiki. Sa uko kule mkazi
2: banakukamata mzuri gisi haukuwa na jingolelea, unakutana gisi banakupokea mzuri, banakusaidia, na wewe peke unaweza kutenga ile kidogo kidogo yenye unapata juu uweze tena na wewe kujisaidia mzengine mafaso. Saa zingine unaweza enda saidia hata kunyumba gisi wa kunyumba hawakukua na wazia, mekule kukazi gisi wanakupokea mzuri, utaweza kujua useme bo mimi naweza uza tabunga mimi naipeleka kunyumba. Sasa utafika kunyumba na wakunyumba wanasema ah, njoo huyu hata ni mtu haiko maramua mgonjwa mgonjwa, nabo vile gisi mama Jidite alisema bana inomba bana kukamata amu mtu hapana, wewe mtu mwenye ulikuwa kama mgonjwa zile maalama zenye ulikuwa kanaonesha na huko mgonjwa, inomba bana zizima bana kukamata gisi wewe wa mpya mwenye ulikuya, na bana tuambia waseme zile ma hizi ma activite zinaendaka pole pole, haiko kusema unatoka ku hospitali leo mara mwa kesho unafuata unapitia mkazi, kesho unapitia kwa masomo, hapana. Kama uko mwanafunzi treatment yako inakuwa ni naisha, tunakuwa na tuko na kuita huku kwa mafundisho fulani fulani na kukutayarisha vile gisi utafika kwa masomo, utakutana wenye saa zingine wanaweza kucheka, wengine watakupokea, wengine watakutuliza, wote gisi utawakuta kule unaweza kuishi nao na mkazi vile tu pole pole. Njoo unaenda kaanza masomo na unajua gisi utafika kule utajiadapte kwa vitu vyenyewe vinakuwa. Haiko kusema mara mwani vya briski. Na wanatuambia waseme haiombe kutoka ku hospitali tukishakwambia tuseme unarudia kunyumba, usifatu nenda kamata ma responsibility zote. Kama tafi uko mzazi, uko mzazi wa jamaa, wewe ndio unasimamia watoto wote mparsele, haiombe tena mara mwa unaenda kuwa tena unakuwa mkubwa. Inombo na unaenda na tusha kuelewesha gisi na mwamsasi yako vale vile walikuwa pale, walikuwa na basha jua hivitu himoya himoya na watakuwa na kusaidia, wana kuongoza na kuvyengine juu. Senye utajitia mumasharje za mingi, utakuwa na choka, utakuwa na mafikiri za mingi na utakuwa na jisikia una mkichwa munakuwa na pita mavitu vya mingi, unakosa kama utavimalizaka kwa wakati yenye inafaa. Na wanatuambia waseme mtu mwenye anatoka ku hospitali mbele uende anza kazi, inomba unajua ma limite zako, unajua useme niligonjwa kaju kitu fulani na gisi mimi narudia kunyumba, haiombe mimi nenda jitia tena mwile probleme yenye iliachaka mimi na gonjwa. Kama uko mzazi ulikuwa ka sirmene, saa zingine ma probleme za watoto wanakuyaka kila siku, matabia zabo zina hazikukupendezaka njoo vile uligonjwaka, inomba ukishafika kunyumba juu nabo tunakuwa na tushaongea nabo, unafika unenda nabo kuritme ya polepole pole. Nabo ile wakati yenye unakuwa na ushapitiza huku kwa hospitali wanakuwa na basha jua makosa zabo, wanaweza tena kuameliore matabia zabo juu uweze kuishi nabo. Na wanatuambia tena waseme unaweza unajua wakati ya makazi zako, wakati ya kupumzika, wakati ya kulala na wakati ya una relax unda salimia bavoaze, unaweza faka sporo fulani na wakati vile ya suivi terapeutique. Gisi unatoka ku hospitali haiko kusema mara munda bakilia mkazi. Ukajikuta kule mkazi vinakuwa kama vinakuwa ngufu, inaomba tena unarudia ku hospitali juba upate mwenyana kuongoza. Hata huku ku hospitali wanaweza kuambia waseme mkazi mko mwenyewe unafatanaka naye sana, yeye anaweza kuwa na kuongoza tu kule kubimoya vimoya. Usikuwa unajisikia unachoka mara moja unabaikilia kule useme tu juu niko responsable wa familia, inaomba ni satisfere watoto wote, hapana. Unawasaidia na wewe peke nuko unajisaidia ku bonne santé mentale yako. Asante.
1: Alors, tukimalizia, Judith, sijui kama hauna ingine la kuongeza mbele kuleta address.
0: Ndio, tunakuwa na ujumbe ambao tunaweza watolea wasikilizaji wetu. Na ujumbe huu iko ya muhimu sana. Tujue kwamba msaada wa familia ama mfamie ni dawa, ni kinga sana kwa upweke wa mgonjwa wa akili. Mgonjwa wa akili ambaye amepona, wakati mnakuwa ndani ya familia, yale yote ambayo tumesema inamsaidia kuupweke asikuwe tena mupweke, isimlete tena msongo wa mawazo, ile ambayo tunaita stress, na hali zinazoweza kumusababishia arudi tena nyuma ama aende mureshite. Yani gisi tutampokea, hiyo inakuwa msaada kwake. Tukienda naye mubaya, tunaweza murudisha katika tena magonjwa ya akili. Nerutuwe beneka nituwa tuka utebuko niwe wenge, sibuli raboti, sibuli lama. Kumbe ni hali nye tulipokea nayo mutu, njoo ineza murudisha tena katika magonjwa ya akili. Au inamuletea kujikuta tena ni mutu na anapata uponyaji. Na ndio maana gisi tunasema, ikiwa unaweza kuta unakuwa na mambo ambayo hayaendeke, onana tu na waganga wa akili kama vile ku Centre de Santé Muisa ambayo inapatikana mjini Butembo, quartier Kalemire, kutoka ku Rompwe Rompwe Malumalu, unaendea Mutsanga kushavuka kilalo wa Cinquantenaire na pene 600 metre utukute ngambo ya chini, tuko pale mlupango na pangarte na kwa kubarabara utatukuta pale. Tunakuwa pia mujini Beni, ni mukartie Butili, pembeni ya hotele Hewa Bora. Tunapatikana pia mujini Kirumba, ni kartie Kaote, yulu ya biro ya Sudivizio. Na ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote ambavyo tumevitaja hapa, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu, ni 09 94 16 40 09 au 09 78 93 36 68 09 78 93 36 68. Ilikuwa wenu Judite, psychologue clinicienne kutoka ku Centre de Santé Muisa.
2: Viviane Munga, psychologue clinicienne kutoka ku Centre de Santé Muisa ya Papa Mane.
1: Asante, tuonane tena chuma ichayo. Kwa heri.
3: Avec la demande Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
5: Watoto wakulima.

0: tuwa mabakucha ne ribasivya ehusiyo municha baneto batswa twasi komolevanti endampenda mbihini bahiku wenyu tutibwa kandikot mabiyada mukolwa mikolano etihendi cha mabitwana nacho chende chiku wenyu chikaleta mabitero chakasatu kwa chine bachiku wenyu baneto batswa etihendi cho etikatuna wane baraza ku elofipako elofipako ni chari chobokole bakulema chiwite besengebe kulima muiwe botrembo kwa veni bamate o mokomine ngene nwe chimemi hatia awakasungike besengeve kulu evi elofe pako besenge evi kakuma kumokoko ya bakulema omukatika teke tuweche Kongo Demokratike. Tuwa vika kandimo studio omocha munawire ene retongo Kamala Bini Filego mbere shimbujiro hauma na
1: kahambu minda janti
0: basi oyo niko janti etuwa vya narechikana yo omo studio okwivya itwangana balabiria echihindi echo echamuna wire ikwa embere tuba burentsumwa efkene chatimba timba kumucha muna wire koyo jantie twasi ingongana tubucha tulo tukakanyako oko yenga ebyabe ya labira
1: inga wasinja mukatu kwa mamochi pese emasereka kanyihunga omo territoire ye beni ne ye lubero ehusi eyo beni babietu bikana hika omurenge uno abahikire tukaba sima busanane rei habu sanane ribya mukatukwa ama omubuli kiro kitatu okosho sahangashana ino omochiro cha bya cha labire twabya tukatimba timba oko nzumwa eilebire abotata eribi banganengera omumurube we chinywecho tukahula mu masculinity positive nayo ene muche kutse comportement kutse emebere eyo babankinya busana niribi nyangana hirikirira echehanda kutse yeko oyo nero mtu atimba timbiro ko binywa ebishika shikire tukabwa tutiye baba oyo mabingi romo mulalono angabya mundu oyo kaulikirira oyute inyangimia eme pangilio angatonika mama kutibutibu kusangwa mama akabya risori echehanda kundiye mama mabitonika la kutibu byanganabye ebikina afite nabana nero muba wirambuye babo no oyo mabipu atina ingai singa eringiro mu mundu bewe kirire chanda cha hicho mombolere ina nabia mundu yuka sika ya koyo isha ira emiti eribi nangana ira eringa kuku kubo wambu kande baba yoyo kute nebinyo akabulikira ni wambu anamata sobolacho nero ini aluni akalo momwati no mwati ni aluni abia ini angaluhia mama no mwati wambu kumbe ye babo yo ini anaminya eribia ini angana hira mahayo mokoyo, ini angana mwa kapitali, ini angana mwa ilikiru mumibiriwe, ini angana sutenire ni chaka vua, kundi akana iresa mama male tubu ungozi wa mnyumba, haa inye baka alia mawazo unyuwayo. Ebibyo tuwabia tukaania tuka watutino, yekoyo akana leta maoni, babini anao, aliwe hakabia habibia, ebe teendeka, ini abuate umuka liyumu wa aliwe ishangasha wirakoyo ati basi bolo bolo uune anyire unashinabia inabere changanyikiwa. Nero muti yonu mtu wabwire tuite ye baba oyu kingiro mu masculinity positive itwarere ini aminya ngokone mutu alewe angabia mutu nipu sana ni chiwili wili chine ni chiwili wili cheche handa chiu shangabia mutu wabwure nerini mano
2: ate kwe vituko
1: nero kumbe vituko evi ibi anamu watricha na yo mwingiro mu masculinity positive leha kana irana wakoyo mwirawu wabi ingiro mu masculinity positive ya nerini avya kisingizio kandiche rivya akatasha mubuwa letia nacho itwa watu tekumbe chosi changabia okokoyo ulingo yu umomefano eribu amba inje baba wabanabai ya kafura haka iratia erikania chocha vyanga chendri alewe mbeno babaka watu uyu na yalenga vere luha kunali ya luko mahiako hauma na ingata muatikaya ebyo vya vike ebyo tuwabia tuka timba timbako o mobe ni mbabio si eyo babia watu kwa mire wana journalist.
0: Wasintia ukasha tubucha eveke evyo kwa evyo ilo tuka timbako ukwa yenga eyo eyavya ya labire. Aba ulikiri tunasingo ko hati yaba mavita erishaka buku kikuwabo na kalamu kwa wangatisha handrika shunzu mwambiaka isho tukena cha kania kumucha muna wile tuwasi ini inachimbino endandoma kutu mucha muna wile mbele.
1: Omo chiro cha muna wile ni chihia uko bakabe banemu tukwama chiro cherimbere chabo me ni chindu cha kera omosomo obuongozi nobulidere neho si eyo tukabye tunemusiba omu mafundisho mbino mundu anabiryo wacho ehande ngoko erelenderera nabo nibukoni obutolere dawo nerucho tukendi timba timba ko munabwire tukatasha saba bokoyo tuti omwaka aliokuyahwa omo kokotia ajere ya o entrepreneuria echiche chikatuma iwanganabe isiwangatukisha kashi ebitega uchumi bakaula mu entrepreneuria agricole kundi tukaelekea sana bokoyo bakulema Neromo chiro cha munabure tukasoma okwelenderera abokoyo bamabisunga omufano wechinywa chinongo kobabe bakakangiriribwabyo erelenderera ni hali eyo mundu akabyamu omundu akalenderera musahada akalenderera chindu akalenderera kutia mawazo
0: okunda mungu
1: akalenderera ne nerikolesha e decision okunda mundu
0: yani atantis
1: atantis akalenderera te rebe yukende kola chino nerocho chikalu chatuma abantu ibabyanga babiri bya bakoni iwalebya omundu nyangana kola inene ko bitsuko byoshi aneko nibwambwe byosi ebyangana ni me obukoni obwo mabe kohamba
0: Wamabela brahes.
1: Wamabela brahes.
0: Sare chonga tisai korera. Mpaka tu onde mundo luihihia. Eyu kasha kukola romati fulani.
1: Ndiyo. Na ho. Omo mawazo. Ukabi wa mabibia. Mundu oyuka waza ngoko. Se wangasha toka chindu. Ali wo mundu oyu. Tuyu wanga toka achu. Nero. Omo kipsikolojia. Ukabi wa mabibia. Depanda. Necho chikalu cha tuka erisubia mundu ye nyuma. Ewa mavengera no moma mila. Mila na desturi tuwe bakali tuatula. Nero vire nabe. Nero waendelea na mamila wawayo. Abande bane mwendele. Nero mocho hali esho lengwe shi satu. Kutie ebindubi kulu vikulu. Ebi kitu kangania. Abandunga baka vyoko okulindere rabati.
0: Abalama beka yerenderamu
1: ndio ni bambo abantu ba ibabya ibangana lenderera kiuchumi abande bangana lenderera kihakili kielimu
0: ndio
1: abande bangana lenderera tubwe tutiomo omokutime kutiomo mila
0: mila na disturi
1: tukaula mu kiltir
0: ndio
1: abande bangana lenderera omwibya ibangana ingiro mo omwishi omongula kulana kijamii sosiale nabande ibangana lenderera omumyatsi politiki
0: ndio
1: bekaenda biti abantu bamabitukerelenderera kiuchumi omo kiuchumi abantu bakalenderera bahabawe bendu bahabawe na makuta bahabawe ne bindu bitendisha sobula bahabawe ne shonjimba bahaba ebindu byosi kino kya mabingiro mu chikundi echikundi chikanahwa
0: chikahwa
1: cheche kaleka abantu abaire erelenderera kutse eatandisme ye kiuchumi omo bikundi baberehwa ni chikundi cha berehwa
0: ndio
1: ivo esa baka bakikalambu tukendika bakendika labo sano omwenye akende asa
0: bakende bale tajindu fulani
1: hama bya kamuradi fulani abantu busulo mo chikundi
0: ndio
1: mukama shaburabo mtu ino omuradi wetu ono ero mukia mukatu he eshombu tukaba he shombu aliwe mukisha subu abaha tungo tukazanga nibi abule Nero ni wambu wabandu baishi omome pokero. Nenji nga wanabirire terwe chindu. Echiri wambu mukisha subulia.
0: Ndiyo.
1: Aliwe abandu. Iba vya tuwa maha wabu. Yolofe pakumu wabiri ya sasi mulisha tuwa tera di.
0: Ndiyo.
1: Ebe ndi mtu wa muma tuwa tera shombeni. Nerizwa hibulia tutu. Shombeni shaire. Kiuchumi. Abandu. Muba hikabu. Bama sungo ko shombeni shongombe.
0: Ndiyo.
1: Bama sungano ko shombutu. Nicha munabuitu. Ne chikundi chavere chavere senza kerere obukoni obukalire omuchikuni kwanza kiuchumi abantu bangana taluho mabindi byose byone lya ulame kiuchumi abantu bamabelenderere kunde hatre esha frank hati ya bendu hati omusahabe ibo bakalubaho nomo nivoi bamabe byerelenderera bakana kukangana ngo ko baberetse mere chikundi
0: ndio
1: Na shongo mashe kale kandre.
0: Shia watu wa mbaba
1: sata. Shia watu wa mbaba sata. Ale wa wamabe shasa utia. Basi.
0: Mbune rio.
1: Nero chikalu chakala kala. Kunde. Bino echiro abandu abo bahabawe bindu sewabya neri watasha sa ukatasha endelesho tuka ku makumi babamba oyu ndi nimulimya
0: ndiyo
1: akomulwarebe
0: andimya tsiyabe kaenda kayeti
1: tsiyabe kaenda kayeti Echo chichikatu tumitwa buraba ongozi ya bana memba ninywe mukingiro mu bikundi mole no omusahara wa basungu ahwereyo nibo sana mwalebya na mabishanga hababi
0: bibyo
1: na mabibakangiriria mafunzo abantu mubaleherwa mafunzo kuswerelenderera aliwecha munabwire ali mubwati eno wa mabesha hawa kandu na uwa huyulio holu tambe na erotu waendelesha omuradi watote. Na esau kali ya bindubi uwene ulenge kanaengo kwa wa mabite chikundi na rilolwerio rino kwewe. Chindu cha kabiri enamna ya kabiri ya bandu wa rilenderira yesaha mwanabiri hawa chindu me editabu ambu muamue kucho. Ndiro tukalenda baraza barazi bwana winea bu
0: siya kwete tukulisa
1: munaute no mule munaute ne chinga munaute ne echo baraza ya baha mechika kwa mwabamute baraza ya babanga
0: kisha
1: barepareche basi barepareche nibwambo decision nibwambo omuhakili simubwire mute bwana makuta awakata luko uko nani shanga tunzisha
0: chendo chino
1: shanga tunzise chendo chino
0: twashafanya raporo
1: Nero mabwenge wa mabengira mu buko ni bora rendere no bwenge buka lubikala
0: neri chimu
1: ukana tshe ye batse mukole bi nyimuka natoka bi ni bora mu iswa nga shozi ari
0: nga fanga no matrut
1: twanga lungula mupaka weri rime twanga lungula ne chindwechi me omwelenderera busana eakili yao yabere kuburete baraza ye anga kolecho mundu fulani yo anga kolecho bikabye ebya mabenda nangalire tunaute tukatesha subuhombere tunaute miradi yo twabere habandu beshulape twaba habandi beshombene me nere uledao kutenere ibwambu omundu kibika suba oho tukabe ilusheshe dawa tukaulende dawa ha yeye mubata bwabati eyo bwingo bwao
0: ndiyo
1: mubata bwabati abakatu alasho hai ibo ukalingika na uti edawa tukisha vitu na ute kuyo omuntu kibika suba oho tukabe ilusheshe dawa tukaulende dawa ha yeye mubata bwabati eyo bwingo bwao
0: ndiyo
1: mubata bwabati abakatu alasho hai ibo ukalingika na uti edawa tukisha vitu na ute kuyo omuntu kibika suba oho tukabe ilusheshe dawa tukaulende dawa ha yeye mubata bwabati eyo bwingo bwao
0: ndiyo
1: mubata bwabati abakatu alasho hai ibo ukalingika na uti edawa tukisha vitu na ute kuyo mo mitwe yabo yeribwa mbo ha tubwe tuti ye baba mama akaye matere nero baba inyaluni akale romores mubata bwabati abakatu alasho hai ibo ukalingika na uti edawa tukisha vitu na ute kuyo mo mitwe yabo yeribwa mbo ha tubwe tuti ye baba mama akaye matere nero baba inyaluni akale romores mubata bwabati abakatu alasho hai ibo ukalingika na uti edawa tukisha vitu na ute kuyo mo mitwe yabo yeribwa mbo ha tubwe tuti ye baba mama akaye matere nero baba inyaluni akale romores lire kundi buka afekti abandu buka afekte na neche handa muzimu kunde hamabibe mu moyo kalenderero wundi ti ye baba mama akaye matere nero baba inyaluni akale romoresto lire kundi buka afekti abandu buka afekte na neche handa muzimu kunde hamabibe mu moyo kalenderero wundi
0: tukalenderera buka nditu
1: imwa tato keri itayarisha busana ne mila ne desturi baraza mbeno ya bere kola
0: ndiyo
1: nerimo ibere rongoko neche handa muzimu
0: ndiyo
1: kunde hamabibe mu moyo kalenderero wundi
0: tukalenderera buka nditu
1: imwa tato keri itayarisha busana ne mila ne desturi baraza mbeno ya bere kola
0: ndiyo
1: nerimo ibere rongoko tubwe tutya abandu omusunguo elofe pa kwa masa ama hikaharebe babiri yalenderere ndio bashini yakileta msahabi Nero ba masa eba biri mbala amagunia eba biri mbala chitia chitia batu kwa mabia yitu nerire ndi mwe lofe pa kwa masa ama hikaharebe babiri yalenderere bashini yakileta musahabe nero ba masa eba biri mbala amagunia eba biri mbala chitia chitia batu kwa mabia yitu nerire ndi barano mwache hama Yeye barasa ya tulika tulihirabi chire.
0: Chinachi kali batu hako.
1: Ama mila ya ringa yore lenderira. Akasa, akahwa. Necho omundua analia tairisa ya tukewa tuti. Aba mberembelebo mchikundi, aba mbaraza. Banama be kulokovero. Yono tukaele kio muibu wa miaka makumi mbili na tanu. Enyumbe no ineho. Nero, aba bere kula. Bangabere mweleke oko bande. Na aba kingira muna wiri. Aba kingira busana na maproje. Obuko ni obuko mbese wahambago. Kunde. Bamabe. Tukayo kwa formasyo. Aba nubu sula. Tukayo kwa sera. Aba nubu babolera. Esha sera shabirehwa. Esera. Tumabe buatute. Esha sera. Tukatua tumirobo le sera yengombe yengombe. Aba nubu kaya sula. Omosera. Chisubukire tukabwa tuti erelenderera ki familia kuti tubwe tuti omososiali kuti omubihanda nibwambo abantu ebalenderera yehe abangairoko okoshio simu abokoyo betu we yatua mboha esho simu esho nishabaseka. Nero ukabere kiroti mama basi tusha banda ne tusha isoko muhinda
0: noze.
1: Iwe wa omuseka yukabu iroko simu. Iwe ya baba yu utoko simu.

0: pas en paix à Wakati lorsque mon arrêt a résulté à Boudoumania Chapoufa, alors qu'il y a un contact de la vente de l'église, il y a un public d'avantage pour contrôler la maladie. Nous sommes des centres.
1: Bon, en fait, si tu n'as pas ta résultat kwa wakati, mais qu'on a quoi ingine magumu, watu wakati wanaleta maiti kumorgi, haba lete adrese ya boyote, na wakati gine tunataka fanya maksion uturo ya ile ka, tunakuwa na magumu ya kufumbula kwenye ule mtu alitoka, kama retari, silite lifika kufamia na retari, ile kuparmi makozi. Na ingine nakuwa probleme vile ya resistance. Famille tunaweza kukomunike kama kai ko positive, me famille inakatala ile resulta. Na entre abo habataweza kushikomunike paske habakubali kwanza ile resulta. Nyuma njo batakia kukubali ke mtu alikufa na Ebola, na bato naweza fanya kilio. Me kwa ngambo yetu tunafanya nguvu pour que famille ipate resulta bele ya wakati. Na tukamate ba mesure pour que watu wasiweze kujikontaminer wakati akilio.
0: Katika mkoa wa afya wa Kata, walisema waliakize resistance kwa pabili population, surtout jeunesse, hata wanyamabilile, magarafu. Wende kufo, eske kumepata ka suivi, eske barele kontinuité, conseil de santé, kutumine le resistance ya kontinuité.
1: Ndiyo wa relais communautaire wanafanya kazi yabo ya sensibilisation na wanafanya kazi yabo vile ya kuorienter wagonjwa kuma vitu ya afya. Na wanashikuta mkazi yabo wanashikute ku resistance ya viana na wanakazana tu kufanya ile kazi. Na tunawaza avec l'état watu watafahamu kama magonjwa iko. Na wakati watu watafahamu magonjwa haitagawia tena paske yenye inaacha magonjwa inagawia ni kutokuitika magonjwa na watu wanakatala makazi yote jinsi waganga tunawapropose wanaikatala inafanya aseke magonjwa igawia. Me kama population inajiangaje hatuna tena siku mingi na hii magonjwa na kutemaliza mingi.
0: Sasa hizi si mwani ya kipindu wa maepidemi, population anangopa maupito, anajifaya suanye, mungini, mbekine wana sema biko, wana sikia sumu, nini mulifanya po kimurekipere wale wote venye biko na jitunza mbule mumaselulu, mumakarti, baki okopa masantre sante, masantre hospitali.
1: Bon, tunakuwa na ekipe nye, tunaita ekipe ya recherche active. Yenye inapita kila kituo kuangalia kama kuko wagonjwa wenye wanapresente masinya Ebola. Na wakati wanapita kuile mavituo, kama wanapata mtu wanapresente ile sinyi wanamoriente kukituo kwenye wanaweza kumutunza na kumuisole na kufanya maizame. Ile njo kazi yetu kunafanya kila siku, me kunakuwa jizi nilisema tuko na vituo vya mingi sana. Tuko na viro karibu 300 etablisema de soins zone. Inakuwa magumu kwetu kupita kuile mavituo kila siku. Me tunakuwa na nombre fulani, kusiku moya tunaweza pita karibu 150 etablisema de soins kuangalia kama kuko bagonjwa wenye wanazificha kule. Me magumu inakuwa wengine hawaende vile na kuile mavituo. Wanazitunza munivu ya mafarmasi na kumanivu ya manyumba. Meenye ndasema hapa ni kuwakuraje wakuye kumabitua ya afya na pale njo waneza tunziwa musuri.
0: Mengi na banahudisa, eske vile bituo vingu na sekurite minasukuliwa musuri chumu tuwasende pata kule magonjwa.
1: Ndiyo, tuko na kazana purke kutie mbele ya kila kitu yetu naita triage. Purke kunivo ya kuingia kuile kitu ya afya, deja baweze kuidentifiye kama mgonjwa anakuwa na masinya Ebola, ubi ya pana, juu asingie musirikui normal. Na kama na jikuta alisha pita ile sirikui ya triage, na kama nakuwa kaa konfirme, tunakuwa na ekipe nye naenda kusukula kituo purke isikontamine tena watu wengine. Ebola inakuwa na

0: sini ya kufanana ingine magonjwa. Ebola inafanana na malaria, inafanana na fevre tifoide kumasini. Aloro wakati nye unafika ku hospital, kama uligonjwa ta malaria au pia uligonjwa fevre tifoide, bata kuretenire mu niveau ya triage, me utabakia kule niveau juu tuweze kufanya maexamen kuona kama ni Ebola ubie kama haiko Ebola. Na kama haiko Ebola, mgonjwa atapita msirikui normal, anenda pata dawa kwa mdapitili. Me kama marezultat zinakia ni Ebola, kwa hile wakati, tutamchukua, tunamuleta kusantri de traitement purki apate dawa vizuri. Na asiweze kukontamine wengine pasike muna yu Ebola, kontaminasyo yake ni par kontakte kukuzana. Bon, tulitia CTE Matanda paske tulikuwa na CTE ingine kwa hospitali ya Katwa, me ilikuwa na kapasite ya kidogo. CTE ya Katwa ilikuwa na kapasite ya dili. Alors, nye bote munaona tuleta pa situasyon epidemi ki makazi iko naendelea, siko na pana. Wakati mwa tukaona ke tutakuwa deborde, tutakosa fasi ya kuisole wagonjwa, nafasi ya kuwatunzia. Na njoo maana tulisema no, gizi Katwa hakuna tena espasi ya kuongeza ingine machumba. Tukaenda sumulia na waongozi wa hospitali ya Matanda, bakakuwa dakoro na gizi vile Matanda kunakuwa wagonjwa wa mingi sana wenye wanaitilize ile hospitali. Tukaona ni vizuri kutia pale CTE, kama mtu huba na mukamata mnivu ya triage yake anakuwa confirmé Ebola, olia kumudeplase tena kumleta Katwa, omwona tumziwa mara moja pale pale Matanda. Bon, kama daktari message nye ndapana ni kuevite makontakti, kunawa mikono. Na wakati mtu mwenye anapresente simu ya kufanana na Ebola, ni kunye tunaita unaalerite ubie unamongoza ende kwa kituo ya afya. Ebola haikataze maaktivite zingine paske tuko deja mu krizi ya epidemi. Tukaongeza tena krizi ya kukataza vitu fulani fulani, itakuwa sawa tunataka tesa population. Me ni kuankuraje population tu kushika ma mesure ni tunaita ma mesure barriere.
1: Yengine question docteur, kuna population iko na shauriza leo mtu anakufa na Ebola, semeke wanamtia msago wote me wanamtia msenge na population ya mafamilia inaenda zika. Est-ce que il est con haina ma risque de contamination?
0: Bon, hapa nasema tuko na maikipi yetu tunaita maikipi EDES. Na mtu maiti inakuwa tre 10 fois plus contagieux que wakati mtu akiangali hai. Na njoo maana tunakamata mamezira wakati mtu anakufa, ni kumutia ndani ya sake mortier na kumutia musereke, na tunakuwa na maikipe za enterrement digne sécurisé wanaakompanye jamaa kuenda kuzika mtu yao dignement, paske tunayua kama ile kor inakontamine sana kushindia mtu wakati akiangali hai. Me lakini kunakuwa watu wengine wenye wanakuwa na ubishi, wanagombanisha ile mekipe tu enterrement digne sécurisé, wanabomola serke, iko ma comportement yenye nasema hapa tuache, paske zile makomportement juu inaacha tunaendelea tena kupanda magonjwa ndani ya population.
1: Tutendo na pia wale ambao wanafanya rekuri ya shibi, anasema ni hiyo dawa ya Ebola, eske ina tunza kweli ugonjwa?
0: Dawa ya mzuri ni ku vituo ya afya. Hakuna shimii yenye inaweza kutunza Ebola katika hii mgine. Donc conseil ndapana, kama unasikia magonjwa unakuia kwa vituo ya afya pale ndipo kwa dawa nyingine za maonesho.
2: Dokta, kuna swali lingine, tunasikia mtu akitegemea kujiswali mambo mengi. Leo tunafanya siada, ndio tunafanya basi kwa sasa hivi nini? Anasema kwetu atemati ni sisi sisi. Alo, tunataka kujiuliza, tunajua nini kwa siada?
0: Bon, nawaza kwa ile question enterrement digne sécurisé tunafanya kwa wagonjwa wenye wanakuwa confirmé. Donc kwa watu wenye wanakufa na Ebola. Mais mtu mwenye hakukufa na Ebola, ma équipe zetu za enterrement digne haziwezi kubaccompagner. Tunaacha famille ina enterrer koro yake gizi inapenda paske ni koro nye haina danger. Me kitu kinye tunafanya, juu tuko ku periode epidemi, wakati mtu yote anakufa, tunafanya examen kuona kama hakukufa na Ebola. Anaweza fanya aksida, me anaweza kuwa mbele afanya aksida, alikuwa anaisha kuwa mgonjwa, na wakati atakufa tutafanya yetu nasema swabe, juu tuweze kuyua kama alikufa na kifo ingine, ubia na kifo Ebola. Na kama ni kifo ingine, familia iko libre kufanya enterrement gisi inapenda. Na kama alikufa na Ebola, kwa ile wakati kuevite contamination, tunakompanye ma familia na ma ekipe zetu za enterrement digne sécurisé.
2: Dokta, swali yangu ni kuhusu chakula ndani ya CTE, maanake mgonjwa malisha yanapanga. Mfano nasikia diabetes, nakulake chumvi au mafuta au anachukua ka machakula chakula. Je suis à chakula kule kusema este unaweza kufisa mtu kama kwa mtu wa regime ile kesho mjumbe na ukisa tukuta.
0: Bon, ndaanza kukuexpliquer pourquoi chakula yote natukiwa kusete. Tunafanya ile system juu chakula sitoki kunyumba inakuya kusete, tena ile vibakuli vinarudia tena kunyumba na kuko risk ya kukontamine batu a partir ya ile vibakuli. Na njo mana tuna exige, tunasema wakati mtu kusete, anakulia kusete. Mena kwa kesyo yako, kila mtu kusete, anakula selo regime yake. Kuna kuwa maekipe, yenye na shokipe na chakula, kila subuhi, wanauliza mgonjwa kama atakula nini. Na mgonjwa iko libre kusema kama atakula maole, batamtafutia maole. Kama atakula maragi, batamtafutia maragi. Donc wanapata pana chakula kubuya kila mtu.
2: Wanakuwa msikilizaji ambao sasa sikia wakili tunakuwa na mada.
0: Bon, actuellement tunakuwa na programme ya suivi ya bakieri. Wakati anatoka tuna msensibiliser que abakie a contact na sie parce que tuweze kumfuata. Munajua mko na ile information Kieri wakati anatoka kwa hospitali anapona me lakini anabakia na virusi ndani ya viungo fulani fulani. Na wakati anabakia na virusi kunakuwa programu tunasema ya suivi yao, tunawafuata karibu kwa ndaa 18 mwaka kama sijidanganye. Na mwile 18 mwaka kunakuwa maexamen yetu kunafanya regularement kuona kama virusi imepotea katika ile viungo. Ile programe iko na tuko na patana nama.
2: Asante kwa neno. Kota nilipendelea nipate ufanuzi wako muda ambapo kulikuwa kako firme. Alo, hakutenda kuwa aktivite ya dekontaminasyo ya nyumba. Sipi jambo hili tunajona namna gani. Ingine swali ni wakati mtu anakuja kwenye kituo, pengine anakuwa mahututi, pengine mganga atakuwa na hofu ya kumhudumia hapo hapo, na inaweza kusababisha kifo ya huyo mgonjwa kulingana kwamba pengine mganga alikuwa na hofu ya kumhudumia mgonjwa. Unashauri?
0: Bo, kwa ile kesho ya pili, kuma vituo afya wakati mgonjwa anakuya banapasha kumhudumia. Me, munganga kwa ima siku hawezi kuguza mgonjwa bila kujiproteje. ya muhimu wakati mgonjwa anafika, mganga anavala maga, na wakati kama anaevalue riski iko yulu sana, anaweza vile kuvala nye tunaita maepi. Juu naye mulikuwa munafata jinsi waganga nao walikuwa kontamine, aloro anapasha kujiproteje. Aloro mara mingi wakati munganga anakuwa na jitayarishi purki aweze kuvala maepi, purki aguze mgonjwa, inaleta karetari kidogo na inaweza kuwa interprete mbaya kwa kominote. Me, tunatunza kuna mgonjwa mwenye nafika kukutali kisha wanamogopa, wanamochilia vile, anakufa. Hapana. Parapore ya kudekontamine ma menaji, tunakuwa vile na ekipu. Wakati nye kulikuwa kaa konfirme, tunakuwa na ekipi nye tunatuma kuenda kudekontamine menaji. Me, lakini kunakuwa problemi nikisema hapa ya maadres, tanto tunakosa ile menaji kama iko wapi. Kunakuwa problemi ya resistance, kunakuwa mara mingi jamaa inaweza kuwa d'accord maekipe zetu ziende kudekontamine nyumba. Me, wakati maekipe zinafika entourage, kunakuwa hata mtu mwenye iko ile jamaa ananja kumenase maekipe, wanatupa majiwe, wanapika maekipe, inakuwa ngufu sie kufanya ile kazi.
2: Alors docteur, récemment ilikuwa na responsable wa secteur privé akasema mpaka leo wako anajiuliza kama hii riposte iko exactement finance parce que kupotea kama yapata kitu, alors que ma secteur les avos kuna kuwa privé na dabati sema asina segami kuneza dune na sesons kine sijui kama krente yuko nayo kuneza kuwa nini kama batu wanadelea mwia ya lio ya leo ya kutokuelewa kisi mwetu eski mzamein krente kumbensa
0: ndiyo krente iko. Juu nilisema hapa kama population haijiangaje magonjwa itaendelea. Paske siye tutashindwa kufanya kazi yetu, notama kazi ya kutunza wagonjwa, kama hawafike wanakufia kule makominote na wanakontamine tena watu mwingine, shene naendele na kwa ya mrefu sana. Kama watu hawaitike kujifere liste na kukua suivi regulierma pana 21 jours, jumu ile 21 jours, kama mtu alikuwa kontakte na iko liste akapresente sini, tunamurekipere, tunamuisole purke asikontamine watu wengine. Kama kunyumba ya mtu kulikuwa anakufa na ubie mtu alikuwa na Ebola, tunamtosha kunyumba, tunampeleka kuisoloma, tunaenda sukula ile nyumba, ile yote kunini juu ya tukupe shena transmission. Me, wakati ile makazi zote tunashindwa kuzifanya juu ya resistance ya komunote, magonjwa inaendelea paske mashine ya transmission sinaendelea, watu wanaendelea kujikontamine na inaweza kutubeba mwaka mzima na tuko napiganisha hii magonjwa. Mea, lakini watu wakadere hatuwezi fanya hata miezi tatu na kama hatuyamaliza hii magonjwa. Paraporo strictive privé kise niko nasema, ulisema siye bote tulianza hii epidemi hakuna finansima. Me, watu wanajiangaje pole pole kutusaidia, mina za muko nafata kuma informasyon. Na wapartenere wetu wanaanza kutuletea ma ekipema za PCI. Bien sûr, sikiangali za kidogo, metunawaza masiku sitakuya, tutakuwa na ma entra za mingi na tutaweza kufika kumastriktiri zote kukabulia ile ma entra PCI. Na tunakuwa vile na programe ya kuforme wanganga wote wa metabisma yote ya muzon de sante parapore ya kujiproteje, parapore ya kuproteje na mgonjwa. Parapore ya mastriktiri nyezi kuna kuwa prile, malerezime wakati nyezi na kuwa prile, siye hatuko na kuwa pale na wagonjwa wiko na tawanyika ovi ovi. Me, kwenye banafika tuko naweza kuba suivre.
1: Docteur, on a convenu na swali ni kuhusu vaccin. Tuko tunasikia habari kutoka huku na huku kusema vaccin hauonekani, na zingine habari zinasema kama kunakuwa vaccin zenye zimetayarishiwa. Aleo, nilipenda nichukue decision ya kutoka kwako dokta.
0: Bon, gambo ya vaccin kwanja mimi nasema kuna kuwa bonne nouvelle. Pourquoi? Hii magonjwa ilikuwa sushi ingine. Yenye tulikonetra kwa 2018 ilikuwa sushi Zaire. Yenye tunakonetre hii mwaka ni sushi Bujibuti. Bonne nouvelle yenye nasema source Zaire ilikuwa deja imepata vaccin. Na watu mingi kwa ile wakati walipataka vaccin. Maana wakati epidemi ilianza mpaka masiku yenyewe natoka kupita hapa bali constater kama watu wenyewe walipataka vaccin ya sushi Zaire hadi kuna gonjwa bien que bakwe ba contact ou bien soit ana gonjwa me hatafanya forme grave. Alors, baka conclure, ba scientifique baka conclure kama ile vaccin ina protégé batu. Bien que biko naendelea kutafuta vaccin ya kupigana na mbujubujo, mais vaccin ya Zaire ina tu protégé. Na njo maana bali lancer ma vaccination pour ma province nyeziko touché. Mais il ma province a été touché au 2018. C'est-à-dire quoi? Banganga ndio wanatumika kule kote bo habakukua protégé. Leo ichopo balishaanza patia ile vaccin ya Zaire biko nepatia banganga juu iba protégé.
3: Merci beaucoup docteur. Uko mwenyewe aliuliza kama sababu gani wagonjwa wa Ebola hawezi kuwa prise en charge directement dans les hôpitaux, dans les isolements, qui si nous faisons contre le choléra, dans les épidémies, dans les épidémies, dans les bagandes, dans les réunions, avec tout ça exclusivement. Il est magonjo, on n'a pas la régulière pour baganga waïti. Kuko magonjo, on a sa kama juanini, balunga, balungi, on a koufa na ebola, na yaniwiza. On a koua magonjo, on a chatibé d'une certaine manière, y a kusema, dawa na vaccin, habiko, c'est ce qui est. Ça, ça va tourner qu'on a pona na mangani.
0: Bon, par rapport à kwanja, mena rassurer population banganga yetu balisha kuwa na experience a partir ya 10e epidemie na leo hii kuma centre de traitement zetu za Ebola ni wanganga wetu tunzo wanatunza, hakuna mgeni hapana ndani ya centre de traitement. Nikuwe ya katwa ni wanganga wetu wa Butembo ndio wanatunza wagonjwa mwile masante. Kusema kama wagonjwa wa Ebola wanaweza tunziwa kubituo bingine, inakuwa magumu kufatana na gizi ile magonjwa inajitransmetre. Na gizi ile magonjwa inajitransmetre, inakuwa prise en charge yake inakuwa busito sana. Inaomba vyombo mingi ya munganga kujiproteje d'abord, na inakuwa makuu. Kunakuwa sawa ile kombinezo nye tunaita Tyvek. Munganga na ivalaka, anaenda ona mgonjwa mumoya, anatoka, anaitoshi. Sana ingia tena kwenye ona mgonjwa mungina na vala ingini. Ile Tyvek ayo peke na kuteo turu kama sijidanganya, entre 25-22 dola. Kama magonjwa inatunjwa mkila kituo, ile kituo itafaktire. Na wakati inafaktire, mina waza kama magonjwa mengi ya bezi asortiri. Pasiye tuka kamata kuya tretema ya magonjwa Ebola inakuwa yulu sana. Anjo mana tunakreyele madispositifu yen tunaita CTE. Premiermena tusaidia kwanja. Uizole magonjwa asikuwa kontakte na batu, kwa asikontamine batu. Dezema wanganga wanatumika ndani, wanajiproteje. Na wana protéger pia wengine wagonjwa wenye mko ndani notamment basispe basikwe confirmé basikwe contaminé. Na kunakuwa ma respect circuit ndani juu ya kuevite ma contamination dans les CT.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Habari zetu,
8: Joel Mwengi.
9: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, mahali pote mnatutegea sikio, na tuwakaribisha katika habari ya awamu ya mwisho ya leo Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna jaribio ya kunyang'anya uwanja ambao mnajengwa ofisi ya kata Kongoya Sika manispani Bulamba mjini Butembo. Tazari ya mwisho umetolewa na shirika la kiraia, shirika la sinikizo Table Ronde. Akiujiwa mwongozi wa kata Kongoya Sika anasema kuwa pia amesha harifu viongozi na bado hakuna kile ambacho kimefanyika. Palubero ni karibia watu 600 ambao waliweza kuorozeshwa kwenye kituo cha vijana, na hawa walionyesha hitaji ya kupata kazi kwa mradi wa kukarabati barabara Lubero Kasuo kupitia program ya Star RDC. Baada ya kurozeshwa kwa hawa watu 600, kati yao 200 watakamatwa Lubero Sandre na wengine zingine maeneo kwa kutekeleza huo mradi. Raia wazani ya kwamba ni mpango ambao utasaidia kuboresha barabara na pia kupatia vijana kazi na kuimarisha amani maeneo haya ya jimbo la Kivu wa Kaskazini. Na watu wanaojitaja kuwa wazalendo wanaleta usumbufu kwenye sheferia Walese Vukutu, wilaya Irumu, jimbo la Ituri. Hao wanaweka vizingiti barabarani ambako wanaomba raia viasi vya pesa zinazokadiriwa kati ya 1,300 au 500 sarafu za kikongomani. Kuna pia kazi za kulazimishwa. Shirika la haki za binadamu ADPF linatoa tahadhari na linaita jeshi la Congo FARDC kupambana na hawa wazalendo wasiofamika. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remi Yase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tuanzie habari hizi katika mji wa Butembo. Ni swala la jaribio ya kunyang'anya maskani ambayo yanapokea ofisi ya kata Kongoya Sika manispani Bulamba mjini Butembo, ambayo yanawasumbua na kuwasikitisha watu wengi wanaharakati wa jamii. Tazari ya mwisho umetolewa na koordoneta wa kundi la kiraia, shirika la sinikizo Table Ronde. Mwanasheria Asifiwe Kanduki asema kuwa kundi lake linafuatilia kwa karibu dosari hii. Kwa mwajibu wa utafiti ambao Table Ronde imeendesha, maskani ya ofisi ya kata Kongoya Sika imeuzwa kwa mtu fulani, na hata kuna viongozi fulani fulani ambao wamehudhuria mpango huo wa kuuza kimagendo maskani ya ofisi ya kata Kongoya Sika. Koordoneta wa shirika Table Ronde anaita viongozi wenye mamlaka kuona namna gani kukinga vitu vya serikali. Tumfuate.
10: Mpaka sasa majoe ziko pale haziatoka, na wale watu wenye bako impliqué muspoliation les parcelles jusqu'à maintenant viko bana. C'est comme si hawa kufanya kitu mwaya ya kabambi. Pourtant, balisha fanya makosa. Ni batu benye sheria inapashwa ikafatidulia. Alors, après zengine manget, nokia jirandre compte ke kuko certaines autorités benye biku implike mwile tentative ya spoliation. Mais quand même, tunajireserve droit ya kusema majina zamu. Mais, question yika persiste, tutakuwa obligé kubataye. Parcele, iku, ikishakuwa pali. Ina revenir kuba autorité kuangalia kama bana i mettre en valeur na muna gani bana i protéger bila ku mettre ku porter ya ba civique.
9: Akiulizwa kwa swali hili, mwongozi wa kata Kongoya Sika Pascal Mazinge Mabaliko alisema kuwa naye pia alishtushwa kuona watu wakija kumwanga hapa mawe kwenye uwanja wa ofisi. Anasema kuwa ameshaharifu viongozi kuhusu jambo hili, anangojea kile watakachofanya meya wa muji na liwali Pascal Mazinge Mabaliko.
7: Biro iko hapa depuis 1972. Ta constaté que ni plus de 50 bureaux iko hapa mais leo tunasikia kuna watu mbili ambao wanagombania biro depuis 2008, famille Malia Mtoto na famille Kenava. Alors wakati tulielezea wakubwa wa commune wa mairie na leo iko ku province, walifanya delegation yake chunguza nini yenyewe inaendelea, na sisi kama wafanyakazi wa serikali yetu ni kupana tu information kwa wakubwa. Kini ambao wanashimamia vitu ni commune, mairie na province. Njoo kwa maana kwa tano wakati tulielezea province siku ya tano le 5 kulikuwa na descente ambayo wakubwa wote walikuwa hapa wa province, wa mairie na wa commune, ili waweze kuchambua na kuangalia kama nini ambayo haiendeke hapa kwenye biro ya kata Kongo ya siku. Na njoo kwa saa hizi tuko tunangoja province iweze kutuarifu kama tufanye nini, ama mairie tuambie mfanye hivi, na njoo maana tunangolelea mpaka saa hizi.
9: Tuseme kwamba wanaozaniwa kuwa ndio walinunua maskani haya ya ofisi ya kata Kongo ya Sika wakishirikiana na viongozi fulani fulani, waliweza kwenda kujenga ofisi ndogo ya matofali kwenye makutanio ya Selile Mboa na Selile Masoi kunako tu kata Kongo ya Sika. Na habari tunazo, watazamaji wanaona kuwa maskani haya mapya ambako kumejengwa ofisi ndogo ambayo yatakiwa kuwa ofisi ya kata Kongo ya Sika yanakuwa kipimo cha meta 5 zidi ya meta 10, jambo ambalo linawasikitisha wanaharakati wa jamii na watazamaji wa mambo mjini Butembo. Zingine habari katika jamii, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba jana siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka 2026 kulianzishwa operesheni ya kuwaidadisha watu wanaokuwa na haja ya kutumika kama wafanyakazi wakati wa mradi wa kukarabati kuweka lami kwenye mtandao wa barabara Lubero Sandre Kasuo kupitia ratiba ya Star S ya Star RDC kwa kifupi. Ilikuwa baada ya siku tano ya maimizo kwa wakaaji wa eneo za Lubero kuhusu mradi huu wa kutengeneza barabara Butem barabara Lubero Sandre hadi Kasuo, namna gani wakazi wanaweza kujichukulia mradi huo kama wa kwao. Wakati wakaza kuorozesha watakao tumika ni watu 600 ambao waliandikisha majina yao. Akizungumza na waandishi wa habari, Jacques Claude Kasomo, coordinator wa program ya Star RDC, alionyesha kuwa kati ya hawa 600 wanatafuta watu 200, na ni kesho siku ya 4 tarehe 10 Septemba pasipo kuwa mabadiliko watu hawa watapima bahati yao hiyo ambayo inaitwa tirage au sort tombola. Lubero Centre ni watu 200 ambao wanatafutwa, ingawa kwenye barabara yote ya Lubero Centre hadi Kasuo ni watu 1500. Kati yao wapiganaji 300 kumrazi 75 ambao wameshaacha silaha watakaowekwa kwenye huo mradi.
11: Tunatafuta watu 1125 raia, na tutakamata pia 375 kwa wandugu wetu ambao walikuwa kikamata silaha na ambao wamekwisha yaacha. Tukichanga pamoja manake ni 1500 ambao watatumika kwa kututengenezea barabara kutoka Lubero mpaka Kasuo. Barabara itatengenezewa namna mbili. Kuna umoja kampuni moja ambayo iko na jenga bilalo, tajenga bilalo saba, na itajenga pia biriko 125, na pia kuna kampu nyingine itasaidia. Sasa ni kusema kusawanisha barabara, kisha wanakia tia hiyo tunesha mkifaransa gravier, maake tumajue kidogo kidogo ya mchanga kidogo kidogo, na mwisho wa hiyo wanaponda ponda yo mzuri, na tutakuwa pale tunapata barabara mzuri, na tunakutunakuwa na fasi anakuwa naangalia kama inalomba kupanua kidogo, atakuwa naangalia vile, na tunakuwa tunawarudishia barabara.
9: Kwa kusaidia hiyo ratiba ya Star RDC kwa kutekeleza hiyo mradi eneo ya Lubero Centre, kuna pia zingine kampuni ambazo zitatumika. Kuna muungano wa Remed, Avides pamoja na EcoDedi ambao ujumbe uko ziarani Lubero kwa ajili ya kuzidisha maimizo kwenye jamii, raia wajue umuhimu wa mradi huu na wauchukue kama wa kwao. Jean-Baptiste Kiana ni mmoja wa uongozi wa ujumbe ulio ziarani Lubero kwa niaba ya Remed, Vides na EcoDedi, alisema haya.
12: La journée d'aujourd'hui a commencé d'abord.
13: Kwa siku ya leo tuliweza kuanza na tawi la maimizo kuhusu kulinda mazingira katika shule Institut Lubero na kupatia hiyo shule mimea. Baadaye tuliweza kuchungulia kazi za kuwaorozesha watakao tumika katika kazi ya kukarabati barabara kupitia Star RDC. Ni hawa wafanya kazi ambao watasaidia kwa ujenzi wa barabara Lubero Centre Kasuo. Tuliendesha mikutano miwili, kwanza kwa wanafunzi wanaomaliza wa Institut Lubero, baadaye kwa walimu. Tulihudhuria pia mkutano wa kuinua tena kamati ya amani na maendeleo vijijini ya Mulo. Wahudhuriaji wa maimizo ambayo yanaendeshwa sambamba na mradi wa Star RDC waliweza kushukuru kufika kwa huu mradi ambao utaboresha hali ya barabara na kuchangia vijana kupata kazi na pia kuimarisha amani.
14: Na aktivite ingine walifapa asubuhi, walifapa aktivite ya kupanda miti, ile aktivite vrema ilitumika kwa sana. Juku kwa venye muiaje hajue kama miti nasaidia kunini. Ya nawaza tu miti ni kuni bure. Afet miti iko na kazi yengine, iko na kazi ya yulu yengine sana. Tasaidia sana juu tuko na kameme plase ya mingi ya Siti Lubero, tuko na maplase ya ziko vida zina miti, njo projete endelea kabisa. Selogizi pa profe metuambia hapa projete endelea.
13: Tukirudi katika mji wa Butembo tuangazia habari za afya. Kuna mtu mpya ambaye aliponyeshwa kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTE 4 wa mjini Butembo leo siku ya 3/9/2026. Huyu ni mhudumu wa afya daktari ambaye yuko kwa mazoezi kwenye kituo kimoja cha afya mjini Butembo, ambaye alitoka kwenye CTE 4 katika furaha. Akishuhudia alisema kuwa alipata magonjwa wakati wa kazi za kuwahudumia wagonjwa kwenye kituo chake cha afya, na alichukua nafasi hii kuita waganga wenzake kila mmoja kuwa anajikinga kama vilivyo wakati anawapokea wagonjwa kwenye kituo chake cha afya. Aseme kuwa CTA Katwa inatumika katika ufadhili wa shirika la waganga MEDER ikishirikiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, na tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola kwa kipindi cha 17 kituo hiki cha afya CTE Katwa watu wengi wako wanaponyeshwa, na ushuhuda wa wanaopona ni kuwa kufika haraka hospitalini ndio inatoa matumaini na uwezekano wa kuponyeshwa. Tukiangazia habari za uchumi, kulikuwa mkutano wa kuchunguza bajeti kwa mwaka 2026 na kupangilia bajeti ya mwaka 2027. Bajeti ya manispa ya Bulengera katika mji wa Butembo leo siku ya 3 tarehe 9/9/2026. Mkutano uliendeshwa na kwenye chumba cha mikutano cha Mtakatifu Pio wa 10 cha Wakroaze pa Londo Eveshe. Na waliohudhuria mkutano kuna mwongozi wa manispa ya Bulengera, viongozi wa kata Machembechembe, viongozi wa wizara mbalimbali na mapatena. Akifungua mkutano, kamisa mkuu Willy Ilunga Mungendi alianza kutoa matukio ya bajeti ya mwaka 2026. Alifahamu kuwa ukosefu wa usalama na watu kutokulipa kodi iligusa na ilizuia kuendelea kwa manispa. Licha ya haya yote, miradi mbalimbali iliyoandaliwa ilitekelezwa kwa porsenti 51%, hiyo tokana na kodi ambazo zinalipwa na wakaaji wa moja wanaokubali, ingawa wengine bado hawajaelewa kuwa kazi ya kulipa kodi ni sharti na vile ni kazi yao, ni mapashwa yao. Willy Mungendi alisema fuatayo.
15: Mwaka jana tulikuwa na maproje fulani tulichakua tuitumikie, na ile maproje kukwama kutengeneza biro ya eneo yetu ya biro ya komune Bulengera, kuko ama kujenga biro ya quartier mti kujenga ba mabiro fulani tulitengeneza hata nani mkartier yetu tunaita quartier Kiala, kuko po okelo tulijenga ingine tulimaliza ingine ya kumalizika tulijua nini juu tulikuwa na nini tabu kidogo kuhusu pesa.
13: Akisonga mbele, mwongozi wa manispa ya Bulengera katika mji wa Butembo na miradi mingine kwa mwaka 2027 na matumaini ya kwamba raia wakilipa kodi miradi hiyo itawezekana, ndio maana naita wakaaji kukubali uongozi unaowashirikisha, kwani kata 9

0: za manispaa ya Bulengera. Kila kata imetoa jambo ambalo ni la muhimu. Mara tena kamisa mkuu Willy Mungendi:
1: na njoo muhimu kutano, tuliomba waikaji wakazane sana kulipa nini hiyo tunaita kodi, juu tupate pesa ya kabambi na kutumika nini, kutumika hiyo inahusu maendeleo katika eneo zetu. Mwaka nayo tunachakua tena maproje na mnapasha pale kuwa kawiza na butaratifu, juu tunangoya kama tunaandika wakubwa wanetujibia, kisha tutakutana tena hapa, tutamiambia tulichakua nani proje fulani, tutachakua proje fulani. Hapa tu tuko matarisho, hiyo tunaita matarisho ya budget 2027.
0: Kwa wakaaji wakiwakilishwa kwenye mkutano na shirika la raia, walipongeza namna ya uongozi ambao unamwangaza kwa yule ambaye ni mnyambara wa manispaa ya Bulengera katika mji wa Butembo kwenye uongozi wake wa eneo hilo. Na zingine habari, wasikilizaji wapendwa, raia fulani fulani ambao hawakupata fursa kupata kazi toka serikali ya Kongo wanajitahidi kujigaramia kupitia kazi mbalimbali. Ni kama Kasereka Sulemani, mkaaji wa Musienene wilayani Lubero, ambaye ameingia kwenye kazi za kutengeneza vigai, matofali ya udongo inayosaidia kufunika paa za nyumba. Alipata mafunzo kwenye makao ya mapadri wa Kruazie Pamulo huko Lubero. Kwa sasa anaishi licha ya magumu mbalimbali anayoyapata tokana na kazi yake. Dani Mweusi anatuambia mengi kwenye ripoti yake Philip Makomera.
2: Narimuna libibi ebigayi ibiridirable kumafika busano molero wakati andaye
3: Rinzanzi. Anaitwa Kasereka Sulemani, anakuwa hapa, ni baba ambaye kweli ni mkaazi wa Msenene katika wilaya ya Lubero kwa kilomita 15 toka mjini Butembo. Alikuwa na kiwanda, yani izin, ambayo ilikuwa kitengeneza mabati, yaani vigai, kwa kuitumikisha kama manzanza, kwani alikuwa na lengo ya kusaidia kwa mabati kama na hii ya udongo ambayo ilikuwa na nguvu kupita hii mabati ya kisasa kwa moshi na kwa moto. Kwa kweli lengo langu ilikuwa kuona kwamba mabati, yani manzanza, inaharibika mbio kwa moto wa mafika na moshi. Nilitafuta hii mabati ya udongo, yani vigai, kwa kusaidia. Na nilikuwa na lengo pia kufundisha watu wengine, kwani nilikuwa nikipenda watu wajue kazi hii ya kutengeneza mabati ya udongo vigai. Nilikuwa nikipendelea niwe na wanafunzi. Wakilendi wake walikuwa wakitokea pa Butembo, lakini kiwanda kama na hiki, yani izine, ilifunga kwani vyombo vya kumsaidia kutengeneza vilikuwa na bei ya juu, kama vile anazungumza hapa.
2: Ebigai kumbe nangana ulia vio vio vio vio vena muula na rio.
3: Nilikuwa nikichuruza hii mabati ya udongo ni vigai, na kwa kukoselewa pesa kiwanda ni izini lenda ovyo, haikutumika tena kwa usawa. Hiwa kilendi wangu kwa kitokea Balukanga, Chimbulu na mapande zingine, na pia mjini Butembo, Mutiri, Katwa. Nilikuwa na shida ya kipesa, kwani nilikuwa nikiuza vyombo ambavyo vilikuwa na bei ya juu kufatana na bei ambayo nilikuwa nikiuzisha, kwani nilikuwa nikitafuta kuni na pia mafuta ya ngazi, petrol na ile wheel motor, na hii yote ilikuwa ikikula pesa nyingi. Na ilikuwa ikisaidia kwa kutosha vigae hivi kwa mashine mbio. Kasareka Suleiman anasema kwamba yuko tayari kwa kuanzisha kazi kama na hii ya kutengeneza mabati, yani vigai manzanza ya udongo, na anasema anakumbwa na shida nyingi kwa kuamsha kazi kama na hii, kwani anakuwa na haja ya kuwa na uwanja, yani parcelle ya kufanyia kazi kwa kutosha mchanga kama na huu, yani rivumba ambayo ilikuwa ikisaidia kwa kutengeneza mabati kama na hii ya mchanga, yani vigai.
2: Bo, munagwirenga omba kumbe.
3: Kwa leo naomba watu wa mapenzi mema ambao wanapasha kunisaidia kwa kupata uwanja, ni parcel ambapo wanapasha kuweza kutosha hii udongo, yani libumba, kwa kuweza kutengeneza mabati hii ya udongo, yani vigai. Kwani wakilindi wangu wanajua ya kwamba tulikuwa tukitengeneza hapa. Nikipata parcel, kazi yote itaanza. Wakilindi wangu wasiwasi kama kiwanda ni zini imefunga, hapana. Nguvu ya kipesa ndio imekuwa kidogo. Alikuwa akitumikisha watu wengi kwa 25. Kati yao kulikuwa ini ambao walikuwa wakitumika kwenye mashine, ine kwenye kibanda na wengine ine walikuwa wakichanga mchanga na vingine vyombo yani libumba kama vile ilikuwa kitendeka.
2: Na wengine abaya baka ulukupige kwa mbere tu yene ila tu akaka na kukabareka.
0: Na licha ya ugumu wa pesa, kazi za kukarabati, uwanja wa ndege wa Beni Mavivi zinaendelea na zinatoa matumaini. Ugunduzi uliendeshwa leo siku ya iliendeshwa jana siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka tunao na muungano wa vikundi vya sinikizo, vikundi vya vijana Mouvement Citoyen Group de Pression toka mji wa Butembo baada ya matembezi eneo la Beni. Ujumbe huu ulikuwa kiongozwa naye Frank Mukenzina, walipokelewa kwenye uwanja huo wa ndege na engineer Achille Mbafu Moja ambaye anaongoza kazi hapa, na aliweza kuzungumzia namna gani kazi zinaendelea kuhakikisha kwamba hapo karibuni kazi zitaweza kufikia ukomo kwa miezi michache tu kama pesa zitaweza kutayarishwa. Baada ya kuona namna kazi zinaendelea hapa, Frank Mukenzi aliweza kupongeza juhudi ya viongozi wa jimbo la Kivu wa Kaskazini katika hiyo kazi. Na shirika linalotetea haki za binadamu ADPF eneo la Irumu katika jimbo la Ituri natoa tahadhari kuhusu kuwepo kwa watu wenye kujitaja kuwa wazalendo, angalau hawafahamiki na shirika la wazalendo au kiserikali. Hawa wanachongewa kukeuka haki za binadamu eneo hilo la Irumu, wanaweka barabarani vizingiti, wanalipisha pesa kati ya 1300 hadi 1500 sarafu za kikongomani, wanalazimisha wakaaji pia kufanya salongo, jambo linalokera moyo. Mtetezi wa haki za binadamu Christophe Mnyanderu ambaye ni coordinator wa ADPF eneo la Irumu hapo akiita wanajeshi wa Kongo FARDC kuwasaka hawa vijana wenye kumiliki silaha, kwani wananyanyasa usalama wa wakaaji. Na watu 36 waliweza kuachiliwa na wa ADF na hawa karibuni watarudi nyumbani kwao. Walipata fursa kutoka mikononi mwa adui ilikuwa siku ya Mungu tarehe 6 Septemba iliyopita eneo la Seseo tabakani Babila Teturi Sheferiani Babila Babombi wilani Mampasa kwenye jimbo la Ituri. Habari zilitolewa na shirika lipya la raia eneo la Babila Teturi kupitia Grace Kakundo Kasamba ambaye anaita jeshi la Kongo FARDC kuenda kusaka adui, kwani wengine mateka wako mikononi mwake nao pia wapate uhuru wao. Na kazi za shule zinakwama na haziendi kama vilivyo kunako shule la kisekondari la Vichumbi wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Sababu ukosefu wa vyumba vya masomo ni baada ya vyumba viwili vya masomo kupoteza paa wakati wa mvua mkali ukifuatanishwa na mpepo ambao ulijitokeza eneo hilo la Ruchuru. Wale ambao ni wanafunzi wanasomea kwenye katikisimu ya kanisa Katolika, jambo ambalo halisaidii walimu kuendesha kazi za shule kama vilivyo. Tukimalizia habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuweza kuzuria kombe la dunia mwaka 2026 eneo la Umarekani hasa huko Mexico na Canada, Leopard ya DRC kwa sasa inajiandaa kucheza na timu za bara la Afrika. Na wale ambao ni wachezaji wake Sebastien Desabre watacheza michezo miwili na timu Lekran ya Uganda, itakuwa tarehe 2 na tarehe 5 Oktoba inayokuja huko Johannesburg ni Afrika ya Kusini. Michezo hii miwili ya kirafiki inaandaliwa sambamba na kuandaa CAN 2027 kabla ya haya, kabla DRC cheze na timu la Uganda itakuwa imecheza na timu la Guinea Equatorial, itakuwa tarehe 24 Septemba inayokuja kwenye uwanja de Martir ya Kinshasa. Na siku 4 baadaye, yani tarehe 28 Septemba, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaelekea Harare huko Zimbabwe kwa ajili ya kucheza na timu la huko Zimbabwe. Michezo miwili ya kirafiki pamoja na Uganda itasaidia timu la Sebastien Desabre kuweza kupima nguvu yake. Je, itaweza kabisa kufikia kiwango cha kuingia kwenye kombe la taifa za bara la Afrika CAN kwa mwaka 2027. Habari tunazo ni kuwa timu Leopard Sebastien Desabre ameongeza idadi ya wachezaji namna ya kupatia nguvu timu hili la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kuanzishwa kwa michezo ya kombe la taifa za bara la Afrika CAN 2027. Mwisho wa habari za kawaida na habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, tunamalizia kwa magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa yamezungumzia mada matatu. Mada ya kwanza ni maandalizi ya mazungumzo kitaifa ambayo yametangazwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, na mazingira hasa kumrazi sharti ambazo zimewekwa na pande la Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, na uwezekano wa kuhudhuriwa kwa mazungumzo haya na AFC M23. Jambo la pili ni milipuko ya moto ambayo inatokea mara na mara katika mji wa Kinshasa kwa sasa, ambayo imezungumziwa na gazeti zikijiswali kuhusu nguvu na jitihada zinazochukuliwa na serikali kwa ajili ya kuzuia mambo hayo ya milipuko ya moto. Kwa ngazi la uchumi, gazeti nyingi zimezungumzia mipango ambayo imeanzishwa na serikali ya Kongo kwa ajili ya kutosha inji kwenye jambo la wizi, watu wakificha pesa au kuzitumia vibaya pesa za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti ya Actualite.cd inafungulia, inasema kuwa nchini Kongo hakuna uwezekano wa kujenga amani pamoja na marafiki, ila tu ni maadui ambao wapashwa kushirikishwa kwa ajili ya kujenga amani. Ni matamshi yalitolewa naye Marie Ange Mushobeka, ambaye ni mmoja wa kurugenzi wa FCC Frocome pour le Congo yake Joseph Kabila, hapa akiomba pia washirikishwe kwa mazungumzo wale ambao ni wa AFC M23. Kwake haiwezekani kujenga amani pasipo kuzungumza na watu wanaochongewa kuwa ndio wanachochea ukosefu wa usalama. Mkurugenzi huyu wa FCC anadhani kuwa mazungumzo yapashwa kutanguliwa na mipango fulani fulani ambayo hayatakiwi kutegemea siasa. Inabidi kuwe jambo ambalo litasaidia mazungumzo yawezekane, na yao mazungumzo yatakayo shirikisha wote. FCC inaomba pia mazungumzo kama yataandaliwa humo injini, wale ambao ni wafungwa kisiasa wapate uhuru, wale ambao wameshakimbia inji tokana na mafarakano ya kisiasa warudi, na kingine kama mazungumzo yataandaliwa yarahisishwe na muungano wa maskofu Sengo pamoja na kanisa la Kiprotestanti ESC wakishirikiana na Umoja wa Mataifa za bara la Afrika Union Africaine pamoja na Umoja wa Mataifa Nations Unies. FCC inaomba pia mazungumzo haya kama yataandaliwa yasiendeshwe humo injini, yaendeshwe kwenye inji nyingine. Gazeti Congo Nouveau inajiswali wale watu wa kabila wanajiandaa wahudhurie mazungumzo, wametaja Lumanu Okoto pamoja na Mende ambao wanajiandaa kuwa kati ya wale watakaoalikwa kwenye mazungumzo kitaifa katika inji ya Congo. Gazeti Tempête des Tropiques na Le Potentiel nayo imezungumzia pendekezo ambayo imetolewa naye Eugene Diomi Ndonkala kwa ajili ya kuweka sharti fulani fulani kwa maandalizi ya haya mazungumzo kitaifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanasiasa huyu anaomba mazungumzo haya yaandaliwe kwa viwango mbalimbali, kwanza yaanze kwenye miji midogo midogo, baadaye kwenye majimbo, kabla yaende kumalizika katika mji wa Kinshasa. Alisema kuwa inabidi mazungumzo haya kitaifa yawekwe tofauti na majadiliano kuhusu usalama yanayoendelea Doha pamoja na Washington. Gazeti za Kinshasa zimezungumzia ingine mambo ni kuungua mara na mara kwa manyumba katika jiji la Kinshasa. Gazeti Le Potentiel inajiuliza huko Kinshasa visa vya milipuko ya moto vinatokea, je, serikali inafanya nini? Actualite.cd nayo pia inasema siku baada nyingine milipuko ya moto inatokea, nyumba kadhaa zinapoteza vitu na ni wakaaji ndio wanaathirika, inabidi viongozi wachukue mikakati ya kuzuia hiyo milipuko ya moto, kama kununua vifaa vya kusaidia kuzima moto. Jambo la tatu linalozungumziwa kwa magazeti ni mpango wa serikali ya Kongo kwa ajili ya kupambana na matumizi vibaya ya pesa za serikali. Kumewekwa kundi la wataalamu watakaofuatilia hazina za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeandika Eco News pamoja na set.cirset.cd, ikisema kuwa kundi la hawa watafiti litaweza kuendesha kazi mbalimbali kwa ajili ya kuwasaka watu wanaotumia vibaya pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa namna moja na nyingine. Ni hapa toishia kwa programu zetu za habari usiku wa leo. Wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mimi ni Kahindo Mungevaluahi Joel. Asante Remia Sefataki kutuweka angani. Tuatakia usiku mwema.
4: Radio Moto Butembo Beni.

Tangu kipindi kiako atisi njo. Tumefika umu studioni. Ni wenu wa kila siku Katungu Mbafu Moja Mama Zuzu. Tunashukuru Père Moïse msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru pia kaka Remy Ase ambaye ni fundi wa mitambo yetu. Tunasema asante kwa honorable wetu wote na kwa nyinyi wote ambao mnatufuata kupitia Radio Moto Butembo Beni. Bila kuchelewa tutawakumbusha mada ambayo tuliwazungumzia siku ya tatu iliyopita 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 089 93 92 306 089 93 92 306. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya bakoseye na bakoseyere. Tulisema wandugu wasikilizaji wapendwa, saa uko na rafiki ama uko na entourage ama uko na bakolege de service ama uko na bakolege de classe, chunguza nini unaongeaka nabo. Chunguza nani anaongeaka na weye iki, nani anaongeaka na weye kile. Chunguza pia maneno ambayo wanaongeaka na weye. Ingila, kamata maneno ya mzuri weka ndani yako, ma yenye yote unakuta ni ya uchafu tupa inji. Juu vraiment tulielezaka juu ya mama mwenye, yeye yake ya mnyumba anendaka ongea kubarafiki kule inji. Yote yake tabia yote inapitika kunyumba yake na mume wake, ale anapeleka ku ba collègue de service. Juu nini ba collègue de service ba mumpatie kosei. Huyo atamwambia bile benyewe unaona pale ule bwana anataka kuzoea anakamata vile naye anaviingiza mumafikiri yake. Hajue kama kuko mwingine mwenye anaweza kuambia hiki, yeye atana hakifa yake kwake. Msikilizaji wangu, tukue na kuwa attentive. Juu kuko mwenye unaweza elezea kitu, yeye anasema ha daire, kumbe anafitinia kabu nyumba yako, anafitinia maisha yako, anafitinia maisha yenu, kisha anastukia umweleze tu kale kakisiki ni kwali. Atapenda uharibishe, atapenda ubomole. Juu ya nini? Yeye anaona kama wale viko bien. Kisha wewe uko nae confiance aveugle. Hauwe nini iko ndani yake. Unasikia msikilizaji wangu? Alo, sasa utamwelezea yeye atakushambulia. Anakuambia vitu vyenye vitenda bomola fwa yeye yako na unaenda vipratike, na kisha yake unafaa nini? Unatoka jicho. Unashangala. Yeye fwa yeye yako inabomoka, yake na inaendelea mbele iko na jenga, msikilizaji mpendwa. Na huko mwingine yeye hana yake roho mbana mtu, utamwelezea kitu atakukosea dale bon. Alors unajua diferencier nani atakupa kosee ya mzuri ya kukujenga nani, na hata atakuko vitu vyenyewe.

kweli. Juu senye unaongea unakwaka iko parmi dawa yenye inasediaka ni kujitunza. Senye uko naweka vitu vya kukusumbua vya kukuchokesha, ba mingi kunjoba nenda patikana kule kusepima, unakuta kichwa yake ilishasote. Juu ya kuweka vitu nini ndani yake. Me ile vitu yenye unaendaka unaongea, una kwa huko na jidestrese na unaenda kuwa na huko na jitiba we mwenye. Sasa ifo kuangalia unaongea na nani na wapi, ile njo ya muhimu sana. Na usiongee kila kitu mama, kuko vitu vyenye ni siri, donge hawezi vitosha nje. Msikilizaji wangu, bila kuchelewa tutapita kwa hadithi ya leo. Père Claude de Vindouvi kumwa pa Mahamba unasalimika, Père Kamili, Père Si Bakula munasalimika, Kalenge ya munasalimika, Père Bodwe pale Mkilima Kambali munasalimika sana. Hadithi njo, hadithi njo, kulikuwaka papa moya ake Mkristu anapenda kake kufundisha neno la Mungu kabisa, Mkristu mkamilifu. Anatembea kake na Biblia kumkono, ikuwa chitembeza ake na Biblia ake. Siku moja ile anaenda na kutanana na papa moja marabu, anakutanana na marabu, donge mfumu kwa mwanatumikisha kabitu vya kishenzi mfumu, akakutanana na mfumu basi ule papa anamsalimia, jambo jambo papa, mie wake anasema salama baba. Ana ule marabu anamuliza uko atembea na kitabu kumkono juu ya nini? Ah, mie wake anasema kibasi hiki haiko kitabu, hii ni neno la Mungu. Asa neno la Mungu? Asa, njoo unatembea na neno la Mungu likufe nini? Mimi wake anamwambia hii kitabu iko na neno la Mungu, make huu njoo mko vitu vyenye ye Mungu ye peke kupitia batumishi yake, kupitia ba profete aliongeaka nabo bakaandika vitu vyenye masharti zenye Mungu anatupatia juu tutembele yako. Donge hii ni maneno ya Mungu mzima njo iko ndani ya hii kitabu. Ase mina bashangaliaka nye ba Kristo. Ase mii niko na vitu vyenye ba Kristo nisha kula ba Kristo ba mingi vyenye wanajitaka mo ba Kristo juu ya kushindwa kuheshimisha mitindo fulani fulani. Aseba Kristo anajiita Mkristo, mimi namupatia tu ka examen kidogo anakashindwa na kulimwa na jelimine ye peke anajikula. Ase vraiment mimi na ba regreta. Kale ka kitabu kwa tembea na kubura kana faida. Anasema na uko nacheza tu na maisha ya kubura. Sasa tuko na tradition yetu. Kuko vitu vyenye manake tunatembelea kako siye banadamu. Donke mitindo yenye Mungu alishatupatia sie tradition yetu, ifo tunajitembeza hivi, ifo tunajitembeza hivi, ifo tunanawa hiki, ifo tunavala hiki, tunatumizia hiki na kile. Jua nini vimaandiko hivi ya batu ya banadamu njo munatembelea kako? Mie wa ule akamshibia akasema, ile tradition mimi naheshimia sikatale. Mesi ezi ya budu juu haiko Mungu. Mina abudu tu huyu Mungu wangu moya. Ule ananza mutusi ule marabu. Ase, utanembea nini? Unabudu Mungu mwana kufanyizia kanini? Ase, kama leo ninaishi, nijuu ule Mungu iko nanitendea maajabu, ananiepusha na mitego yote na mishale yote ya mwovu shetani. Anasema kweli, tuone sasa hapa. Prove ile nyu nasema pale. Alikuwa anabeba ile bakora yabo ya marabu na naibeba kumkono. Anaibeba le, akaizungurusha ikageuka nyoka kumkono, akaitupa chini. Akisha tupa ile nyoka pale chini akasema sasa ujitoshe pale. Ile nyoka ikashimamisha kichwa isee inaluma ule mtumishi wa Mungu. Ule mtumishi wa Mungu akafata na anasema katika jina la Yesu. Jina la Yesu, Yesu mwenyewe alisema
tutatembea juu ya nyoka na tutatembea

scorpions, sur les méchants, sur les, nous allons marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tukikuwa na imani, tutakanyaka nyoka, tutakanyaka kila kiumbe kyote kibaya ambacho kinaweza kutuletea hasara. Na akasema ndani ya kitabu ya Isaya, Isaya mstari wake 54, Isaya 54 mstari wake wa 17, akasema ulituambia hii maneno Jezi, katika jina la Yesu ninakamata hii moto, ninaunguza hiki kiumbe kibaya ambacho kinataka niangamiza, kulimo ya ile nyoka yote ikalungulika waka moto na ikateketea. Kumaombi tu yenye huyu mtumishi wa Mungu alisema. Juu alikuwa shambia ule marabu, akisha mwambia, asemi nimekuambia, bale benye inakulaka, habana imani sawa yangu, na washa bishana ule marabu, ase, uona shukutu kuna imani, uona shukutu kuna imani, tuone sasa. Nyoka yake iliteketea mesher zami, nyoka ikalungula, ikalungula na ikakuwa bunga, ikakuwa pusieri. Mara bwana anja tetemeka. Anasema Mungu wangu, mbona mimi nakufa? Mimi nakufa. Hii nyoka njoo ilikuwa toteme yangu. Na njoo ilikuwa mie uzima yangu ndani yake. Make pasina tena kitu. Nimeanza sikia moto inawaka ndani ya kifua yangu. O Yesu, anaanguka chini. Anapiga magoti chini. Anasema Mungu wangu sikusikia. Anasema ule iko naenda na sali pale, ase katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Yesu ninakuomba Baba, enda ukanitia nguvu, nitie nguvu Baba kambele ya hii epreve nye niko nayo. Niti ule marabu aliteke, akageuka, akageuka, akakuwa umbwa. Akakuwa umbwa, na ile umbwa ikafaa nini, kaenda ikaingia ndani ya mwitu. Na huyu baba wa Biblia akaenda kwa naimba victoire, ushindi wake kwa Mungu, akaenda niko naimba ushindi kwa Mungu, akasema victoire gloire à toi Seigneur, merci Mungu kwa ushindi ambao umetupatia, asante au ushindi ambao umenipatia mbele ya hii matatizo ambayo nilikuwa nimefikia mbele yake. Na hadithi yangu inaishia pale. Msikilizaji wangu unanifuata? Basi fundisho ni kama, basi jina la Yesu linapita jina zote. Jina la Yesu ni jina ambalo linapita majina zote. Kuzimuni, mbinguni, mbinguni, duniani na kuzimuni. Hiyo jina haina kongira. Hakuna kongira ambaye anaweza jilinganisha na jina la Yesu. Tuliite, tulievoke partu enye tunajikuta tuko katika matatizo, tuevoke tu jina la Yesu. Yesu hana kitu enye anaweza shindwa. Katika matatizo yote, tumuite Yesu. Ata tutetete. Anasema tu katika maandiko. Anasema evoke-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Anasema tatuonesha vitu benye vinafichama. Na vinafichama benye tuonaki kwa macho yetu. Tukimutumainia. Hilo jina ni jina linalopita majina yote. Basi tunasema msikilizaji wangu, tusiende tukiwa katika ubishi na wale watumishi wa Mungu, kwa kuwa hatujue imani yao. Hakuko wale ambao wako na imani ya kupindukia. Tuwe na imani kwa watu, tumishi wa Mungu, tuwe na imani. Kweli kunaweza kuwa kuko wavuguvugu kwa Wakristo, haiko wote. Na kweli Wakristo muko wale wenye wanaendaka vichama ndani ya makanisa, utakuta watu kabisa biko naenda kumisa, unasema se awa kweli njoba Kristo, awa njoba Kristo. Maki hata kosea kamisa hata siku moja. Kiaona sasa matendo, kiaona matendo yenye iko natendea watu. Sasa kanisa ni karefu, kuko wenye wanaendaka wanajifunika kule, mumisa wanaenda wanajifunika, omenenda kumisa. Kia ona mangaribi benye atatenda matendo yake. Banasema matendo yetu yambatane na matendo yetu yambatane na mawazo, matendo yetu yambatane na maneno yenye tuko naongea, matendo yetu yambatane na benye tuko natosha mukinwa. Tusikuwe tunasema kwa kusema, tunasema na tuko natendesha misheri zami. Tusikwenda tu kukanisa kwenda chafua jina wa Kristo.
kuko beba anenda kule magharibi, anenda cheza usiku kwa nyumba za watu, anenda vina mesher zami. C'est pas bon. Mungu atuwezeshe. Kuko mwenye dongi anenda kule magharibi, anenda bomolesha manyumba za watu, anenda fungulisha watu na wapendi mire na iba makuta za watu, anabaibia na kuwa bandia, anafahamu vyenye haviwezekani. Msikilizaji wangu, basi ya kusema ni mengi, ila tunaachia pale, tunachunga maono yenu ku 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 083 92 93 366 083 92 93 366. Tunasalimu Korale Sainte Josephine Bakita pare ku Notre Dame du Mont Carmel pa Mukuna. Tunasalimia waimbaji wetu wote kila moja kwa jina lake. Mama Olive unasalimika. Mama Papa Gaston, papa. Bengine bote kila mtu kwa jina lake unasalimika. Tunasalimia wakaji wa Kikurura wa Maki, unasalimika wa mama wangu na wapenda sana. Munasalimika pale Kitatumba Waganga hospitali Kitatumba, mnasalimika. Pole na hali ya hewa ambayo inakuwa hapo. Mnasalimika kila mmoja kwa jina lake. Mama Kavira Domtila kwa Felite Volka unasalimika. Ndugu na dada pale mnasalimika, nyinyi yote kwa Felite Volka. Nasalimia kaka Benoa pale Kikwangwa, pole na magonjwa. Salimia pia wakaji wa Isango, watoto wangu pale pa Kikurura, mnasalimika sana. Mapapa Volonte Kiondo umesalimika, baba Nyaviki unasalimika, wa mambre wa emisio Adis Njo, nyinyi wote mnasalimika. Kaka Patrice Fabrice, kaka Patrice unasalimika na wengine Heritier Kale Mirai unasalimika na wengine wote mnasalimika. Kila moja kwa jina lake tukiwaaga, tukisema ubaki mukifuata kipindi kyake Kilumbiro Robinson ndani yake ngoma yetu.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu na kuwakaribisha katika nafasi bora ya kupokea wanamuziki wa hapa nyumbani. Tunasikiliza kazi zao, tunasikiliza pia mawazo yao. Na leo tumekuwa na bahati ya kumpokea George Sugrabal ambaye mnafahamu na si mara kwanza kumsikia ndani ya kipindi hiki. George, siku mingi, karibu. Habari ya masiku?
1: Ni salama kidogo kwa kwa journalist.
0: Tunakupokea leo kwa mara ya pili, na waza kumepita miezi fulani tangu lisemea ndani ya hiki kipindi. Tuambie maisha inaenda namna gani?
1: Anduka, maisha inaenda salama kidogo, malgré hali ya yenye iko mtere, meka mme sava paraporo na gizi tulianza kumwanzo wakati ambapo tulifika hapa. Ndiyo.
0: Mizike tu, tuko mumasolo.
1: Ndiyo, ndule iko nenda mbele. Na tunaona a partir ya kwenye tulitoka hapa, watu wanaendelea kutuita na kutusapoti na kutushukuru kwa yote ambayo tunaendelea kutenda. Ndiyo.
0: Habari ya makartie, Bafuru, Majengo, Kitatumba, ile njo materia Komehake, Kalemire, kule masolo kwa hii.
1: Anduka, Furu, hizi siku kwanza kunapima kuwa salama kidogo parapor na ile siku zengine ambazo zilipita. Sababu ukiangalia mwa ile mwaka ingine, ilikuwa matata kabisa, Furu hatukukua na amani, watu waligombana, watu walipigana, hata maskari walimwangiwa Furu, Kitatumba, Mihake, sijui Vulamba. Paka sasa anduka tunaona shanjema inakuwa, sababu tunaona wale maskari ambao walimwangwa katika simetieri za Kitatumba wameenda. Anduka vijana ile fuyo ambayo ilikuwa Furu kwa ile wakati wa kampanye, yani watu wameanza kula tena kwa matunda ya Kinjasa ya Goma. Sasa kwa sasa tunaona kimya inaingia. Alors tunasema merci kwanza kwa wale ambao wanaendelea kutafuta salama na amani, ili kimya ikue Furu, ikue Mihake, ikue sijui Katende Ngunza, partout mukomine yote ya Bulamba. Ndio.
0: Watu bakuimba reggae, ba Rastaman banaimbia amani na kukemea vitu vyenye habiendeki mu societe. Ile ka calme, ka amani kadogo kinyika na kuwa kule kwenye walikuwa na bashaka ita Ukraine, weye mumacho wako ya kirasta, inatokana na nini?
1: Anduka, ile amani inatokana na kukua tuliona watu wamejiunga kama mtu mmoja. Paske tuliona huku Furu, Mihake, sijui Kitatumba, gisi niko nasema komine yote ya Bulamba, watu waliingia katika vitu ambavyo havistahili. Na watu ambao waliingiza hao watu, yani population, kwa mambo ambayo haistahili, ilikuwa wale watu ambao ni ambao tunaita wapolitisie. Wakati tumeona wapolitisie wameenda, wamepata vitu ambavyo walikuwa wanatafuta, usalama umekuya kwetu Furu, kwetu Braza, kwetu Mulungulu Katropopo, paske Furu ni iko sa mezome. Me population yenye ina limandaka Furu na kuleta usalama Furu ni wale watu ambao wanatoka Mihake, Kitatumba, Majengo. Aloro wote wakati ambapo wanakuja wanajiunga hapo Furu, ndipo kunakuwa Furu, ile Furu ya chaleur. Aloro wale watu wakati waliona ya kwamba hawa wanabunge, tunaweza semea wanabunge wa moja wa Furu, waliharibisha ku watoto wa Furu, waliharibisha ku wale wa watu wa regma, wale ambao wanapiga reggae hapo Furu. Paske ukiangalia Furu bien, Furu ni mezomer, ni mezo yenye imeforme batu mingi muma madomene mbalimbali. Voilà. Alors wakati yenye tunaona hawa watu hao wa politisie wanataka kutuharibisha sisi kama wanamuziki, sisi kama population ya Furu, paske ukaangalia bie kila mtu ni mtu ambaye ni mwanamuziki. Hata mtoto mdogo ukiangalia iko na komala, unaonaka mtoto hayajua kusema, lakini ataimba. Pour dire que kila mtoto ama kila mtu ni ule mwenye tunaweza ita mtu wa kutaka amani, paske munyimbo njo mwenye munatokea kwanza amani ya kwanza. wakati mtu yuko naimba ukasikia mtu anashimama kwa kiwanja naimba amavya kaimba muanda muhanda utasikia ya kwamba huyu mtu anduka edukasio yake itapoteaka ama itakuwa kamzuri a partir ya message yenyiko natoa kunyimbo
0: yake.
1: Ndio ndio.
0: Voilà. Georges sous grand bal ningependa tuanjie pale juu quand même hii côté inakuwa kama chaleur. Na mshia kuwa mashalere, shalere zenye, bo unasikia shalere, inaizi kuwa na niagere ya bitu gani. Omwembu tukekamata kote ya nor ya Butembo, kule kwenu, kwenye tukua naita Ikrene, Chiriva, Mihake, Karimire, tukekamata tukekamata Furu, eta majore nyume taya, kartie mere ile, tukekamata nafasi yengine. Munezi kuwa pa mizisiba ngapi?
1: Bo anduka Furu kuko kwanza na chaleur. Ukiangalia ba musicien bote ba vrai musicien wanatokea Furu.
0: C'est vrai?
1: Donc Furu ni quartier laté, gizi tunasemaka quartier laté. Na Furu ni quartier laté. Na vile gizi mimi nasema
0: wewe uko kule.
1: Ndio.
0: Unajua na nani?
1: Mimi niko kule, tuko na master, peer master, Ngovastre Muroma iko pale.
0: Wewe na Muyeba.
1: Ngovastre Muroma iko pale na ba petit wengine biko pale. Donc ndule haiko polemike, me tuko pale tulete usalama, kisi tuko natafuta amani. Alor, tuko na bapeti viko kule kwa, bapeti viko pale.
0: Wala, hamufamiana bibie, kila mtu kwa muka kwendari yake.
1: Bo, tunafamiana ukiangalia Kalemire, tuko na Bamu Debamu, Bamu Debamu iko pale, donge iko na Kosandre, donge tuko na preske katre kwe yote, kila mtu kwa na defandre parti yake, me, objectif est moi.
0: Voilà. Kuleta amani. Nimeona nyimbo za mupya zisha ingizana twaberesho mbwa. Ile kope. Ile message nasema ni titre ya nyimbo yenye umemaliza deja audio ishaisha, j'espère audio ile njo finale yenye tutacheza ni finale twaberesho mbwa. Njo kusema ni.
1: Ndio nilipenda niambie population yetu ya Butembo surtout communauté yetu ya Bayira. Donge tuji nyote kotena tuangalie kwenye tuko. Hapa watu hapa ba politisie wasiache tunagombana, yani objectif yabo ni kutudivize. Gizi tuko naona na vyenye tumepitia. Tumeona wakati yenye wanakuyaka kukia tafuta mavua zao. Yani wakati ya kampanye. Wanatuitilizaka chez comme population. Shie tunapigana mangume, uningia tuko na gombana, tunafinga na mwete. Mese nye wanapataka zile maobjektife zabo zenye walikuwa natafuta, wanatudelese, wanatuacha na mapromese zabo za bongo bongo, zenye walikuwa washa tuambia. Aloro nita lase mesaje kupopilasyo, mina lase mesaje kupopilasyo ya Butembo. Sirtu kwetu Furu, komine Bulamba, njo kwenye kunatokea kama vita za mingi mingi. Etake mutanga populasyo ya mutanga. Vale wanaume, tusikuwe maimbwa zavo, njo maana mina imba tuwavere shombwa shavo, kundichi tuwavere shombwa shavo. Donge ni wakati yenyeshe tunabatrenjeriaka, tunakanyaka mubiso meria, apre viso meria, ale she tukushabakia na mamiba mumigulu, abo wanatoka, wanaenda, wanda kula minyoku na magabu abo kule, meshie wanatutupa. Tunakamata saa master, wa master tuliku pale Furu, tunakamata saa turaya, tunakamata saa chef kambali, ni watu wenye walifanya watu wakue wa depute. Wenye walifanya watu wakue wa honorable, watu wakue watu kilo, wanje tembelea maboro mwa hivi. Meleo, ukashimama mbele ya turaya, ukashimama mbele ya chef kambale, unangalia sura yake kwanza, unayangalia utakuta keno, huu papa shafa lite, anduka, na ile lite anaifaa juu mtu akuwe mtu fulani. Meli kushinda kubalabala, kushinda mafaso zenyazi, makondisyo zenyazi kuzabie, wakati yenye wamefanya watu kukua watu wazima, na wakati yenye donge, abo njobe nye waliacha mtu fulani, anakuwa mtu fulani, mele unabaona viko nateseka. Turaya haya nionaka, hanijuya, hanisikiaka, me shie populasyo, donge shie banduguwa.
0: Tuna kwa na msikilia urumu.
1: Tuna kwa na tuko na msikilia urumu. Ah, mbona granjo vrema, ima siku zote anatakuwa simba nyahe na menu. Alor turaya likuwa parmi, wakombata venye waliacha mtu fulani, ama watu fulani wanakuwa watu. Sasa, alor, ni rapele muna taa kumbusha watu ke, hii generasyo nye iko natokea nyuma. Tusikuwe maimbwa za watu. tuangalie ukafaa politiki, angalie kama unaifanya juu ya nini. Eh, ndiyo, ndiyo.
0: Wala. Eske bina kulumaka? Sa unakuta batu banavala. Kama batu banafurayaka, no? Sa kampanya, banakupatia chemise, chapeau, banakupatia mwan, debute, banakupatia kabitu pale, kama ni ve fulani, banakupatia. Eske we, hizi siku sa ukonaona batu, ile mapolozi shia nchachuya, na zingine akose na maandiko shia kanja isha, za kuhemba, shia hemba. Kina kulumaka sana.
1: Ah, papa journaliste. Unaona Mbukuli, dole tuko na na mashamba huku, dole mashamba tunakuwa na mapanja Mbukuli. Mbukuli inapotezaka maisha yake juu ya kanguma kamoya ka kakalanga. Donge inasahau kie mashamba ziko huku, donge tushazipandia, donge shamba zinakomalisha kalanga bie vitutabiko mupori. Kwenye Mbukuli inaweza sema tibo Mungu aliniumbaka kwanza ningie mpori yangu nikuwe na liberte nikule kalanga gizi mimi napenda. Mangazi ziko kule, vimwindi viko kule, kila kitu kiko kule. Mimi unaona Mbukuli inapoteza maisha yake kumutego juu ya kanguma kamoya ka kalanga.
0: Inaona iko napita pita mumihindi iko napita pita mushamba kalanga me inaona kale.
1: Inaona kale na inapoteza maisha. Pale njoo kwenye population yetu ya Butembo. Njoo kwenye iko. Na njoo tunapenda tuwatoshe mwa ile hali ya kusema acha kupotezea maisha yako kunini. Kuhitu yenye hitapita, ona kwetu furu. Ona huku Kitatumba, ona Mchanga. Ma, nini parlema? Debu de, nani parlema debu de furu?
0: Na veranda.
1: Na veranda Mchanga. Fika pale, shetu natembiaka na tuko na angalia, tunafanya maanalize zetu. Utaona bajene pale, donge basha kuwa balevi. Me venye viko nacha banakuwa balevi, bo awa viko tre propre, viko bie. Se paske ni ile ote nijua kukua imbwa za wale batu venye wanawaikarishaka. Sui kama wale batu viko na maedikasyon, zenye zinezo na kie, awa venye viko na niakombanye, ndeza zeka kesho, nabu wanabakia viko naongoza. Sui kama wale batu viko na ile ide.
0: Wanapasha ufanyi ni kujitosha mwile mutego. Vasilumie juu ya kanguma, juu ya kapolo, juu ya chapo, juu ya kave, juu ya vitu gani. Wanapasha ufanyi ni vajen, purke batoke mwile kiimbu enye vashaka ingia.
1: Bo, wapeti wa mtere wa shapenda luyenge, habajui chenye viku wako, habajui chenye viku wako. Donge, wanajuwaka kie ule mwenye viku nafata njo mwanzo, njo mwisho. Meni mpenda niambie wajene vote wa Butembo, wajene vote wa kominote, kie weye ilfo unafanya kitu nunajiaminia. Sami Yesu Grabale, senye mina ingia mundule, mina fanya ndule. Watu wananiambiaka kila siku kie peti, sunona kie mtu fulani alidae. Juu ya revolution. Na wewe hautafaa de juru kama udai.
0: Toka mimi wenyewe na kuaga na kurejea kuambia vile.
1: Ah, but true. Wananiambia ke master hautafunga tamwaka kama udai. Nikamwambia no, kila mtu iko na objective yake na kila mtu iko na basokulu yake.
0: Na kila mtu iko na namna gisa tadayaka.
1: Voilà, na kila mtu iko na namna tadayaka. Mbona tuko na vyena vyetu maya sanda karapasi?
0: Amemaliza
1: miaka niko na imba revolution. Ni uliko revolutionnaire wa vrai. Me iko na vibre. Iko na vibre haya dayaka. Nijua nini malegre, ndugu wetu poa alisemaka watu wazuri wanaenda mbio me. Kuko na watu wenye ni wazuri ambao wanadumu wanabakia siku za mingi. Sa vile nani grand frère Mayaya Sanda Karapas.
0: Voilà.
1: Mina msalimia kwenye iko. Me, iko na vibre. Me, haiko kusema juu ni mtu mubaya, hapana, ubie ni mtu mzuri. Ni mtu mwenye anajua chenye.

0: Deuxième chanson, il y a un toucher. Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, il n'y a pas mon joueur, Georges Sugraba.
1: Ah, merci. Donc, il y a un IRDC, Congo, et Niboro, et na ukipenda hii Kongo, haukwake na mafikiri, haukumbukake tena kifo, haukumbukake kifo. Na vule voha nyadonge niko na vona wakati nye niko nona musuko, yani vajene. Kwenye tuko naendeye, mbele chinani nani sokulwe tu katre langi. Alimba neno moya kasema chiwombwe mwavua. Meha kudetermina kama chiwombwe mwavua tichi. Bo sasa leo.
0: Bakujua banajua.
1: Sasa hii generasyo enye iku hapa ni vule vuhu anya wetu maingia amu. Troazia meaje nyiko leo haipendi kutuambia kama chiwombwe alisemaka nini. Na wakati enye alikalaka hatujui kama alikoka na ikala na wanani mbele atuambia ke seba ende cheroka hano. Paske ile shaso ya sokulu katre lange inasema ke chiwombwe sha mwavua ateseba ende rabate bo pale tunatia upwe. Sasa troazia meaje ya leo. Mupime kuambia waluana. Tuneza fanya nini? Pasikeshe waluana tuko mbuhanya. Tunakamata kwa mfano Frere Idengo alisemaka wazee wataongoza. Hasa wazee wa leo. Eske viko na ile kapasite ya kuongoza bajene. Njo tunakuta keshe bajene. Tuko adanje. Kwenye waneza tuongozea, hatuna mwaneza tuongoza. Kwa sasa leo tumeishi sama kondolo. Donge tuko nda mulu yenge lu yenge. Donge hakuna kwenye tuko naendee. Alors mino nancha a obune bo hanya obure hanu kabisa. Ndio ndio.
0: Donge sa unaona bajene biko banachililiwa. Ubie ba vie habapendi kupatia hata na wapeti ka place mwe kusema na nyie mufaichi. Ba vie bashaji jiangira maboro.
1: Baze bashaji jiangira maboro. Ukiangalia mie niko mtoto wa mwisho wa mwetu. Mina pimaka kuangalia ba vie venye wanazaliwa mu viko na age moya na vya mwa. Vya mwa iko na ma 79, iko na ma 79. Hapa sasa hivi anaeneza 80.
0: Afya njema.
1: Afya njema na taeneza afya njema Mungu asifiwe. Me unageta ka ba vie hakuna chenye baneza ongea na bapetiabu. Sasa shie bapeti ba vie wanakuwa nasema shie bapeti ba sasa tumeharibisha. Wanasema tumekuwa ba were. Takia ukikamanta troisième age niko leo mie kukoti yangu ndeza sema itani samehe muko troisième age ya leo munisamehe me tuko obligé tuseme chez bapeti mutakia onekana mutaenda na hatuone avantage yenu na hamutuambie kitu kameme baba benyu waliwaambia kaneno mubaba bora batino bashakulu twa maenda mushale mukatsunga menye troisième age ya leo mutakia dai hakuna vyenye mutatuachia comme message. Leo huko nakuwa hikope yenye tunaweza maliza tar sai masakre ya Beni, Butembo, tunasikia leo bameua watu mkotia mangorojipa. Hakuna na bashakulu bebaneza sema mbobo. Tangana kole emehere kwano pour que amani ikue kwetu. Bona chef bapeti, tunakosa kama tufanye nini ale, ibaje njo bakoje mwanga bomo na kukosa kama tufanye nini. Alors tunaona troisième age ya leo nyie bashakulu bemungali leo. Tunajua kia hatuza kosa mubasha kulu venye vangali na hekima, venye vangali na jua venye vasha kulu balibambiaka. Mupime kusove generasyo ya leo, Musa hakukwaka wa mingi mumajama. Wa Musa balikwaka tu wale wadogo, na Musa alikwaka mumoe, na ule Musa alishikazaka kasove jama. Menye turuazia meaji ya leo, si tunona saba vietu hapa, vavietu hapa Butembo tuseme maparti zote. Donge mu territoire ya Beni ya Lubero. Unaenda kuta keba shakulu ba mu territoire ya Beni na Lubero. Bo, vyenye wanajivunia isi kune makarto. Taki bashakulu tu ba zamani, haba kujivunia kazile karto. Walikuwa na makarto mwingine faso mambuzi, machambo chapo pale isi vosi, bakaltrunge, ngokombu line mbene, kanisi bali tutaka bene. Mwile ile wanaendelea viku na tusaidia na kutuhana sheba peti na kutonesha mbubo wa mabe volenzera ukatuoko mutundulo no iwate kunyawo. Nero akatasha kwe kusiasi erivi wangana songenzera yu kalola. Me troisième meaje ya leo bila kukudemba papa journaliste donge ikataka enda hivi. Hii nani teritwari ya Beni, Lubero, sa vile kule Kanyabayonga wapi wapi mbu, nini mugini konona na tuko na bazee. Sasa tufanye
0: nini? Unajiuliza kazi yapo ni nini?
1: Ay, voilà, voilà. Kazi yapo ni nini wakati yenyewe mugine inaenda na tuko na wazee wenye waneza fanya machenga na machi na lala.
0: Alors, sous grand-mère, tuseme hivi. Donge unasema kama bajene biko naribika leo ni juba vie hapapendi kuba sogele. Ubia hapa panabachililia, joma na banenda kunywa madozi yabo nini, juu hapana mtu mwenye anaweza vangadre.
1: Ndio, ni ile tu. Donge mtu haya komalaka kushinda babake wama kushinda mzazi. Tunaomba troisième message ya leo, ya leo. Vraiment mtu saidie, mtu ambie vyenye basha kulu balibambiaka. Kataliko eske mbele ya kufe ya kusemaka. Bo malumalu mbele ya kufe eske ya kusemaka. Bo na wengine kupale nyamu simu vingi ya ava kufe ya kusemaka.
0: Balumbulumbu.
1: Balumbulumbu hava kusemaka. Bo leo njui biko natuwa.
0: Na vame ba mashiferi venye balishanda ye bakari mira hava kusemaka.
1: Hava kusemaka. Bo leo njui vita hiko nakuya shebote tuko nakufa tuko nangwa tukufe tukimbie sahi. Se purusa watu wananulizaka sugra bale. Purukwa uko sugra bale. Mena sema ni wazaka idengo njua kutari atamaliza. Misio petetre. Mena anakia patikana. Anakuwa sugra bale. Bo leo tuko nabasha kulu venye. Venye bali kufaka. Wakati yenye tunaona monima ya Kataliko. Tunaona monima ya
0: Chiombwe.
1: Ya Chiombwe. Tunaona monima ya Muvinjibeni. Tunaona mamonima za batu wetu bayira wetu.
0: Sofikome ya Marumalu.
1: Bo, ile siya ikofirmaka. Paski aweza papo, aweza fa monima ya mtu wanatia foto yake chini. Njo kusema nini? Atuju ile siya ikofirmaka kome monima Marumalu. Okay. Ile ilikuwa karungu kenye kalikuwa pale. Donge ile kusema monima Marumalu vraiment haiexiste mu vile ya Butembo. Bo, leo tukikufa, tukikufa shie kama
0: ukifika ukifika na ukifika na Butuo utaona ya bwana ndeke iko. Ukifika kule kwa mama te utaona ya mkosa senge na iko kule.
1: Eh, purukwa ya Marumalu haya kuwaka mpaka pale haya kuwaka. Kadatre kuko ya kikombe cha Yesu siku atakuyaka na shukia pale. Bo, njo kwenye tuko naenda, tunasema leo tukakufa. Shie kama batuto wa Kataliko, batuto wa Nyamwisi, tukakufa leo. Tunenda tuko na kimbia, tuseme tutendaa mbinguni ama Kanana kule kwe tutendaa kama Kanana. Tukafika yo leo tunakuta Charles Mboa, Kataliko wanaikala. Wanatuliza mbuba munakia muko na kimbia jua nini?
0: Kuko
1: nini? Tutawambia nini? Tutawambia nini? Taki hapo balitikaka kukufa, juu ya kusove tere yetu, juu ya kusove kominote. Iko saa mtakatifu Kataliko ukiona vyenye alifaka, alikuwa kanapangia Munande ama mtoto wa Munande mwatazaliwa ku 2000 saa. Donge ajikutake ya lezi, akutake ke alimutayarishiaka.
0: Ba universite,
1: voilà, maduga
0: nini.
1: Okay. Sasa mie, sa mie sugra bale hapa. Na we mwenyuko Beni, we mwenyuko Lubero, we mwenyuko Munande mwenyuko Itazini. Bo wewe ukakufa kule.
0: Nini
1: ushapanga vya wapi? Tunaenda tuko na chamba wa député, wa président, tuseme ni bafo, bo ma contribution zabo hatuzionaki sasa wewe sasa mtoto wa Munande na si. Ukakufa leo unafika kwenye Marumalu, kwenye Kataliko, kwenye Nyamwisi mwenye alipotezaka maisha yake juu ya kusove hii communauté. Atakwambia nini? Sasa kurudisha mafimbo. Mete unarudia nuko na donge unarudia rali rali na hakuna cha kufaa. Na nilipenda nikumbushe ba hira bote ya kwamba hii boro yenye tuko naishi ko hii teretu ya Beni ya Beni Lubero. Donge bila kukudemba ukakufa na huyu asemia hii tere. Hii tere yetu hii tere Butembo Beni Lubero. Na umekufa fo, donge pale huko nda moto deja shetani. Juu Mungu natakuliza kati kwenye nilikuachiaka. Tuko na watu wenye wamesoma, tuko na ba engineere, watoto wamesoma ba masomo. Kile lendelea ile masomo. Ndio tunataka mnaacha tunataka sema kile wenye wale wenye hapa kusomaka walikuwa na
0: ni ba maana
1: kushinda nabe walisomaka. Muba nani muba nande tuko mna ba general. Tunakuwa na ba officier, tunakuwa na ba docteur njo ba mingi. Uko na voir. Me mtu mwa hivi anakuwa sema ni wapua mrefu, anaingia mu gouvernement. Jo ni naweza mu getererer tu paka shenjo tu kwake na nakuwa paka shenjo tu kwake na kwa vise. Haiko bien.
0: Voilà. Sou grand bal maneno kuko ya interprete ya interpellation. Tu vile français na semaka ya kulamusha batu ke buha nyabuko tu. Na habuta dama kama moya. Rangi batu bakireve bitu binaribiki. Uwe solution kwa.
1: Ah, mie solution niko nenda tumbele. Wakati yenye nilipitaka hapa nisemaka niseme il faut mina former ba jeune benye baneza endelesha ile lite ju muira aweze kukua na amani.
0: Okay.
1: Sitaangalia mtu fulani hapana, il faut mina former hata mie niende donge niache mpeti mwenye hata niende atasaidia
0: akasema malgré bile byote on a gisi watu iko na kwa. Esko uko na comprendre gisi ba jeune siko uko na dai. Sana. Na ba mingi ni boke. Wengi ukifika mkila karite utaona mo vajeno wengi bishakuwa betende, bakuisha kwa manyele, machafu mingi mingi, matrema mingi, babatumbu, bila kuenda kontebe nyende jabi kumupitale, na benya batoka ketena kwa abu, migulu shia vimba, vajeno bavile, ata ukue, truazi ya maju, utaongea na basa vale deja, na kukimbia kujitosha kwa abu kufika kubalabali shia kuwa diri, ba kontra madoze nye, atuka mwayete hizi siku tu, ukesikia mujena shakufa, tuka doze kana kuwa na kikuwa.
1: Bo ndio njo nye nikuwa nasema niseme, bo, vasokulotu valisema kaseme, muti kuipengemula nisha komala, donge inakuwa kanguvu. Njo vile niseme, ukangalia ubuhinga nye bonye tuko nafanya hapa kwetu Butembo. Donge hatuchomane tena watoto, hatuchomane tena kuedikia watoto wetu hapana. Tuneza kamata sako mfano wazazi, wa mama yetu. Mbele na tunajua kie muzazi, yani mama, anabakiaka kunyumba niko nachunga mtoto shee vile ndio tulikomala mwepoki ya mubutu mezi siku watoto wa hizi siku unatumaka mtoto kwa masomo wewe unaenda mvile wewe mumama hautachomana kusema useme ndeza rudia mimi naangalia kama watoto wangu walibakia na muna gani ama ndeza kuwa nabo juni wapatie education fulani parce que mzazi njo mwenye yani mama mzazi njo mwenye iko na education ya kwanza yenye na forma kama mtoto. Leo tumeona ba mama bamenda musoko, bona wakati ya zamani leo unaona pia kimekuwa mtereva, mama banacha pia kinakuwa mtereva. Paske ba mere tu nikulubuma lunadia mchela. Nikulubuma lunaenda mchela. Sasa tunakuwa na lare education de base na haiko. Bo tukiangalia Butembo leo. Leo watoto kuanzia kumadiza, tuseme diza, tuseme kenza kushuka. Habajui tena lugha yetu ya mama ya Kinande. Leo tumepoteza lugha yetu ya Kinande. Donge unaenda kuta kena mtoto kwenye nezi pata education ya bia partire ya mama. Ha, me mama njuli kumbaka mumakilibite. Ya najua njo kalikile ka. Ya kutafuta lare. Anasahau kutunza wale watoto. Sasa mtoto atakiaka kunya pombe. We mzazi na haufanye nini na haujui. Kisha kuna sema baba hajui kuedike. Take na baba nae. Donge tulikomala na tunajua ke. Amusha kuluyu kayaru ngechere wacha vana. Na mamenya seveka, haka hanavana. Bo tunakamata saa vile mama somo zimuazimua, mama ternele, jumu kwa sema kie masomo njo, mwenye kusoma kahana chakusema. Tunakamata maternelle. Leo mtoto huko unona mtoto ananjenda jua frase, haya vigana frase. Anajua frase, na haya jua chinande. Njo kusema nini? Aloro, tunaomba nye wazazi.
0: Donya anaezi anaezi kunywa na doze na yeye kunywa na bui.
1: Wala anaweza kunywa biko nafanyika. Biko nafanyika donge mtoto ananja
0: anajifunza doze na
1: yeye kunywa bui biko nafanyika. Nishapita huko kelke pare mimi naona mumere iko napatia mubebe wa trois mois hengo anatikana watikaya. Mimi ngosa kama
0: seko watija
1: kunini. Sasa pale unatakia mtoto wako nini? Takeshe tulikomala. Hatuji kwanza na doze tunajua ke bashakulu abakika abakanyu bwavu ni baba na donge baba njoba nikalaka wanakunya ile doze na biko muna
0: reflexi
1: mezi siku na mtoto wa inane naye bashakwa nampatia doze ambobubuka watikaya enda ere ku baba banani bashexagere utenda kuta na mumami kona buku ule iko na mimba ambukumbi nyanyo kwa hitoboka. Sasa unatakia ule mtoto mwenye kwa mutumbu vitu gani?
0: Okay.
1: Atasaidia kanini kesho
0: wala.

Sénateur Tiga Lokoso M23 gute mbunjo finale. Muliweza kuwa Delcate Idengo, hamtaweza kuwa Kongo yote.

0: Anisette Commerça, Ropo et Chicocho, histoire de Bungate, Pape bien le cachère congolais, mon accompagnateur.
1: Obuhanya, musique à Mouzouri, le sucre à Maletuna Vide, comme on a pu ma générique.
2: Elombe.
1: Voilà. Générique, tu angalie kama vitu viko namna gani? Nini chenye kukupusee ufaye ile générique no?
2: Donc générique wakati nini liangalia, watu wa moya washaka mati kungosa kababu. Nakutaifamu ya beyi. Na unasikia mbukanya bayonga leo imeanguka. Ruchuru leo hakuna cha kusema. Bo, wengine wanakia mbubo shie, umeona leo nini mbuku kotia ma ya makanya bayonga siyo kundi siyo wapi tumeona va bile va moya va moya va mukominote yetu venye tulipigia maua tulitupia maua tutiambunjo va depute wetu si vameingia kukotea ya watu va mapua mrefu utenda kutakia mtu anaugia tiboshie tunakia kukotea pua mrefu juu tunaona san vapa anataka mata na kominote anataji ya proprie communauté kusema ke
1: bon
2: mie jour niko mu communauté ndizi bon ndeza ninasemia communauté ndizi anapenda onyeshe communauté international kiana communauté nyanya isha ingia mu parti yenye yeye asha ingia mu boro haiko ya pri iboro ni abasokulu wetu donge na njoo ile mila mwile generique mimi naambia ba nani mapei zingine États-Unis to ba Angleterre ba wapi ba Uganda ke boro haiko kubei Kongo haiko ya bei Kongo ni yetu shie ba Kongole Mungu njo alitupaka Kongo na nye ba Kongole benye muko nawaza ke hii Kongo ni ya bei muko na juae tutaongelea sasa kwa mfano noko wetu atweza mboya ni noko wetu Corneille Nanga ni ongle tu atwezi mkatala ba Mamadou Balifaa vya mzuri kila community inakuwa kama ba kufaa vya mzuri na ba kufaa vya mbaya tutakamata sasa Corneille Nanga Corneille Nanga hana tranda hana sanda niko kudunia.
1: Ndoge atapitaka.
2: Atapitaka. Mimi unaona leo Corneille Nanga si kama hana sanda miaka kinchosi apima kujua kama iko na.
1: Kama hizo kuna miaka.
2: Hana
1: miko na barbe za pembe.
2: Bo hana ta sanda. Alors ile sanda inaacha unaharibisha unaua wandugu wako wote. Ona gizi Goma leo imekuwa njoge ngina cha anasema ona Goma gizi imekuwa ile population yote des années jusqu'à la fin du monde vatalia kake Corneille Nanga ulituwaka Nanga tochi kuji donge Corneille Nanga moyomba waye uko noko kameme wapeke ulisemaka useme banoko yako viko quelque part kama unafanya kitu tu kama the system ya nani ya Valora Désiré Kabila vali travailler kuendere yabo ya ba Congolais Me na shie tuangali kama tunatravaye kuentere ya nani. Me isikuwe kia unakamata, unapenda ukamate pouvoir, tena unanja masakre ile pouvoir yenye uneza fanya nini, uneza dirije. Alor ni wakati yenye tuneza siplie noko, ni noko watu watuwezi kwa na mbanga. Yonge kama Nanga ni mubudu, yani ni muyombe, tusakizi tulikuwa na supporti Mamadou, tunasema asande kwenye Mamadou alitufanyizia, ileta ya kuambia Corneille Nanga ke Nanga. Muyomba. Suboko mutema. Donge nefu ebalukaka sisi gizi wa Kongo wanasemaka. Na mtu anakuwa na code nefu yake yenye iko nayo. Unaangalia useme bo. Nikakamata boru. Sio wewe tuko na bezua pouvoir. Eda ere mimi nikikamata pouvoir na nda pilone meme hata ile wale ba mapua mrefu purke amani kwende go. Na nda pilone me angalia sasa.
1: Kwenye tu.
2: Kwenye tu. Angalia kwenye.

0: Voilà, sous Grabal. Tunamalizia pale unawaza hizi ma musique singali ma audio ma travaux zinaendelea namna gani? Tuka mwini minute tunamaliza wakati. Pour que watu va pate wakati nabo tu ya ku jua yenye bina kuya pale mbele.
1: Bon, zile muziki ziko, ma audio ziko, ma visuel ziko. Sasa ukapenda upate ma visuel unaingia mu YouTube, unaandika George Sugrabal. Utazipata. Alors kwa kitu kimoja kenye nipenda ni kumbushe, chez ba artiste ba revolutionnaire hatuko ba ennemi ba mtu. Tuko watu wenye tunapenda amani parce que niko na chanson zenyewe niko nafanya za watu fulani wanasema George Sugrabal kia tufanyizia taba publicite za chasso zetu. Iko sa garage yetu ya papa reggae. Iko pale furu. Kukua garage ya deo ya western ya zamani. Ukafika pale, tunatia karangi tu. Kuya tunakupokia bie. Alor, revolutionera haiku enemi wa mtu. Wewe ni mtu mwenye nataka amani. Vrema muvene. Mutukute pale. Tuko kwa papa reggae pale furu. Tutawatilia marangi kumagari yenu sans probleme. Na tuko na bezwe tu amani ikuwe donge magari zetu zenye viko na lunguza nazo tusikuwa na zitupatuka uke kuziundisha kukolongoto huko siku nye justisi itakuwaka zile gari lifuna kwa mapreve zenye tuneza prezande juba weze kutulipa zile magari nize tu haiko za guvernema.
0: Okay. Nimero wako ya telefonu mtu wake kutafuta?
1: Nimero wangu kinitafuta ni 09 75 69.
0: Tuende pole pole.
1: Ni 09 75 69 82
2: 78. Voilà, tu nous as dit à ta 09 09 75 69
1: 78 78.
2: George Sugrabal.
0: Voilà,
2: na mimi nasema. Comment il m'a vu tenir mon soir. Maître Pakaba.